0: землище от пещера, отнесен от водите на Стара река. В пещера по-голямата част от наводнените къщи са незаконни, което поставя под въпрос изплащането на държавна помощ. Междувременно от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчаха водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, защото не отговаря на микробиологичните изисквания. Спешно заседание на епизоотичната комисия в Ловеч беше свикано от областния управител Пламен Христов след потвърдени проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Огнището е под възбрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакцинирането на животните. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
2: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората.

0: част от тях са вече изпълнени като резултат. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно.
1: Доктор Росица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство. От Ловеч, Латинка Светозарова.
2: Държавният здравен инспектор доцент Ангел Кунчев съобщи, че подава оставка както поради навършване на пенсионна възраст, така и поради нежеланието му да участва в разрушаването на системата на общественото здраве. Чрез Фейсбук той попита защо дългоочаквани реформи в здравеопазването започват с системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор здравният министър Катя Ивкова обяви, че регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството.
3: Това не трябва да бъде обвързано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
2: Каза здравния министър Катя Ивкова. Сред приоритетите както на новите управляващи, така и на опозицията са приемането на бюджета за 2027 година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет. Беше обявено на официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов почетен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа. Други приоритети са също достъпно здравоопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя и възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и предупредиха за обществено недоволство в следващите месеци. Няма необходимост България да иска гръцки системи Patriot да охраняват нашето въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Грипен, но трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Още информация от Добромир Видев.
4: Отрицателни са били отговорите на американската страна за втора ръка F-16, информира министърът. Отказ е дошъл и след запитване към шведската фирма Saab за Gripen, каза Димитър Стоянов.
5: Българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация.
4: Защото трябва да се разчита на ремонтите на МиГ-29 чрез придобиване на резервни части, обяви отбранителния министър. Пред комисията той каза, че с Полша не се водят преговори и разговори дали да се търсят резервни части за МиГовете или цели машини. Търси се съдействие на посолството ни в Полша как да се процедира. В края на юли Министерството на отбраната обяви обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, но подобна обществена поръчка за ремонт на двигатели се провели в началото на годината, тъй като никой не подаде заявление за участие. На депутатските въпроси Димитър Стоянов отново обясни, че сега наличните у нас F-16 не могат да бъдат ползвани за охрана на българското небе. Освен недостатъчната натренираност на пилотите, като причина Димитър Стоянов посочи и липсата на система в новите самолети, която е още в процес на разработка. Локхийд Мартин е уверил министъра, че такава система ще бъде доставена до година. За новините Добромир Видев.
2: Пред ресорната комисия министърът на отбраната каза още, че България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър. Чужбина. Един човек е загинал, 10 са били ранени, след като мъж се е врязал с автомобил в тълпа хора в северо-западния френски град Каен. Това обявиха от пожарната и полицията в града, цитирани от Франс Прес. По данни на пожарната служба, тежко ранени са 4 души, докато останалите 6 са с леки наранявания. Според полицейски източник, инцидентът е станал близо до железопътна гара в града, след като в района имало сбиване, както и арест на един заподозрян. Генералният секретар на ООН Антонио Гутиериш обяви, че екипи на световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след огромното наводнение и кално свлачище. Полицията в Непал обяви, че са намерени телата на 157 загинали вследствие на бедствието в граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет, припомни BBC. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броят на жертвите може да се увеличи. Гутиериш изрази съболезнования на семейството на загиналите и солидарност с всички засегнати от наводнението. Времето с Мартин Славчев.
6: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто дъждовна. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планини.

0: планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 61-и километър на автомагистрала Хемус в двете платна за движение. Последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната лента. Днес и утре в три интервала от около 15 минути през деня ще се ограничава движението по пътя Своги и Люти Брод в района на село Гарабов поради изграждане на нова улица от община Своги. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Войната в Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина. Това заяви за Financial Times шефът на една от най-големите корабни компании, които превозват рафинирани петролни продукти. Повече по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина, твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украина ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелдгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че света ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелдгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от

0: 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Скорошните бури в каталунската провинция Тарагона са взели две жертви. Жена и 18-годишната и дъщеря са починали, след като прекараха няколко дни в болница вследствие на срутване на стена, причинена от проливните дъждове в събота. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Кметът на община Рода де Бера, където се случи трагедията, обяви двудневен траур в памет на жертвите. Регионалният премиер Салвадор Ия изказа съболезнования на близките и приятелите на жертвите чрез съобщение в социалните мрежи. Инцидентът се случи в събота в района на пазара за занаятчийски стоки, организиран всяко лято близо до яхтеното пристанище, точно пред стената, която се срути вследствие на дъжда. Двете загинали са се намирали на сергията си, когато стената е паднала върху тях около 2 часа през нощта. Проливните дъждове в Рода де Бера наводниха улици, повалиха дървета и наложиха евакуацията на стотици хора от къмпинг близо до крайбрежната алея. Водата нахлуи в някои домове, като нанесе щети по превозни средства и части от градската среда. Въпреки силата на бурята, Службата за гражданска защита в Каталуния не изпрати предупредително съобщение чрез системата S-Alert до населението, тъй като не е имало метеорологична прогноза за толкова интензивен валеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Гръцки съд наказа със затвор и парична глоба мигранти, които избягаха от центъра за убежище. Още за наложените мерки ще чуем от кореспондента ни Катя Пеева.
3: При бунт преди 3 дни неподчинение на мигранти от бежанския лагер до Серес е унищожена част от сградата и чужденците нападнаха охраняващите полицаи. Около 40 нелегални мигранти успяха да избягат. Полицията арестува 23-ма от тях, съда в Серес наложи присъди. Всеки от тях получи 26 месеца затвор и глоба от 3000 евро. Те са граждани на Бангладеш и Египет и са в лагера Синтика, само на няколко километра от българската граница. Съгласно действащия закон, нямат право на убежище и да напускат лагера до връщането им обратно в страните, от които са пристигнали. Има 5 ранени от инцидента. Това е бил организиран бунт срещу гръцките власти и нападение върху полицай, което обяснява присъдата, коментираха юристи. Присъдите не са условни или заменими, се посочва в решението на съда в Серес. Още 15 души се издирват. Властите дори предупредиха всички пътуващи към Промахон, както и в обратна посока към Солун, да не вземат в колите си непознати лица. Засилена е полицейската охрана на целия район около Серес, защото местните жители се страхуват да не бъдат нападнати от избягалите мигранти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Времето с Мартин Славчев.
4: През нощта ще преобладава ясно време. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността и на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще бъде от запад в източните райони от север-северо-исток, предимно слаб. През деня въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност и купесто-дъждовна. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса, в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса, а в София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с вашето и наше любимо предаване По първи петли. С вас до 6 часа ще бъде екипът на Радио Стара Загора, звукорежисьорът Милена Пълнова и водещата Кристина Русева.

Преди да посрещнем зората с първите трели на птиците, ви каним ранобудни петли да се настаните удобно в леглото, за да посрещнем 27-я ден на август със следните теми и събеседници. На 26 август се навършиха 92 години от освещаването на паметника на свободата от цар Борис III. Какво пази в спомените си 93-годишният Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на монумента? Колко време ще трае ремонтът и реставрацията на паметника на връх Шипка? Интервю на Дарина Колева с директора доктор Чавдар Ангелов. Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първия туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ще ни разкаже за туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Алеко. Градската художествена галерия в Казанлък ще участва на откриващите се тази вечер 42-и празници на изкуствата Аполония с две експозиции – Островите в нас, Иван Милев като чайка и емблематичната картина на казанлъшкия творец Ахинора. От кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев ще дойде поканата да посетим 20-то издание на Националния тракийски фолклорен фестивал Богородична стъпка в събота и неделя. Станислава Раянова ще ни заведе на зоозанималния в Старозагорския зоопарк. Останете с нас!

0: петли. По първи петли.
1: Преди 92 години, на 26 август 1934 година, след освещаването от старозагорския митрополит Павел, цар Борис III открива паметника на свободата на връх Свети Никола. Известен дълги години като паметника на свободата на връх Шипка пред 100 000 души. Сред тях са останалите живи опълченци и хора дошли от всички кътчета на страната. В следващите минути по първи петли ще си припомним за този момент от новата българска история. На този исторически връх Шипка се прославят опълченските дружини и по този начин променят хода на войната. През 1920 година живите ветерани опълченци се събират на свой конгрес и решават да се построи паметник на свободата на историческия връх Свети Никола в Шипченския проход. Средствата за изграждане на паметника са събирани като доброволни дарения от целия български народ. Конкурсът за паметника печелят архитектът Нас Донков и скулптора Александър Андреев. Двамата с Кирил Шиваров изпълняват монументалната фигура на лъва. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 година. Началото на техническите проучвания за строежа и неговото организиране е през лятото на 1926 година. Строежът започва през есента на същата година под ръководството на Богдан Горанов, който е заместен по-късно от инженер Минчо Заяков, Кирил Славов и инженер Иван Данчов. През първия етап на строежа главен майстор е Илия Пенев Мъглов от село Горни Драгоеча, Дряновско, а през втория Пеню Атанасов Колев, известен като Пеню Бомбето от село Драуф,

0: Той спечелва конкурса за монтажа на, на паметника на свободата, на Шипка. Историята пък за построяването е много голяма. Най-напред почва строителството Илия Мъглов, се казва. Илия Мъглата му, Илия Мъглов. Обаче той построява само до първия етаж, Косницата. И понеже времето е много студено там, бури, ветрове и така, да, работниците избягват, той се отказва. И след това започва строежа. Пеню Атанасов му казват бомбето, защото винаги носял бомбе. И вкъщи да си стои с бомбето. И много упорит, твърд, и той казва така. Когато неговият командир, офицера, когато е бил в армията, той е вършил строителни работи. И този офицер се уволнява. След това този офицер влиза в комисията, която ще строи паметника. Той се сетял за него, че имам един войник, който може да свърши тази работа. И му се обажда, и той идва. Идват с един файтон тук, нали, с една пет сатлака и с файтон се качват горе на столето. В тази комисия е имало един господин Киров, който е бил опълченец и от комитета за построяването на паметника. И отишли до Орлово гнездо, нали, те искали там. И той веднага паднал на земята и започнал да целува камъните и казал, тук, каза, загиваха мои другари, каза. И рекал, майсторче, моля ти се, построи паметник. Чувствам се, построи, каза, паметника. И аз, каза, не можах вече да кажа друго, освен да кажа, че ще го построя. Разбирате ли?
1: Според проекта в началото, месинговият лъв трябвало да бъде поставен върху паметника. С помощта на макет върху изградената кола, направен с подръчни средства, бързо се разбрало, че ако фигурата бъде на това място, да бъде поставен върху паметника. С помощта на макет върху изградената кола, направен с подръчни средства, бързо се разбрало, че ако фигурата бъде на това място, нейната видимост не би била добра. По тази причина лъвът е бил поставен върху корниза над главния вход на паметника, където стои и до днес. Той е с дължина 8 метра и височина 4 метра, тегло около 12 тона, изглобен от 53 отделни парчета, разказва още Христо Гъдев.
0: Лъвът е бил изработен от Кирил Шеваров от гипс, кух. Нарязват го на парчета, защото е нямало начин да се излее цял. Искали безусловни големи суми. Нарязват го на парчета, тези отделни парчета от лъва, номерирани, се леят в леярска пръс. Един начин на леяне, стават от бронз с известна дебелина в военната фабрика в София. И след това той ги взема тези, те са към 30 и няколко парчета, така, и заедно с негови работници, с които най-пет е работ...

0: лъжарство. Горе правят скели и почват и го правят това нещо. Бяла това 1930 година. Са животинска тяга с катари, с волски коли, с по две колелета така, нали, да товарят. С мулята са ги товарили. Аз се спомням, че той ми е разказвал, облицовката на площадките. На площадките са правени с оловна ламарина, 5 мм дебела. И самите отвори са тогава не е имало инструменти, както сега да дупчат бързо камъка. Той си беше направил едно сикачанце така, с тръбичка, с зъбчици отдолу и като чука, върти. Значи същия метод на пробиване, както сега съвременните инструменти работят. Само, че те са електрически, а той на ръка. След това слага вътре едно анкерно болче месингово, поставя ламарината така и отгоре гайката завива и така е облицова.
1: На другата страна на кулата са изписани местата на големите знакови сражения за руско-турската освободителна война – Шипка, Стара Загора и Шейново.
0: Също така изработили буквите, които пишат Шипка, Стара Загора, Шипка, Шейново, Стара Загора. И той ми е казал, отдолу се виждат малки, обаче те са 1,5 м високи и са от 2,5 м медна ламарина.
1: Паметникът е открит тържествено на 26 август 1934 година от цар Борис III. Освещаването извършва старозагорският митрополит Павел, а на този тържествен акт присъстват 100 000 българи, дошли от всички краища на страната.

0: се очаква сериозен ремонт на монумента, превърнал се в национален символ. Тези дни започват консервационните му и реставрационни дейности. Дарина Колева попита директора на Националния парк-музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, колко време ще продължи и какво предвижда ремонта на паметника на свободата.
1: Когато стартират вече следните дни на август и началото на септември, паметника на свободата ще се превърне в строителен обект, в който по закон е забранен достъпа на всички външни лица, които нямат отношение към изпълнението на строителните дейности. А и в времето, в което ще протече ремонта, достъп до паметника на свободата няма да има. Но това не означава, че няма да се провеждат традиционните чествания и на 3 март във връзка с националния ни празник и, разбира се, отбелязването на Шипенската епопея. По никакъв начин през този период няма да има прекъсване на тези чествания. Още повече, че през 2027-2028 година става България и предстои да отбележи кръгли 150 годишни от обявяването на Руско-турската освободителна война, от създаването на българското ополчение, от героичната отбрана на Шипенския проход. През 2028 година, 150-та годишна от подписването на Сан-Стефанския мирен договор и освобождението на България. Така че всичко това ще се случи на фона на ремонтиращия паметник на свободата. Но в нашия музей и паметник на свободата са изградени на самото бойно поле. Имаме предостатъчно пространство и паметни места и паметници, където добавяш начин да можем като българи да отдадем необходимата почет на бранителите на Шипченския поход, на руско-българския отряд на генерал Николай Столетов и на всички руски офицери, войници, български ополченци, които в хода на руско-турската освободителна война загубиха живота си за освобождението на България.
2: Каква част от площта на паметника на свободата ще се превърне в строителна площадка?
1: Зоната, в която не би следвало да има свободен достъп на граждани. Това не е нещо, ще го обявим своевременно. Ще свалим и преберем в фондохранилището на музея настоящата ни постоянна експозиция. Ремонтните дейности трябва да се изпълнят в рамките на до 1095 календарни дни. Предвид с локацията, на която се намира паметника на свободата, сме приели, че може да се работи спокойно между 1 април и 30 октомври. Т.е. това са 7 месеца от годината за залата на открито. Като за времето от 1 ноември до края на март, ремонтните дейности ще бъдат прекратявани по обективни причини. И на практика в рамките на 3 строителни сезона, които са разположени в 3 календарни години, би следвало да завършат консервационно-реставрационните дейности. Възможно е, сега като започне работа по същество, да се окаже, че изпълнителят може да се справи малко по-бързо.
2: Да припомним акцентите от проекта за ремонт и за реставрация на паметника Шипка.
1: Основният проблем на паметника е влагата, която прониква в него. Ремонтните дейности ще засегнат и екстериорните части, т.е. фасадите на монумента, разбира се, и неговите интериорни пространства. Всички погиращи смеси, които са положени между отделните блокове, от които са формирани фасадите на паметника, да бъдат префугирани наново. По този начин, в много голяма степен, трябва да ограничи проникването на дъждовната влага вътре в стените на монумента. В интериорните пространства трябва да се свалят абсолютно всички полагани през годините слоеве, изолационни материали, шпакловки, за да се отвори автентичният каменен градеж, който ще оформи интериора на паметника на свободата. Всички уловни обшивки трябва да бъдат подменени, да бъдат изградени нови инсталации, електрическа, видеонаблюдение, столб, пожароизвестяване и така нататък. Стълбището, което отвежда към северния вход на паметника, също ще бъде ремонтирано основно, тъй като то в момента е изградено върху един землен насип, който се свлича постепенно и това е видимо от всеки, който е посещавал паметника. Вратите на косницата и на северния вход ще бъдат изцяло реставрирани и, разбира се, така наречените му прозорци трябва да бъдат върнати към оригиналното си предназначение, именно това са вентилационните отвори на паметника, чрез които да става неговото проветряване, съответно отвеждането на влагата в него навън в атмосферата. Паметника трябва да бъде снабден с генератор, какъвто в момента няма, който през прекъсване на електрозахранването да гарантира непрекъснатото функциониране на всички системи и инсталации, които ще бъдат в него. Това се остава на мястото, на което се намира, последно цялостна реставрация и консервация на културата и нейната носеща конструкция беше извършена през лятото на 2019 година. Проектът, който имаме в момента да изпълняваме, не предвижда никакви дейности по тази емблематична скулптура. Лъвът ще бъде, образно казано, опакован, за да не бъде натапан или да пострада по някакъв друг начин. Естествено, ще има изградено стабилно скеле,

0: първи петли.
1: Вие сте с вашето любимо предаване по първи петли на вълните на Българското национално радио. Още няколко минути ще останем на историческия връх Свети Никола, защото от няколко години се заговори и

0: и реставратора, който преди години изработи технологията за консервация и реставрация, ще направи един оглед на състоянието му и ако е необходимо по съгласуваната технологична последователност. При всяко положение скулптурата ще бъде огледана основно, както отвън, така и отвътре, за да сме сигурни в нейното състояние. Тук искам да отбележа, че след като обекта бъде прият и пуснат в експлоатация по смисъла на закона, вътре би следвало да бъде изградена и новата непостоянна експозиция, която се нарича Шипленска епопея. Експозиция, която най-общо казано, трябва да представи бойните действия в района на Шипченския форт по време на Руската война от началото на юли до края на декември 1877 година. Това включва освобождаването на прохода от руските войски, героичната отбрана през месец август и легендарното зимно-шипченско стоене, когато бойните действия са по-скоро позиционни между руската армия и армията на Османската империя. Тежката зима и метеорологични условия, които са били тогава, взимат своя дан и загиват много отбранителите на прохода. Експозицията трябва да разкаже и за създаването, дейността на българското опълчение, за живота на опълченците след края на Руско-турската война и тяхната роля за изграждането на свободната българска държава и нейните институции. И разбира се, историята по изграждането на паметника на свободата и създаването на Националния парк музей Шипка Бузлуджа като институция.
1: Чухме директора на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, доктор Чавдар Ангелов, за срока и дейностите по реставрацията и ремонта на паметника на свободата на връх Свети Никола.

0: първи петли.
1: Днес, 27 август, Българският туристически съюз отбелязва 131 години от учредяването на първият туристически клуб на Черни връх от Алеко Константинов. Изпълнителният секретар на съюза Лъчезар Лазаров ни припомня този исторически факт и туристическите поклоннически мисии на българите до Светите земи, предшестващи с век създаването на туристическия клуб на Щастливеца.
2: Най-патриотичното движение в България прерасна в съюз. Ежегодно Българският туристически съюз на 27 август чества своя патрон. Това отношение дори Българската народна банка удари уважението си към Алеко, защото на 100-левовата банкнота беше отпечатана пълния текст на поканата, с която Алеко кани гражданите да се присъединят към него за изкачването на Черни връх. И се шегувахме миналата година, че с 100-левка каним всички гости за нашия празник. Алеко Константинов точно преди 131 година на днешния ден, 27 август, побежда 300 души към Черни връх. Но българина наистина обича да пътува и може би първите пътувания са и туристически, но и поклоннически, свързани с желанието да пътуват до Божи гроб, както и постъпките на мощите на Иван Рилски, колкото още датираш от 1455 година, който ежегодно се е случвал през лятото. Така че дълбоки са корените на българския туризъм. Българските студенти в чужбина, може да се каже, че също поставят началото на организираното туристическо пътуване и движение, защото много от тях, учейки в Швейцария, Франция, правят организирани пътешествия из Алпите и вече в последствие идва и ролята на основателя на Българския туристически съюз, Алеко Константинов, който дава началото. Как се случват нещата? 6 години преди това за пръв път Алеко Константинов с 5-6 човека се качва отново на Черни връх и основава туристическо дружество Урвич, неформално, а в последствие вече, когато повежда 300 души, се брои за началото на организирания туризъм. Как се случва това? В вестник Знаме Алеко Константинов публикува покана, с която кани всички граждани, не само на столицата, заедно, организирано, да тръгнат към върха. Събират 300 човека, по-голяма част са извън София. Сред участниците има и много дами, около 30%. Те всички са били, говоря за жените, официално облечени. За тях това е било като празник. Тръгват на 27-ми, вечерта приспиват около Драгалевския манастир и на следващия ден вече са на върха. След завръщането от Черни връх, Алеко заедно с няколко човека написват устава на организираното туристическо движение или на Българския туристически съюз в кръчмата, тогава така е било, на братя Прошек, която сега е срещу телевизията.
1: За колко време след убийството на Щастливеца идеята за организирано туристическо движение спира своето развитие?
2: Първото туристическо дружество носи името на Алеко Константинов и Алеко 1899, т.е. 2-3 години след смъртта му отново се активизират туристите в България и за много кратко време в края на 19 век и в началото на 20 век расте броя на туристическите дружества с десетки. По-късно се основава в Русе юношески туристически съюз от 15 годишни ученици, водени от Хелмут Брокс.
1: Колко етапа можем да кажем, че бележи в своето съществуване от началото с Алеко Константинов до днес българското туристическо движение?
2: Аз бих ги определил на 3 етапа. От създаването на Българския туристически съюз до 1944 година. След това има едно затише, би го нарекал, и 1957 година отново мощно стартира създаване на туристически дружества и на туристически хижи и заслони в планините. И третия последен етап е след 10 ноември 1957

0: собствено в 79-та година, когато туристическите дружества са преобразуват, това, знаете, са били централизирани вече в юридически лица с нестопанска цел.
1: Аз от детството си помня като една от популярните и много интересни като инициативи на Българския туристически съюз «Опознай родината, за да я обикнеш», този призив на Леко Константинов, който живя в 100-те туристически национални обекта. Как се роди идеята, която се превърна в национално движение от средата на миналия век до ден днешен?
0: Да, тази година се навършват 60 години от създаването на националното движение, както ние го наричаме «Опознай България 100 национални туристически обекта». Идеята се поражда от Лъчезар Аврамов, тогавашен председател на Българския туристически съюз. Много бързо се развива и още следващата година имаме носители на златни значки, т.е. обиколили сте национални туристически обекта. Пак след 10 ноември има едно замиране, както и на Българския туристически съюз, така и на движението. И 2003 година отново движението тръгва мощно нагоре, за да може днес да членуват в него. Това е най-масовото, най-популярното и най-патриотично движение в България. Със сигурност над 1 милион души имат книжки, дигитални паспорти също, защото дигитализирахме всички обекти. И така вече броя на носителите на златни значки надхвърля 10 000.
1: На какъв период от време добавяте нови туристически обекти, които заменят някои от предишните? И кой прави това?
0: Това нещо се прави от Национален координационен съвет, който по традиция се председателства от министъра на културата. В него участват министър на туризма, представители както на Националното радио, на Националната телевизия, Българската православна църква, Мюфтийството, самите обекти правят свои предложения. Тук експерти на Българския туристически съюз ги преглеждат, отсяват, виждат дали отговарят на критериите, които сме заложили, и веднъж годишно се представят на Националния координационен съвет, който взема решение. Обектите всъщност не са 100, това просто е запазената марка, те са 176 места с 250 локации, т.е. реално са 250 обекта, включени в движението. Разбира се, отпадат някои, ако не отговарят на условията, ако не отказват да променят работното си време, ако отказват да сложат табела с QR-код за обекта, за да може и носителите на дигитален паспорт да вземат своите печати. Така че средно годишно с по 2-3 се увеличават обектите.

0: За лятото, какво да си пожелаем, освен това да сме усмихнати на пук на всичко, да отпуснем душите си, да се радваме на слънцето, колкото и да ни е несъвършен живота, да му се наслаждаваме. По първи петли.
1: По първи петли. Вие слушате Българското национално радио и предаването По първи петли, което тази сутрин се излъчва от студиото на Радио Стара Загора със съдействието на Милена Паунова и Кристина Русева. След минути следват новините на БНР в 5 часа. Останете с нас!

0: Horyzont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред е включено обсъждане на промени в закона за висшето образование за размера на таксите на студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества.

0: казва: въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20 на 100. Депутатите ще гласуват и законопроекта за ратификация за продължаване срока на споразумението между Държавна агенция национална сигурност и Организацията на Обединените нации, представлявана от службите на ООН по наркотиците и престъпността, за управление и за информационни технологии. Целта е продължаване на ефективното функциониране на специализираната софтуерна система за анализ на финансово-разузнавателната информация, разработена от службата по наркотиците и престъпността на ООН и инсталирана в ДАНС. Таксата за поддръжка на софтуерния продукт е в размер на 60 000 щатски долара годишно. За новините, Мария Филева.
1: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще бъдат обсъдени също решения в сферата на здравеопазването. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на касата бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха предсрочно прекратени мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрание от мнозинството за подуправител доктор Асен Меджидиев, информира Елена Бейкова.
2: За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14:30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините, Елена Бейкова.
1: Чужбина. Русия е ударила с балистични ракети индустриално съоръжение в украинския град Кривий Рог, като при нападението са ранени 2 души. Това предаде Ройтерс, като се позова на информация в Телеграм от ръководителя на отбранителния съвет на града Александър Виликул. Той не представи подробности за обстрела и последствията от него. Кривий Риг е център на стомадодобивната и миньорската промишленост в Днепропетровска област, както и родния град на украинския президент Володимир Зеленски, припомня агенцията. Времето с Мартин Славчев.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 10 минути. Продължителност на деня 13 часа и 24 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 43 минути и изгрява в 19 часа и 53 минути. Фаза на Луната един ден.

0: 4 nights, час и 24 минути. Луната в София залязва в 5 часа и 43 минути и изгрява в 19 часа и 53 минути. Фаза на Луната е един ден преди пълнолуние. Днес въздушната маса ще остане неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен. В крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието 27-29 градуса. В София около 31. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първите клип от радио Стара Загора.
1: На 27 август, четвъртък, уважаеми слушатели на Българското национално радио, вие сте избрали предаването по първи петли. Тази сутрин то се реализира от Милена Паунова и Кристина Русева. Останете с нас и във втория част на предаването, за да посрещнем заедно новия ден.

0: по първи петли.
1: Експозицията Иван Милев като чайка е посветена на непознатите моменти от житейски и творчески път на именития художник. Едновременно в противовес и в огледално съответствие с нея идва и изложбата «Островите в нас» с куратор Любен Малчев, която представя погледа на няколко съвременни артисти върху тези територии на духа, които всеки от нас търси и създава в себе си. Двете изложби заедно с емблематичната картина на казанлъжкия творец Иван Милев «Ахинора» ще го

0: пътуват на 42-те празници на изкуствата Аполония, които се откриват тази вечер, съобщи директорът на художествена галерия Казанлък, доктор Пламен Петров.
1: И още 1901 година са положени основите на колекцията, след 1902 подредена е нещо като, защото не можем да го възстановим в пълния му състав, а постоянна експозиция, с която младите хора, децата са можели да общуват, и Иван Милев е едно от десетките имена, които Казанлък е дал на българската история на изкуството. Иван Милев е едно действително от най-ярките имена въобще в историята на изкуството у нас, свързан изключително с процесите през първата половина на 20-те години на миналия век. Че ние притежаваме почти повече от 60% от наследството на Иван Милев, художественото му наследство, включително и документалното. И третият голям мотив да изберем, да представим тази изложба именно край брега на морето, е една тема, която се явява в творчеството на Иван Милев. До сега не привличало вниманието на изследователя, още по-малко на публиката, именно темата за чайката. Чайката като един самотен летец, който Иван Милев припознава сякаш себе си.
0: Колко от неговите творби или ескизи от това, което е нахвърлял като идеи, като теми, за да представите чайката в неговите представи и през неговия поглед?
1: Отваряме една голяма тема, която няколко години говорим и бавно и постепенно пристъпваме към нея, именно темата за документалното наследство на Иван Милев, неговите епистоларни следи и по-важното, неговите поетически опити и опити в проза. Именно те са в основата на настоящия експозиционен разказ, в който, разбира се, ще бъдат включени и почти непознати образи от това, което се стопанисва в колекцията на художествена галерия Казанлък, като никога не броя произведенията в една изложба и не мога да кажа в момента точно колко ще бъдат. А още повече, че ние създаваме експозиция специално за пространство, в което ще бъде показано. Ние никога до сега не сме си позволявали да правим изложби с пренасенето на хикс на брой художествени произведения, а се опитваме да създадем изложбен разказ, който да се вписва в средата, в която се показва. Опитваме се дори да употребяваме пейзажът, който се вижда през прозорците в изложбената зала, която ще ползваме галерията в Созопол, бившото училище Свети Кирил Методи в Созопол.
0: По какъв друг начин ще бъде отбелязана тази 125 годишнина от началото на сбирката, която поставя един дълъг живот на една богата художествена галерия, каквато е художествената галерия Казанлък?
1: Цялата година преминава под знака на тази 125 годишнина от полагането на основите на художествената сбирка от така двама ентусиасти, като Петър Стопузов и Иван Ненчавидио. Иван Ненчавидио е човек, който настоява изключително и се грижи за художествената сбирка в колекцията. Тази годишнина, от началото на годината, са голяма част от нещата, които правим, са именно свързани с прозрачняването на фондовете на колекцията, включително и показването на непоказвани до сега творби от сбирката на художествена галерия Казанлък. Започнахме с една много интересна изложба в зала Средец на Министерство на културата в София. Направихме една важна изложба в чисто дипломатически план в Република Северна Македония. Созопол показваме, всъщност, тук трябва да подчертаем, че изложбата на Иван Милев е само част от представянето ни в рамките на празниците Аполония, за което изключително благодарен, че имаме възможност именно в тази толкова важна за нас годишна да споделим на публиките на Аполония за това, което представлява художествена галерия Казанлък и нейните художници не само от миналото, а и съвременните художници. Именно на това е посветен и един от другите проекти, които правим, Островите в нас, куратор е Любен Малчев. Този път акцентът е върху съвременните процеси, които текат на територията на Казанлък и не само, защото в изложбата са привлечени автори, които не са пряко свързани с художествената сцена в Казанлък, но темата по изключително интересен начин кореспондира с темата на изложбата, посветена на Иван Милев, темата за самотата. И островите в нас, а и извън нас, които като че ли всеки ден издирваме и със себе си, и акустираме уморени от цялото битие, което виждаме ежеминутно ни изненадва с неочаквани превратности и в политически план, и в природен план, като катаклизмите, които заливат не само цяла Западна Европа, но и целия свят. Двете изложби, които ще представим, ще бъдат съпътствани и от ателията за работа с деца, ателията за работа с възрастни публики, представения на част от изданията на галерията, както и един пешеходен тур из улиците на Созопол. Празници се продължават до 6 септември, всъщност и на 2 септември специален гост за посетителите на Аполония ще бъде и картината Хинора, която ще излезе от музея Хинора, да се срещне с почитателите на Милев и въобще на българския модернизъм в Созопол.

0: петли. По първи петли.
1: В предаването ни по първи петли е време и за поздравите от вас и за вас, скъпи приятели. Редовният ни слушател и голям приятел на предаването, човекът от Врачанската планина, Иван Алексиев поздравява за личния ти празник с песента на Майя Нешкова «Рожден ден», водещата на По първи петли от Радио Благоевград Мариана Попова. С пожеланията за много здраве, дълголетие, късмет и още много срещи с слушателите По първи петли. Честит рожден ден на колежката Мариана Попова и от нашия екип. На здраве и на много елета! Да слушат и семейството на Танка и Вълчо Ангелови от местността 7 км край Стара Загора. Поздравът е от дъщеря им Илка, внучката Пепа и правнучката Елинор. Песента на Майя Нешкова «Рожден ден» ще звучи и за Генка Димитрова и Станка Михалева от новозагорското село Конево.

0: Първи петли.
1: Следващите минути по първи петли от кмета на Старозагорските минерални бани Станчо Станев идва поканата да посетим курортното селище на 10 км от Стара Загора, за да се потопим в атмосферата и очарованието на 20-я национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка в събота и неделя на 29 и 30 август.
2: 20-я национален тракийски фолклорен събор ще започне на 28 август в петък пред община Стара Загора на сцената. Там ще имат изяви танцова група Талисман при Дом за детско творчество град Тараклия от Република Молдова, танцов клуб Тракия Фолк град Одрин, Република Турция и завършват с общински фолклорен ансамбъл Загоре Стара Загора. И така, че фестивалът е в 3 дни, другите 2 дена, 29 и 30 август, ще бъде на сцените в Старозагорски бани, в парка пред банята и на езерото.
1: Кога започват фестивалните дни в събота и неделя, 29 и 30 август и някои от акцентите в програмата да споменем?
2: И двата дена започваме от 9 часа на първа и на втора сцена и в селския двор, който се намира в парка до езерото, защото има много участници от, мисля, че бяха около 20 области от цяла България. 30 август ще бъде закрито някъде около 15-16 часа, в зависимост как ще се случи програмата. Традиционно всяка година надграждаме с нещо самия фестивал. Тази година имаме доста нови неща. Ще ги запазя в тайна, за да може който е посещавал събора,

0: този, който не е, да дойде да се наслади на място на всички неща, които правим съвместно в община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Народно читалище Христо Ботев, 1952 Старозагорски бани, Съюза на тракийски дружества в България и тракийско дружество Одринска епопея.
1: Господин Станев, по традиция фестивал има не само богата фолклорна програма, свързана с изпълнение на музика, песен и танц, но и с много съпътстващи прояви, които са свързани с някогашния бит на българина. Това са най-вече занаятчийските производства. Какво можем да видим и тази година, ако дойдем в един от двата дни на фестивала?
0: Първо да кажа, че в нашия фестивал, който го провежда за 20-та година, никога не е имало ход, било за състав, било за посетител, било за деца, било за възрастни. А съпътстващи програми, говорим за селския двор, това е живата на наша традиция. Там са събрани много занаяти, много неща, които могат да се видят на място. Плъсене на вълна, плиташница, дърводелница, работилница за куклище имаме, изложби на селски гозби, дърворезба, гранчарство, ножарство, кушничарство, може нещо да забравя да спомена. И едно от най-атрактивните неща в самия селски двор, че ще може през определен период от време всички, които са посетители на селския двор, да се хванат покрай тези импровизирани за нечистки работилници да играят типично българско хоро.
1: За да запазим българското в себе си, трябва да го предадем на тези след нас, на децата. Какво сте предвидели за децата, които ще посетят и като участници, и като зрители фестивала?
0: Винаги си правим детския пленер, в който доста от нашите читалища участват и хора, които се занимават с изкуство, с изложби. И тази година ще бъде почти същото. Ще имаме ателие рисуване на българска шевица, рисуване върху природни материали, рисуване с сол, окраса на дървени лъжици, рисуване с восък, изработване на ароматни турбички с лавандула и т.н. Така че на децата също ще бъде отредено, всяко дете, докато му ускочае, да се занимава с тези неща. Също така, нашето читалище е спечелило проект по един стар български занаят чеканка, който също ще бъде изложен и нашия майстор Бождар Димитров ще обучава децата абсолютно безплатно и тези неща, които децата ги правят с медното фолио, те после ще си ги получат като един спомен от преживяването на Старозагорските бани.
1: Господин Станев, кога ще бъдат обявени победителите и връчени наградите тази година и може ли ми да кажем какъв е наградния фонд?
0: Тук може да пропусна за размера на наградния фонд, но знам, че ще бъде връчена награда на кмета на Стара Загора, господин Живко Тодоров, защото събора е под патронажа на кмета на общината. Това ще бъде голямата награда. Награда ще имат представителите на зоната клуб Стара Загора. Ще има една награда на кмета на Старозагорски бани и още една награда ще има. Така или иначе, компетентното жюри много трудно дава тези награди, защото от всички състави има добри и те се стремят не да ги дадат всяка година на едни и същи, да дадат на състав, който има потенциал да се развива, има какво да надгради. Така че мисля, че тази година наградите ще бъдат дадени на най-добрите танцови състави и изпълнители. Заповядайте, очакваме ви. Най-вероятно времето ще бъде хубаво. Пак да повторим, 28 август, петък, сме пред община Стара Загора, на сцената пред общината. От 19.30, а на Старозагорските бани на 29 август и 30 август от 9 часа и двата дни, като последния автобус, дължа да кажа, в събота вечерта ще бъде в 22 часа след концерта, който ще бъде на първа сцена.

0: По първи петли.
1: По първи петли продължаваме с поздравите за вас, приятели, които пристигнаха с редакционната ни поща тази седмица. Следващата песен на Емил Димитров е специален поздрав за 93-годишния Христо Гъдев, потомък на опълченец и строител на паметника на свободата от град Шипка, както и за Вяра Жекова и нейния баща от Стара Загора, за Ванюша Вълкова от Видинското село Подгоре и за семейството на Нетка Митрова от село Гъбене, община Габрово. Дано ни слушат в този ранен час и близките на Цонка Дамянова от село Войнягово, на Мариана Стоева и Радостин Радев от Златоград.

0: По първи петли.
1: По първи петли.
2: Как си прикарват приятно в зоозанималнията в любимия парк на старозагорци, опознавайки и грижейки се за диви и екзотични животни, някои от най-малките жители на Стара Загора, ще узнаем от репортажа на Станислава Раянова.
3: Лято, ваканция и зоопарк. В Старозагорския зоопарк и това лято децата успяха да прекарат част от ваканцията си сред животните и да научат повече за тях по един доста по-забавен начин от обичайния учебен час. Лятната зооваканция събра деца, които за няколко дни влизат не само в ролята на посетители, а на малки изследователи. Какво са научили за животните и кое им е най-интересно?
4: Влизаме при Меги, това е една кошута.

0: ме презайците. При едни агънца храним ги, слагам им вода, чистим им.
1: Денят минава, като първо се събираме долу, правим си загрявка. Хуби ни измисля интересни занимания за деня. Като приключим с тях, се качваме да ядем в стаята и тя ни прави презентация. Днеска ни направи презентация за папагалите и кокошчиците, с какво се хранят, задължителните неща за тях.
2: Кое е най-полезното нещо, което научаваш ти за животните като участник в зооваканцията?
0: Понеже аз съм от 2 дена тук, не много, и научавам тук какво трябва да се прави с тях, на каква среда трябва да са. Като кокошките трябва да са на суха среда, не на мокра, защото иначе ще станат кални и ще умрат.
2: За някои от участниците това не е първо лято в зооваканцията, а другите първо откриват какво е да прекараш ваканционен ден сред животните. И макар въпросът кое ви е най-интересно да получава различни отговори, едно общото. Зоопаркът изглежда съвсем различно, когато можеш не само да гледаш животните, но и да научиш повече за тях.
1: Как се различават щрасите? Дали е мъжки или женски?
2: Как се различават?
1: Женският щрас е кафяв, а мъжкият е блестящо черно.
2: Защо щрауса обича да се заравя главата в пясъка?
1: Щраусите се заравят главите, когато под това място има вода.
0: Слонът ражда бебето си точно 2 години.
1: Знам, че зайците се мерят на дупето с термометър.

0: А зад заниманията стои идеята децата да учат без да усещат, че са на урок. Ръководителката на лятната зооваканция Хубавена Бинева разказва за изненадите и познанията, които получават децата.
1: Днес съм подготвила едно голямо платно бяло, на което ще поставим акрилни бои, по-специална форма и след това ще целим с водни балони. Увеличава се децата, желаещите, като ние съответно пък увеличаваме седмиците, в които се започнахме при 4 години, с 2 седмици, сега сме стигнали до 6 в тези нашите зооваканции. Това е при нас най-важното. Ако сме правили едната година, другата година да бъде съвсем различна концепцията. Разбира се, остава си храненето на животинките, нашите теми, свързани с животните, те са ни няма как. Винаги сме с тях, всяка година правим различни проекти. Най-малкото може да кажем къщички за птички, поилки, но почваме средово обогатяване и гледаме да разширяваме, за да може да им бъде интересно, да не бъде едно и също, да влезат в амбулаторията. Могат да преглеждат зайчета, преглеждат кокошки и такива животинки. Това е начинът според нас да ги учим на това хуманно отношение. Говорим за много наболяли теми за нас, относно срандачите, сърнички, това, което постоянно говорим, че не можем просто да ги спасяваме и след това да се чурим какво да ги правим. Много са темите и за това постоянно се говори, но това хуманно отношение трябва да бъде заложено според мен даже и в учебния процес на децата, за да могат все пак да го прилагат.
0: Когато говорим за животни с деца, няма как разговорът да не стигне и до тези, които ги чакат у дома. Оказва се, че сред малките участници има истински любители на домашните любимци.
2: Аз имам рибки,
3: гупи,
2: питон,
3: куче и 7 гостенурки.
4: Аз имам една златна рибка и 2 малки котенца.
0: Златната рибка изпълнявала ли тия желания?
4: Горе-долу. 2 заека, който единят е голям, горе-долу на 8 шестава и е черен и се казва бело момиче.
0: Грижата за животните не приключва с това да ги обичаме. Тя означава и да знаем как да се държим около тях. Попитахме децата какво не трябва да правят посетителите в зоопарка.
5: Имало е случаи, където табелите са до тях. От едната страна човека, от другата е табелата и те буквално хранят животните. И след 2 дни животното умира заради общо взето една невидна пуканка.
6: Както стана с единия щраус, тук в зоопарка беше глътнал една обикновена турбичка, найлонова турбичка, и заседна му в гърлото и опитаха да я избавят, обаче не успяха и колкото табели от тук от зоопарка

0: хората да слагат. Те не си правят труда да ги прочетат и се хранят животните с солети и те почват да умират.
1: Децата ни припомниха правила, които може да изглеждат прости, но са важна част от грижата за животните. И така, за децата лятната зооваканция е игра, срещи с животните и нови знания. А може би най-хубавото е, че след няколко дни, прекарани сред тях, те си тръгват не само с впечатления, но и с малко по-добра представа как да се грижат за света, в който животните и хората живеят заедно. Сранен поздрав по първи петли от мен, Станислава Раянова.

Здравейте, скъпи приятели, драги слушатели! На прага на 27 август дойде време да се разделим с пожеланията да срещате и раздавате обич, приятелство и доброта. До нови срещи от екипа на Радио Стара Загора, Милена Пълнова и Кристина Русева. Останете с новините и предаванията на Българското национално радио.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие в нощта на 25 август, когато бяха отнесени електрически стълбове и близо километър от железопътната линия. Преливните вълни наводниха къщи и сипаха тонове кал по улици и тротуари.

0: Десетки доброволци от цялата страна, пожарникари, горски служители и военни, продължават разчистването на речните корита от огромните дървета, помагат и на пострадалите семейства. 30 са домовете засегнати от бедствието. Местните власти и специалисти от региона посочват като проблем забавеното разчистване на засегнатите от пожара миналото лято горски площи в планината на Цело и Линденци, което е най-сериозната предпоставка за наводненията. Обстановката в общините Пещера и Батак също се нормализира, но обявеното бедствено положение остава в сила. Продължава издирването на 58-годишния мъж от Пещера, отнесен от водите на Стара река. Междувременно от регионалната здравна инспекция в Сливен препоръчаха водата в град Твърдица и село Чинтулово да не се използва за пиене и готвене, защото не отговаря на микробиологичните изисквания. В Ловеч е свикано спешно заседание на епизоотичната комисия след потвърдените проби на антракс на трима жители на село Стефаново. Мястото на огнището е със забрана за движение на животни и посещение на хора, като днес ще започне вакциниране на животните. Държавният здравен инспектор доцент Ангел Кунчев съобщи, че подава оставка както поради навършване на пенсионна възраст, така и поради нежелание да участва в разрушаването на системата на общественото здраве. Чрез Фейсбук той попита защо дългоочаквани реформи започват с системата на регионалните здравни инспекции, която до момента работи относително стабилно. В отговор, здравният министър Кати Ивкова обяви, че регионалните инспекции няма да бъдат закривани, а ще бъдат трансформирани в дирекции към министерството.
1: Това не трябва да бъде обвързвано с някаква присъда над административната реформа, защото тя е с фокус върху експертизата, така че всички ние като граждани да бъдем защитени.
0: Заяви здравният министър Катя Ивкова. Сред приоритетите както на новите управляващи, така и на опозицията са приемането на бюджета за 2027 година и изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет. Това беше обявено при официалното откриване на есенната сесия на 52-то Народно събрание. От Прогресивна България заявиха, че търсят широк консенсус за избор на нов, почтен състав на Висшия съдебен съвет, като първа стъпка към съдебна реформа. Други приоритети са също достъпно здравеопазване, ревизиране на размера на концесионните такси и намаляване на броя възнагражденията на бордовете на държавните предприятия. От опозицията обвиниха правителството в липса на реформи през първите 100 дни на управление и предупредиха за обществено недоволство в следващите месеци. Няколко нови дрона по Черноморието бяха открити и прибрани в следобедните часове вчера, съобщиха от Министерството на отбраната. Единият, който е бил без взривно устройство, се е намирал на близо 3 морски мили североизточно от нос Галата. Открити са също останки от корпус на дрон на плаж в местността Кабакум до град Варна, като и крило от дрон, забелязано в курорта Златни пясъци в къмпинг Лагуна. Крило на дрон е открито и на северния плаж на Бургас до 6-ти спасителен пост. Няма необходимост България да иска от Гърция системи Patriot да охраняват въздушното ни пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Gripen, а трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Новите F-16 не могат да се ползват за охрана и заради липса на система. Авиацията ни е пред много трудна ситуация, каза Стоянов. Министърът на отбраната информира комисията, че България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър. Общият брой на жертвите при внезапните наводнения и кални свлачища в пограничния регион между Непал и китайския автономен регион Тибет достигна над 150 души, а още стотици са в неизвестност. Полицията и спасителните екипи продължават да евакуират семейства от наводнените райони. Часове след бедствието са обявени за изчезнали над 400 туристи, сред тях 340 чужденци. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал, за да подкрепят действията на местното правителство. Гутериш изрази съболезнование за загиналите и солидарност с всички засегнати от наводнението. С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса. В столицата максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. 6:30 по Българското национално радио новини. Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес. Министрите ще обсъдят и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Към момента касата се ръководи от избрания от мнозинството подуправител доктор Асен Меджидиев. В комисията по земеделие ще бъдат разгледани два законопроекта, които предвиждат нови възможности за подпомагане на земеделските производители

0: мерки за управление на риска. Открито заседание ще започне в 10 часа в сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране за обсъждане на доклада относно заявлението на Булгаргаз за утвърждаване на цена на природния газ за септември. По света. Съветът за сигурност на ООН ще заседава за ситуацията в Близкия изток. Във Франция ще се проведе първият телевизионен дебат между 7-те кандидати за президентските избори до година. В проучванията води председателката на крайно дясната партия Национален сбор Марин Люпен. Молдова чества националния си празник. Преди 35 години е провъзгласена независимостта на страната. На церемонията ще присъства и румънският президент Никошор Дан. В Истанбул ще се проведе церемония по официалното преместване на щаба на многонационалната бригада Югоизточна Европа от Куманово, Република Северна Македония, в Турция. В структурата влизат и формировани от България. Още предстоящи събития в страната. В Созопол официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В програмата тази година са включени над 70 събития. Гала в София 2026 завършва тази вечер с концерта «Синя нощ» с участието на цигуларя Дейвид Гарет и сопраното Соня Йончева. За времето днес Мартин Славчев.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса. В столицата максималната температура ще е около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.

0: 7 часа на 27 август, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените досега жертви на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. 25 години след атентатите от 11 септември, съдебният процес срещу считания за архитект на терора Халид Шейх Мохамед най-сетне насрочен. Останете с подробностите. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да се заемат от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. Подробности от репортера Мария Филева.
1: Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на Европейската директива за балансирана представеност на половете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване нежния пол да бъде представен с не по-малко 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Определят се санкции за нарушения при неизпълнение на тези разпоредби. Промените в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20%. За новините, Мария Филева.
0: План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена от правителственото заседание днес, става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно. Министрите ще коментират и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Ще се обсъждат също решения в сферата на здравоопазването. България търси варианти да купи втора ръка бойни машини за пехотата Страйкър, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред ресорната парламентарна комисия. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: Министърът не посочи бройката и цената за втората ръка Страйкъри, която се търси, но се надява, че като най-големия клиент за Страйкър в цяла Европа страната ни има предимство.
3: Разбира се, за тези Страйкъри ще трябва да се разходят финансови средства. Транспорт, правим тези оценки, очакваме отговор от американска страна. Имам уверението от тяхна страна, че ще направят всичко възможно тези Страйкъри да бъдат предоставени на България.
2: Намерението стана ясно в деня, в който пленарната зала одобри корекции, част от които оскъпяващи проекти за купуването на 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистична поддръжка за около 1 400 000 000 долара. Заради този договор е възможно ремонтът и на втората ръка Страйкъри да се прави в Терем Ивайло, допусна министър Димитър Стоянов. Министърът каза, че в Терем Ивайло вече има 26 командосни машини от договора за новите Страйкъри, 3 се очаква.

0: път до седмица и половина. За новините Добромир Видев.
1: Пред комисията вчера министърът на отбраната каза още, че няма необходимост България да иска от Гърция системи Patriot да охраняват въздушното ни пространство. Освен това, страната ни няма да има втора ръка F-16 и Gripen, а трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха прекратени предсрочно мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството подуправител доктор Асен Меджидиев. Още информация от репортера ни Елена Бейкова.
2: За управител на Здравната каса са номинирани двама кандидати – хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Според представените документи, доктор Даскалов има управленски опит в ръководствата на държавни болници, а от управляващата партия посочват, че има безупречна репутация и познава дълбоко реалните потребности в здравеопазването. Другият кандидат Станимир Михайлов има опит в банковата система и здравното осигуряване, както и доказани морални качества, посочват от ПП. Единствен кандидат за подуправител на НЗОК е машинният инженер Здравко Шушков, издигнат от Прогресивна България. Вносителите на кандидатурата му го описват като човек с богат управленски опит в застрахователния бизнес. Тримата кандидати ще бъдат представени, а след това самите те ще запознаят депутатите с визията си за развитие на Здравната каса. Изслушването ще се излъчва в интернет от 14:30. Гласуването на кандидатурите ще се проведе в друг ден в пленарната зала, като за избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати. За новините Елена Байкова.
1: Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш обяви, че екипи на Световната организация и нейни партньори мобилизират доставки и персонал в Непал, за да подкрепят действията на местното правителство след катастрофалното наводнение и кално сплачище. Властите съобщиха за над 160 загинали в граничния район на Хималаите между Непал и китайски Тибет. Стотици туристи обаче се водят изчезнали и броят на жертвите може да се увеличи. Гутериш изрази съболезнования на семействата на загиналите и солидарност с всички засегнати. Държавният департамент на Съединените щати обяви, че Вашингтон ще предостави помощ на стойност 500 000 долара, за да подкрепи спасителните дейности в пострадалия район. И още от света. Взривове разтърсиха украинската столица Киев, след като по-рано там беше обявена въздушна тревога заради опасност от руски атаки с ракети и дронове. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Отломки от дрон са попаднали в два района на Киев. Изяснява се дали има пострадали и материални щети, съобщиха местните власти в социалните мрежи. Трима души са били ранени при руски удар в Запорожие. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. Двама души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Дрон е паднал на балкон на един от етажите на жилищен блок в промишлената зона на Харков. През последния час беше съобщено за взривове и в Одеса. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че руските сили са поразили товарен кораб в Измаил, снабдяващ украинската армия, складове за гориво и пристанищна инфраструктура. Украинският външен министър Андрий Сибига е обсъдил с малтийския си колега Крис Фърн мерки за защита на корабоплаването в Черно море, включително на морския коридор за износ на украинска земеделска продукция и увеличаването на санкционния натиск срещу Русия. За новините Георги Петровски.
1: Войната с Иран приближава патова ситуация, подобна на тази в Украина, заяви за Financial Times ръководителят на една от най-големите корабни компании, превозващи рафинирани петролни продукти. Тарифите за товарите остават на рекордно високи нива, докато цените на петрола падат заради преговорите между Иран и Оман за повторно отваряне на Ормузкия проток. Предавал от Лондон кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Рискът от продължителен застой във войната с Иран се подценява от пазарите, според главния изпълнителен директор на датската танкерна група Торм. Якоб Мелдгор сравни ситуацията в Персийския залив с войната на Русия в Украина. В твърдейки, че пазарите отново са прибързали да предположат, че икономическите смущения ще принудят и двете страни да намерят решение. През 2022 година много хора, особено в Съединените щати, през първите 6 месеца казваха, че войната в Украйна ще спре много скоро, защото няма смисъл и е неефективно Европа да не получава енергия от Русия. Но очевидно хората погрешно прецениха колко дълго може да продължи тази ситуация, каза Мелгор. Тази седмица цените на петрола паднаха поради преговорите между Иран и Оман за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, дори когато Съединените щати заплашват с по-строги санкции срещу Техеран. Превозните тарифи между Близки Исток и Китай обаче остават на рекордно високи нива. Шефът на Торм смята, че с действията на Съединените щати е мечта да си представим, че светът ще се върне към състоянието, в което беше преди 10 години, в обозримо бъдеще. Коментарите на Мелгор идва след като компанията му, която управлява почти 100 танкера, превозващи бензин, дизел и други рафинирани горива, отчете рекордна нетна печалба от 338 милиона долара през второто тримесечие, почти 6 пъти повече от нивото година по-рано, след като тарифите за превози се повишиха рязко по време на конфликта. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съдебният процес срещу считания за мозъка на атентатите от 11 септември Халид Шейх Мохамед най-сетне е насрочен. Той обаче ще започне през 2028 година, почти 27 години след датата, която промени завинаги Америка, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: Американски военен съдия разпореди делото срещу Халид Шейх Мохамед да започне на 5 юни 2028 година. Така след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от две десетилетия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, Американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Най-малко един човек е убит и 10 са ранени, след като шофьор се вряза с колата си в група пешеходци в северозападния френски регион Нормандия. По първоначална информация нападението е умишлено, извършено е снощи в района на гарата в град Кайн. Според източник от полицията, врязването на автомобила е било предшествено от сбиване. Шофьорът е успял да избяга, но малко по-късно е задържан в друг град на около 20 км от Кайн. Префектът на департамента Калвадос каза, че за подозреният е 26-годишен, роден в Русия и досега не е попадал в полезрението на разузнавателните служби. Разследването продължава с анализ на записите от камерите за видеонаблюдение. С концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата

0: Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Програмата на фестивала ще продължи до 6 септември и включва над 70 събития. Министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров ще са гости на откриването. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
2: Официалният празник винаги е свързан с концерт, винаги е свързан с имена, които са търсени, обичани, имена, които ни уважаваме много, и това тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия. Тя ще бъде при нас и мисля, че с музиката, която ще изпее, а това са песни от Испания, от Италия, от Алжир, от Сърбия, откъде ли не, от Гърция и, разбира се, български много фолклорни песни.
1: За публиката Аполония е традиция и пространство на свободния дух.
3: Всичко ми харесва много. Доволна съм, щастлива съм. А топа ми беше Камен Донев.
4: Ами харесала съм концерт на виолончело, който ще се проведе на 29-ти. Всъщност съм тук за първи път. Нарочно избрах времето, в което ще мога да посетя и Аполония. Това е просто част от духа и историята на Созопол.
1: Фестивалът Аполония продължава да е вдъхновение за българската култура, а Българското национално радио е медиен партньор на празниците на изкуствата. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Фестивалът Гала в София, организиран от Соня Йончева, ще завърши тази вечер с концерта «Синя нощ» от 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма «Мост между класиката, поп и рок-музиката» от Хендел през песни на Куин и Тейлър Суифт до българския фолклор.
5: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
0: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българските си почитатели. Жълт код за интензивни валежи, издаден за днес за областите Бургас, Варна и Шумен, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология. В останалите области на страната не се очакват опасни метеорологични явления. Повече за времето ще чуете след минути. Сега е ред на спортните новини. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
6: Добро утро! АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа до януари 2027, като жребия за турнира е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши треньорът на Левски Хулио Веласкес.
7: Справим се срещу много добър отбор, с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаем, че пред нас не се открие никаква възможност от първата до последната минута. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да промени мнението ми. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
6: Хулио Веласкес след загубата от АЕК Атина с 0-4 в останалите срещи от плейофите на Шампионската лига. Целият Слован Братислава 1-2. В основната фаза ще играе Слован с общ резултат 2-3. Викинг Динамо Загреб 3-1. Продължава Викинг с общ резултат 5-3. Лион Фенербахче 1-2. Фенербахче продължава с общ резултат 3-2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5-6 след изпълнение на Дуспи. 2-2 в редовно време, 4-4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на Лигата на конференциите с общ резултат 8-7. В Англия за турнира Карабао Къп, Тотнъм Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2, Престън Евертън 0-4. За първенство на Испания Реал Мадрид, Реал Сосиедад 4-1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи на Казахстан станеца Тимо Фейскатов с 7-6, 6-4. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският национален отбор по волейбол победи Австрия в четвъртия си

0: европейското първенство в Бърно, Чехия. Момичетата на Марчела Бонданца трябваше да направят пълен обрат от 0 на 2 до крайното 3 на 2 гейма. Така българките заемат четвъртото място във временното класиране с 2 победи, 3 загуби и 5 точки, с което запазват шансове да продължат в 8 на финалната фаза. За целта Сърбия трябва да победи Украйна или България да спечели срещу домакините от Чехия. И двете срещи са днес, съответно от 17 и 20 часа. България записа втора победа в европейските квалификации по волейбол за мъже до 20 години в зала Христо Ботев. Националите ни се наложиха над Сърбия с 3 на 2 гейма. Четири български лодки в дисциплината кану достигнаха полуфиналите на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място на финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а в двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 15 градуса в София до 24 градуса в Сандански. Столицата, относителната влажност на въздуха 81%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част страната, а след обяд и в отделни планински райони. Вятъра ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни ще се явленията по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максимални температури 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще е около 3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа ще има ограничение на движението при 61-и километър на автомагистрала Хемус поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, а автомобилите ще преминават в активната. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще обсъди промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Над 160 са потвърдените жертви досега на катастрофалното наводнение в граничния район между Непал и китайски Тибет. Стотици все още са в неизвестност. С концерт-спектакъл на Нина Николина и ансамбъл Тракия се открива 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония в Созопол. Фестивалът Гала в София завършва тази вечер с концерта Синя нощ с участието на цигуларя Дейвид Гарет и сопраното Соня Йончева. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно в 7 часа и 22 минути вие сте на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио и сте с летния вариант на преди всички днес до 11 часа, днес 27 август, четвъртък. Аз съм

Георги Чунчуков и какво сме ви приготвили за следващите минути до 11. За ефектите от въвеждането на системата бонус-малус, Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Министерство на здравеопазването заяви, че пациентите не са длъжни да осигуряват кръводарители, за да получат лечение. Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. А на този фон вчера главният държавен здравен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев, подаде официално заявление за освобождаване от заеманата длъжност, като мотиви за оттеглянето посочи навършването на пенсионна възраст и категоричното си несъгласие с подготвянето от Министерството на здравеопазването реформа в структурите на общественото здраве. В студиото на Хоризонт ще бъде доцент доктор Михаил Околийски, бивш здравен министър. За подслушването и подслушвателите Даниел Инков разговаря с председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров. Жителите на община Елин Пелин, подкрепени от граждани и кметове на съседни населени места, излизат на втори протест днес. Недоволството е насочено срещу инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF отпадъци в землището на общината. Пряко от протеста Виктория Тодорова ще чуем и Данита Заричинова от Екологично сдружение за земята. Борим се за Синеморец, репортаж на Даниела Костадинова и пряко ще чуем Борислав Борисов, граждански активист от групата «Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг». Сдружение Български туристически съюз организира национален туристически събор по повод 131 години от организирано туристическо движение в България. Той ще се състои на Черни връх на 30 август, а с повече подробности за инициативата ще говорим с колегата Мила Младенова и разбира се с Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. На финала на предаването ще ви поканим и на изложба, но това ще стане минути преди 11, а сега е 7.23. Останете с преди всички.

0: имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
3: Летни нощи с Хоризонт.
4: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
3: Летни нощи с Хоризонт.
5: Преди всички. След повече от 10 години обсъждания, системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност вече има нормативна рамка за прилагане. От 25 август тя официално бе обнародвана и влезе в сила, а основната идея е шофьорите с по-нисък риск да плащат по-малко, а тези, които причиняват повече произшествия, ще ти да плащат повече. България обаче не въвежда класическа единна държавна таблица, при която всеки водач автоматично да получава определен бонус или малус и съответно фиксиран процент от стъпка или оскъпяване. Вместо това се създава централизирана система за събиране и обмен на информация за застрахователната история, която застрахователите ще използват при определянето на риска. Така новият модел оставя на отделните компании да определят как точно историята на клиента ще влияе върху цената на полицата. Макар че бонус-малус официално вече е въведен, в същото време ключовата единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска те първа трябва да бъде изградена, и то в дълъг времеви срок. Работи ли вече или ще заработи в бъдеще време и какво ще произведе системата бонус-малус, ще коментираме в следващите минути с първи ни събеседник в преди всички днес, Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Добро утро!
6: Добро утро и здравейте на вашите слушатели!
5: От финансовия надзор уточниха, че това е решителната крачка преди старта на системата бонус-малус в автомобилното застраховане. Застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Е, ще има ли ефект, господин Тодоров?
6: За съжаление съм скептичен по отношение на нещата, които се случват. Да, има дигитализация на процесите, да, ще тече обмен на информация между застрахователите, но това е един вид квази бонус-малус система, защото тя няма да отчита поведението на водача.
5: А и първо само да уточним едно нещо, доколкото става ясно. Ако една застрахователна компания каже, че си има цялата база информация за 5 години назад и има таблица, може да приложи още дори днес, ако някой изключи гражданска застраховка. Но ако каже, че не е готова, законодателят на практика е дал дълъг времеви срок, в който може да не се промени цената, макар и този водач да има регистрирани 5 ТП-та.
6: Вижте, ние тръгваме от философията на системата бонус-малус. Тази система, тя е въведена някъде средата на 50-те

0: години в Белгия, след това постепенно се мултиплицира в други европейски държави. Тя действа в момента в повече държави в Европейския съюз, в Щатите, в Австралия, в Япония. Но там всъщност водещето е, освен регистрирането на щети, което при нас единствено в момента предвижда тази система, много по-важно е и поведението на водача. И за да стане ясно на вашите слушатели какво имам предвид, веднага давам пример. Ако имаме един пътен хулиган, условно казано, който е натрупал 10 фиша, 10 акта за превишена скорост, за минаване на червен светофар, за говорене по телефон, за груби нарушения на правилата за движение.
1: Или пък дори за шофирал с алкохол.
0: Или с алкохол, да, но няма нито една щета, като имаме преди, че щета означава от паркинг щета до ПТП. Но този пътен хулиган с десетки нарушения, констатирани и санкционирани, няма нито една щета, която да се отрази в гаранционния фонд. Според тази система той ще бъде изряден водач, а него ще му се даде отстъпка. Това е първият проблем. Втория проблем е, че във всички държави, където има истинска бонус-малус система, се прилага единен коефициент или единен профил задължителен за всички застрахователни компании. Сега тук се отваря, казва се, всяка компания сама ще се определя правилата. Това, разбира се, знаем тези, които работят за застрахователния бранш, че застрахователите някои са изкушени да дават ниски дъмпингови цени и да привличат по-голям ресурс. Това се е случвало до сега, това ще продължи да се случва, защото никой не може да ги задължи. Те ще кажат, нашите вътрешни правила са такива. И още един проблем, който всъщност той е в основата на всички тези така съществуващи пропуски, е, че в България продължава да е водещо номера на автомобила, а не този, който управлява автомобила. Това е генералната разлика с държавите, защото в една Англия, примерно, там има списък на водачите, които могат да управляват този автомобил и никой друг не може да се качи. И ако се качи друг, цената става тройна и четворна. Това е проблема, който съществува в България. Да не говорим, че в някои държави, включително тук преди две години бяхме в Словения, където вече застрахователите предлагат индивидуален подход за всяко превозно средство, т.е. има един вид черна кутия. Всеки водач, който се качи в автомобила, се верифицира кой е той и според поведението, къде е превишил скоростта, това всичко се записва, директно се праща на застрахователя, той прави индивидуална оценка. Т.е. ние говорим за неща, които вече се случват, включително и на Балканите, а ние тук сега ти първо откриваме топлата вода и топловенчато.
1: Точно така, господин Тодоров, за топлата вода, щях да ви цитирам, нали, 50-те години в Белгия, ние сме тук вече 27-ма година почти, те първа я въвеждаме и се разбира, че тя е по България, бавно ще заработи и не работи ефективно. Да се спреднат трите проблемни точки, които визирахте, и най-важната, която стана ясна още на 25-ти, че наистина джигита на пътя даже може да получи и по-ниска цена при следващото сключване на гражданска отговорност, нищо, че си има десетки актове за тежки нарушения, които при лош късмет и ситуация биха довели до много тежка катастрофа с последици. Защо се побългари така системата? Кой има интерес от това да търсим само щета при катастрофа?
0: Защото първо, преди 5 години, може би, беше предложена една система, която се опитаха да въведат информация по отношение на глобите. Дадаха се едни скали, дадаха се едни пари на чужди консултанти, които да напишат един проект за бонус-малус. Само че тогава не се обясни достатъчно добре тази философия и тя срещна отпор. Съответно, Комисия за финансов надзор не искаше да си причинява главоболие, защото това е политически въпрос, нали, ти да задължиш някой да плаща по-скъпо. България никога не иска да плаща по-скъпо и те се отказаха тогава. Бяха похарчени немалко пари.
1: Да, но българина не иска да плаща по-скъпо, но когато си се държал неморално и неадекватно на пътя, не е ли лошо да си понесеш последствията и това да има и точно този търсения превантивен ефект, който май сега се губи.
0: Ами аз това казвам, че всъщност бонус малус е един от механизмите, който може да повлияе на поведението на водачите, оттам да се намалят катастрофите. Истината е, че съществуват доста елегантни начини да се вкара в уравнението и поведението на водачите. В България съществуват

0: наречените контролни точки, които са все пак някакъв индикатор за това кой какво поведение на пътя има. Тоест, ние имаме изрядните шофьори 39 контролни точки, ако в определени нарушения ни ги отнемат, тоест ние...
1: Не сме били добросъвестни на пътя, точно така.
0: Не сме добри добросъвестни и тази скала, тя спокойно може да бъде използвана за страхователите, но за незнайно защо КФН въобще не повдига този въпрос.
1: Добре.
0: Ето това е възможност чрез контролните точки да се повлияе, да се вкара като елемент, да се вкара като част от определението на цената на гражданството отговорност.
1: Така, вървим и към втория проблем, който визирахте. Самите застрахователи нямаше ли да имат повече интерес това да се случи, да, тази скала да обогатена и с контролните ни точки, защото ясно сега около 3-4% от шофьорите ще попаднат в графата с по-високи, т.е. с мало с цена, да речем, защото са регистрирани с щети, катастрофи, но процента на водачите, които имат много отнети точки или много нарушения на пътя, щеше да е много по-голям и това щеше да дигнат техните полици. Т.е. компаниите нямаха ли интерес наистина да се преследват джигидите, лошите, недобросъвестните водачи на пътя?
0: Вижте, компаниите са от едната страна. Държавният регулатор е от другата страна. Той е този, който въвежда правилата и той е този, който трябва да мисли за обществен интерес. Така че тук проблема не е в компаниите, а в правилата, които се спускат от регулатора.
1: След като вече коментираме и тази тема ще се коментира и в бъдеще, дали регулатора не трябва да се самосезира и да си преразгледа и таблицата, и правилата?
0: Сега, нека да кажем, че все пак има и добро начало, защото първо се дигитализират процесите, второ тази информация, тя също е от части ценна и важна, но тя не е първостепенна важност. Аз мисля, че след една-две години, когато системата вече работи, когато се види, че няма проследимост, в смисъл има възможности за това колата да е на един собственик, да управлява втори, трети да регистрира щети, четвърти да случва застраховки, тези неща малко по малко ще се така отстранят и тогава най-вероятно ще заговорим за включването на вече и оценката през примерно през контролни точки или през друг тип нарушения, които да се вкарат в тази система. Нека да кажем, че към този момент аз не очаквам да има някакво коренно промяна на ситуацията, но все пак дигитализирането и обмена на информация, защото в момента нямаше обмен на информация. В момента масивите всеки застраховател се ги пазеше за себе си и сега това се променя. Гаранционният фонд става майката, която ще пази тази информация и тя ще бъде достъпна до всички, включително и до водачите.
1: Да, чакахме 10-15 и повече години, откакто се говори за бонус малус, да изчакам още година-две, дано да сте прав, че пък постепенно нещата ще се нормализират и ще заработи по-ефективно. И само минутка за третия проблем, който засегнахте, за историята на автомобила. Много хора сега се питат, ако си купя автомобил с лоша история, в крайна сметка, дали новия собственик по някакъв начин може да понесе щета, че автомобила носи история със себе си?
0: Не би трябвало да е така, защото щетите се регистрират, значи освен номер на автомобила, има и лице, което управлява, така че тази информация не би трябвало да се прехвърля върху новия собственик. Т.е. в информацията, която ще събира гаранционния фонд, било чрез двустранни протоколи, било чрез протокол на пътна полиция, там има лице, което управлява. Така че тези две неща ще се засичат.
1: Да, но така, вече имаме въведена система бонус малус, както стана ясно, заработване много ефективно, но пък вие давате един толеранс от година, година и половина да почнем и да виждаме ефективни резултати и превенция. За сега това не е много сигурно, но поне системата тръгна. Благодаря ви, господин Тодоров, за участието в Преди всички днес. Владимир Тодоров, председател на управителния съвет на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Останете с нас, Преди всички продължава.

0: точно четвърт час остава до новините в 8 по Хоризонт. Преди всички продължаваме и с важните теми. Пациентите не са длъжни да осигуряват кръводарителите, за да бъдат хоспитализирани или за да им бъде извършено планово оперативно лечение. Това се посочва в отговора на заместник министъра на здравеопазването доктор Николай Вълов на запитването на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. От асоциацията са поставили въпроса относно практиката на лечебни заведения да изискват представянето на дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за хоспитализация или извършване на оперативно лечение, както и относно поставянето на териториални ограничения по отношение на мястото на кръводаряване. По повод това Вълов подчертава, че кръводаряването в България се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност. В този смисъл представянето на така наречената дарителска бележка не следва да бъде поставено като самостоятелно задължително условие за хоспитализация или извършване на оперативно лечение, когато такова изискване не проистича от нормативен акт. А от години всички знаем, че кръводаряването в България не е само доброволчески акт, а и грозен бизнес. Сега на пряката ни телефонна линия Анета Драганова, председател на Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Ами да започнем с конкретния случай, госпожо Драганова. Става въпрос, че лечебно заведение отказва да признае кръводаряване, извършено в център Стара Загора, с аргумента, че дарителите трябва да са дарили кръв в София, Перник, Кюстендил или Благоевград. Разбираме, че самото изискване на такава бележка не е задължително, а пък на всичко отгоре се оказва, че дори когато бележката е редовна от друга област, пак не върши работа. Що за абсурд е това?
1: Наистина абсурд, тъй като кръводаряването е доброволен акт и все пак няма значение в кой град е дарена кръвта, нали, пациента да се възползва от това кръводаряване. Въпреки че и по закон, както и министерство ни е отговорило, няма право болниците да изискват бележки и кръводаряването да е точно сега, на секундата, на минутата. Нали, знаеме, че все пак кръв не достига, малко с кръводарителите, може би има грешка и в нас, в пациентски организации, че твърде малко популяризираме тази тема като доброволчески акт. Нали, в обществото и че доста хора се нуждаят от кръв. Но за съжаление, тук, нали, кръвта е изискана да е точно от определени градове, което няма смисъл, няма логика, нали, все пак, ако тя е спешна, нали, този пациент трябва ли да умре, защото кръвта е дарена в Стара Загора или Бургас. Нали, то това е идеята, който може да дари, че за да се спаси човешкия живот.
0: Въпрос обаче, че едва ли не всеки от нас, за жалост, се сблъсква точно с тази ситуация. Спешно търсиме роднини, приятели, защото се налага да намерим кръводарители. Включително и аз изпаднах скоро в такава ситуация да ме търси познат, ако мога да се включа в такъв тип кръводаряване, именно за негов познат, който спешно трябваше да влезе в болница. Какво правим, ако лечебното заведение все пак настоява за бележката, пък

0: било той по териториален принцип.
1: Не би трябвало да се изисква. Тя по себе си не носи никакъв юридически акт. Нали? И за съжаление, тази практика най-често се случва с тези бележки при планови операции, да се изискват на пациентите като гарант, ако нещо се случи с тях, те да имат, нали, на момента веднага тази кръв, която е нужна за кръвопреливане. За съжаление, в спешните случаи много често нали, има и фатален изход, защото действително това, което има като кръводаряване за нашата страна, нали, то е с недостиг и това не се говори, това просто от много време насам, то се замита, както ние обичаме да казваме, под килима. Това също нещо важи, нали, при донорските ситуации. И може би тук трябва всички ние да се включим като хора и като пациентски организации и като министерства и апел към, нали, обществото, че кръводаряването е нещо, което допринася за спасяване на човешките животи. За съжаление, да, не е достатъчно кръвта, която се кръводарява за нашата страна и затова се получават тези парадокси, но, нали, аз искам да помоля така съвсем чисто и пациентски болниците да не го правят с пациентите, нали, точно на сега, на секундата. Нали, спешните случаи предполагам, че винаги може за тях да се отреагира. И след това започна да има някаква дарителска кампания и в лицето на роднини, и в лицето на пациентски организации, и в лицето на министерството, и на всички, които, нали, се занимаваме с темата здравеопазване.
0: Добре, без да навлизаме в подробности за конкретния случай, как е бил разрешен той? Отказано ли е в крайна сметка да лечението на този пациент?
1: В крайна сметка, нали, роднини и са дарили тази кръв и в крайна сметка жената е обслужена до край, но това, че нейният процес започва да се бави по оперативната намеса, по цялата тази история, ама сега няма да ви признаем билешката от Стара Загора, защото кръвта е дарена там, трябва да бъде в София. Нали, всичко след това е минало доста по-гладко, но това напрежение, което се създава в пациента, недоверието вече в системата, в лекаря, допринася, нали, за един дискомфорт. А пък пациентът е отишъл в крайна сметка да се оперира и да получи услуга, след която той има идеята, че ще излезне много по-добре и че той ще бъде доста по-нормално състояние, както преди, а той излиза психически смачкан още веднъж от това, което му се е случило и от това, което трябва да чуе, нали, че тази кръв, един вид, тя не става. Защо да не става, когато тя вече е дарена за него?
0: Добре казахте, недоверие в системата. Системата на здравеопазването в България отново се тресе от скандали, съвсем пресни, но пък вие от асоциацията казвате, че отговора в този случай на министерството е важна стъпка към прекратяването на тази порочна практика. Смятате ли, че има такъв път и ще се сложи ред и пациента наистина ще бъде спокоен, че ще получи това лечение, няма да бъде притискан? Да, ясно, че трябва и кръводаряването като дарителски акт да стане по-популярно, да има повече наистина доброволци.
1: Да, трябва да стане по-популярно, да има повече доброволци, които да даряват кръв, но пак трябва да се работи съвместно с Министерство на здравеопазването. И Министерство на здравеопазването трябва да си кани партньорите в тази посока, т.е. не само нас, пациентските организации, трябва да си кани, нали, съсловието на лекарите, трябва да си кани съсловието на инфузионните центрове, за да може това наистина да бъде коригирано, защото когато няма кампания, когато няма популяризация на това, че един доброволен акт на кръводаряване спасява човешки живот, всъщност проблема ще остане същия. До година, може би, с вас ще говорим по същата тема за други пациенти, за които им се налага да дават предварително бележки или да търсят кръвта спешно сега.
0: Не знам чак за до година, ми звучи много далече, защото за проблемите в здравеопазването ще говорим и веднага след новините в 8 с доцент Михаил Околийски. И понеже времето напредва, исках да ви върна към вчерашния ден, госпожо Драганова. Като представител на асоциацията взехте участие в пресконференцията «Стратегическата роля на Националния съвет по цени и реимбурсиране».

0: на лекарствени продукти в архитектурата на лекарственото снабдяване и здравната система в България. Ще ви цитирам: преди да променим системата с толкова пряко отношение към достъпа до терапии, трябва да знаем какъв проблем решаваме и как гарантираме, че пациентите няма да платят цената на административната реорганизация. Изясни ли се какви проблеми ще реши една такава промяна и най-важното, има ли тази гаранция за пациентите?
1: Тази гаранция за пациентите няма и нас много ни учудва как промяна, която ще централизира решенията за въвеждането на нови молекули на пазара като за лечение на пациенти във всяка една област. Вие представете ли си как министъра може да подпише 4-500 решения за лекарства и да чакат неговия подпис? 2012 до 2014 приблизително сме били свидетели на такива неподписани решения, слагани някъде, забатачвани, труден достъп на пациентите, много остра критика имаше от наша страна тогава, и тогава започна да се работи за създаването на такъв експертен съвет, който да има регулация върху тази работа с лекарствените продукти. И трябва да ви кажа, че от тогава достъпа до лечение е много по-бърз, нали, от одобрението на ЕМА до влизането на критерии и заплащане с обществен ресурс на тези лекарствени терапии е около година и половина. Така че пациента стига бързо, бързо се лекува, бързо има достъп на европейско ниво.
0: Тоест, според вас не трябва да се пипа ролята на националния съвет?
1: Не трябва да се пипа ролята на този съвет. Нали? Една реформа не бива да се прави с съкръщения. Тя би трябвало да се прави с надграждане. И да допълня, имаше реплика вчера, че аз не съм чела законопроекта. Да, аз не съм видяла законопроекта. Не съм го чела и никой не го е чел от сектора. Този законопроект е искан в 10 точки от Министерство към здравеопазването от наша страна. Но той не ни е предоставен. А диалога просто ни е скъсан по всички теми с Министерство на здравеопазването. 2012 и 2013 проблема беше абсолютно същ. Никой не чуваше пациентския сектор и никой не чуваше нашите експерти какво трябва да се случва в здравната система. Един човек решава в лицето на министъра на здравеопазването, може би и в лицето на Министерски съвет, какво трябва да се случва. Системата по принцип лично за мен и лично за хората, с които работи в пациентския сектор, не трябва да се променя отгоре надолу. Тя трябва да се променя отдолу нагоре.
0: Благодаря ви за финалните думи. Ще ги продължим със сигурност и с доцент Околийски след новините в 8. Анета Драганова, председател на Асоциацията на пациентите, активни здравеопазването в преди всички. Останете с новините точно в 8.

0: Horizont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 41,31 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е в размер на 39,43 евро за мегават час. В Ловешкото село Стефаново започва вакцинация на животни, след като беше потвърдено огнище на антракс. Контактните лица на тримата пациенти с заразното заболяване днес ще бъдат консултирани в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. Кореспондентът ни Латинка Светозарова допълва.
1: Това са част от мерките на епизоотичната комисия, свикана спешно от областния управител Пламен Христов. След заседанието Христов обобщи.
2: Няма опасност за здравето на хората.
1: Семейство и техен близък са налечени в инфекциозната клиника в Плевен. Установено е, че съпрузите са животновъди с регистрирани обекти. По информация на сина им са заклали на пасещото животно, чието трупно месо е прибрано и съхранено във фризер. Месото не е консумирано. Областната директ по безопасност на храните Ловеч започва незабавна вакцинация на всички подлежащи животни в селото. Контактните лица са общо 21. Те са хора от семейството, както и експерти от областната дирекция по безопасност на храните, които са били на огнището. Служители от областната дирекция на МВР осигурили изолирането на този регион. Доктор Русица Милчева, директор на РЗИ Ловеч.
3: Да им бъде назначено антибиотично лечение. Е задължителна постекспозиционна профилактика.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Жителите на община Елин Пелин и околни населени места излизат за втори път на протест срещу инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за изгаряне на РДФ отпадъци с капацитет от 200 000 тона в землището на общината. Протестът е обявен за 9:30, а от 10 часа ще се проведе сесия на Общинския съвет, на която ще се реши окончателно съдбата на проекта. В интервю за Българското национално радио кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира, че според него проблемът с отпадъците се политизира.
4: Казуса, независимо от опитите да се изкара като скандал или като нещо, което бе скрито и зад него се крият демони, всъщност е един въпрос, който поставяме, и то е по какъв начин да се справяме с генерирането на отпадъци, които вече няма къде да депонираме. Тази среща няма да бъде информационна, а ще бъде гласуване,

0: което ще приключи с неприемане на това предложение и ще очакваме някой да даде друго предложение.
1: Цялото интервю с кмета на Елин Пелин може да чуете в предаването преди всички след новините в 9. Нови възможности за подпомагане на земеделските производители и мерки за управление на риска предвиждат два законопроекта, които депутатите ще разгледат в Комисията по земеделието, храните и горите. Подробностите от репортера Диана Маринова.
2: И двата законопроекта вече са приети на първо четене. Предстои те да бъдат обединени в общ законопроект, който ще бъде разгледан преди второто гласуване в пленарната зала. Предложението, внесено от Десислава Танева от ГЕРБ СДС, предвижда нови възможности за подпомагане на земеделските производители чрез средства от социалния фонд за климата. Предвижда се и създаването на взаимоспомагателен фонд, чрез който стопаните да могат да бъдат подпомагани при неблагоприятни климатични явления. Вторият законопроект, внесен от Георги Георгиев от Прогресивна България, предвижда държавата да може да предоставя средства за покриване на членския внос на земеделски организации в Европейската организация, която представлява интересите на земеделските производители и кооперативи. За новините, Даяна Маринова.
1: В Ямбол се провежда традиционният фермерски базар за местни производители и занаятчии. Жителите и гостите на града всеки последен четвъртък от месеца могат да дегустират и да си купят хранителни и козметични продукти, плодове, зеленчуци, изделия, характерни за региона, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Базарът се организира всеки месец от фондация Ямбол Вкус и Традиции и в него продукция предлагат фермери от общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово. В летните изложения преобладават сезонните плодове и зеленчуци, както и голямо разнообразие от мед и пчелни продукти. Предлагат се също колбаси, сирене, кашкавал и други млечни продукти от овче, козе и краве мляко. Щандовете и шатрите на производителите са отворени от 8 до 17 часа пред южната страна на Безестена. За новините, Даниела Костова.
1: За времето днес, Мартин Славчев.
4: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, а след обяд и в отделни планински райони. Преобладаващите максимални температури ще са 30-35 градуса, в североизточните райони 27-29 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще бъде с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни ще са явленията по северното крайбрежие. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: 8 часа и 9 минути, преди всички продължава. Продължаваме и с темата, с която приключихме предния час, а именно за скандалите, с които от години сме свикнали, проблемите, които разтърсват здравната ни система и Министерство на здравеопазването. Познатата ситуация се повтаря и сега в кабинета на Румен Радев. Оставки на заместник министър и шефове на агенции на фона на поредните заявени големи реформи и на това, че вчера главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев подаде официално заявление за освобождаване от поста като основни мотиви за оттеглянето си. След 42 години стаж в системата той посочва навършването на пенсионната възраст и категорично си несъгласие с подготвянето от Министерството на здравеопазването реформа в структурите на общественото здраве. В студиото на Хоризонт сега е бившият министър на здравеопазването, доцент Михаил Околийски. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Дали си тръгва разочарован, доцент Кунчев, от системата след 42 години работа?
2: За съжаление, доцент Кунчев, Ангел, той е, ние сме приятели от както аз работя в здравната система, е много огорчен от факта, че трябва да вземе такова решение в края на кариерата си. Той навърши пенсионна възраст преди няколко години, но и аз като бях министър, и преди това той е бил много ангажиран с проблемите на здравния контрол най-вече, но и с епидемиологията, с това да се измерва чувствително пулса на регионите, така че да могат да се случват добре здравните предложения, здравните услуги на терен. Той ми се обади вчера, преди да подаде оставка, за да ми каже, че ще го направи. Аз не съм го разобеждал, защото той е твърде така опитен и уважаван от мен. Но това, което искам да кажа във връзка с неговата оставка, е, че здравната система, последното нещо, от което има нужда, е шум и така скрибуцане и проблеми. Тя е много консервативна, много чувствителна за хората и всеки един такъв поврат или проблем се отразява моментално върху гражданите, върху пациентите, защото хората, които работят в системата, започват да се тревожат. И в момента това, което се наблюдава, е една повишена тревожност от случващото се, от тези не комуникирани действия от страна на Министерството на здравеопазването, на правителството. Може би голяма част от тях имат добри намерения, но по принцип, според мен, трябва да се питат експертите, хората, които имат дългогодишен опит за това какво да се прави, а не да се цитират, например, доклади на ОИСР или на СЗО единствено като основа за подобни действия.
1: Добре, да, за това и така зададах въпроса, дали си тръгва разочарован, защото 42 години, това е почти времето на целия ни преход от 89. И тази система се на трупчета, все на ремонт. Вие сте бил в кухнята и като заместник министър, и като служебен министър. И ще видим ли тази кухня реформирана?
2: Надявам се.

0: бил в кухнята и като заместник министър, и като служебен министър. И ще видим ли тази кухня реформирана?
1: Надявам се да има истинска реформа. Тя е нужна. Значи, аз с тези думи не отричам, че трябва да се направи голяма реформа, но реформата е нещо мащабно, което трябва да бъде базирано на доказателства на най-така наболелите проблеми, и затова трябва данни. Трябва да се съберат данните. Голяма част от тях ги има, просто трябва да се анализират по адекватен начин. Беше представен един документ, който се наричаше функционален анализ за целите на това да се преструктурира РЗИ, районните здравни инспекции, да се закрие съвета по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
0: Да, тези две теми в момента са много горещи в системата, и вчера видяхме.
1: Но това не е реформа, това е идея за преструктуриране. Това според мен не би трябвало да бъде етикетирано с думата реформа. Реформата е системно усилие за подобряване на някоя система, в случая тази на здравеопазването. И като казваме промяна, къде тя е най-необходима? И това се знае къде е. Значи, гражданите доплащат близо 50% от цената на здравната услуга, 44% според СЗО, процента около 40%. Предоставянето на услуги е крайно неравномерно. Значи, има региони, в които няма даже личен лекар.
0: Има региони, където болниците са буквално през една пряка.
1: Има региони, Пловдив, София, Стара Загора, където има свръхпредлагане на здравни услуги. Така че проблемите на здравната карта, нещо, което и министъра каза, че е на дневен ред, но там са проблемите. Там са най-големите дефицити в справедливо и така ефективно предлагане на здравни услуги за гражданите.
0: Да, и преди новините в 8 пак бяхме на тази вълна. Нали, тогава проблема, който визираха от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, при кръводаряването, изискването на тези бележки, министерството излиза с позиция, че те не са задължителни, но знаем, че всеки пациент минава през, когато му се наложи такова лечение, особено оперативно, през този трънлив път да намери кръводарители, да намери бележка, пък то даже се оказа, че и по региони дори не върши работа, ако кръводаряването е извършено в друга област. Нали, много точно сериозни проблеми в самата услуга и нейното предлагане се оказва, ето, че някои работещи институции първо трябва да бъдат реформирани. Да обърна внимание малко сега на така наречените РЗИ-та, регионалните здравни инспекции. Доцент Кунчев ги защитава и се чуди защо започват да реформират тях. Министърката каза, че на практика няма да има сериозна реформа, просто централизация.
1: Тогава защо това се обявява като първа стъпка на реформата? Аз това, честно казвам, не го разбирам. Защото ако наистина се цели само закриването на няколко щата, които според нея се дублират, това нещо може да се направи с една вътрешна заповед и с такива стъпки, които да не бъдат оповестявани като нещо фундаментално. Но хората, пак казвам, там се тревожат и там е съсредоточен много сериозен аспект на националната сигурност. Това е здравния контрол. Епидемиологията на заразните заболявания е нещо много сериозно като тема и това непрекъснато се забравя, но то проблясва по един парадоксален начин, точно когато най-малко го очакваш. И в случая също има в момента криза с антракса, в Ловешко, с морбили.
0: С морбилите е доста по-сериозен проблем, защото и други области, нали, през този месец се оказа, че има такива проблеми. Между другото, тук сега имаме една звукова картина. В Ловешка област регионална здравна инспекция продължава да регистрира нови случаи на морбили, макар и тенденцията е тя да намаляват. Същевременно преди дни от инспекцията подадаха сигнал до компетентните институции за трима лекари, за които има съмнения, че са поставили задължителната имунизация за морбили само по документи. Да чуем сега материала на нашия кореспондент в Плевен, Латинка Светозарова.
2: Съмнението се е породило след зачестили се случаи на заболели с морбили и образуване на огнище на заразата в Ловешко. От края на март, когато е първият случай на морбили, до момента са регистрирани над 80 заболели в областта. За последния отчетен период на

0: Тези от 17 до 23 август са регистрирани 3 случая на морбили в град Угърчин. Доктор Даринка Дочева, директор дирекция надзор на заразните болести в РЗИ и Ловеч. Продължава ли морбили да се появява в Ловешка област?
1: Морбили все още се регистрира, но случаите са намаляли, така че очакваме затихване на процеса на епидемията в областта. Сигнализирали сме Окръжна прокуратура и ДАНС за тези предполагаеми нарушения в 3 практики в област Ловеч, така че да предприемат мерки по компетентност.
0: 3 практики, т.е. лекари, които са отчели, че са сложили ваксините, но всъщност не са ги...
1: Ние не можем да твърдим това. Ние само имаме съмнение за това, но това нещо се доказва много трудно. Прокуратурата и ДАНС е в техни ръце евентуално да докажат някакво такова нарушение.
0: Вие наблюдавате ли огнищата в Угърчин и...
1: Угърчин и в село Бежаново са най-така много заболелите, с оформени семейни огнища с по 5, 6, 7, 8 човека заболели от едно семейство. Да, ние ги наблюдаваме в рамките на инкубационния период, дали няма да се разболее някой от останалите контактни.
0: Вашите проверки са по документи?
1: Да, нашите проверки са по документи и документално не сме открили нарушения. Това, което е подадено като информация за проведена имунизация, е въведена в Националната здравно-информационна система. В по-предни години, когато се вписваха имунизациите в книги за профилактични имунизации, също са вписани, съответстват датите, ваксините, които са получили колегите. Не сме намерили документално разминаване. Единственото несъмнение е породено от липсата на защитни антитела срещу морбили и срещу останалите 2 заразни заболявания – рубиола, които са включени в комбинираната 3 ваксина.
0: За преди всички от Ловеч, Латинка Светозарова.
2: Да, проблема в Ловеч с морбили е голям и в други области, пък както казахме, се появи тази тенденция много деца да са били вакцинирани по документи, както казвате, от РЗИ и Ловеч, а пък реално да нямат антитела. Самият доцент Кунчев каза, че е много малко числото на вакцинираните, които не изграждат, нали, имунитет. В случая той цитира огромен процент на неизградили. Тоест РЗИ си върши работата, личните лекари са извършили престъпления, така ли излиза? Ако вземем този конкретен случай с морбили.
3: Аз пак, както в началото на нашия разговор, не мога да отправям обвинения и да тревожа и пациентите, и да жужи, така да се каже, и сдружението, да кажем, на общо практикуващите лекари, защото това ще са необосновани обвинения. Трябва да се провери точно как е. Затова носят отговорност не само личните лекари и много голяма част от политиците, които през годините създадоха скепсис към ваксините. Това тръгна от COVID-19 и всеки допринесе по негативен начин към това хората истински да не са убедени в ползите от ваксините. И това се вижда в момента в родители, които се страхуват да ваксинират децата си, а няма никакви противопоказания и има огромни научни доказателства за ползите и от задължителните, и от препоръчителните ваксини. Така че в случая ще бъде много едностранно да кажем, че само личните лекари носят някаква вина или отговорност. Родителите би трябвало да бъдат въвлечени в разговора за интересите на децата им в сферата на здравето и да ги пазят истински, да не се допуска подобен пробив в имунизационния календар, но тук и по повод на този репортаж, който излъчихте, това са доказателства, че една епидемична ситуация има много повече като послание, казвам, много повече от 100 намерения за някаква административна реформа. Болестите, заразните болести не чакат да се приименуват РЗИ-та или да се централизират. Те искат огромна работа на терен и

0: местното лидерство, ще се загуби тази сензитивност, която има заради присъствието на кадри на терен. В Министерството, ако аз имам впечатление от работа на Министерството, и там има страхотни колеги, които работят много, но да кажем, отделите, обществени поръчки, административните дейности, те са претварени сами по себе си. Там има програми, които се случват с забавено от над 2 години, защото не може да се усвояват средства по Европейския съюз, по програми и прочие. Ние ще очакваме от тях сега да бъдат натварени допълнително и с административна работа около резитата. Така че аз това не го разбирам като подход. Това областяване, което е нужно да се случи на районните здравни инспекции с по-добро отношение, с повече средства за изпълнение на национални програми, да се повишат заплатите на хората, които работят в РЗИ-та. Защото както в РЗИ-та, така и в националните центрове, като второстепени разпоредители с бюджетни средства, заплатите са в пъти по-малко от тези в Министерството. Нали, в Министерството тези допълнителни щатове, един човек ще взима заплата колкото 4 или 5 човека на терен.
1: Както става обикновено, тези, които са на терен, имат по-тежката работа и по-тежките срещи и са ощетени от... И може би и това също е проблем на системата, защото липсват кадри. Знаем насякъде. Особено проблема с медицинските сестри. Още медицински персонал в малките населени места. Да се върнем само, не хвърлям обвинения към лични лекари в никакъв случай. Вие сте прав, че много родители избягват ваксини, къде от некомпетентност, къде от страхове. Въпросът е само дали, ако, както казах и от Рези и Ловеч, по документ пише, че детето е вакцинирано, но то въобще не е стъпило в кабинета, че това е неморалното, но пък проверката да ще докаже. Отново ще се върна само и на думите, понеже вие заговорихте пак за реформата и казват, мога да ви цитирам, че тя не се прави на парче. Анета Драганова от асоциацията каза, че в момента диалога пак е счупен и че не трябва отгоре надолу, а отдолу нагоре да се търси да връзка с пациентите, с по-дребните структури, за да се стигне до главата и до министерството. Това ли е пътя, за да се възстанови диалога и да започне?
0: Категорично е това пътя, защото има и много издружения на пациенти, на медицински професионалисти, които вчера и тези дни са притеснени от тези събития и дават обратна връзка, че работещи модели, включително системата, която се подобрява в момента на ТЕЛК, на това да се справяме по по-ефективен начин с последствията от на физическите увреждания, психическите увреждания, работата на, пак казвам, съвета на по цени и реимбурсиране, който е пример за прозрачни и добри практики с над 6000 процедури годишно. Кой ще го върши това в Министерството, задавам аз въпроса, защото отдела, дирекцията лекарствена политика също е ограничен брой.
1: Реално задават един и същи въпроси с госпожа Драганова, която представлява пациентска организация. Тя каза, че работата на този съвет е добра. Има какво още да се желая, но през годините е надграждано и тя изрази недоумение, защо сега се пипа и там.
0: Да, и това нещо може да се разположи в един 4-годишен мандат, какъвто е спечелило това правителство. И за мен надеждите бяха свързани с една наистина фундаментална реформа, базирана на препоръките и на ОИСР-а, и на СЗО, и на нашите национални анализи за това как да се подобри както функционирането на здравната система, да се намали доплащането, да се случат най-накрая тези програми за обществено здраве, защото нашия кабинет, този на Андрей Гюров, остави няколко програми.

за да има приемственост. Това са програми за скрининг. Ние от десетки, да не кажа десетки години, но от 10 години може би чакаме скрининг за рак на маточната шийка, рак на дебелото черво. Това са два проблема, които отнемат здраве, отнемат животи на хората. Били са направени стъпки в закупуването на определени тестове, които ние не можахме да спреме, въпреки че тези тестове бяха на необосновано висока цена, но тези тестове трябва да бъдат имплементирани, те имат срок на годност. И целият този алгоритъм, как да се стигне до хората, които да си направят тези изследвания, за да може да се интервенира

за хазарт, които много често са свързани с фирми за бързи кредити. И това все едно се случва без да се вижда от това правителство. Аз не мога да разбера защо не се работи в тази сфера, включително и в сферата общо на психичното здраве и на наркотиците. Приехме правителството на Гюров най-накрая след години забавяне на националната стратегия за наркотиците с едно финансиране, което да й позволи да функционира. Там не се работи, а фентанила, който в

0: СМП-та. Следваща стъпка е да се осигури назалния налоксон, който е с едно впръскване в носа ти, спасяваш човешки живот. Това нещо трябваше да се случи вече. И то беше договорено даже с фирмата, която произвежда. Просто тези неща са от огромен обществен интерес и там, според мен, аз лично, ако зависи от мене, там бих обърнал вниманието си, приоритетите си. И като говорим за ЦСМП-тата, пък другата идея да се слеят тези ЦСМП-та в едно тяло. Това са центровете за спешна медицинска помощ.
1: Да. Извинявам се. Казва, че няма кой да разписва дори за страховките на самите
0: няма кой
1: машини.
0: Да разписва, а ние искаме да ги слееме и да слееме наземната линейките с въздушните линейки. Което аз просто отново не разбирам, защото това е много комплексно. Там е замесено Министерство на транспорта. Има една фирма, държавна Хелимед, която осигурява полетите, машините. Там трябваше да се построят едни хангари, 6 хангара в цялата страна, за да могат тези хеликоптери да покрият територията на цялата страна. Това трябваше да се случи по ПВУ. Ние бяхме трасирали този път. Там не се работи. Психиатрите не биват довършени ремонтите пак по ПВУ. Тези неща моля хората, от които зависи, защото вече не зависи от мен, да си запретнат ръкавите и да свършат това в интерес на гражданите и в техен собствен интерес.
1: И най-важното е, че много от тези проблеми са започнати да бъде работено по тях. Има някакви конкретни решения. В момента извода е, особено след вчерашния ден, основните думи, които влязаха, да, централизация, политическа атака, чистка в министерството, отново едни термини, които никому не вършат работа, но те излязаха на преден план.
0: Централизацията е химера. Тя в такова модерно общество не може да се случи. Има в цяла Европа има ролята на регионите, силата на регионите, смисъла на това да не се взимат решенията само на едно място. Това преди 89-та година по времето на така наречения социализъм ни доведе до няколко национални фалита, тази свръхцентрализация. Ако ние се опитваме да я възстановиме, няма да има обществен диалог, няма да има по никакъв начин ефективност в действията на системата и по този начин пак ще си създадеме сами проблеми.
1: И отново се връщаме към думите, които и започнахме разговора и свършихме предния преди новините в 8, че качествената реформа ще стане отдолу нагоре, не отгоре надолу. Последен въпрос. Кой е най-големият дефицит на българското здравеопазване днес?
0: Доверието. Доверието и с подобни стъпки хората, които търсят, имат нужда от здравни услуги, трябва да имат доверие на лекуващите и на тези, които отговарят за здравните услуги. Тогава истински се получава добрия резултат от здравната услуга и това доверие не трябва да бъде разрушавано, а трябва да бъде спечелено по такъв партньорски начин.
1: Доцент Михаил Околийски, бивш министър на здравеопазването, преди всички, благодаря ви. Останете с нас.
0: Аз благодаря.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Чуй лятото. Хоризонт.
3: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов.

0: Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
1: Чуй лятото с Хоризонт. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Преди всички.
5: Сега и към друга скандална тема от последната седмица. Как беше открит сигналът от заглушител, който заглушаваше смущение в GPS частотния ресурс в София? Какви технически средства използва Комисията за регулиране на съобщенията и как се координираха действията с МВР, ДАНС и ръководството на въздушното движение? В интервюто на нашия колега Даниел Инков, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров, разказва как е локализиран източникът на сигнала, какви са възможните последствия от подобни смущения и какви санкции могат да бъдат наложени на нарушителите. Има ли основания за тревога заради все по-широкото използване на подобни устройства и може ли един заглушител да застраши нормалната работа на авиацията и други комуникационни системи?
6: Една седмица след тази случка с намерения заглушител, какво свърши КРС и как бе открит сигнала?
7: Този сигнал, който стана популярен в последните дни, КРС работи по този сигнал въз основа на информация, която сме получили от ръководство на въздушното движение. Бързам да подчертая, че това е създавало затруднение в един определен сегмент от частотния ресурс, който те използват, но не е нарушавало работоспособността. Работоспособността на ръководство на въздушно движение и на летището са достатъчно осигурени, имат достатъчно резервни или възможност за резервирани канали, така че те са имали пълна работоспособност. Въпросът е, че това е била една от частотите, които създават нормална работа. На база за този сигнал е на база получена информация от устройства, които следят и правят мониторинг на радиочастотния спектър. В петък колегите установиха точка, от която се излъчва сигнал, който смущава една от частотите за GPS координация. Източника на сигнала е в обект, който е бил с контролиран достъп. Ние потърсихме съдействие на ведомства, с които имаме споразумения, МВР и ДАНС, които да продължат. Колегите от ДАНС също имаха информация за този сигнал и много бързо се координираха дейностите.
6: Може ли да кажем каква е мощността на самото устройство? Какъв тип е този заглушител?
7: Мощността на това устройство може да се каже само ако то се изследва. Предполагам, че това може би ще стане известно в някакъв следващ етап. Детайлите в този тип констатиране на нередности са в това да се констатира и да се установи работещо такова съоръжение. Тези съоръжения не работят постоянно или не работят 24 часа в денонощието. Работят толкова, колкото прецени ползвателя и това създава допълнителни така затруднения при установяването на такъв тип смущение и създаване на проблеми. Устройството е смущавало частотен ресурс, който се използва за GPS координация. Комисията за регулиране на съобщенията има и други подобни случаи, не с точно такъв тип съоръжения. И понеже това съоръжения, които създават проблем в нормалното използване на частотния ресурс за граждански чели, от няколко години Комисията за регулиране на съобщенията изгражда и изгради вече лаборатория за електромагнитна съвместимост. Тя е в етап на сертифициране и създаване на нормални условия за работа, но там такива устройства ще може да изследваме и ще може да ви кажем с абсолютна точност колко е мощно, на какъв частотен ресурс се използват и работят и всички технически параметри, които се използват за заглушаване.
6: Винаги може да регистрирате такъв сигнал и в момента, ако бъде излъчен от подобно съоръжение, автомобил или някъде другаде в София или в страната. Имате ли такива мощности и ресурси?
7: Ами, в Комисия за регулиране на съобщенията от години назад са създавани такива технически решения, с които се прави мониторинг на радиочастотния спектър. Те са основно насочени към радиочастотния спектър за граждански нужди и целта на тези съоръжения е да правят мониторинг на частотния ресурс, който се използва коректно за граждански нужди. Т.е. това са частотите на мобилните дружества, частотите, на които се използва

0: използват за радиостанции. Когато се появи смущение, което затруднява работата на този тип съоръжения, в комисията се получават от различни места и източници. От засегнатата страна, от съоръженията, които са за мониторинг. Ние имаме съоръжения, които работят 24 часа в денонощието, които знаят дали честотата предоставена на едно от телеком дружествата с национално покритие работи в нормалния диапазон и това нещо е в рамките на мониторинг. Естествено, такива сигнали могат да постъпват поради различни причини. Може да е от дефектирано съоръжение, може да е от съоръжение, което генерира частотен ресурс и поради някаква неисправност създава затруднения. Естествено, в България има и предприятия, които произвеждат специализирана техника. Тя е насочена към структурите, които могат да я ползват. И те правят своите изследвания на определени полигони. Техниката в тази посока е много динамична. Тя се променя и усъвършенства всеки ден.
1: Всеки ли може да купи подобни заглушители? Сигурно, който има и пари, има и възможност да си го направи това устройство, да се снабди с него.
0: Знам със сигурност, че във всякакви сайтове има всякакви предложения. От гледна точка на това, което колегите са констатирали или събирали като информация, немалко част от тая техника си е чиста проба измама. Купете си нещо, което ще ви защити. Това са специфични средства и не са толкова удобни да се ползват за ежедневна употреба. Освен това, по този начин, много лесно можете да попаднете в ситуация да затрудните нормалната експлоатиране на частотен ресурс. Започва се с акция установяване на административно нарушение. Глобите не са малки. Който е решил да ползва подобни устройства, би трябвало да е наясно, че това са дейности, които не са разрешени от закона.
1: По случая в Драгнешни се води досъдебно производство, а вие ще наложите ли санкция на лицата, които са употребили този заглушител?
0: В зависимост от това какво се установи по време на разследването, това е на административно нарушение, със сигурност ще приложим действащия закон за електронни съобщения и на санкциите, които са. Но понеже прокуратурата в момента е захванала случая, както се казва, когато се свърши работа, тогава ще мога да кажа какво се случва.
1: Преди ситуацията, все по-опасно ли всъщност небето над София, ефира над София? Все по-често ли ще се сблъскаме с подобни случаи?
0: Тенденцията е към увеличаване на използване на подобни средства, както и тенденцията, която е в другите структури, които могат да противодействат, също е да усъвършенстват своите действия. Според мен това е естествен процес. Технологичните решения в 26-та година на 21 век са доста широкоспектърни, доста сериозни. Преди 30 години такъв тип дейности бяха доста по-скромни и специализирани. Нарушаването на сигнала на един GPS води до закъснение на приемане на сигнала, може да доведе до промяна на точното местоположение с десетки километри.
1: Това е важно за авиацията.
0: То е важно за тези, които го ползват. Така че и авиацията естествено използва този тип координация, за да създаде безопасна среда за въздухоплаването. Дори не искам да си помисля какви щети могат да бъдат нанесени. Реагирането на такива сигнали трябва да бъде много динамично, много бързо, много спешно и мога да ви уверя, че между администрациите и структурите, които могат да реагират, имаме доста добра координация.
1: А за какво ли се случва подобен заглушител да наруши работата на предавателите на телевизията в София?
0: Това е един случай, който е създал такова затруднение, но има и други източници на смущение, които могат да затруднят. Съоръжение, което никой не подозира, че може да генерира сигнал, който да създава проблеми, има такива. Тоест, това са неща, които са аварирали съоръжения. Електродвигател, който генерира някаква частота, създаваше затруднение за използване на радиостанции на определени полицейски структури преди.

0: барирали съоръжения, електродвигател, който генерира някаква частота, създаваше затруднения за използване на радиостанции на определени полицейски структури преди време. На база всеки един такъв случай ние правиме анализ на действията, които имаме, и естествено се предприемат необходимите мерки, когато се налага.
1: Място за паника има ли?
0: А то човек може винаги да се зададе такива условия за паника, но според мен е по-добре да обясниме и да покажеме, а мисля, че го показваме, че от този тип дейности, които нарушават нормалното ползване на честотния спектър, има доста администрации, които използват честотен ресурс, които много внимателно наблюдават спектъра, който ползват, и това е нормално. Ръководство въздушно движение реагираха по най-коректния професионален начин, със съдействие и подкрепа, за да установим и да отстраним възникналото смущение.
2: Интервю на Даниел Инков с председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров.

0: България няма да има изтребители втора ръка F-16 и Грипен. Това обяви пред ресорната комисия в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов. Страната ни трябва да търси варианти за поддръжката на МиГ-29 за охрана на въздушното пространство, а това постави авиацията пред много трудна ситуация, заяви Стоянов. Добромир Видев информира.
1: За нелепата ситуация българските военновъздушни сили да разчитат на техника почти без ресурс до поне 2030 година, въпреки наличните вече 8 нови F-16, се заговори още в началото на мандата на министър Димитър Стоянов. Още тогава политическото ръководство обясни,

0: и за проблеми, свързани с поддръжката на вече остаряващите мигове. И тръгна да търси решения. F-16 или Gripen втора ръка, или МиГ-29 и части от Полша пак втора ръка. 100 дни след началото на мандата обаче, нито един от тези варианти не е задействан. Което обясни и притеснението на министър Димитър Стоянов, и той бивш авиатор от годините си в армията, как да ремонтира потеклата хидравлична течност от цилиндричния откос на един от МиГ-29. А новината, че Съединените щати и Сааб са отказали варианти за F-16 и Gripen втора ръка, допълнително засили това притеснение.
1: Общо взето, българската авиация е изправена пред една много трудна ситуация. Пък искам да помоля Комисията по обрана, ако има възможност по някакъв начин да съдейства Министерството по обрана с идеи, как ние да продължим да си носим дежурството, което е Air Policing, какво може да се направи в тази посока. Има писмо тогава от Съединените американски щати от 23-та година, което се казва, предлагат на България да продължи да експлоатира самолетите МиГ-29. Ние сме точно в тази ситуация. Да продължим да експлоатираме самолетите МиГ-29. Министерството на обрана ще направи всичко възможно за доставка на части за самолетите МиГ-29, дали от Полша, дали от Унгария, или пък от друга възможна страна, която не е под някакви рестрикции. Да, ние ще го направим с единствената цел България да си пази въздушното пространство сама като надежден съюзник. Защото ние сме декларирали определени самолети по мисията Air Policing в определена готовност. И изведнъж ни казваме, ние не можем да го носим. Това показва определена ненадежност от наша страна, а всички вие апелирате включително на нас, че България трябва да бъде надежден съюзник в НАТО. Това е към днес положението.
0: Разговори обаче за части за миговете с Полша не били започнали. Българското посолство в Варшава само било натоварено да, цитирам, направи запитване.
1: Да знаем ни как да процедираме от тук нататък. Нямам все още отговор.
0: Каза министър Димитър Стоянов. Той увери обаче, че представител на Полша е уверил военното ни аташе, че интересът към миговете от страната ни не се използва като аргумент за преговорите с Киев за същите машини. Онова, което министърът на отбраната вероятно забрави да каже на депутатите, ама и те сигурно си го знаят, е, че още 5 дни е отворена обществената поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Поръчката беше обявена на фона на дебатите дали да се търсят изобщо изтребители МиГ-29 само за резервни части. Но съдбата на една друга подобна обществена поръчка от март тази година за ремонт на двигатели за МиГ-29 беше с лош край. Тя се провали, защото никой не подаде заявление за участие, но и това вероятно депутатите го знаят.
1: Задачата става нерешима, ако по един или друг начин ние намерим решение.
0: Обобщи министър Димитър Стоянов, като очерта, че ситуацията с трудното поддържане на миговете съвпада с забавенията на доставките на F-16.
2: Разглежда ли се хипотезата за ускорено включване в въоръжение, в носене на бойни дежурства на F-16?
0: Поинтересува се депутатът Атанас Славов от Демократична България. Късият отговор на министъра на отбраната Димитър Стоянов е... За момента не, но дългият отговор звучи все повече като да. Преди това обаче има много условия, които трябва да съвпаднат във времето.
1: Полша, 2 години бяха необходими след като даде пълния набор от самолети, за да влезат в носене на бойни дежурства. 2 години. Румъния 3 години. Не подценявам нашите авиатори, със сигурност са по-умни. Със сигурност са по-способни и сигурно могат да го направят и по-рано, на по-ранен етап. Проблемът обаче се види някъде друга. И аз споменах, че липсва една система. И тази система е изключително важна. И когато ние го нямаме като система, ние няма как да го предложим да носи дежурство. Системата все още е в процес на разработка, това е платено авансово по първия договор. Надявам се и имам уверението, че така система до година ще бъде доставена. Не случайно ние говорим, че възможността да се върне дежурство е 2027. Мога да ви кажа, че самолетите МиГ-21, МиГ-29 имат системи такива, но са морално устарели. Факт е, новата система, която ще дойде, е определено на много по-високо ниво. Грешно е, че разбирате ли, ние не искаме да носим дежурство F-16. Напротив, искаме, но с 8 самолета, да носим дежурство само с 8 самолета, с млади авиатори, вярвайте, че е много риско. МиГ-29 в момента с малък брой самолети го носят това дежурство, но налета, който го има там, е наистина малък и е опасен. Като въпрос, колко водачи на двойки имаме за F-16?
0: Всичко това ще се говори на закритото заседание на ресорната комисия в трета авиобаза до граф Игнатиево в идните дни. Това е обещанието и на министъра на отбраната. Тогава и депутатите вероятно ще научат Как и колко тренират пилотите? Какви са трудностите пред състава на МИГовете? За да се потуши поне отчасти политическото празнодумие по темата. Единственият вариант, за който никой от политическото ръководство, а и никой депутат от ресорната отбранителна комисия не споменава, е този. В междинния период между отпадането на МИГовете и застъпването на F-16, друга държава да поеме охраната на въздушното ни пространство. Такива възможности сега има по линия на споразуменията за така наречените презгранични операции. При опасност изтребителите на Турция и Румъния, например, могат да влизат в българското въздушно пространство. Корекция в споразумението с Румъния от 21 година дори позволява и презграничните операции на територията на двете държави да се изпълняват и от самолети на трети държави, членки на НАТО. Затова и Испания стана наскоро част от тази инициатива. Използването на собствена авиация за охрана на въздушното пространство обаче е въпрос на чест. Това към днешно време политиците го разбират с особена сила. Не като националисти, изправили се неведнъж през годините срещу всякакво сътрудничество с съюзнически държави, а като произлезли от военните среди, които сега трябва да вземат политическите решения за бъдещето на бойната ни авиация.
1: Сложна е ситуацията във военновъздушните сили, да не кажа, че е повече от сложна. Сериозни проблеми стоят пред българските военновъздушни сили. Ако може да ни съдействат, аз би бил благодарен.
0: За преди всички, Добромир Видев.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми

0: действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мола в Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

Българско национално радио. Девет часа, новините. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ близо 5% през септември. Общественият доставчик предлага цена от 41,31 евро за мегаватт час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената, определена от регулатора за август, е 39,43 евро за мегаватт час. Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Ще се изисква 1/3 от всички директорски позиции в публичните дружества да се заемат от жени. В дневния ред са и промени в закона за висшето образование, които засягат размера на таксите за студентите в платена форма на обучение. В Комисията по земеделие ще бъдат разгледани 2 законопроекта, които предвиждат нови възможности за подпомагане на земеделските производители и мерки за управление на риска. План-сметката за президентските избори се очаква да бъде утвърдена на правителственото заседание днес. Министрите ще обсъдят и проект на решение, свързан с изтребителите F-16. Заседанието ще започне в 10 часа. В дневния ред са включени 41 точки. Депутатите в Комисията по здравеопазване ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Националната здравна каса. Новите процедури за избор на ръководство бяха започнати преди 2 месеца, след като бяха прекратени предсрочно мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров. За поста управител са номинирани хирургът доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Единствен кандидат за подуправител е инженер Здравко Шушков. В Ловешкото село Стефаново започва вакцинация на животни, след като беше потвърдено огнище на антракс. Общо 21 лица, които са били в контакт с тримата пациенти с заразното заболяване, днес са на консултации в университетската болница доктор Георги Странски в Плевен. На лечение в инфекциозната клиника там са семейство, мъж и жена и техен близък. В чужбина близо 1500 души, сред които повече от 800 чужденци са в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение и последвалите свлачища в граничен район. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с повече от 820 души, като близо 600 от тях са чужденци, а до сега са установени 165 жертви. Спасителните екипи в страната включиха хеликоптери в издирването на оцелели и изпускат от въздуха пакети със спешна помощ. В Тибет са в неизвестност 558 души, 260 от които са чужденци. Сред издирваните туристи най-много са индийците, близо 180, а също така десетки американци, австралийци, британци, канадци, граждани от други държави. Според украински медии, 53 украински граждани също са сред издирваните. Не се съобщава за изчезнали българи. Взривове разтърсиха през нощта украинската столица Киев. Отломки от дрон са попаднали в 2 района на града. Рано тази сутрин отново беше обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са били ранени при руски атаки в Запорожие и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Почти през цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса. Има материални щети. Граждански плавателен съд е бил повреден в пристанището на Дунав, Рени, в Измаилския район на Одеска област. Поздравителният адрес от президента на Република България до украинския президент по повод националния празник на Украина е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика. Това информираха от прессекретарията на българския държавен глава. В съобщението се посочва, че съгласно установения дипломатически протокол, неофициално

0: официален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на България и се предоставя на съответния адресат. В конкретния случай президентът Илияна Йотова е спазила стриктно установените правила на протокола и всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес са абсолютно недопустими. По повод поздравителния адрес на президента Йотова, украинският президент Володимир Зеленски изрази благодарност, като написа в екс, че Украина високо цени подкрепата и приятелството на България. Нашите две страни имат да постигнат още много, благодарение на задълбочаването на двустранните отношения в редица области, допълва Зеленски на официалната си страница в социалната платформа. В Созопол официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Ще присъстват и министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров. В програмата тази година са включени над 70 събития. Българското национално радио е медиен партньор на фестивала, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
1: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
2: Официалният празник винаги е свързан с концерт. Тази година ще бъде Нина Николина с нея. Състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Следва спорт с Кръстина Иванова.
3: Отборите на ЦСКА и Офи Крич ще се изправят един срещу друг в матч-реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Двобоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще може да го проследите пряко по програма Хоризонт. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в основната фаза на надпреварата. Българският първенец продължава в основната фаза на турнира Лига Европа, като жребие утре от 14 часа. Григор Димитров излиза срещу финландеца Ото Виртанен в третия финален матч от квалификациите за място в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Във втория си двубой българинът се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-4. Никола Цоло ще направи важна крачка по пътя към Формула 1, като ще получи възможност да тества болид от най-високотехнологичния автомобилен шампионат на италианската писта Имола. Българина ще бъде зад вулана на болид на Рейсинг Булс от сезон 2025. Основната му цел е да измине 300 км, което се равнява на 62 обиколки. Ако изпълни изискването, той ще има възможност да получи супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки във Формула 1. Женският национален отбор ще изиграе последния си матч от груповата фаза на Европейското първенство по волейбол в Бърно. Момичетата на Марчело Абунданца излизат срещу състава на домакините в 20 часа. Българките са на четвърто място в групата и победа днес ще им гарантира участие в осми на финалната фаза. Мъжкият ни тим по волейбол до 20 години продължава участието си в евроквалификациите в Софийската зала Христо Ботев. В третия двубой националите ни ще играят срещу тима на Турция. 4 български лодки в дисциплината кану ще участват в полуфиналите на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Преслав Георгиев ще се бори за място в финала на 1000 метра, Радостина Ангелова на 200 метра, а в двойката Ангелова и Ганна Иванова на 200 и на 500 метра. Бронзовата медалистка от игрите в Париж Кимия Ализаде, Ерика Карабелева и Дея Пеева ще представят България на световното първенство по олимпийско таекуондо за жени, което започва днес в китайския град Чаоян.
0: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Разград до 26 в Сандански. На връх Мусала температурата е 6 градуса, на Ботев и Черни връх 9. В местността Рожен е 14, на връх Мургаш 15 градуса. На места в Североизточна България към този час превалява дъжд. В София температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България.

0: България, след обяти в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони ще от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса, по-ниски ще остават северо-източните райони, в София максималната ще бъде около 31. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици, на повече места и по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа днес ще има ограничение на движението при 61-и километър на магистрала Хемус, поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, автомобилите ще преминават в активната. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Не, се продължава преди всички. Преполовихме днешното издание на предаването. Аз съм Ясен Викашински, редактор Борислава Борисова. Музиката избира Елеонора Стилова, зад пулта Георги Чунчуков. Ние продължаваме и с важните теми. Жителите на община Елин Пелин и околните населени места излизат за втори път на протест срещу инвестиционно намерение за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF отпадъци с капацитет от 200 000 тона в землището на общината. Протестът е обявен за 9 часа и 30 минути, а в 10 часа ще се проведе и сесия на Общинския съвет, на която се очаква да се реши окончателно съдбата на проекта. Пряко от протеста сега включваме нашия репортер Виктория Тодорова. Добро утро!
1: Добро утро от площада пред община Елин Пелин. Тук вече започнаха да се събират жители от града и околните села, а недоволството на хората е провокирано от инвестиционно намерение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин. Според информацията, изнесена в публичното пространство, съоръжението има капацитет да оползотворява 200 000 тона буклук годишно, количество, което надхвърля отпадъка, генериран от жителите на района. Хората са разтревожени от това, че не са отчетени екологичните и здравните заплахи за населението и природата, че липсва прозрачност на проекта, както и финансов профил на фирмата инвеститор. Местните се опасяват, че инвестиционното предложение ще се приеме по бързата писта. Сега тук при мен е една от организаторките на протеста, Вяра Младенова, която вече е част от новосформирания инициативен комитет не на инсинератора. Младенова е и жител на съседно село. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Госпожо Младенова, защо излизате и днес на протест, след като миналата седмица получихте уверението на председателя на Общинския съвет Богомил Бранков, че проектът няма да бъде подкрепен? Това потвърди вчера следобед кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов за БНР. Той каза, че в общината не е постъпвало инвестиционно предложение, а целта на заседанието е била представители на фирма с експертиза и история по изграждане на инсинератори от нова технология, с нови технологии, да запознаят хората с проблема и да покажат варианти за решение на предстояща криза с буклука.
2: Да, ами страхотно е, че този публичен отзвук, който се сформира след като бе обявено това инвестиционно предложение, което може да се намери даже и в интернет, така че със сигурност то съществува. Страхотно е, че отзвука публичния доведе до това в общината да публично да казват, че ще го спрат. Въпросът е, че има два начина да се гласува предложението, което е направено, да бъде дадена земя и да бъде сключен договор за сътрудничество, което обвързва общината с този инвеститор и реално прави първата крачка да бъде осъществен проекта, въпреки че той в момента е тотално неясен, тъй като инвеститора при представянето си по време на комисията през юли месец, през август месец, не даде абсолютно никаква информация за замърсителите, за проблемите, за това какво плануват да ползват като технология, като техника. Нищо не казаха и това имаше страхотен резултат сред хората, защото реално подозренията ни, че ще бъдем държани на тъмно, за съжаление се потвърдиха. Междувременно направихме заедно с други мои съжители, включително и жители от други населени места от Столична община. Направихме разследване, намерихме експерти, разбрахме, че реално инсинератора, изгарянето на RDF буклук като метод за справяне с него е изключително опасен и неефективен и е метод използван от години в Западна Европа и съответно в Западна Европа има страшно много информация за замърсявания, за проблеми и постепенно се затваря този вариант за обработване на буклук за сметка на рециклирането и zero waste начина на подход към отпадъците, при който всъщност се отделя възможно най-много полезен отпадък, който може да се използва отново.
1: Кои са най-големите рискове за здравето и околната среда при изгарянето на толкова много отпадък, 200 000 тона годишно, и може ли това инвестиционно намерение да се осъществи без независима експертна оценка?
2: По принцип не би трябвало да е възможно. Намерихме доста информация за други опити за изграждане на такова съоръжение в Павликени, в София, в Монтана, в Стара Загора. Всичките, за които намерихме информация, са стигали до етапа, в който трябва да се направи оценка на въздействие на околната среда. И при всичките се е стигало до съд, който в крайна сметка постановява, че не може да бъде дадено одобрение на такъв проект от гледна точка на околната среда и здравето на населението, тъй като има твърде много замърсители, твърде много въпросителни, които не могат да бъдат гарантирани от инвеститорите преди да бъде построен проекта. Каква конкретна информация според вас все още се крие или не е представена пред хората за инвеститора, за технологията и произхода на отпадъка? Ами основното, което според мен много старателно и днес ще срещнем, много старателно се крие и днес също ще срещнем на Общинския съвет, е желанието да се говори, че горенето на отпадък може да бъде ефективно. Крие се това, че има страшно много изследвания в световен мащаб, които доказват, че това не е така и че това не е безопасно. Затова и днес сме се събрали тук, за да апелираме Общинския съвет да гласува против, така че да вземе решение по същество на проблема, а не да го отложи да каже отпада точката от дневния ред, за да може след това да се вкара някаква малка промяна в инвестиционното предложение и то да бъде вкарано отново в точно толкова подходящ момент, колкото са летните отпуски в момента, около Коледа и Нова година. Случвало се е вече това, за съжаление, с други такива противоречиви решения. Затова много се надяваме днес Общинския съвет, председателя на Общинския съвет и всички общински съветници да спазят обещанието си, което успяхме да ги накараме чрез мнозинство на хората, които са против, и наистина да гласуват по същество, да не бъде позволено изобщо в община Елин Пелин да бъде изграждан такъв тип съоръжение за горене на буклук.
1: Какви ще бъдат следващите ви действия, ако инвестиционното предложение бъде прието все пак?
2: Ами имаме много възможности да действаме. За щастие имаме опита на другите населени места, които са успели да спрат такова инвестиционно предложение. Има един закон за прякото участие на гражданите в държавната власт, който дава възможност да се свикват местен референдум, общо събрание на населението, местна гражданска инициатива. Имаме много начини ние да използваме гласа си като жители на тази община, за да можем да накараме администрацията на община Елин Пелин и Общинския съвет да си свърши работата, като приоритизира интереса на жителите.
1: Благодаря на Вяра Младенова, жителка на община Елин Пелин и организатор на протеста «Не на инсинератора» пред общината в Елин Пелин. Сега предлагам да чуем и какво ни каза кмета на града Ивайло Симеонов, с когото разговарях вчера в късния следобед.
3: Коалиция България на регионите, ВМРО Има такъв народ, която издигна кандидатурата ви за кмет на община Елин Пелин през 2023-та, ще приеме ли инвестиционното предложение за изграждане на интегрирана система за кръгово, енергийно и въглеродно оползотворяване и производство на електрическа енергия и е-метанол в землището на общината?
4: Няма значение каква е партията. Хората, които генерират отпадък, не са от някоя конкретна партия, сме всички ние. Така че казуса, независимо от опитите да се изкара като скандал или като нещо, което бе скрито и зад него се крият демони, всъщност е един въпрос, който поставяме, и то е по какъв начин да се справяме с генерирането на отпадъци, които вече няма къде да депонираме. Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим на населението вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток, и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
3: Втори протест се организира вече във връзка с това предложение. Очевидно хората не искат то да се реализира. Това означава ли, че вие няма да го подкрепите?
4: Още веднъж ви казвам. Въпроса, който повдигнахме, целта му е да стигне на национално ниво и да се вземе едно решение в цялата страна, защото ние изоставаме от всички онези предписания, които Европейската комисия за може би 10-та поредна година ни прави, за това, че

0: съгласи или без тяхно знание. Такива сигнали имаше и от кметовете на околните села, които казаха миналата седмица, че не са били
1: информирани. Никога до сега не се е взимало такова решение. Всички са били информирани по закон. Още веднъж казвам, няма и силно намерение, за да бъдат, и въпреки всичко сме пуснали писма. Вие може да казвате едно, но аз мога да ви покажа писмата до всички населени места. Тук целта е да се информира обществеността, а не да се взима решение. Тоест, не знам защо въртите в една и съща посока. Това, което казваме, че искаме да образуваме хората и решението да бъде взето от тях. Тук гледната точка е какво да правим с отпадък. Вариант едно, добрите европейски практики. Вариант 2, депониране, нямаме къде. Вариант 3, какво ще правим с боклука? Има ли алтернатива или няма? Това е въпрос.
0: И какво ще
1: нищо не предлагаме. Ние сме предложили на хората, както ви казах, има гражданско общество, то да вземе решение. Всички тези срещи, които направихме, бяха именно с цел да информираме хората преди каквото и да е постъпка за вземане на решение. Ние сме направили предложение от нашите

0: на решение. Всички тези срещи, които направихме, бяха именно с цел да информираме хората преди каквато и да е постъпка за вземане на решение. Ние сме направили предложение от нашите партньори в Европа, а оттам насетне какво ще правим, ще покаже времето.
1: А какво представлява предложението?
0: Предложението представлява това, което е разписано. Може би ще ни трябва един час да ви го... И все пак аз не съм експерта, който може да ви даде професионален отговор.
1: Добре, вие искате да решите проблема с отпадъка на Елин Пелин на общината или по-големия проблем?
0: Искаме да повдигнем въпроса на национално ниво, защото проблема е национален. Той не е на община Елин Пелин. Проблема е и на София, проблема е и на Горна Малина, проблема е на цялата страна. В България има няколко инсталации, които сме обиколили и сме видели, и да ви кажа, единствената, която кореспондира с европейските норми, е тази в Девня. И независимо от всички опити това нещо да се политизира, въпросът е на къде ще вървим. И докато гледаме на отпадъка като на боклука, не като на ресурс, тази лавина ще ни засипи следващата година. Сумите, които ще трябва да събират от населението, са 10 до 15 пъти. На домакинство се пада между 1000 и 1500 евро. И тогава всички тези популисти, които се опитват да създават страхове. Защото аз разбирам да създаваш страхове за нещо, което е непознато, нещо, което е ново. Но когато това работи в най-големите европейски градове и столици, когато фирмата, която е застанала, е изградила такива инсталации в десетки градове и столици, тогава трябва да се запознаем и да приемем, че все пак има и нормални хора, които на базата на професионал си опит и експертиза, предлагат нещо, което не само, че не застрашава живота и здравето на хората, а превантира от този огромен проблем с отпадъка, който, вярвайте ми, ще не превърне селищните образования от страни в едни нерегламентирани сметища, с които никой няма да може да се справи.
1: А защо именно една малка община като Елин Пелин повдига този въпрос, който се стреми да реши проблема на национално ниво?
0: Защото в годините сме наблюдавали, че тези трудни за изговаряне проблеми, никой не иска да ги захване, да ги повдигне и да ги постави там, където има място, именно пред обществото, за да могат всички заедно да изговорят, да се запознаят. И ако осмислим и сме уверени в това, че единствения път е целият този отпадък да го превърнем в ресурс и това, което е възможно, да го вкараме обратно в кръговата икономика, така че всяка една пластмаса, хартия, метал или желязо да влезе отново в кръговата икономика, отново да влезе в потребителските ни кошници, всичкото това, заривайки си главата в пясъка, си мислим, че някой някак си ще реши проблема. И всеки каза, защо да е тук, нека да е на другото място.
1: Ще се опитате ли да решите и проблема не само на България, но и на други страни?
0: Усещам тънкия намек. Категорично ви заявявам, че не само няма намерение, но няма и да допуснем отпадък от която и да е друга страна. Това, което сме се стремили да направим като предложение, което кореспондира с инвеститорско намерение, което на базата на due diligence има определен обем, с който трябва да бъде изпълнено съоръжението, е за трите общини – Горна Малина, Елин Пелин и София. Всичко друго е лъжа, популизъм и се опасявам, че се прави само с търсене на някакъв политически дивидент. И другото, което е по-страшното, е наистина да създаваме страхове в съзнанията на хората, без да даваме алтернатива и в същото време оставаме така и чакаме лавината да ни затрупа.
1: А лъжа ли е, че съоръжението ще е с капацитет от 200 000 тона количество, което надхвърля обемът на отпадъците, които община Елин Пелин генерира?
0: Явно не ме чухте преди малко. Говорих ви за община Елин Пелин, община Горна Малина и столична община. И е абсолютно вярно, че за да се изпълни това инвестиционно намерение, due diligence показва на фирмата, че трябва да има такова предприятие. Разбира се, ако някой може да намери нещо, което да е за 5000, за 2000, за 1000, нека да направи това предложение. Никой от това не е избягал, пак ви казвам, ние повдигаме един въпрос.
1: А отнесохте ли въпроса към РИОСВ София да направи оценка на въздействието върху околната среда?
0: Запознаването с РИОСВ става, когато започне да се изпълнява един проект. А на всички такива срещи, на които целта им беше да запознаем хората, са поканени не само представителите на РИОСВ, но и на Басейнова, и на Напоителни, и на областна управа, на всички институции, които по някакъв начин кореспондират с това, което трябва да се случи при нас.
1: Имаше ли представители на тези институции?
0: Не, не дойдоха.
1: А сега очаквате ли да дойдат?
0: Не, защото тази среща няма да бъде информационна, а ще бъде гласуване, което ще приключи с неприемане на това предложение и ще очакваме някой да даде друго предложение.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
2: Това беше кмета на Елин Пелин Ивайло Симеонов, а Виктория Тодорова остава на протеста, който е планиран точно за този час. Сега пък на пряката ни телефонна линия е Данита Заричинова от Екологично сдружение за земята, които също имат позиция по казуса с община Елин Пелин. Добро утро!
3: Добро утро.

0: От за Земята казвате, че въпреки, че е представен като иновативна инвестиция, свързана с кръговата икономика, декарбонизацията и затварянето на въглеродния цикъл, проектът съдържа редица съществени неясноти относно технологията, произхода и характеристиките на входящия отпадък. И особено съществено, че самият възложител посочва, че окончателният избор на технологията, както и редица количествени параметри, ще бъдат определени на по-късен етап след извършване на предпроектни проучвания. Това ли са големите рискове, които ви притесняват?
1: Да, това е. Ние се запознахме с документацията, която е публична. Участвах и на обсъждането и представянето от страна на инвеститора миналата седмица. И не мога да кажа, че съм по-малко притеснена след това. Говори се за иновации, за първи по рода си такъв проект в България и задаваме въпроса, това няма ли да бъде експеримент всъщност и къде има такива съоръжения в Европа с технологията на газификация и на пиролиза на твърди битови отпадъци от смесени, от каквито всъщност се прави RDF горивото. И нямаше отговор. Като цяло това да се обработва термално, термично и да се изгарят отпадъци по всякакви технологии е грешно решение и води до потенциални рискове за околната среда и съответно и за здравето на хората. Доказано, както спомена вече и Вера Маденова от Елин Пелин, има много анализи на натрупване на диоксини и фурани в почвите около инсинератори в Европа, което това е най-опасното при изгаряне на отпадъци, токсични вещества, които и в много малки количества са изключително вредни за здравето.
0: Но пък от друга страна, кмета на Елин Пелин, господин Симеонов, даде един пример, който всички виждаме. Той сам каза, не, лавина от отпадъци от буклуци ни чака, ако не работят такива съоръжения. И ако трябва да сме честни, до някъде е прав. За жалост хората произвеждаме отпадъци и цапаме доста. Какъв е пътя? В крайна сметка трябва да има такива предприятия, които да третират по някакъв начин такива отпадъци. Иначе къде да ги складираме, да казваме най-просто?
1: Да, имаме в България проблем с управлението на отпадъците, драстичен проблем в много общини. За щастие има и добри примери на общини, които се справят така много по-устойчиво при управлението на отпадъци. Това, което трябва много да се промени тук и е правилната посока, всичко да започва още от нас като граждани, като домакинства, да има разделно събиране на биоотпадъците, на това, което ние изхвърляме като кухненски и като градински отпадъци, тъй като те са един много голям процент от това, което общо генерираме. А от тях може да се прави компост, може да се прави биогаз в инсталации, което е изключително безвредно. Със сигурност да има много по-добро рециклиране, да има до всяка сива кофа трябва да има цветен контейнер за опаковки, които могат да се рециклират. И също така трябва да има изключително строг контрол от страна на Министерството на околната среда и водите за новите директиви и всички регламенти, които са, изискват много по-малко пластмаса за еднократна употреба изобщо да има на пазара. За съжаление, това не го виждаме.
0: То, за съжаление,
1: виждаме и държавна политика, например, за депозитна система, която също ще отдели много голям отпадък, който директно ще отиват за рециклиране. Много решения има, много добри примери. Единствено това, че сме толкова назад, да го кажа, ни дава всъщност предимството да видим грешките, каквито са много инсинератори построени, и да видим добрите практики, които работят. И то не е в Германия и Швеция, а в страни като Словения, Хърватия, много по-близки до нас като култура, да кажа.
0: Да, тъжното е, че за добрите практики, които работят и ги споменахте, много трудно, и това дори казахме, навлизат у нас. Само да си припомним, нали, тази система, която трябваше отдавна да заработи, за замърсителя плаща, ами не работи. Казахте цветни контейнери до сивите кофи, не насякъде виждам, обикновено по-скоро преливат, не се обработват добре и дори събрания отпадък по тези цветни контейнери. Произвежда ли наистина столична община Елин Пелин 200 000

0: на RTF годишно? Тоест, толкова ли генерираме община, като отпадък?
1: Да, Столична община произвежда RTF, би казала, за съжаление, тъй като инсталацията, която беше построена в Садината, тя беше замислена от предишното управление като една първа, втора фаза, третата фаза да бъде инсинератора в ТЕЦ София, който за щастие беше спрян. Но да, произвежда се RDF и това е проблем и трябва и там да се търсят решения за намаляване на количеството му, което отново ще се постигне чрез много по-добро разделно събиране, но и чрез обща работа на община, граждани и бизнеси. Има в момента инвестиционно предложение от страна ТЕЦ Бобов дол за 180 000 тона RDF да изгарят в въглищната централа, така че явно има интерес, да го кажа, за RDF горивото на Столична община, но трябва да се вземат мерки и това да намалява, защото всеки един вид изгаряне е крие потенциални рискове. Колкото по такса битови отпадъци, това също е доста манипулативно да се говори, че ще се увеличава с пъти. Това отново зависи от начина на разделното събиране и на изчисляването. Отново ще дам пример със Словения. Човек в Любляна плаща по-малко такса битови отпадъци, отколкото средно гражданин в София, защото просто сметките са по-добри, изчисленията и работата на общината, анализите. Това важи за всички общини в България. За щастие, както казвам, има добри примери. Общини, които се готвят, правят пилотни проекти, изчисляват и оптимизират разходи. Така че можем да преминем към такса по добър начин. Но, съжаление, много политическо решение и тъй като постоянно има избори, никой не иска да бъде смел. Така да.
0: Но, както казах, има добри примери, да ги следваме тях. И само за финал, в момента изпълнявате 27-та година от инициативата на вашата организация за земята, за високопланинско почистване. В Родопите ви намерихме. Тече ли кампанията?
1: Да, тече. Виждаме точно този проблем, за който си говорим. Много пластмаса за еднократна употреба, изхвърлена некъдето трябва. Гуми, ламарини, изнасяме от дерета. Има в момента около 40 доброволци. През уикенда ще станат близо 80. Така че се надяваме да оставим Родопите малко по-чиста в понеделник, когато приключва акцията.
0: Успех на кампанията. Благодаря ви за участието преди всички. Данита Заричинова от Екологично сдружение за земята. Останете с нас.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джан

0: Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Преди всички.
3: Да, планини от отпадъци и презастрояване. Това са едни от проблемите в България от години. Пореден сигнал срещу решението на Общински съвет в Царево за стартирането на процедура по строителство на улици в местността Поляните в Синеморец, изпратиха от Сдружението Зелени закони. Решението е взето на извънредна сесия в общината на 31 юли. Проблемът е, че приемането на изменения в подробни устройствен план на местността без одобрен общ устройствен план на Царево, според лозите, е законно нарушение. Така ли е, провери кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
4: За местността Поляните, в тази част, в която вече има изградени над 15 вили, а предстои строителството на още 6, започва процедура по изготвянето на парцеларен план за изграждането на улици. Това е решението, взето от Общинския съвет в Царево. Точно срещу тези действия на местната власт са изпратили сигнал до областната управа от Сдружението Зелени закони. Областната администрация може да разгледа това решение, но само като допустимост на действията на Общинския съвет. Тя няма правомощията да решава дали строителството на улици в местността Поляните е законно или не. Слушаме областния управител Дико Диков.
5: В областна управа Бургас постъпи сигнал от тези организации, по която ние сме длъжни да извършим проверка. Да, извършена е документална проверка. Аз лично не съм пращал хора и не съм ходил на място, но искам да заявя категорично, че областна управа не е компетентният орган, който да се произнесе в този казус. Законът за териториалното и селищно устройство е специален закон. Под него може да се произнесе Министерството на регионалното развитие и благоустройството, към който орган ние сме препратили съответно материалите по жалбата. Така че, според мен, някой бърка нещата в тази процедура.
4: Вие не можете да спрете каквито ли било процеси на това място, нали така?
5: Нямам компетенциите да ги спра, нито да ги разреша.
4: Следваме процедурата такава, каквато е определена от закона, каза кметът на Царево Марин Киров. По думите му, юристите на общината не са установили противоречие на процедурата с нормативната база.
6: Нека да обясним всъщност, че става въпрос за решение на Общински съвет, с което се дава възможност да се изработи парцеларен план, и то едва когато има положително съгласуване от регионалната инспекция по околна среда за създаване на техническа инфраструктура улици. Трябва да кажем две неща. В местност Поляните до устието на Велека категорично няма да се строи никога. Просто защото това е защитена местност, такава е волята на общината. Другата част на Поляните, която е по-близо до плаж Ботамята, всъщност има валидни разрешения за строеж, които са потвърдени от Върховния административен съд, а вече има изградени сгради в период поне 20 години назад. Тези улици обслужват тези урегулирани имоти с разрешения за строеж и тези вече изградени сгради. Това е решението на Общински съвет. Получихме писмо от областна администрация, напълно в техните правомощия, с които ни информира, че има постъпила жалба, но аз считам, че процедурата е законосъобразна и след като областна управа също не се произнасят, очевидно е такава. В тази жалба се навежда твърдение, че общината няма право при наличието на общ устройствен план да приема такъв тип парцеларни планове, което и според нашите юристи, и според нашите експерти, очевидно и според областна администрация, не почива на правната норма. Това за нас е казуса.
4: А колко изградени къщи има в тази част на местността, която е по-близо до Ботамята, и всъщност мисля, че най-нормално да има изградена инфраструктура към тези имоти?
6: Както казах, има 6 потвърдени от съда разрешения за строеж, т.е. там те първа може да се строи и няма да е сензация, а има повече от 15 или 20 постройки, които са от много години там и са построени.
4: Има ли изработен вече такъв парцеларен план?
6: Както казах, това е процедура, гласувана от Общински съвет, но се очаква и екооценка от Регионалната инспекция по околна среда. Т.е. ако РИОСВ каже, че там има някакви съображения, този парцеларен план няма да се случи, но ние следваме законовата процедура по ЗУТ.
4: Въпреки многобройните протести на екозащитници, продължили с години, след съдебни решения в местността Поляните край Синеморец започна масово строителство на вили. Бетонът започна да се излива преди близо 10 години. Сега процесът изглежда необратим. Дали ще се стигне до изграждането на инфраструктура, която по традиция в България изостава от строителството на сгради, ще решат държавните институции. Кметът на Царево Марин Киров подчерта, че общината следва законовата процедура. А как ще бъде защитена тя, ще кажат контрол.

0: правоохранителните органи. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Преди всички продължаваме по темата. Сега ще разговаряме с господин Борислав Борисов, който е граждански активист от групата Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг. Добър ден, господин Борисов. Ще се превърне ли според вас Синеморец в Слънчев бряг?
2: Ами, правим всичко възможно да не успее да се превърне, но в общи линии държавата вместо да подпомага нашите действия, подплатени с конкретни факти, които не им предоставили назад в годините, за сега няма такава тенденция да има някакво съдействие от тяхна страна.
1: Сега, община Царево обяви, ние го чухме, че на поляните няма издадени, няма да се издават нови разрешения за строеж, а пътищата, за които, улиците, за които говорим, ще ли да обслужват отдавна урбанизирани имоти. От друга страна, ако има имоти, няма адекватен достъп до тях и това е проблем за хората, които имат законни.
2: Вижте, според закона за устройство на територията, преди да се построи даден обект, така нареченото да се урегулира поземления имот, едното от предварителните действия, които трябва да е налице, трябва да има изградена инфраструктура. И за някои от имотите се твърдеше, че има полски пътища до тях и така нататък. И там нещата са така доста интересни като факти, защото се оказва така, че след като вече има изградени вилни сгради, едва те първа общината се взема да изгражда пътна инфраструктура. Но аз ви предлагам да разгледаме картината в цялост, а не само да се ограничим в единичен случай за конкретния път, който вече, както знаете, от зелени закони са подали сигнал до областния управител. И смятам, че слушателите ви са достатъчно интелигентни и бързо могат да придобият представа за мащаба на проблемите, които се точат от много години.
1: Тоест, какво имате предвид сега? Едно е ясно, че там, ако се построят тези и се изградат тези улици, където има свободни места, някакси по-лесно вече ще стане възможно да бъдат застроени и те. Но от друга страна, казвате, че картината е много по-мащабна и трябва да бъде разкрита не само през картата на Синеморец, което е едно малко морско село.
2: Тя е мащабна най-вече поради факта, че вложенството от апетитните терени по крайбрежието в миналото са били земеделски земи, които в последствие са им е сменено предназначението за ползване. Също така немалка част от тях е придобита чрез скандални заменки, за които слушателите, предполагам, са запознати доста добре, защото през изминалите години много се е говорило за
1: това. Да, този процес течеше много активно в началото на века. Знаем, да. Към Северното Черноморие имаше подобни...
2: Абсолютно, но има така една много тънка част от цялата тази картина смяната на предназначението на земеделските земи, защото от 23 май 2011 година започна да тече един 6-годишен срок, в който собствениците на такива имоти трябваше да докажат документално, че са започнали някакво строителство. А такова доказателство за започване на строителство е един документ, който се издава от съответната община. Името му е протокол образец номер 2, който се издава от общински служители, които отиват на място на терен. И според ЗУТ, денят на съставяне, ЗУТ е закон за устройство на територията. Деня на съставяне на този документ се счита за официална дата за започване на строителство. И в този ред на мисли, ако вие сте притежател на такъв имот до 23 май 2017 година нямате такъв документ, значи смяната на предназначението служебно губи правно действие и забележете, земята автоматично се връща към първоначалния си статут. Било то нива, лозе, пасище и така нататък.
1: Тоест земеделска земя.
2: Точно така. Основният проблем е, че нито Министерството на земеделието, нито конкретните общини искат да предоставят информация кои имоти са сменено предназначение с изтекло решение за смяна. Значи аз мога да ви дам пример конкретно за Синеморец. След няколко месечна сага на кореспонденции по ЗДОИ с Министерство на земеделието, като топката се прехвърляше след това между Министерство, областна дирекция земеделие и общинска служба по земеделие.

0: земеделие. Най-накрая получихме информация, че близо 200 декара, говорим конкретно само за местността Поляните, където в момента ще се изгражда тая пътна инфраструктура, са били земеделски земи с сменено предназначение. Това са 200 000 квадратни метра, така най-грубо да се го представят вашите слушатели.
1: Което много или малко е, защото пък знаем, че тук имаме и природен парк Странджа.
0: Ами, това е много на фона на цялата местност, защото тя е само една част от цялото село. Но сагата не спира до тук, защото след няколко месечно прехвърляне на топката между господин Лапчев, който тогава беше кмет на община Царево, и РДНСК, успяхме да получим информация за издадени от общината протоколи образец номер 2. И съответно справката, която е официално подпечатана от община Царево, за този период, касаещ 6 години, общината е издала точно 10 такива протокола. И забележете, че 6 от тези 10 протокола са издадени в последния възможен ден на 23 май 2017 година и те са за гараж. Представете си гараж на гола поляна, на първа линия с 180 градуса гледка море. Как ви звучи на вас?
1: Да, и без никаква инфраструктура, нали, гараж малко звучи наистина абсурдно.
0: Абсолютно, да.
1: Добре, сега.
0: Скандалното за един от случаите, за които ви говоря, е, че на сакралната дата на 23 май 2017, в един и същи ден, РИОСВ Бургас издава положително становище по член на общината Даниел Калудов, издава разрешение за строеж. И в същия този ден, общинска комисия отива на място и подписва протокол образец номер 2, което по закон е абсолютно невъзможно, защото има изрично императивно изискване от член 157 от Закона за устройство на територията, поред което този протокол образец номер 2 може да се издаде само при влязло в сила решение за строеж, разрешение за строеж, а то започва чак след 14-дневен срок от датата, на което е подписано, защото има такъв законов срок за обжалване. Така че просто не е възможно законово на една и съща дата всички тези документи да бъдат подписани от общината.
1: Така, набелязахте съмнителни моменти, набелязахте проблеми. В крайна сметка от зелени закони сигнализират областния управител. Той още в материала на Даниела Костадинова каза, че проверка се прави, знае се за случая, но той няма компетенцията да се произнесе. Какъв е редът от тук нататък?
0: Редът от тук нататък е, според мен лично, значи за тези всички безобразия, за които ви говоря в момента, прокуратурата задължително трябва да се намеси, защото има страшно много работа по цялата сага с застрояването на Черноморието, защото сме се нагледали на какви ли не казуси назад в годините и не са просто казуси, а са някакви безобразия. Аз мога да ви дам пример. Над плаж Бутанята точно беше построен хотел с РЗП от над 9000 квадратни метра, за което в разрешението за строеж на този хотел е посочен един документ от РИОСВ Бургас, който е одобрение, но одобрението е единствено и само за 3 вилни сгради. А в последствие общината на своя глава издава разрешително за строеж на хотел с РЗП от 9000 квадратни метра на първа линия.
1: Е, по 3000 квадрата на вилна сграда.
0: Да, абсолютно, с пациента, сауни, нататък.
1: Примери колкото ще е такива, хубаво е, че сигнализирате. Така, успех в битката ви, казахте, че трябва прокуратурата да се намеси, понеже времето ни напредва. Благодаря.

0: нататък.
1: Примери колкото щете такива, хубаво е, че сигнализирате. Така, успех в битката ви. Казахте, че трябва прокуратурата да се намеси, понеже времето ни напредва. Благодаря ви за участието в преди всички. Борислав Борисов, граждански активист от групата Да не допуснем Синеморец да се превърне Слънчев бряг. Следват новините в 10.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Когато бях момиче, 70...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: В летните издания на предаването Klassika.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Klassika.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
9: Хоризонт.

0: Horyzont.
1: Часа новини. За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав почти целия български участък. Това показва данните на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на Дунав. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см, при Видин, т.е. 4 см, при Ново село и Оряхово с по 3, при Никопол с 2 см, а при Русе с 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов, а при Силистра минимално понижение с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за тях за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена, съобщават от агенцията. След наводнението, водата в Батак не е годна за пиене, съобщават от регионалната здравна инспекция. Пробите са показали отклонение от нормата. Здравните инспектори са предписали необходимите хигиенни и противоепидемични мерки. Питейната вода в пещера е в норма. Проверка е показала, че водоснабдителната система там не е засегната от високите води на Стара река. Регионалната инспекция препоръчва на жителите на Батак и пещера да спазват лична хигиена. При почистването на калните наноси да се използват ръкавици, защитни обувки и облекло, а хранителните продукти да се пазят от насекоми. Информацията е на кореспондента ни Невена Петрова. Парламентът обсъжда на първо четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Това е първа точка в дневния ред. В декларация от парламентарната трибуна, лидерът на Възраждане настоя за обществено обсъждане на проекта за реставрация и реконструкция на паметника на свободата на връх Шипка. Повод за декларацията са започващите дейности по паметника, които според партията ще продължат до 3 години и ще ограничат достъпа до мястото, където до година предстои честване на 150-та годишнина от Шипченската епопея.
2: Въпреки предвидените строителни дейности, ще направим всичко по силите си, за да може българският народ достойно и тържествено да отбележи предстоящите бележите годишнини. Нищо, че вече се опитваха няколко пъти последните години да правят всичко възможно, за да осуетяват достъпа на българите, особено на 3 март на паметника на свободата.
1: Заяви Костадин Костадинов, лидер на Възраждане. Широкото разпространение на технологиите прави радиочастотните смущения все по-сериозно предизвикателство. Затова предупреди в интервю за програма Хоризонт председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров. Той подчерта, че проблемът не се изчерпва с умишленото използване на заглушители. В комисията вече се натрупва значителен опит в установяването на подобни случаи. Тя разполага с технически средства за постоянен мониторинг на радиочастотния спектър, развива и собствена лаборатория за електромагнитна съвместимост. Според председателя на комисията, институциите трябва постоянно да усъвършенстват възможностите си за откриване и локализиране на смущения.
3: Най-малко част от тази техника си е чиста проба измама. Купете си нещо, което ще ви защити. Това са специфични средства и не са толкова удобни да се ползват за ежедневна употреба. А освен това, по този начин много лесно може да попаднете в ситуация да затрудните нормалната експлоатиране на частотен ресурс. Започва се с акция установяване на административно нарушение. Глобите не са малки. Който е решил да ползва подобни устройства, би трябвало да е наясно, че това са дейности, които не са разрешени от закона.
1: Всеки сигнал за радиосмущение трябва да бъде проверяван, защото последствията могат да засегнат комуникации и системи, каза още за Националното радио председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров. Над 100 души от Елин Пелин и околните села протестират на площада пред сградата

0: сградата на общината, недоволството е породено от инвестиционно намерение за изграждане на инсинератор за изгаряне на РДФ отпадъци с капацитет от 200 000 тона в землището на общината. Жителите са сформирали инициативен комитет не на инсинератора. Един от членовете на комитета, Христо Казармов, обясни защо се е включил в протеста.
1: Излагането на фини прахови частици води до редица негативни ефекти за здравето, включително увеличава шанса от рак на белия дроб с 9%. Каквито и филтри да направят, каквото и да сложат фини прахови частици, ще има в радиус. И ние сме там постоянно, ние живеем там, това е нашия дом.
0: Каза представител на протестиращите Фелин Пелин. Габровската община променя част от местните такси и цени на услуги. Предложението за увеличение беше прието на първо четене, а днес общинските съветници ще го гласуват окончателно. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева информира.
2: Промените обхващат технически и административни услуги, както и такива предоставени от общински предприятия, образователни институции и спортни обекти, културни институти и творчески формации. Такси за ползване на общински терени, като пазари, тротуари и площади, за детска кухня, за притежаване на куче също ще бъдат увеличени, ако проектът бъде приет. Поисканите изменения Габровската община мотивира с повишената себестойност на предоставените услуги. Увеличението няма да е драстично, но засяга много наброй и разнородни услуги. Символично ще е повишението за паркиране в обособените зони, което ще стане 54 евроцента за час. Детската кухня за деца до 3 години ще струва евро и 15 цента вместо досегашните 92 евроцента, ако Общинският съвет приеме промените на днешното второ четене. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Жена е пострадала при катастрофа между два автомобила, станала рано тази сутрин в София. Сигналът за инцидента е подаден около 6 часа. Колите са се ударили на кръстовището на булевард Тодор Александров и улица Опалченска. Жената е откарана за преглед. Причините за катастрофата се изясняват от полицията. Движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемос посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал тежкотварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, трафикът се регулира от пътна полиция, съобщават от пътната агенция. Анастасия Кирилова за времето днес.
3: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони ще от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават северо-източните райони. В София максималната ще бъде около 31. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Със сигурност може да се появят и самодиви през този уикенд във връзка с една инициатива на Българския туристически съюз. В последната неделя на август по традиция от Съюза ще проведат Национален туристически събор. През тази година той е посветен на 131 години от началото на организираното туристическо движение в България. Така всяка година си спомняме за онзи 27 август 1895 година, когато по призива на Алеко Константинов около 300 любители на природата се изкачват на Черни връх. Това е началото на организираното туристическо движение у нас, но и на една идея, която и днес звучи актуално, да опознаваме България, да обичаме и да пазим природата й. Тази година се отбелязват и 60 години от създаването на националното движение «Опознай България» 100 национални туристически обекта. А как изглежда българският туризъм в планините днес? Какво е състоянието на хижите? Как се променят изискванията на туристите? И какво може да се направи, за да бъде планината по-достъпна и по-сигурна? За това ще говорим с Венцислав Венев, председател на Българския туристически съюз. В студиото на преди всички е репортерът Мила Младенова, която следи темите в туризма. Добър ден и на двама ви!
2: Здравейте!
3: Здравейте всички! Искам да поздравя всички почитатели на природата, ваши слушатели, с настъпващия рожден ден на организирания туризъм в България.
2: Господин Венев, как протича летния сезон в планината? Това лято имате ли данни, които показват дали туристите са повече или по-малко в сравнение с миналата година?
3: Все още нямаме точна статистика, но това, което наблюдаваме е, че като че ли имаме започна сезона доста по-късно, примерно винаги почва края на юни, началото на юли, но тази година започна всичко в след средата на юли. Това беше голяма причина и дъждовете, които дъждовния юни, който беше в този сезон. Но след това се нормализираха посещенията и мисля, че сезона върви добре. Като цяло е доста по-различен сезон от това, което сме наблюдавали другите години.
2: С какво?
3: Една от големите причини, които искам да подчертая и да помоля за пореден път синоптиците, много ви моля с тези кодове, много ви моля. Цяла Гърция прекрасно време, Турция прекрасно време, Румъния прекрасно време, България кодове. Много ви моля, и тия кодове винаги в сряда на обяд се появяват и започват отказите от резервации. Не само в туристическите хижи, но и в хотелите и другите места за настаняване, където, които разчитат българския туризъм. Затова нормално е, когато през летния сезон завали малко някакъв дъжд, час, час и половина. Разбира се, когато има порой, това е ясно, че ще има кодове, но малко по-силен вятър или пък това не може да наруши един туристически поход или излет и така нататък. Затова нормално.
2: Тези кодове обаче не са ли сигнал към туристите да са по-внимателни, защото виждаме, че се случват нещастни случаи в планината?
3: Туристи, които са подготвени и знаят за какво става в планината, ние нямаме такива инциденти. Инцидентите стават с тези, които не знаят и какво и прибивават в планината неподготвени. Това е нещо, което ние се опитваме да променим и да обучаваме туристи, така че когато отидем в планината, да се запознаем.

0: правят преди това с прогноза за времето и след това да се подготвят за прехода, който им предстои, да се консултират, ако трябва, с планински водач и с човек, който има опит, или да наемат такъв, за да могат да пребивават безопасно в планината. Не са причина кодовете.
1: Да. А кои планини и маршрути, хижи са най-натоварени през това лято? Има ли промяна в профила на хората, които избират планината за почивката си?
0: Традиционно маршрутите в Рила, които са до Седентерски езера и до Мусала, са категорично най-посещаваните места все още в България. На трето място бих казал връх Вихрен и по-скоро хижа Вихрен в Пирин. Разбира се, и Витоша, особено от столичани, която в петък вечер и съботно-неделния ден обикновено е навсякъде е пълно. За съжаление, на Витоша наблюдаваме, че там местата за настаняване не се пълнят. Пълнят са ресторантите към тях и столовите, но много рядко софиянци нощуват горе на Витоша.
1: Каква причина виждате в това? Състоянието на хижите е достатъчно привлекателно ли е за...
0: Първо, липсват цялостни пакети. Примерно един пакет, уикенд пакети, които да предлагат за нашите хишари. И второто, което е близостта на София. Всеки качва се на излет и му е много по-удобно и бързо да се слезе в София и да спи на комфорта на големия град, отколкото да спи горе на хижата. Това е причината и затова обикновено тези обекти, които са близко до големите градове, по-скоро наблюдаваме такъв празничен туризъм, който е събитие, примерно рождени дни, дори сватби, в последно време някакви други събития, чествения, които наемат хижа за ден-два и я ползват за такива, а повече такива, отколкото да правим преходи от хижа до хижа в планината, както беше в недалечното минало.
1: Вие предприехте промени в стопанисването на редица хижи. Какъв е резултатът от тази политика до момента? Има ли повече хижи, при които виждате реално подобрение на състоянието им?
0: Над 15 обекта в високите и не само високите планини смениха своите стопани, което мисля, че е една доста сериозна крачка в подобряване на качеството на услугата и, разбира се, на отношението на стопаните към Българския туристически съюз и към планината. Защото новите стопани успяха да направят така, че тези обекти да се възстановят, да започнат своя нов живот и с доста по-добри условия, тъй като в новите договори ние заложихме голяма част инвестиции, които те са длъжни да направят в обектите, за да може те да тръгнат.
1: Какви критерии залагате при избора на нови стопани?
0: Първото е, те трябва да имат опит и да са до някаква степен планинари. По разбираеми причини. И втория критерий е каква инвестиция те могат да направят в обекта за настаняване. И чак трето място е цената, която предлагат за стопанисване на съответния обект, който получава Български туристически съюз. Но основното нещо е те да наистина да знаят за какво става въпрос, да са били в планината.
1: Как следите дали се изпълняват всичките ваши изисквания?
0: Имаме си система, ние и редовно получаваме ако получим сигнали, пращаме комисия веднага или пък съответно се свързваме съответния обект за настаняване, ако имаме отрицателен сигнал, за да разберем каква е причината, какво се е случило. Имаме множество такива сигнали. Разбира се, някои са абсолютно, но повечето от тях бих казал, че са туристи, които не са осведомени какво точно трябва да се очаква на една планинска хижа. Много от тях очакват да бъде тази хижа да бъде по-скоро ресторант, хотел, да има много по-добри условия, когато получат едни предупреждения, че това е планинска хижа, до която хората са дошли, за да се наслаждават на природата и планината и примерно не се стои до 2-3 часа да се празнува, точно така. Примерно всички си лягат в 10, сутринта се става рано, посещават се забележителности и се подготвят за следващия ден за прехода. Това много от туристите не са наясно, че това е

0: планинския туризъм, а не оня правил.
1: Някои от смените обаче не минаха гладко. Например, около хижа Камендел на Витоша се стигна до сериозен публичен конфликт. Конфликт, какво не се получи там? Отворена ли е в момента хижата?
0: Да, значи публичен конфликт не бих го задълбочил чак толкова. Проблема е с един човек, който си е въобразил, че е всичко в този държава, в туризма, пише всякакви глупости в интернет пространството, регистрирал се е сайт, който се казва, че е асоциация на българските хижи. Вие сами разберете, че няма как един човек да представлява асоциация. И всъщност това е бившия хижар. Тя да не му обръщаме внимание, но въпреки всичко той прави големи бели в района на хижа Камендел. Хижарите, които с голямо желание поеха хижата след него и направиха изключително много промени и в положителна посока, нови туалетни, нова кухня, ново обзавеждане и посрещат гостите, се бяха много доволни от тях. В момента се притесняват да отворят хижата, защото този човек ги е заплашат и ще натроби водата и няколко пъти им реже.
1: Кога смятате, че може да заработи хижата нормално и да се прекрати с това напрежение?
0: Режим водопровода. За мен тази хижа трябва да се отвори незабавно. Не смятам, че този човек е някаква голяма заплаха, но въпреки всичко искаме да преди всичко гледаме безопасността на туристите, отколкото да рискуваме тази безопасност. Мисля, че следващия месец ще бъде отворена хижата. Не смятам, но тези инциденти, които се получават, очакваме подкрепа от цялата планинарска общност. Няма как ти да отглеждаш разни растения със съмнителен происход в хижата и да държиш, да изпадаш в някакви състояния от време на време и да очакваш, че Български туристически съюз ще защитава и ще подкрепя твоята дейност в някаква в високопланинска хижа. Няма как да стане това нещо и ние държим в хижите да се случват нещата, които очакват туристите.
1: Последен въпрос за момента с хижите. Колко от хижите в системата на БТС имат нужда от сериозен ремонт и цялостно възстановяване?
0: Почти всички хижи, които са около 150 на брой, имат такава нужда. Около 60-70 обекта са на пряк контрол към Български туристически съюз и неговата и централата, а всички останали са дарени на туристически дружества за стопанисване и управление, които са членове на Български туристически съюз. Почти всички обекти имат нужда от тотален ремонт, защото сезонът, който имаме в България, не е толкова дълъг и в рамките на този сезон няма как да се генерират такива ресурси, за да могат да се направят ремонт на покрив, подмяна на дограма или пък обзавеждане, да не говорим малко по-сериозно отношение към природа, за да можем да поставим пречиствателни станции и така нататък. Всичкото това нещо без подкрепа на държавата няма как да се случи, както е такава подкрепа е имало между 60-те, 70-те, 80-те години на миналия век. От тогава отношението на държавата е абсолютно неглижиране на това национално богатство.
1: Сега искам да ви попитам, дали се запознахте с правителствената програма в частта туризъм? Какво прочетохте там, що се отнася до планинския туризъм?
0: С голям интерес прочетах цялата програма, особено в частта за туризъм и спорт, тъй като Български туристически съюз е ресорно министерство на младежта и спорт.

0: масовия и социален туризъм, за който отговаря Българския туристически съюз, за да може този човек ние да го държим отговорен и да бъде наш контакт и връзка между, между организациите, които отговарят за масовия спорт и туризъм и останалите институции. Тъй като Български туристически съюз, особено и разбира се и ученически и студентски спорт са свързани изключително много с останалата част на институционалното управление на България. Както с Министерството на здравеопазването, Министерството на туризма, Министерството на околна среда и водите, Министерството на образованието и много други министерства, като регионално и...
1: Да, господин Венев, днес през целия ден горе-долу, преди всички това беше акцента, че трябва диалог с институциите. Призоваваме наистина за смислени и креативни разговори, но да се върнем към предстоящите хубави събития. Имате и програма, която започва утре, 28 август, да. Да сложите малко акценти върху основните събития и да поканим всички наши слушатели да станат част от този празник.
0: Благодаря за тази възможност. Събитията започват в петък в 18 часа на Морената, на националния, пред Националния театър, откъдето е тръгнал преди 131 години знаменития поход на Алеко Константинов с приятели на българската природа и основаването на първото българско туристическо дружество на Черни връх. Така че заповядайте на 18-ти на Морената след...
1: 18 Морената, часа на Морената, да.
0: 18 часа на 28-ми, петък на Морената пред Националния театър. След това ще отидем пешеходно до паметника на Алеко, който е в началото на Витушка от към страната на Националния дворец на културата. В събота вечерта в 18 часа ще има тържество на хижа Планинарска песен на Витуша, където ще се разказват интересни планински истории от туристите. Ще има песни на хоровете към туристическите дружества. И ще има друга интересна културна програма, свързана с планинарството, където ще представим, разбира се, и новия ни продукт, който се казва България 100. Представлява приложение, което всеки може да изтегли на своя телефон и да го ползва като навигация и информационен портал за събития, обекти за настаняване, природни, културни и исторически забележителности, които може да посети. И кулминацията на тържествата ще бъде на 30 в 9 часа се тръгва с поход от хижа Алеко и около 11 часа и 11:30 се пристига на Черни връх, където започват тържествата по случай честванията на 131-я рожден ден на Българския туристически съюз и организирания туризъм в България. Освен това ще има още два лъча, които ще тръгнат от Железница и от Златни мостове, съответно в 7 и в 8 часа сутринта. В 12:00 започват официалните тържества и бих искал да поканя цялата общественост, не само на София, а и на цяла България, да заповядат, за да отпразнуваме заедно знаменито събитие.
1: Хубави инициативи в трите дни. Разбира се, любителите на планината най-вече ще се включат в неделния ден 30 август в един от трите лъча към Черни връх. Благодаря ви, господин Венев, за участието в преди всички. Венцислав Венев, председател на Български туристически съюз. Поговорихме за планината, за проблемите в туризма и разбира се за 131 години организирано туристическо движение в България. Може да се включите в някои от инициативите, които започват утре и най-вече неделя. Поход към Черни връх. В студиото бе Мила Младенова. Преди всички върви към своя край. Имаме още интересни теми. Останете с нас.
2: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мьянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.

0: Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
4: Хоризонт.

0: преди всички.
1: Хайде сега отново добро внимание на туристите. За да привлече повече туристи и да стигне до младежката аудитория, Регионалният исторически музей в Габрово използва дигиталните технологии за надграждане на своята експозиция. Чрез добавена реалност към ключови музейни ценности, историческият разказ продължава. Как? Ще разберем от кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
2: В фокуса са пет експоната в изложбата Габрово и Габровци на Регионалния исторически музей. Културни ценности, пред които посетителите се спират задълго. Едната от тях е уникалната бронзова вотивна ръка на бог Сабази от 2-3 век, използвана по време на обреди в античността. Рядката находка представя жест, напомнящ християнска благословия, а символите в този култов предмет са множество. Заставаме пред него с екскурзовода Даяна Димитрова.
3: Вотивната ръка на бог Сабази

0: се е използвала ритуално, като се е поставяла на върха на жезъл. По време на античността изобразява трите нива. Подземния свят, в който е света на мъртвите, там се съхраняват душите на хората. Второто ниво е света на хората и третото е света на боговете. Те също така са изобразени по много интересен начин. В началото, преди китката, са изобразени влечуги, с тях се е свързал подземния свят, като костенурката, саламандъра, жабата. Второто ниво, света на хората, е представен с просворния печат, който също се е използвал за религиозни обредни хлябове, също така и с шишарката, която е на палеца на ръката, а пък света на боговете се е изобразявал с орел, като всъщност орела не е запазен, останали са само неговите крака.
1: Благодарение на тази добавена реалност, какво повече могат да разберат посетителите за този така атрактивен експонат?
0: Самото видео представя как са се водили войните по това време и хората в самите села, как са работили, как са се отбранявали.
2: Чрез видеоразказ пред друга витрина успяваме да видим и сокайното забраждане на младите габровски булки.
0: Видеоклипът представя как се е поставил традиционния сокай, който е имал едно много важно място в бита и живота на габровката. Косата на жената е свещена, това е силата на жената и затова тя е трябвало да бъде скрита. Самия сокай представлява корона. Той е украсен с много пишни накити. Има много богата история. Слага се на третия ден след сватбата, като показва, че вече момата е заета и не може други момци да я ухажват. Сокаят се е носил абсолютно всеки един ден, независимо дали жената ще работи или ще се отдъхва. И също така има сведения, че най-вероятно е спала и с него, защото са открити даунски черепи с деформация. Тъй като самата диадема е много тежка и тежи около 3-4 кг. На самия видеоклип може да се потопите точно в този момент, в който се слага сокая.
1: Кой слага сокая на младата булка? Свекърва или?
0: Да, помагат и жените в къщата.
2: Новите технологии помагат на посетителите да видят тези ценности в детайли, които при обичайното експониране в витрините остават скрити. Така става видим гърба на знамето на първата фабрика в Габрово, вълненопредачната на Иван Калпазанов, заработила само 4 години след освобождението, както и

0: Така става видим гърба на знамето на първата фабрика в Габрово, вълненопредачната на Иван Калпазанов, заработила само 4 години след освобождението, както и на флага на местния кожарския снав. Нужен е само телефон или таблет, за да разгледаме обратната страна на друга култова ценност, притежание на историческия музей. Първата българска банкнота от 20 лева. Разглеждаме я с Радослава Балевска от музея.
1: Това е изображението на гърба на първата българска банкнота. Вижте, изключително детайлно и красиво. Графично е много добре изработено. Говорим за 1885 година.
0: Всичко това е достъпно през приложението Рим Габрово. То позволява на посетителите да надникнат отвъд видимото, каквото е заглавието на проекта, обогатяващ експозицията. Приложението може да се използва освен чрез лични мобилни устройства и чрез музейните. Пак с телефона в ръка се пренасеме в началото на 20 век, но в другия обект на историческия музей – Дечковата къща, която показва градския бит в годините след освобождението. Добавена реалност дава представа как са живели габровци по това време. За преди всички от Габрово, Велина Махлебашиева.

0: преди всички.
1: И на финала на преди всички днес ще ви поканим с грижа. Всъщност ще ви поканим на една нова поп-ъп изложба, която се нарича с грижа. 30 илюстрации за климата от цяла Европа. Изложбата е в рамките на фестивала Реките на София 2026. 30 артисти от 23 европейски държави създават илюстрации, които ни представят едно по-устойчиво бъдеще, изградено върху взаимна грижа, колективни действия и общностни решения. А българската публика ще може да разгледа уникалната колекция в рамките на фестивала Реките на София в Южния парк между 28 и 30 август. Повече за тази инициатива ще разберем сега от Ана Алексиева от Студио за социална промяна, които са

0: Създават изложбата Добър ден.
1: Здравейте, добър ден на вас и на вашите слушатели. Много се радвам, че ви гостувам и че имам възможност да разкажа за тази наша нова инициатива.
0: И ние се радваме, че можем да дадем дума за тази инициатива. Събирате 30 илюстрации от различни автори и държави в Европа. Какво обединява тези толкова различни визуални истории за климата?
1: Обединява ги, бих казала, посланието за надежда. И защо за това толкова важно за нас? Ние от Fine Acts, които сме организатори на изложбата, много обичаме да създаваме изкуство, което говори за различни комплексни теми през езика на творчеството, през езика на креативността и с надежда. Защо в този случай това е толкова важно? Ние сме свикнали да говорим за климатичните промени, за климатичната криза, чрез статистики, чрез предупреждения за криза, за екстремно време, за апокалиптични сценарии. Всичко това има своя смисъл, разбира се, има своята тежест, но макар тази информация да е необходима, тя често ни оставя с чувство за безсилие, за невъзможност, за тревога. И затова ние решихме, че през изкуството можем да покажем един различен поглед, една нова перспектива. Затова поканихме артисти от цяла Европа, от над 23 европейски държави, които да създадат творби, визуални творби, илюстрации, които именно представят едно по-устойчиво бъдеще през призмата на надеждата, през това какво наистина имаме като решения, имаме като възможности, какво е колективното действие и колективната грижа, които могат да бъдат именно една рецепта за споделено бъдеще.
0: И по-силна ли е илюстрацията, когато говори с грижа?
1: Вярваме, че е по-силна, защото когато оставим в зрителя усещане за възможност, за надежда, за това, че наистина всеки би могъл да допренесе за едно решение, то това дава неимоверна сила. И това, което нас също много ни така зарежда в този специфичен контекст, в тази инициатива, е, че всички тези илюстрации, те няма просто да бъдат показани на изложба в София, в България. Те ще бъдат също така достъпни онлайн под специфичен отворен лиценз на нашата платформа The Greats, която е най-голямата глобална платформа за свободно, социално ангажирано изкуство в света. Какво означава това? Че всички тези творби и хиляди други на платформата могат да бъдат използвани свободно с некомерциална цел в застъпнически кампании, в комуникационни дейности от различни организации, активисти, преподаватели. Така че наистина послания, свързани с промяна, с решения да бъдат по-ефективни. И сме много щастливи, че също така тази изложба ще пътува, не само в виртуалното пространство, но тя ще продължи своя път в две други държави, в които ще бъде представена през есента, а именно в Нидерландия, в Амстердам и в Исландия, в Рейкявик.
0: Сега важното обаче да отбележим, че тук в София, 28-30 август, кратък период, но пък достатъчен да бъде разгледана в Южния парк.
1: Точно така, и ние сме много щастливи, че си партнираме с фестивал Реките на София, който е едно любимо събитие за столичани, и не случайно избрахме точно това събитие да бъде наш партньор, защото те самите поставят много интересни въпроси пред това как наистина се грижим за нашите екосистеми, как се грижим за градското ни пространство и градските ни богатства. Така че много ще се радваме да видим много хора на изложбата, да разговаряме за посланията в илюстрациите и да си мечтаем заедно наистина за колективни решения и грижа.
0: Сега споменахме, че климатичната тема често се комуникира през страха. В тези 30 илюстрации има повече надежда или пак тревога и страх?
1: Има много надежда. Тези илюстрации наистина са базирани върху много конкретни данни, с които ние сме брифирали нашите артисти, ние сме ги подготвили изключително добре по темата, но всички те намериха ъгъл, през който да представят решение, да представят покана към общо действие. Във всички тези илюстрации има наистина една визия за бъдещето, която е основана на нашата колективна цел и на нашата свързаност, и носят много надежда.
0: Добре, може ли така поп-ъп изложба в градска среда действително да промени отношението на човек към климатичните проблеми? Или само целта е да провокирате този първи разговор?

0: смятаме, че провокацията на един първоначален разговор не е никак малко постижение. Вярваме, че изкуството е изключително силен ключ, изключително силен начин да отворим сърцата на хората към теми, които са комплексни, които са трудни. Разбира се, това отваря диалог за много, много по дълбоки въпроси. Така че вярваме, да, че през изкуството можем да провокираме интерес, можем да провокираме любопитство, можем да провокираме разговор и това да бъде началото на едно по-дълбочинно запознаване с тези теми.
1: Студиото, което представлявате, работи с социална промяна чрез изкуство. Как измервате обаче дали едно подобно послание, един подобен акт, действително е постигнало някаква промяна, не е било просто едно красиво събитие?
0: Това е много хубав въпрос и много обичаме да ни го задават. Ние работим като организация Fine Act не само в България, по целия свят и има много начини, по които можем да измерим ефекта на нашата работа. Разбира се, това става чрез срещата с хората, които преживяват нашето изкуство, което създаваме, но също така измерваме нашият ефект и чрез наистина промяната в мисленето, която можем да случим чрез изкуството. Ние имаме инициативи в много различни държави, в много различни градове и това ни дава възможност наистина да наблюдаваме различното въздействие на творбите. За нас ще бъде изключително ценно в момента да се срещнем с хора на живо в София по време на изложбата, да разговаряме. Това е най-ценната обратна връзка, но разбира се, проследяваме много внимателно живота на творбите след това, кои организации ги използват, в какви кампании те биват интегрирани и как помагат наистина за това важни послания да бъдат още по-ефективни, да достигат до още повече хора.
1: Добре, на такива събития обикновено публиката са повече хора, които така или иначе са активни към посланията, които отправя едно такова събитие. Как да привлечем или как да привлечете повече скептиците, които не вярват, че тези промени са възможни? Няколко пъти споменахте, да, трябва да се започне с разговор, с идеи.
0: Ами, вижте, аз наистина мисля, че между хората, които дори така са отворени към подобен тип послания, винаги има, разбира се, някаква доза колебание, незнание, понякога скептицизъм. Така че хората не са в двете крайности, нали, на отдадени активисти и на абсолютни скептици. Има всъщност една огромна, огромна така средна част между тези две екстремни точки, които са хората, за които понякога точно една такава илюстрация, една лека артистична провокация може да е ключа към това да проявят повече любопитство, да задълбочат своите познания. Така че ефектът може да има наистина различни измерения. Относно наистина най-скептичните хора към темата за промяната на климата и защо и други теми, с които се сблъскваме, там разговор, разбира се, отнема повече време. Не винаги може изкуството като магическа, нали, пръчица, да, просто да промени изцяло една нагласа. Но вярваме, че това са натрупвания, които се случват. И пак казвам, понякога една красива илюстрация може да е нужната доза провокация, която пък да обърне перспективата на един човек.
1: Точно така, именно на края на разговора, говоряки за това и за вълшебната пръчица, с каква мисъл искате да си тръгне така мнозинството от хората, които ще разгледат тази изложба, какво да чувърка мозъка им?
0: Много се надяваме да си тръгнем така с нещо, което да им остане и да им чувърка мозъка. Бихме искали наистина да напомним, че климатичните промени са едно общо предизвикателство. То засяга всички ни, то изисква колективни усилия. Не може да бъде решено нито от една конкретна институция или човек, нито пък, нали, чрез отдръпване и така с някаква универсална сила да бъде решено. Но бихме искали да вдъхновим към действие, бихме искали да отворим един диалог за промяна, за изобщо това как също през творчеството, през изкуството ние можем да си представим възможни решения. Много се надяваме хората да се насладят на тази наистина много-много разнообразна колекция от илюстрации, от много различни стилове. Тя е страшно богата, пак казваме 30 артисти от 23 държави. Вярваме, че ще бъде

0: едно естетическо удоволствие отвъд хубавата интелектуална провокация, която сме подготвили.
1: Дано да е така. Отново само да напомним, 30 илюстрации, изложбата с грижа, посветени, разбира се, за климата от цяла Европа. Открива се в рамките на фестивала Реките на София 2026. Мястото е Южен парк между 28 и 30 август. Ами, много гости да имате на тази изложба и много провокации и много свежи идеи.
0: Много ви благодаря. Надявам се да ви видим и там.
1: Надяваме се и ние. Хубаво ще бъде през почивните дни човек да помисли, както казах аз, да си почувърка малко в мислите и за бъдещето, и за природата. Ана Алексиева от Студио за социална промяна Fine Acts за изложбата с грижа. Пак ви напомням, от 28 до 30 август може да разгледате тези 30 илюстрации на 30 артисти от 23 европейски държави в рамките на Реките на София. Толкова от нас за днес в преди всички. Надявам се да сме ви били интересни и полезни и да сме ви провокирали с добри идеи и добри мисли, уважаеми слушатели. Екипа на предаването днес: Борислава Борисова, редактор, музиката избира Елеонора Стоилова, зад пулта Георги Чунчуков отстъпи на Рада Томова, която остава да ви пуска хубава музика и след новините в 11. С пожелания за прекрасен четвъртък се разделям и аз с вас, Ясен Вакашински. Хубав ден!
2: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
6: В летните издания на предаването Klassika.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Klassika.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
7: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа новини. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената за септември ще бъде по-висока с 5,5% в сравнение с август, при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни причината.
2: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегаватт час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегаватт час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на газовия хъб Балкан.
1: Първоначално от Булгаргаз заявиха цена на природния газ за септември от 41,31 евро за мегаватт час. Днес от дружеството поискаха тя да бъде повишена на 41,6. Комисията за енергийно и водно регулиране ще се произнесе окончателно.

0: окончателно на 31 август. Правителството ще обсъди възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Той увери, че бюджетът за до година ще бъде прият на време.
1: Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чака ни бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
0: По друга актуална тема, премиерът допълни, че, цитирам, вече няма недосегаеми.
1: И акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието.
0: В образованието обаче, според Радев, качеството не се подобрява, въпреки значително нарасналото финансиране. Напротив, последният тест PISA е показал, че сме на последно място в Европейския съюз по математика, четене и сред най-слабите по науки. Затова, по думите на премиера, моделът парите следват ученика е изчерпан. Българската болнична асоциация поиска от Министерството на здравеопазването спешни и конкретни указания за осигуряването на кръв за лечебните дейности, както и среща с институцията. От асоциацията подкрепят принципа пациентите да не бъдат задължавани да търсят кръводарители, но предупреждават, че проблемът с недостига на кръв остава. Посочват също, че кръвта може да бъде осигурена единствено чрез доброволно даряване и настояват държавата да създаде устойчив механизъм, който да гарантира необходимите резерви за безопасно извършване на операциите. От асоциацията призовават гражданите да продължат да даряват кръв, тъй като тя е жизнено важна за пациентите. Столичната община представя днес отчет за изпълнението на бюджета за 2025-та и проект за финансовата рамка за 2026-та. Бюджетът за тази година е най-големият досега. Той надхвърля 1,5 млрд. евро, 5% повече от предходната година. Организирани са публични обсъждания. Ще бъде представено изпълнението на приходите и разходите на общината през миналата година, капиталовите разходи и общинският дълг. Обсъждането на проекта за бюджет за настоящата година става възможно едва сега, тъй като финансовата рамка на общината е обвързана с приемането на държавния бюджет, посочват от Столичната община. В него са заложени повече средства за транспорт и инфраструктура. Значителен ресурс е предвиден за изграждане и обновяване на детски градини и училища, както и повече инвестиции в паркове и околна среда. Отново се самозапали закритото преди 8 години общинско сметище край кюстендилското село Радловци, съобщават от полицията. Сигналът е бил подаден към 4 часа тази сутрин, информира кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Екип на районната противопожарна служба и булдозер на общината са потушили своевременно огъня чрез запръстяване. Преди седмица-две сметището отново се самозапали. Едно от обясненията е пламване на метан под рекултивирания пласт на сметището, което е на площ около 200 декара. Не се изключва и умишлено запалване с цел компрометиране на общинската управа, че не се справя с проблема с депонирането на отпадъците, коментираха служители. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: От пътната агенция съобщиха, че вече е възстановено движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока София. То беше ограничено по-рано поради аварирал тежкотварен автомобил.

0: движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока София. То беше ограничено по-рано поради аварирал тежкотоварен автомобил. С прогнозата за времето Анастасия Кирилова.
1: Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в Източна България, а след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен. В крайните източни райони ще от изток-северо-изток. Максималните температури ще са предимно между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават северо-източните райони. В София максималната ще бъде около 31. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от синисливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Хоризонт.

0: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
2: Япония.
1: Китай.
2: Индонезия.
1: Бали.
2: Тайланд.
1: Пукет.
2: Сингапур.
1: Корея.
2: Хонг-Конг.
1: И Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Чуй лятото. По хоризонт.
5: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9:30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
4: Чуй лятото!

0: z Horizont. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде приет на време. Българгаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Следват и подробностите, останете с нас. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Той увери, че бюджет 2027 ще бъде приет на време.
1: Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията. Чакани бюджет 27 и редица заявени в нашата програма реформи. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет. Бюджет 27 ще бъде приет на време, новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. България се завръща към нормалният политически цикъл след години на нестабилност.
0: Премиерът допълни, че цитирам, вече няма недосъгаеми.
1: И акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. На заседанията на Министерския съвет все повече говорим за растеж, за икономика и инвестиции. Но най-важната инвестиция в бъдещето на България, това е образованието.
0: Радев подчерта, че въпреки значително нарасналото финансиране, качеството в образованието не се подобрява. Напротив, последният тест PISA е показал, че страната е на последно място в Европейския съюз по математика, четене и сред най-слабите по науки. По думите на премиера, моделът «Парите следват ученика» е изчерпан. От Демократична България настояват властта и службите да предприемат радикални мерки срещу срасналата се с държавата мафия. В кулоарите на парламента са председателя на Демократична България Ивайло Мирчев обяви, че пример за това срастване е случая с намерения заглушител в квартал Драгалевци в София.
2: Държавата и мафията дълго време са били сраснали. Трябва да има истинско дране. Трябва ами, таки. Белингата, който е замесен, не виждам много да е споменат. Малката белинга, проверете джипа с номер 1994 на кого е, където е самия заглушител. Проверете мощността на заглушителя. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежата отдолу и да се смени отново фасадата. Виждаме отстраняване на едни пионки отгоре, за да може отдолу да работят същите мрежи.
0: Другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов съобщи, че в началото на септември ще внесат законопроект за отпадане на продуктовите такси за моторните превозни средства.
3: Продуктовите такси са овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазара, така че Таки да бъде изхвърлен оттам.
0: Българгаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от предложената в началото на месеца. Така, ако бъде одобрена от регулатора, цената ще бъде повишена с 5,5% в сравнение с август при първоначални разчети за ръст от 4,77%. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни причината.
4: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегават час по-висока от внесената на 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегават час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси и на газовия хъб Балкан.
0: Обоснова се Георги Татарски. Първоначално от Българгаз заявиха цена на природния газ за септември от 41 евро и 31 цента за мегават час. Днес от дружеството поискаха тази цена да бъде повишена с още 30 цента на мегават час. Енергийният регулатор ще се произнесе окончателно на 31 август. След наводнението водата в Батак е негодна за пиене. Пробите са показали отклонение от нормите. В пещера питейната вода е в норма. Високите води на Стара река не са засегнали водоснабдителната система. И в двете общини бедственото положение остава в сила. Издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица продължава и днес, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: РЗИ препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
6: Ние отговаряме общината за социалните домове, училище и детски градини, но там ние сме подсигурили каквото трябва.
5: В Батак обстановката е напълно овладяна.
6: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващенията.
5: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините Невена Петрова.
0: За последните

0: плащанията.
1: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от пещера. За новините Невена Петрова.
2: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е повишението при Лом – 7 см, при Видине – 4, при Ново село и Оряхово – 3 см. Застой е отчетен при Свищова, при Силистра – минимално понижение с 2 см. Български граждани насред 800-те чужденци, които са в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение от последвалите свлачища в граничен район. Информацията е от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. Общо почти 1500 души са в неизвестност след бедствието. Само в Непал, по данни на властите, няма връзка с повече от 820 души, като близо 600 от тях са чужденци. До сега са установени 177 жертви. Спасителните екипи в страната включиха хеликоптери в издирването на оцелели и спускат от въздуха пакети със спешна помощ. В Тибет са в неизвестност 558 души, 260 от които чужденци. Руските атаки срещу Киев продължиха и след разсъмване, като нова въздушна тревога беше обявена малко преди 10 часа. Москва твърди, че руските сили напредват към стратегическия град Славянск в Донецка област. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Отломки от дрон са попаднали в няколко района на Киев. Един човек е пострадал, засегната е сградата на спортен комплекс. В Киевска област пострадалите са двама, повредени са складове. През цялата нощ са продължили въздушните удари в Одеса, където са били ранени трима души и са причинени материални щети. Граждански плавателен съд е бил ударен в пристанището на Дунав Рени в Измаилски район на Одеска област. В региона са били атакувани обект от военно-промишления комплекс, металургично и нефтопреработвателно предприятие и складове според Руското министерство на отбраната. Един човек е загинал в Запорожка област, а 7 са били ранени. Трима са пострадали в Кривой Рог след ракетна атака срещу промишлен обект. Промишлени предприятия и енергийно съоръжение са били атакувани в Полтавска област. 5 дрона са навлезли във въздушното пространство на Молдова по време на атаките срещу Украина, съобщиха молдовските власти. Началникът на генералния щаб на руската армия генерал Валерий Герасимов заяви, че руските сили са пробили на места първата отбранителна линия на украинската армия по оста Славянск-Краматорск. По думите му, руските подразделения продължават настъплението към Славянск, като вече са на 4 км от източния край на града. Все още няма коментар от украинска страна. За новините Георги Петровски.
2: 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Процесът ще започне на 5 юни 2028 година, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Така, след години на отлагания, правни спорове и процедурни пречки продължили повече от 20-летия, най-накрая делото ще влезе в съдебна зала. Американските медии припомнят, че обвиняемият Мохамед беше заловен през 2003 година и от тогава е задържан в американската база в Гуантанамо, намираща се на територията на Куба. Заедно с него пред съда ще застанат още трима предполагаеми съучастници в заговора, довел до смъртта на близо 3000 души при атаките с отвлечени пътнически самолети срещу Световния търговски център в Нью-Йорк, американското военно ведомство и в щата Пенсилвания. Прокурорите настояха процеса да започне през 2027 година, но съдията определи тази дата като нереалистична, тъй като остават множество нерешени предварителни въпроси, включително спорове за допустимостта на доказателства, събрани чрез изтезания в тайни обекти на ЦРУ. Именно тези спорове са сред основните причини делото да се проточи толкова дълго. Съдебната сага включва и отменено споразумение за признаване на вина, което през 2024 година щеше да позволи на Мохамед да избегне смъртното наказание. Сделката беше анулирана от Пентагона и впоследствие блокирана от Федерален съд, което допълнително удължи процеса. Очаква се делото, което ще бъде гледано в Гуантанамо от специален военен съдебен състав, да бъде едно от най-значимите в историята на американските военни трибунали. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Репортерът Даниел Инков проследи дебатите в пленарната зала.
0: В годишните декларации за корпоративно управление публичните дружества ще трябва да посочват броя на жените и мъжете в управителните си органи. Тази информация ще бъде докладана

0: стана за първи път през 2027 година. Депутатите Димо Дренчев и Георги Георгиев от Възраждане иронизираха предложените промени.
1: 10 човека има в съответното предприятие, 3 най-малко трябва да се назначат от слабо представения пол. Ама дали имат качества? Ама дали могат? Ама дали знаят? Няма никакво значение. Вие сляпо изпълнявате някаква директива, въведена от Европейския съюз, която провежда неолиберални политики.
2: Знаете ли как в цяла Европа се заобикаля тази глупост? Заобикаля се, като бордовете стават от 3 на 5 и се назначават 2 дъщери, 2 съпруги или 2 любовници в бордовете. Можете ли вие да излезете и да кажете според Европейския съюз колко точно пола има?
3: Дори да не се транспонира, колеги от Възраждане, тя в един момент ще породи директен ефект в нашето законодателство. Разликата ще бъде, че ще претърпим съответно и санкция.
0: Бе репликата на Милен Трифонов от Прогресивна България. За новините Даниел Инков.
4: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения по-рано протест днес на местните жители.
5: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
6: Този завод е с огромен мащаб. Могат да се съберат 3 стадиона и ние ще го отредим за Буковци, за да минава огромен пътник поток с Буковци и с камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
5: В интервю за Българското национално радио, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
7: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток, и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
5: Жителите обаче са на друго мнение.
8: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече. За него не е намерено решение до сега.
5: За новините Виктория Тодорова.
4: Созопа официално ще бъде открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Ще присъстват и министрите на културата и на туризма Евтим Милошев и Илин Димитров. В програмата тази година са включени над 70 събития. Българското национално радио е медиен партньор на фестивала, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
9: 35 литературни вечери, 25 концерта, 10 игрални филма, 10 театрални постановки и много изложби са включени в програмата на Аполония тази година. В предстоящите 11 дни Созопол се превръща в сцена на изкуството и артистичния дух за стотици български творци. За концерта на откриването в амфитеатъра на Созопол тази вечер артистичният директор на Аполония Маргарита Димитрова заяви.
10: Официалният празник винаги е свързан с концерт. Тази година ще бъде Нина Николина с нейния състав и с участието на танцорите от ансамбъл Тракия.
9: От Бургас, Даниела Костадинова.
4: А в София до вечера завършва фестивалът Гала в София, организиран от оперната певица Соня Йончева. Концертът Синя нощ започва в 20 часа на лятната сцена на площад Свети Александър Невски. Оперната прима ще си партнира с знаменития цигулар Дейвид Гарет в една програма, която е мост между класика, поп и рок музика. От Хендел през песни на Куин и Тейлър Суифт до българския фолклор.
11: Очаквам с нетърпение тази страхотна вечер. Надявам се да видя всички вас там.
4: Каза Дейвид Гарет във видеообращение към българската публика. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Кръстина Иванова. Добър ден!
12: Добър ден! Никола Цолов направи първите си 30 обиколки с болид от Формула 1. Българският пилот дебютира в тестовата сесия на пистата Имола с автомобил на Racing Bulls от сезон 2025. Целта на теста е българина да измине 300 км или 62 обиколки, за да покрие изискването за получаване на суперлиценз. Цолов е първият българин от 2010 година насам, който теста сравнява актуален болид от Формула 1. Преди него това направи Владимир Арабаджиев с Лотос на тестовете за млади пилоти в Абу Даби. АЕК Атина победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига по футбол и ще играе в груповата фаза. Българският първенец продължава в групите на турнира Лига Европа, като жребия е утре от 14 часа. Ето какво сподели след мача старши тренер.

0: треньорът на Левски Хулио Веласкес.
1: Справихме срещу много добър отбор с много добри състезатели. Не трябва да бъдем обективни и да признаеме, че пред нас не се откри никаква възможност от първата до последната минута. Много явно беше тяхното превъзходство. Без съмнение те заслужаваха да продължат. Трябва да ги поздравим, за което това по никакъв начин няма да промени мнението ми. Аз съм изключително горд с моите футболисти и с невероятната публика. Трябва, разбира се, да поставим висока оценка на това, което постига този клуб, този отбор и тези момчета.
0: Хулио Веласкес след загубата на Левски с 0 на 4 от АЕК Атина. В останалите срещи от плейофите на Шампионската лига целият Слован Братислава 1 на 2. В основната фаза ще играе Слован с общ резултат 2 на 3. Викинг Динамо Загреб 3 на 1. Продължава Викинг с общ резултат 5 на 3. Лион Фенербахче 1 на 2. Фенербахче продължава с общ резултат 3 на 2. В турнира Лига на конференциите Рапид Виена Харц 5 на 6 след изпълнение на Дуспи 2 на 2 в редовното време, 4 на 4 в продълженията. Харц влиза в основната схема на Лига на конференциите с общ резултат 8 на 7. Припомням, че отборите на ЦСКА и Офи Крич ще се изправят един срещу друг в матч-реванш от квалификациите за влизане в основната схема на футболния турнир Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21

0: часа на националния стадион Васил Левски и ще може да се проследи пряко по програма Хоризонт. И още футбол в Англия за Карабао Къп. Тотнъм Чарлтън 5-1, Братфорд Бърнли 4-2, Нюкасъл Уест Бромич 3-2 и Престън Евертън 0-4. В футболното първенство на Испания Реал Мадрид Реал Сосиедад 4-1. Григор Димитров записа втора победа в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като се наложи над казахстанеца Тимофей Скатов с 7-6 и 6-3. За място в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем, днес българина ще играе срещу финландеца Ото Виртанен. Женският ни национален отбор победи с 3-2 гейма в четвъртия си мач от европейското първенство по волейбол в Бърно, Чехия. Съставът на Сърбия и това момичетата запазват четвъртото място в класирането. Целта е днес да се наложат на домакина Чехия, за да си гарантират оставане в осми на финалната фаза.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. На връх Ботев температурата е 9 градуса, на Мусала 10, на Черни връх 11, на връх Мургаш 17, в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса, по-ниски ще останат северо-източните райони. В София максималната ще бъде около 31. През следващото денонощие по-значителни увеличения на облачността ще има над Централна и Източна България. Там на места ще има и краткотрайни валежи. Утре след обяд в централните южни райони от страната с гръмотевици. В Югозападна България през нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса в югозападните райони до 34, в София около 29. Утре по Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд, след обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 23 до 26 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 6 до 7 и от 61 до 62 км в двете посоки по етапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двата участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време. Булгаргаз поиска от енергийния регулатор по-висока цена на природния газ за септември от първоначално предложената. Българин е сред изчезналите туристи при наводнението в Непал. 25 години след атентатите от 11 септември в Съединените

0: Съединените щати, американски военен съдия насрочи съдебния процес срещу считания за мозъка на атаките Халид Шейх Мохамед. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хайде, намали го малко!
2: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
4: Кайро.
3: Гиза.
4: Александрия.
3: Луксор.
4: Асуан.
3: Абу Симбел.
4: Хургада.
3: И Червено море.
4: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Рада Томова. Министерството на околната среда и водите засилва мониторинга на водите на река Дунав заради продължаващото маловодие. По темата нивото на река Дунав в сантиметри. На телефонната линия вече е инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Здравейте, господин Занев.
1: Здравейте.
0: През изминалите 48 часа до вчера на два пъти отчитате застой и минимално повишение на нивото на река Дунав. Какво е нивото на реката в български участък днес?
1: Така е, да. В момента наблюдаваме известно стабилизиране на места и минимално повишение, но трябва да сме много внимателни с това как интерпретираме тази тенденция, защото важно е, че водните стоежи остават изключително ниски за този период на годината.

0: Причината за това стабилизиране и лекото повишение са валежите в западната част на водосборния басейн на реката, които паднаха през изминалата седмица. И тези количества вече достигат до нашия участък, до българския участък, което се отразява съответно и на нивата при нашите водомерни постове. Но това съвсем не означава, че имаме трайно възстановяване на реката.
1: Тоест това е моментно състояние, така ли?
0: Точно, да. По-скоро наблюдаваме ефекта от преминаването на една водна вълна. И също така трябва да знаем, че тези отрицателни стойности, които наблюдаваме, понякога създават погрешно впечатление. И като видим, например, минус 100 см, това съвсем не означава, че реката е пресъхнала. Тази стойност е просто една условна нула, която е приета референтна кота, спрямо която се измерва водния стоеж при съответния водомерен пост.
1: Господин Занев, направи ми впечатление, че вчера при водомерните постове край Русе, Силистра и Оряхово беше отчетен за 100, при Ново село беше отчетено повишение с 4 см, при Никопол и Видин с по 1 см. В същото време обаче отчитате понижение с 7 см, при Свищов, при Лом с 3 см, говорим за вчера. На какво се дължат тези различия в български участък?
0: Това е нормално за река Дунав и показва колко динамична и жива е тази река и тази екосистема. Не трябва да си представяме, че водата се движи като една неподвижна маса, която навсякъде се покачва или спада едновременно. То е свързано с това, което казах в началото. Валежите, които са паднали в горната и западната част на басейна, формират една водна вълна, която се движи надолу по течението и достига по различно време до различните водомерни постове.
1: Ясно. Какви са прогнозите обаче за нивото на реката през следващите дни? Доколко напред във времето може да се прогнозира нивото?
0: За следващите до 7 дни можем да правим сравнително конкретни и точни прогнози, но с увеличаване на прогнозния хоризонт нараства и несигурността. При краткосрочната

0: прогноза можем да проследим движението на водната вълна и очакваните изменения да бъдат доста по-надежни. Като започнем обаче да говорим за седмици, особено месеци напред, вече не можем да посочим конкретно ниво със същата точност. Дългосрочната прогноза не е прогноза за конкретно ниво или конкретен сантиметър за дата Хикс, а тя е оценка на вероятно развитие на хидроложката обстановка, като основна роля за тези прогнози имат прогнозите за валежите и температурите в целия водосборен басейн.
1: Питам се, щом спадането на нивото на река Дунав е безпрецедентно тази година, имате ли представа каква е височината на реката в най-дълбоката й част сега?
0: Тук ми се иска да разграничим две различни неща. Водния стоеж, това, което наблюдаваме на водомерните постове, и дълбочината на реката. Защото водния стоеж е това, което измерваме при постовете, а дълбочината е разстоянието от водната повърхност до речното дъно и тя е различна за всички участъци. Поради тази причина няма как да дадем едно число и да го наречем, че това е дълбочината на реката.
1: Защото, знаете ли, създава се усещането, че едва ли не човек може така да премине, да прегази буквално пеша реката. Вярно ли е това?
0: Не е вярно. Няма как да бъде премината реката пеш от бряг до бряг. Има така новообразувани пясъчни коси или странични ръкави на реката, които не са корабоплавателни, които наистина са пресъхнали и има възможност да се отиде до островите или до пясъчните коси, но това е много важно да бъде да отбележим, че е много опасно, защото дори една малка така локва с вода може да създаде доста сериозна опасност и да застраши човешкия живот.
1: Сега да допуснем, че са налице всички идеални условия, колко време ще отнеме, за да видим водата в река Дунав до обичайните нива?
0: Не бих се ангажирал тук с конкретен срок, защото това зависи от мащаба и от продължителността на валежите и от това какво се случва в целия басейн. Ако, например, имаме устойчив и значителен приток от горната част на водосбора, първите изменения могат да се видят сравнително бързо, но достигане на обичайните за сезона водни количества е нещо съвсем различно. И след толкова дълго и продължителен период на маловодие, един или два валежни епизода няма как да върнат автоматично реката към нормалните й нива. Необходимо е постепенно да се възстанови водния баланс на целия водосборен басейн, влагата в почвите, подземни води, отока на притоците. Тоест, можем да видим някакво покачване сравнително скоро, но това не означава непременно, че ще се върнем бързо към нормалните водни количества, които към момента са около 3 пъти по-ниски от средно многогодишните, от статистическите.
1: Което означава, че не бива да очакваме непременно бързо възстановяване на нивото на реката тук и сега. Та да, дори и условията да са налице.
0: Да.
1: Добре, водите на река Дуна в български участък не се управляват, защото няма никакви системи съоръжени за управление на тези води. Каза наскоро в интервю пред Националното радио Асен Личев, хидролог и бивш министър на екологията и бивш директор на дирекция управление на водите в Министерството на околната среда и водите. Та, господин Занев, това проблем ли е според вас?
0: От нашата гледна точка, аз отново бих искал да разгранича няколко неща. Едно от тях е управлението на водите, другото е управлението на корабоплавателния път. Ние сме компетентната организация, която управлява корабоплавателния път и бих казал тук по тази тема, че български участък на Дунав не е водохранилище, което можем да напълним или изпразним спрямо нуждите си. Ние нямаме възможност да управляваме водното количество с някакъв национален механизъм и това не е нещо, което просто можем да решим като построим някакво съоръжение. Дунав е трансгранична река. Това трябва да го имаме предвид винаги, когато говорим за каквито и да е дейности в нея. И водните количества, които достигат до България, се определят от огромния водосборен басейн, който е нагоре по течението. Ние сме, знаете, предпоследната държава в река.
1: Но там има такива съоръжения, при нас не.
0: Да, така е. Това, което можем и трябва да управляваме, е начина, по който реагираме на тези условия, било то чрез наблюдение, прогнози, поддържане на плавателния път, драгажните дейности, там където те са възможни, навигационно обозначаване и подготовката за критични ситуации. Тук не става въпрос просто да намерим правилните решения, но и да можем да преценим кои решения действително са необходими, ефективни, икономически обосновани и кои не са. Защото казваме, че нагоре по течението има такива съоръжения, но те са построени в други периоди, в

0: които общественият екологичният натиск не е бил толкова голям, какъвто е сега.
1: А пропуск ли е това за България като цяло? Как мислите
0: вие? Въпроса,
1: пропуск ли е, казвам, това за държавата като цяло?
0: Ами,
1: че
0: не ние
1: нямаме такива съоръжения?
0: Не бих дал края на отговор. Ако имаме такива съоръжения, те биха ни помогнали за управлението на водите. Но тук трябва да се подходи много, много внимателно и науката да ни помогне. Да направим, да имаме такива научно обосновани решения. Науката да ни помогне не само да ги вземем тези решения, но и да знаем кои работят и кои не.
1: Инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав, 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с предаването, защото след малко ще говорим има ли спасение за нивото на река Дунав от българските притоци. Събеседник Валерия Йорданова, хидролог от Националния институт по метеорология и хидрология.

Шест големи български реки се вливат в река Дунав. Това са реките Искър, Янтра, Осъм, Вит, Огоста и Лом. Има ли спасение за Дунав от българските притоци? По темата на телефонната ни линия Валерия Йорданова, хидролог от Националния институт по метеорология и

0: Хидрология. Здравейте, госпожо Йорданова.
1: Здравейте.
0: Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последното денонощие и това съобщиха току-що в предаването от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав в Русе. До каква степен според вас това се дължи и на българските реки, които се вливат в Дунав?
1: По данни от оперативните хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология, към 8 часа тази сутрин водните количества са останали без съществени изменения в по-голямата част от наблюдаваните реки, не само в Дунавския басейн, а и в цялата страна. Като цяло речният поток в страната е в период на маловодие, няма някакви високи води никъде в целия басейн. Пресъхнали са реките в района на село Вахтево, на река Речица. Това е един приток, който е на река Струма. Той не се отнася за Дунавския басейн, но все пак е хубаво да се спомене. И в Черноморския водосборен басейн отново имаме реки, които са пресъхнали. Това е река Факийска в района на село Зидарово. Като цяло, тенденцията за следващите дни, речните нива в страната ще останат отново без съществени изменения. За днес мога да кажа, че се очакват валежи в Дунавския басейн, по-скоро в източната му част.
0: Да.
1: Което не бих казала, че ще допринесе да се повиши нивото на река Дунав, но се очаква да има по-съществени повишения в водосборите на реките, които са в областите Добрич и Варна.
0: Това е заради валежите, които се очакват там, така ли?
1: Да, очакват се днес да има.
0: Госпожо Йорданова, а има ли българска река, за която можем да кажем, че пълноводието ѝ се отразява директно на нивото на река Дунав?
1: Не, нашите реки нямат такова значение чак за река Дунав. Тя събира водите си в много по-голям водосборен басейн. Ние сме една малка част от този басейн и реките оказват някакво влияние, но не чак такова голямо, за да се повиши значително нивото и да се усети.
0: Дори и такива флуктуации като 1-2 см, не, така ли?
1: 1-2 см може и да може, не знам. Не съм компетентна за нивото на река Дунав, не мога да кажа
0: точно. Да, спекулирах се за въпроса, разбира се. Беше любопитно на мен лично. Така, иначе, идва есен, това в каква посока ще промени пълноводието на българските притоци на река Дунав?
1: Тенденцията за следващите 7-10 дни ще се запази да останат без изменения някакви съществени речните нива. Като около 3 септември очакваме повишения в западната половина от страната, включително и притоците на река Дунав, които са северно от река, в северната половина от страната. Огоста, Искър, там се очаква да има по-съществени повишения около 3 септември, но няма някакви значителни повишения, които очакваме в следващото дни.
0: Валерия Йорданова.
1: За по-дълъг период не мога да кажа, защото то вече не е меродавно като количество.
0: Благодаря. Валерия Йорданова, хидролог от Националния институт по метеорология и хидрология в 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата заявки и корективи в началото на есенния политически сезон. Събеседник Надежда Ганева, експерт по комуникации и политически маркетинг. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Сред стотиците изчезнали при наводненията в Непал има и български гражданин, съобщават непалските власти. За момента няма подробности. В азиатската страна продължават издирвателните операции, съобщи за Хоризонт Преслав Конов, управител на туроператорска компания, която има група от 15 български туристи в Тибет. Всички те са добре и далеч от района на бедствието, но прибирането им в България, планирано за 1 септември, може да се проточи. Ето какво разказа още Преслав Конов пред репортера Наталия Ганчовска.
2: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест, хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
1: Целият разговор с Преслав Конов очаквайте в предаването 12+4 по Хоризонт. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студентите, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 100 на 50 на 100 от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще важи и за студентите, прияти през учебната 2025-2026 година. Спасителите по Южното Черноморие предупреждават, че и днес морето е бурно с опасно мъртво вълнение, а на повечето плажове къпането е забранено. Информира кореспондентът ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: След трагичния инцидент със 7-годишното момче от Свищов, което се удави на плаж Харманите в Созопол преди 2 дни, черната серия продължава. 44-годишен местен жител от Созопол е влязъл в морето край Стария град да плува вчера, но силното вълнение го отнесло навътре. Тази сутрин водни спасители са открили тялото на 61-годишен украински гражданин със статут на постоянно пребиваващ на плажа близо до улица Крайбрежна. И днес на повечето плажни ивици по Южното Черноморие флагът е червен, а къпането забранено. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Високи рискът от разгаряне на пожари в Ямболско от областната управа призоваха

0: земеделските производители и жителите да бъдат с повишена бдителност. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
1: След продължителното засушаване и високите температури през последните две седмици, рискът за бързо разгаряне на пожари е екстремен, подчерта областният управител Георги Чалаков.
2: Проблема в самите населени места е и за

0: две седмици рискът за бързо разгаряне на пожари е екстремен, подчерта областният управител Георги Чалаков.
1: Проблема в самите населени места е и запустяването на дворните места. Няма ги наследниците, които да се грижат за тях. Така че големия проблем е и в самите села. Затова там трябва да не се допуска паленето на огън на открито. Сега идва сезона на зимината. Просто много внимателно с това нещо, защото когато възникне пожар в населените места и това в запустелите дворове, е много трудно да бъде потушен.
0: Остава опасността и при земеделските производители.
1: Контакта между земеделските земи и гората трябва да бъде обезпечен с мирно ивици, с подоравани и всичко друго, което трябва да вземе като мерки.
0: През следващите няколко дни в региона се очаква и силен вятър, което е допълнителен фактор за бързото разгаряне на пожари. За новините, Даниела Костова.
2: Голяма е опасността от възникване на пожари днес и в Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риска от нови пожари, съобщават за днес от Гражданска защита. Частично са овладяни огнищата до град Килкис и до Кавала. В гасенето до Сере се наложи да се включи техническата служба на общината. Поради засилване на вятъра, днес има опасност да се разпалят нови огнища в Северна Гърция. В районите на Гревена и Бревеза полицията блокира достъпа до засегнатите от огъня райони. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море риска от пожари е много висок. От Гърция, Катя Пеева.
2: Британец стана първият човек в света, на когото е отстранен мозъчен тумор чрез операция с изкуствен интелект. Операцията е извършена в Националната болница по неврология и неврохирургия към Университетския колеж в Лондон, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Изкуственият интелект на живо беше използван за идентифициране на миниатюрни анатомични образования в мозъка. Той е кодирал с цветове важни, но скрити миниатюрни съдове и нерви в мозъка, за да помогне на хирурзите да знаят кои области да избягват при отстраняване на тумора. Това им е помогнало безопасно да отстранят колкото е възможно повече от тумора. Пациентът Рис Хибърт, баща на две деца от градство Бетфордшир, е можел да загуби зрението си без операцията, казаха хирурзи от болницата. Само преди 18 месеца 48-годишният Хибърт е бил във форма и здрав, като е правил разходка от 2 км всеки ден. По време на една от тези разходки той е загубил съзнание и паднал на пътя. Скенер на мозъка разкрил, че той има 11 мм доброкачествен тумор, растящ върху хиповизната жлеза, орган с размерите на топче в основата на черепа. Жлезата отделя жизненно важни хормони, които помагат за процеси като растеж, метаболизъм и регулиране на кръвното налягане и температурата. Тъй като туморът на Хибърт започнал да притиска зрителните му нерви, той силно стеснил периферното му зрение. Хибърт заяви, че операцията, която е била направена през май, е спасила зрението му и той отново е на работа. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
5: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса по-ниски, ще останат североизточните райони. В София максималната ще бъде около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3 в летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Радо Томова. България навлезе в новия политически сезон. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в действащо законодателство, заяви в първи работен ден от есенната част Петър Витанов, председател на парламентарната група на управляваща прогресивна България. Та, по темата заявки и корективи в началото на есенния политически сезон, студиото съм поканил Надежда Ганева, експерт по комуникации и политически маркетинг. Здравейте, госпожо Ганева.
1: Здравейте.
0: Да започнем с заявките на управляващите, предлагам. Сред приоритетите на прогресивна България са първи стъпки към съдебната реформа и безкомпромисна борба срещу корупцията по високите етажи на властта. Какъв е вашият анализ за изпълнението на партийните обещания до тук на прогресивна България и как възприемете новите им намерения?
1: Раде влиза в новия политически сезон с една изключително амбициозна заявка – деолигархизация, съдебна реформа, по-почтена и модерна администрация, по-технологична економика, излизане от стар икономически модел, преминаване към по-нов. Липсва ми малко точно инструментите, чрез които той би го постигнал това, но е факт, че първите 100 дена минаха и вече периода на заявките приключи, а вече дойде периода на резултатите. Как и дали той ще може да превърне това огромно политическо мнозинство и огромни политически очаквания към него в конкретни измерими промени, те първо предстои да видим. За момента, поне моето мнение, че виждаме много козметични промени, някакси особено по отношение на борбата с олигархията, мафията. По-скоро виждаме много често едни доста пиар акции, след които не последва това, което очакваме. Какво очакваме? Например, когато изнесоха данните за полетите на Делян Пеевски, дигна се изключително голям шум, говорихме дни, дори може би седмица всеки ден по медиите за това.
0: А темата заглъхна.
1: Аз тогава го казах, че ще дойде есента и тогава нека пак да видим какви ще са резултатите от тази иначе много шумна акция. Да не се окаже така, че няма да произлезе нищо или по-лошото, бих казала, да не стане така, че да му направят проверка и буквално да го изперат. Защото започва малко така да ми изглежда. То не следва в момента нищо. Второ, баба Алино. Пак изключително голяма шумна акция. Откри се, че има страшно много практики при построяването на тези незаконни къщи във Варна, които явно са били корупционни или нещо, че там
0: има
1: са се изградили. Да, нещо неуредено. Какво последва от това? Доколкото знам, къщите се стоят. Доколкото знам, собственика си е на свобода, не знам дали изобщо има повдигнати някакви обвинения. Не последва нищо от това. Сега имаме една акция с един заглушител, който дори самия Радев днес обяви, че е разбил това мафиотско свърталище. Изключително силни думи. Оказа се, че заглушители още от 2022-2023 на тази фирма са им правени много проверки, за заглушителя се е знаело, има дела свързани с самия заглушител, с фирмата, с радиочастотите, КРС са им дали даже някакво разрешение да имат собствена частна радиочастотна мрежа. И това е ставало години наред. А те ни го представиха, все едно са направили някакъв огромен удар срещу мафията, а се оказва, че той този заглушител, произведен от Самел, още 2022 има всякакви възможни документи за неговото закупуване и за неговата употреба и използване. Те, ако искаха да го спрат, всъщност можеха да не чакат сега август месец, можеха още като бяха встъпили във власт, абсолютно всички институции, включително КРС, ДАНС, НАП, са имали информация за този заглушител. Та да се върна на въпроса, в момента виждаме да много заявки, но на мен ми се иска да видя резултатите.
0: Добре, да минем обаче и през най-голямата парламентарна опозиция, ГЕРБ-СДС, те обещават, че ще преминат от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция. Това каза поне Тома Биков. Какво според вас е това, заявка или закана с оглед на досегашното поведение на най-голямата парламентарна представена опозиция в парламента?
1: Нужна е наистина силна опозиция и критика и всички подобни примери, които сега дадох, да бъдат посочвани и да не се остава да бъдат просто заметени. Това е факт. Но, за съжаление, виждаме една много слаба опозиция. Това, което виждаме всеки...
0: Сега, като казват опозиция, имате предвид не само ГЕРБ, СДС,
1: не само ГЕРБ, СДС, принцип,
0: всички останали партии извън прогресивна България.
1: Да, извън ДПС може би, защото те в момента са много тихи и по-скоро гласуват винаги с правителството. Тук не виждам нещо координирано, просто мисля, че това е тяхната стратегия от тук нататък да гласуват с правителството. Но всички останали, ГЕРБ, СДС, ППДБ, дори Възраждане, те в момента са много тихи. Критики към правителството може, но реално ще произлезе ли нещо от тези критики? Или само просто ще се говорят парламентарната трибуна и няма да последват и тук никакви резултати. А някак си, понеже гражданите имат големи очаквания към управлението, но гражданите, които са гласували за опозиционните партии, за ГЕРБ, СДС и за ППДБ, те също имат и от тях очаквания да посочват всеки един пример за нещо неуредено, за нещо...
0: Но и алтернатива на това, което се случва. Вие виждате ли алтернативни предложения на нещо, което опозицията, нека да го обобщим така, не одобрява в работата на сегашното мнозинство в парламент?
1: В момента не се вижда такава алтернатива. Според мен партиите все още се събират след големия разгром на Радев и неговото голямо мнозинство.
0: А още се лекуват според вас след изборите, така ли?
1: Да видим в новия парламентарен сезон как ще се излекуват. Според мен това задължително ще мине и през призмата на кандидат президентските избори. Защото това ще покаже и колко е силна опозицията. ГЕРБ, СДС дали ще издигнат кандидат или ще подкрепят някой друг кандидат. Тест ще бъде и за ГЕРБ, и за ППДБ, и техните президентски кандидати. Тест ще бъде това какъв резултат ще изкарат и как ще се справят срещу кандидата на управляващите и настоящ президент Илияна Йотова. Така че задължително според мен ще минем през

0: кандидат-президентските избори, за да видим точно как опозицията ще се и ГЕРБ,
1: само,
0: и БПДБ ще се събере.
1: Опозицията, ние малко я обобщихме, прекалено много ми струва, защото ние казахме ГЕРБ, СДС, Прогресивна, т.е. Продължаваме БПДБ, промяната, да. Демократична България, но в опозиционната част, освен тези партии и ДПС, е и Възраждане.
0: Да. Възраждане имат възможност, ако издигнат силен кандидат, предполагам, че може да бъде фигура като Петър Волгин, но...
1: Мислите ли?
0: Така мисля, но предполагам, че може и Костадинов самия да иска да участва в президентските избори. Те тук имат шанс да успеят да си върнат малко от загубения електорат, ако успеят да направят добра кампания и ако вървят по линията... Обещаваха ви много, но реално не реализират това, което обещават. Защото кампанията на Прогресивна България беше по-скоро едно огледало. Всеки видя в тях това, което иска да види и това, което иска да реализира. За едни Радев беше путинист, за избирателите на Възраждане беше натовски генерал, който иска да докара тук американски самолети, например. Така че всеки видя в него каквото иска да види. Възраждане има някакъв шанс да си върне точно тези избиратели, които са по-скоро
1: да си върне избирателите като партийна нагласа към тях или да направи, да успее да се пребори и да стигне поне до балотаж на президентските избори?
0: Не мисля, че ще успее да стигне до балотаж, но поне от този 4-процентен вод, който получи, да успее да си върне поне някакъв малък процент, поне тези повече проруско настроени избиратели, които те може би загубиха, защото те гласуваха за Прогресивна България. Възраждане загуби близо 65% от избирателите си в последните избори. Имат шанс с добра кампания да си върнат малко от тях,
1: само,
0: и да се оформят като някаква опозиция. Малко
1: само, че образно казвам, в техния коридор вече тича един кандидат и това е лидера на Меч.
0: Да.
1: Който вече обяви своята кандидатура за кандидат за президент.
0: Не съм сигурна дали това е точно техния коридор. Със сигурност е коридора на по-малките партии, които са популистки настроени, които са много по-скоро популярни в социалните мрежи. Той Меч не мисля, че има точно идеология в една или друга посока. Той е по-скоро все едно е сам срещу всички. Такива самозаявките.
1: Или поне по-агресивно говорене, например.
0: Да.
1: Наратива е по-агресивна.
0: На неговите
1: сякаш.
0: Избиратели се харесва това агресивно говорене, тези много...
1: Което е много характерно и за Възраждане, между другото.
0: Да, но в последните месеци Възраждане загуби тази агресия сякаш. Или поне тази, която беше в предишния парламент. Някак си пред лицето на Прогресивна България Костадинов не смее толкова да скача, да вика, да прави тези така... много пиарски акции, които правеше в предишни парламенти.
1: И запомняш ти се, независимо от окраската, която може да вкараме и смисъла на тая дума. Само да си спомням това, което беше като протестна акция пред тук центъра на София с паленето и мятането на яйца и боя по сградата на, на Европейската комисия пред представителството.
0: Впрочем, Възраждане изпуснаха момента да направят такива акции, а сякаш имаха възможност във връзка с, просто казвам, във връзка с американските самолети. Те имаха възможност малко повече да си развият техния партиен наратив, но пропуснаха да го направят. Това просто наблюдавам, че и те самите малко са се, всъщност доста са се снишили като опозиция.
1: Добре, ако се върнем обаче към парламентарно поставената опозиция в лицето на ПП и ДБ и техните кандидати, които изглежда ще бъдат Гюров и Кандев, как мислите, лесно ли се стигна до това решение и някак логично ли изглежда след толкова мислене накрая?
0: Очевидно е, че Гюров и Кандев ще са кандидатите. Това беше очевидно още и след на приключването на служебното правителство. Начина обаче, по който ни биват представени и така разказани тези кандидати в момента, изключително погрешен. Първо се вижда много ясна смяна на стратегията и определено комуникационният им план от един успешен за определени хора служебен премиер и един успешен за определени хора главен секретар. В момента сякаш самите кандидати изчезнаха. Те в момента пропуснаха цялото лято да ни дадат всъщност заявките си какъв държавен глава иска да бъде Андрей Гюров, как се вижда като обединител на нацията, как ще обедини нацията, как ще обедини едно изключително

0: поляризирано българско общество. Как би говорил извън жълтите павета, извън десните сили, които го и либерални, които го подкрепят, така да ги кажа, градската десница най-общо да я кажем, как ще достигне до тези хора, които се интересуват по-скоро от цените, от цените на стоките, от цените на енергията, от това дали ще има магистрала до ще минава близо до тях и такива подобни неща, които влияят всеки ден на техния живот, а не някак си какво получихме. Игра на бейсбол, ходене по фестивали, бягане на маратони. Това не е ясна програма за един държавен глава. Пропуснаха и нещо много важно. Демократичния форум.
1: Но той вече една година работи.
0: Защо?
1: И повече, може би.
0: Защо този демократичен форум не използва лятото или последните месеци?
1: Форум за демократично действие, да.
0: Форум за демократично действие, в който участваха фигури като Иван Костов. Участваха много анализатори в по-дясното пространство. Много експерти, много политици. Защо не използваха този форум, за да представят една платформа на бъдещия кандидат за президент? Как да обедини... Те така можеха да обединят не просто демократичните сили, а като цяло да използват тази платформа, за да лансират едно много по-обединяващо тяло.
1: Хубаво, разговорът ни добре върви, обаче вижте, аз така като ви слушам, излиза, че предстоящите избори, президентски избори на предвид, са леко безсмислени тогава. Те са като предрешени сякаш.
0: Не би ми се искало да говорим, че са предрешени.

0: президентска институция. Тя има цялата легитимност.
1: Не е нужно хората да си я представят така.
0: Не е нужно. А тя от тук до президентските избори има много поводи, в които тя да се представи като президент. Аз се слушах онзи ден на Шипка. Самите и речи, те са изключително прецизирани. Всяка нейна дума е изключително обрана. Всяко нейно медийно представяне е изключително добре таргетирано. На нея дори чисто визуално стило и се промени.
1: Добре, но ето най-уми един Иван Христанов, който казва, ще бъде президент на народа.
0: Иван Христанов, между другото, той се хвърли преди останалите кандидати и много смело в тази битка.
1: Да.
0: Дори виждам, като пътувах из България, доста билбордове с него. Дори билборда води към негов сайт, на който има дори програма и идеи какво трябва да представлява президента. Така че той дори малко ги води. За мен се изпуска сега много важно време. Не знам дали чакат някаква определена дата, дали 1 септември или 6 септември. Подозирам... Айде, ще изваря кристалната топка и ще кажа 6 септември.
1: Да.
0: Че гонят някаква символична дата, за да представят някакъв наратив, как Гюров ще бъде обединител на нацията на деня на 6 септември. Така се го представям, че може би има някакъв такъв план, но все пак преди това трябва да има някакво това, което можем да кажем, че не искам да го използвам в soft launch, ама някакво меко представяне. Не е достатъчно само да излизат различни политически фигури и да подмятат, че най-вероятно Андрей Гюров ще бъде кандидата. Трябва да има много по-сериозно отношение към кампанията.
1: Добре, да поспекулираме малко. Ако, какво би се случило, ако опозицията успее на тези предстоящи президентски избори? Какво, ако не успее? Какво би последвало?
0: Ако опозицията успее или поне кандидата, който стигне балотаж, направи един добър резултат, той може, зависи много от последващите му действия. Ако е Андрей Гюров, той може да вземе стъпки, да обедини повече, вече малко така разпадналата се, но разделената демократична общност.
1: Но ако не е Андрей Гюров, а е някой от другите кандидати, Христанов да речем, или пък лидера на Меч?
0: Или кандидат на ГЕРБ, или някой кандидат, който е издигнат от ИКА, защото...
1: Какво е бъдещето тогава на така наречената опозиция в парламента?
0: Тогава със сигурност това ще даде тласък на опозицията и ще даде някакси сили да покаже, че властта може да бъде разклатена. Тя не е безкрайна.
1: Има коректив реален, така ли?
0: Да, мисля, че това със сигурност коректива трябва да премине през една силна кампания на кандидата на президента.
1: И ако това не се случи, считане за фаворит спечели.
0: И то спечели. Ако считания за фаворит спечели, то спечели със силно мнозинство. Смятам, че това ще разклати още повече опозиционните партии и дори си мисля, че особено ако кандидата Гюров, да кажем, загуби с голяма разлика, подозирам, че това ще предизвика още по-голям трус в демократичната общност. Същото смятам, че може да се каже и за ГЕРБ. За ГЕРБ, ако подкрепят граждански кандидат, да кажем, който няма нищо общо с партийните структури, могат поне да се спестят по-нататъчен трус лично за тях. Но ако партиен кандидат, независимо кой е Гюров или кандидат на ГЕРБ или на някой, то всъщност няма много други. Да кажем и Възраждане. Загуби с изключително голяма разлика от Илияна Йотова, то това ще разклати още повече опозицията.
1: Надежда Ганева, експерт по комуникация и политически маркетинг в студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: Останете с 12+3, защото след 13:30 ще говорим по темата Меч към президентството. Събеседник Радостин Василев, лидер на партия Меч, кандидат за президент. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: си ту спи.
1: Изпълнителният съвет на политическа партия Морал единство чест взе решение да издигне Радостин Василев за кандидат за президент и Красимир Манов за кандидат за вице-президент на изборите на 25 октомври. По темата меч към президентството, студиото съм поканил Радостин Василев. Здравейте,
2: господин. Здравейте.
1: Партия меч, каква е мотивацията ви да влезете в тази политическа битка?
2: Тя мотивацията ми е една и съща от 4 години, от когато се занимавам с тази дейност. Аз дълбоко вярвам, че съществена и голяма промяна въобще в начина, по който възприемаме политиката, не само в начина, по който се управлява държавата, е възможна с много голям завой, свързан с начина, по който се разходва обществен държавен ресурс, справедливостта, която трябва да възтържествува по отношение на огромни мафиотски зависимости, пълна ревизия на всичко случващо се през годините, промяна на съдебната система, огромна промяна в службите, стратегическа промяна в земеделие, образование и здравеопазване. Тези неща с козметични мерки, вече с някакви виетиевати такива способи за корекция, не са способни да бъдат поправени, защото много-много години се наслагват проблеми, грешки, лоши решения, незаконосъобразни, да не кажа престъпни практики, и това всъщност чакаха хората, и то се видя и от последния резултат. Делегираха огромно доверие в основата си протестно срещу това, което те виждат като основен проблем.
1: Само че това, което вие казвате, не е ли повече в правомощията и по силите на една парламентарно представена партия, не чак толкова на успял кандидат за президент?
2: Абсолютно сте прав. Изпълнителната власт е тази, която е способна да прави тези резки завои.
1: Тогава?
2: Но идват президентски избори. Срастването на президентската институция с изпълнителната власт, ние сме го виждали вече в предишни управление. Ефекта на президентската институция спрямо имиджа, авторитета,

0: Трета, бъдещия проект на Радев го видяхте на тези избори. За мен президентската институция трябва да бъде гласът на хората. Наистина обединител, не просто критик на всяко едно управление, не просто говорител на недъзите на това, с което се сблъскваме, от либерализацията на цените на тока, примерно за бита през еврозоната. Трябва да бъде президент, трябва да бъде искрен със своя народ, предвид урязаните му правомощия, още по-урязани с последните изменения на Конституцията, но това е голяма крачка, тази институция, голяма крачка към това хората да осъзнаят истински вътре в себе си, че добрите думи, че само заявката за някакви дела, че понякога много консенсусния изказ не са начина, по който може да се промени.
1: Само, че тук ми идва веднага на ум въпроса. Да. Е, нали президентът уж трябваше да е обединител на нацията? Ако вие сте такъв, как ще изпълните точно това така очакване, обединител на нацията?
0: Вижте, аз съм спечелил омразът срещу себе си. Врагове не само политически, а и в живота, заради това, че казвам истината. Да, понякога е твърде директно, понякога е много неприятно и за отсрещната страна, изглежда грубо, но ако ние не започнем да говорим за истинската ситуация, живеем в едни бутафории, в едни сини такива розови сънища, никога хората няма да могат да вземат информирано правилно решение за своето бъдеще. Затова вярвам, че като умерен консерватор, центристски насочен човек, антикорупционен, никога не съм залитал по тази така налагаща се в България ос, проруски, проевропейски, ти си с Путин, ти си с Урсула. Напротив, аз съм бил много умерен и съм казвал, че българският национален интерес е конюнктурен, той е ситуационен, той понякога трябва да бъде и рисков, но не мога да съм говорил, че няма да давам, примерно, летищата за бази или за използване от съюзнически сили и после да го направя. Няма да го направя. Не мога да съм спечелил енергия на хората с едни обещания, ангажименти, с едни внушения и после да го правя точно обратното. Просто ще трябва да бъдем последователни в умерено консервативния спектър извън либералния. Считам, че кандидатурата ми е много сериозна и предвид 105 000 гласа. Не забравяйте, Меч има 105 000 гласа при появата на сериозен мастодонт, като Радев с 1,5 милиона, което означава, че при нарастващата отлив там, то е ясно, че те няма да се справят. Видимо е, че той заема позиция, която е тотално различна на обещаното и в противовес очакванията на хората. Естествено е при нас да се има значителна енергия. Слаби кандидати, виждам. И Гюров не е някакъв невероятен избор. И от другите страни. Йотова, за мен, каквото имах да кажа за госпожа Йотова, и го казах.
1: А вие го казахте директно,
0: директно, много възпитано, много внимателно и само факти. Нито едно мое заключение или нито един мой анализ и коментар. Моята грешка тогава е, че не я изслушах да кажа, че не съжалява от своето минало и станахме и си тръгнахме.
1: А вие казахте тогава, нека да припомним на хората, които ни слушат в момента, какво казахте тогава по време на консултациите?
0: Първо казах, че генерално нямам доверие в нея като президент. Първо, защото не е избрана, защото по схематичен начин един я прави партия и слиза от президентството, за да оглави човешката, избирателите като енергия и евентуално гласоподаватели, а тя става служебен на практика президент. Второ, номенклатурното и десе минало, което аз съм свидетел на него, аз не съм толкова млад. От управлението на БНР, през връзките и с Любен Гоцев, там хора от първо, шесто управление, знаете кои са те. 97-ма година, говорител на БСП, кървовото хоро и войничата, които починаха, в близките отношения с мултигруп, с хора, които са свързани десетилетия наред с сливането на държавата с мафията. За мен това не е човек, пред когото аз бих правил консултации за служебен кабинет.
1: Не ви разбрах, примерно казвате през управлението на БНР ли?
0: БНТ.
1: Аха.
0: Не, вижте, разделението на БНТ и БНР го прави само сегашното управление.
1: Не ви разбрах.
0: Когато беше директор на БНТ, ако си спомняте, имаше един трагичен инцидент с едни войничета на околовръстния
1: път. Да, това беше много далечно.
0: Тогава вместо това да бъде излъчено, по нейно разпореждане, излъчиха едно хоро на Жан Виденов, което остана в историята като кървото хоро. И тогава хората разбраха всъщност, че имаме контрол, цензура над националната телевизия от хора, които се проваляха. Тогава гърмяха пирамидите 96-7 година, тогава започваше усещането за хиперинфлацията, галопираща по-скоро инфлация. Тогава беше модела на Видено вече приключил. Така че ние ги помним тези неща. И тази жена в момента, ма тя е страхотен, опитен, ма тя е невероятен, ма тя не е нищо особено. Нито като знание, нито като умение, била

0: евродепутат от БСП, която не съществува в момента. Нали, цялата им кохорта там. Не искам 26-та година да ме управляват любовниците, синовете и дъщерите на Държавна сигурност.
1: Чуди се, може би не съм прочел или дочел. Имате ли им слоган някакъв за вашата кампания? Или
0: още официално още не. Да. Едва вчера...
1: Защото знаете ли, покрай вашия конкурент Христанов, той, нали, неговия слоган е президентът на народа.
0: Първо, господин Христанов не го възприемаме като конкурент. Меч е сериозна партия. Ние сме присъствали в парламента, ще присъстваме и отново в парламента. Имаме структури в цялата страна. Отнасяме се изключително сериозно към политиката, не като тиктокъри или като някакви, така, как да го нарека, самозванци. Така че ние не го възприемаме като конкурент и му пожелаваме успех.
1: До тук повечето кандидати за президент бяха или се очаква да бъдат издигнати от инициативния комитет. И вие защо не последвахте техния пример?
0: Защото имаме партия. Защото партийната структура и организация в държавата предразполага това да се поема политическа отговорност. Защо трябва да лъжим избирателите, да правиме фиктивно инициативен комитет, като за всички е ясно зад кой кандидат кой стои. И аз в тази си откровеност естествено имам партия, законът е предвидил как се регистрира кандидата, издигаме партията ми. Повярвайте ми, аз мога да направя инициативен комитет много голям, да бъда издигнат от него, но това няма да променя, че симпатизантите, избирателите на партия Меч са основното ядро, което ще ме подкрепи. Откровенност към избирателите. Даже съм на мнение, че инициативни комитети за местни избори, някакви местни коалиции трябва да бъдат забранени в изборния кодекс. Те опоручават изборите. Има партии, за да има избори, за да има кандидати. Такива бизнесмени мутри, по Варна особено, си правят ини инициативни комитети, купуват си ини гласове. Ми местния парламент Варна не е политически, той е бизнесместен парламент, общински им съвет. Това трябва да се премахне, да се пречупи. Или си влияш политиката като политик, или ставаш член на партия и имаш принадлежност. Такива гъне при нас, такива завои няма.
1: На изборите на 25 октомври ще се явите заедно с Красимир Манов. Кое е това, което ви мотивира да изберете за вице-президент господин Манов и да бъде с вас в президентската надпревара? В крайна сметка, не че от някакво голямо значение, но все пак 20 години опит ви делят житейски.
0: Ето един от аргументите.
1: Ма не е ли твърде голямо това?
0: Даже
1: твърде,
0: повече от 20
1: твърде
0: години.
1: Тежко това време.
0: Когато кандидата е на 41 години и обективно се води млад, е нормално вице-президента да е с повече опит. Би било добре да е така. Господин Манов е енергийният експерт, който разкри измамата с Чирен. Това е човек, който подаде сигналите до Европрокуратурата, който обясни как е направена схемата тогава за нали, разширяването фалшивото на Чирен с вертикални, с напречни сондажи, много подробно. Това е човек, който го заплашваха с убийство, защото той искаше да спести стотици милиони държавен ресурс, да не бъдат откраднати от ГЕРБ и техните сглобки в периода, който управляваха. Много ерудиран, с много голям опит, енергиен експерт, също притежава характерната непримиримост. Той като народен представител го показваше, т.е. ние имаме някакво сходство в поведението. Считам, че той през последните 3-4 години, от когато активно е част от Меч, е доказал, че може да в сложни ситуации да взима правилни решения. И той никога не би ме съхранил от някаква критика или от някоя грешка, която, примерно, в момента аз виждам, че Йотова се явява като една дълга ръка на прогресивна България, като една секретарка на Радев, като нали, нейните действия са абсолютна несериозност. Така че Краси има моето огромно уважение. Бяха двама всъщност вариантите за вице-президент. Да. И той така разчитам изключително много на него.
1: Да ви питам ли кой е бил другия вариант?
0: Няма нужда да го коментираме. Той по други обективни причини, нали, не можеше да бъде.

0: но той е много заслужава да бъде вице-президент и аз съм благодарен, че имаме такъв човек в меч. Не сме търсили хора извън меч. Именно защото ние на този етап...
1: Непрекъснато казвате, не сме търсили хора извън меч. Това е решение на партия меч. Аз така слушам ви с интерес, но не мога да си отговоря на въпроса. Вие сега като какъв говорите? Като партиен лидер или като какво? Или като кандидат за президент?
0: Аз не мога да не говоря като партиен лидер.
1: И къде е разликата?
0: Защото има ли разлика? Се надявам да бъда лидер на партия меч още дълго време. Кандидат президентската кампания е един от пътищата политическите, вероятно, пред нас. Разликата е, че говора и начина по който в момента опитвам да обяснявам действителността са значително по-обрани. Искам тези хора, които свързват меч и мен само с агресия, с...
1: Ама знаете ли защо ви питам? Да, ето това е едно
0: искам
1: от нещата.
0: Искам те да разберат. Да, искам тези хора да разберат. Ако аз... аз мога, защото съм, да кажем, учил, знам... Мога да бъда изключително технократски настроен, само да говоря изключително и само професионално, но когато прикривам...
1: Премерено, примерно.
0: Премерено, да бъда това, което примерно Радев е бил дълго време, нито една изпусната реплика, но аз смятам, че енергията да подкрепят меч, това да харесват тези, които ме харесват, всъщност е това, че аз съм в себе си в политиката, аз съм доста по-емоционален.
1: Обаче, знаете ли, тук възниква въпроса, е хубаво да има преди... Няма и 100 дни имаше парламентарни избори.
0: Така.
1: Те до какво доведоха спрямо ето това, което вие казвате сега? И защо си мислите, че след има-няма 2 месеца това ще бъде по-различно?
0: Аз съм убеден, че те не са наказания към меч. Те са просто избор на по-силната альтернатива в главите на избирателите.
1: Защото ама сега по-силната альтернатива в главите на избирателите посочи друг...
0: Ама не съм сигурен, че... Тази алтернатива първо ще изберат избирателите и второ съм сигурен, че негативизма, който се натрупва в тях по отношение на Радев, ще се преекспонира към Йотова.
1: А вие на това разчитате?
0: Не. Напротив, аз знам, че има една огромна голяма група от хора, които ни подкрепят, знаят, че говорим истината, знаят, че сме били професионални в парламента, защото меч имаше най-добрите законопроекти, най-смислените проекти за решения, най-силният ритник, който нанесе.
1: Е, добре, защо не ви припознаха тогава хората?
0: Ами вижте, ако съм знаел защо не ме припознаха, със сигурност щях да го коригирам.
1: Да.
0: Аз се старая да се, ако нещо съм сбъркал, да се поправя, но аз нито ние нито сме управлявали, нито сме разходвали публичен ресурс, нито сме влизали в договорки с тези, които считаме за задкулисие. Така че ние големи грешки не сме направили. Естествено, всяка жена иска да бъде по-хубава и по-красива и всяка партия иска да бъде по-избирана, но хората, които гледат, слушат, си правят техни избор, не мога да им се сърдя. Мъчно ми е, че аз вярвам, че съм по-можеш и по-знаеш от много останали, но те избират тях, но какво мога да направя? Продължавам да се боря или се отказвам?
1: Е, добре, тогава кажете сега ми, кой според вас е най-сериозният ви противник на 25 октомври?
0: Иляна Йотова е най-сериозният ни противник. Първо, защото там един конформистски воз се настанява механично. Второ, защото е подкрепена от управляваща партия. Тя ще направи сериозен, макар и незадоволитен резултат според нейните очаквания. И считам, че оттам нататък е възможно при... Вижте, ако хората не са избрали до сега каквато и кампания да направя, каквото и да им обяснявам, аз толкова енергия съм влагал последните години и в законопроекти, и в и като министър, и като депутат, и като... Нали, ако не съм им отворил до сега очите, няма да мога да го направя, сигурно, вероятно, от тук нататък. Но ние считаме, аз вярвам, че имаме шанс да направим изненада на тези избори, защото отново съм убеден, Гюров не е добър, не е много силен кандидат. Освен това, ППДБ имат изключителни проблеми в своята коалиция. Те имат такива разминавания, те имат такива комуникационни грешки. Виждате, вчера те всички го издигат, той самия няма смелост да излезе да каже, че ще стане президент. Аз мисля, че президентът трябва да е много смел, да е много отговорен пред хората и да казва това действително, което вярва. Омръзна ми от техните циркаджийски номера на ППДБ.
1: И ако трябва да продължим, ето този ви начин на говорен, този ви изказ. Господин Василев, какво има в късия списък с най-важните ви, да речем, три неща, от които ще предприемете, ако сте президент?
0: предвид ограниченията на член 98 до 102 от Конституцията, не мисля, че първото нещо е да обявя военно положение или да помилвам някой.
1: Надявам се да не е това, да.
0: Започваме с пълен анализ на законодателната дейност на Народното събрание, защото президента, правото му на вето остава, ние сме юристи, зад нас стоят кантори големи, имаме потенциал, можем да бъдем законодателен коректив. Второ,
1: така.
0: Смятам, че пред българското общество трябва да се говори истината относно ситуацията геополитическата, свързана с нашата сигурност. Президента по Конституция е един от хората, които имат пълна информация за ситуацията с нашата сигурност. Защо Йотова не иска да свика консултативен съвет, не знам, но там службите трябва да запознаят партиите, които представляват всички избиратели на практика гласували в изборите, имаме ли ПВО-та? Опасно ли е нещо за Козлодуй? И защо изплуват дронове от нашето море? Пази ли ни гръцки ПВО или каквото и да било? Защо не идват самолетите, ги отлага до 30-та година? Защо ще има неустойка? Дайте да прекратим договора поради неизпълнение. Нали, всички тези въпроси трябва да бъдат от президента поставени открито. Защо магистрала Черно море е дадена на турска фирма без търг? Защо вчера ДПС и Радев отказват да изслушат премиера? Какво става с споразумението с Боташ? Много важен въпрос. Държавата трябва да каже какво са се разбрали сега управляващи задължимите до момента над 360 милиона долара. Защото тези неща президента е органът, който може да ги постави на публично обществено обсъждане и неговата дума да има тежест. Вие виждате, че ефективната опозиция

0: Тя не е ефективна. Опозицията в парламента. Тя не може да стигне до изслушване на премиера.
1: Третото, кое беше от това, което щяхте да предприемете, не разбрах. Кое е третото? Първите две, добре. Трето?
0: Аз мисля, че ще направя едно предложение към Народното събрание за провеждане на национален референдум.
1: За.
0: Те първо щяха да го преценявам какво да. Какъв да е точно въпроса. Не искам да спекулирам, но и ясно ви в главата ми какво се върти.
1: Нещо посока на еврото ли?
0: И не само посока на еврото, и посока на много неща, които са възможни да бъдат поставени на национални референдуми.
1: В последните години идеи са били само около еврото и примерно политическата ориентация.
0: Не, последните години имаше няколко законопроекта за изборни, за начин за провеждане на референдуми. Аз бих поставил един законопроект на президентството за улесняване достъпа до референдуми, както местни, така и национални. Примерно. А за еврозоната искам да юридически да обоснова.
1: Не е ли решен този въпрос вече категорично?
0: Няма никаква процедура за напускане. Факт. Няма и никакъв вариант, когато една държава и управлението реши, да не си възвърне валутата. Втори факт. Последиците обаче са тези, които са най-страшни. Какво става с връщането на лева в момент? Ето това трябва да се изкомуникира с обществото. Аз съм честен с хората, всичко е по две. Да не кажа и по 2,5. Тия лъжи, които слушам от днес, и вие разбирате ли колко странно звучат? Нищо не се е увеличило, всичко си е както беше, ама не си е както беше. Защото ходих на море и сметките са двойни, защото си купуваме една царевица за 5 евро. Разбирате ли? Защото най-елементарните услуги по стригване, и това са двойни цените. И това не е както беше. Ма то е плод на спекулация. А къде са органите, които грижат за това нещо? Къде са регулаторите? Защо в момента не прекрати предсрочно мандатите на регулаторите? Има пълно мнозинство. И ти променеш в момента всичко. И това президента трябва да оговори, защото президента и омбудсмана са двата национални органа.
1: Вие малко смесихте обаче, защо не ги прекрати президента? Има пълно мнозинство.
0: Не президента, парламента. Радев. Прими, да, той, да. За мен Радев си е президент. Той си държи като президент. Прощавайте за грешката.
1: Да.
0: Защото за мен тези органи са пропити от хора, които са част от статуквото. Ми е пример. В ББР в момента надзорният съвет, който назначава управителния съвет, е изцяло под контрола на Пеевски и Борисов. Те избират в момента кои ще ръководят банката. Или я закриваме тази банка, или нейното ръководство назначава по друг начин и по друг ред. Толкова много са нещата и нито едно от тях не е правомощията на президента.
1: Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ и кандидат за президент, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с Хоризонт.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Виена,
2: Будапеща,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Министерството на външните работи е уведомено от китайските власти за изчезнал български гражданин при наводненията в Тибет и Непал. Това съобщиха за Българското национално радио от институцията. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят ситуацията. Всички сигнали се проверяват, като в случай на изчезнали български граждани, министерството не може да потвърждава самоличността им, докато не бъдат изяснени всички факти и докато не бъдат уведомени близките им. В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на българския гражданин да се свърже с съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет. Българка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи, тъй като загубила документите си. С съдействието на посолството ни в Делхи е оказано съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретаря на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
2: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Възраждане ще издигне собствен кандидат за президент, обяви депутатът Коста Стоянов.
3: Ние многократно сме заявявали, може би бяхме едни от първите, които казахме, че за разлика от всички основни кандидати, които до момента са издигнати от инициативни

0: комитети, ние от Възраждане ще имаме наш кандидат, който ще бъде издигнат от Възраждане. Кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент.
1: Коста Стоянов отказа да посочи конкретно име, но според неофициални източници, едно от обсъжданите лица за кандидат-президент на Възраждане е дългогодишният журналист от програма Хоризонт на Българското национално радио и настоящ евродепутат Петър Волгин. Информацията е на репортера Мария Филева. Макар да одобрява в лично качество бившия служебен премиер Андрей Гюров, решението на Продължаваме промяната за подкрепа на евентуална негова номинация за президент ще бъде взето от Националния съвет на партията едва след като Гюров обяви официално кандидатурата си, посочи Асен Василев.
2: Помните, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
1: Асен Василев съобщи още, че Продължаваме промяната внасят законопроект в парламента, с който да се разреши на таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите, когато превозват пътници. Промените са записани в Закона за движение по пътищата. Според депутата Иво Михайлов, с тези промени пътуването с такси ще поевтинее, а председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров допълни, че това ще облегчи и трафика. Възможно е през септември украинска и руска делегация да проведат преговори и те да включват и представители на Съединените щати, заяви началника на администрацията на украинския президент Зеленски Кирило Буданов. Буданов каза, че Украина се стреми да възобнови преговорите, като през следващия месец вероятно ще има по-нататъчно развитие по въпроса. Ройтерс отбелязва, че водените от Съединените щати мирни преговори изпаднаха в застой тази година, след като Украина отхвърли руските искания да отстъпи още територия, а вниманието на Вашингтон е все по-цялостно насочено към конфликта с Иран. Здравословното състояние на 89-годишния норвежки крал Харалд V е изключително тежко, заявиха днес от кралския двор. Монархът беше хоспитализиран заради осложнения, свързани с заболяване на кръвта. Харалд страда от хемолитична анемия, болест, при която червените кръвни клетки се разрушават твърде бързо. Той е в болница от понеделник миналата седмица. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре отмени днешното си посещение в Германия заради тежкото за здравословно състояние на краля. Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. През тази година 7 септември е почивен ден, поради което изплащането на пенсиите следва да започне на 4 септември. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в Източна България и в отделни планински райони. Максималните температури днес ще бъдат между 30 и 35 градуса по-ниски, ще останат североизточните райони. В София максималната ще бъде около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е летният вариант на 12 плюс 3 до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова. Поредицата от оставки на служители на ръководни длъжности в Здравното министерство може да се обясни с планираната от властта административна оптимизация. Поводът е легитимен и хората не желаят да участват в този процес, защото виждат, че последствията няма да бъдат добри. Това заяви в интервю за Хоризонт бившият здравен министър доктор Илко Семерджиев. По думите му, сред напусналите министерството са директорите на 5 от дирекциите и главният секретар. Според Семерджиев, не може да се говори за раздута администрация в структурите на Здравното министерство, нито за излишни длъжности. Ако някой иска да подобри достъпа и качеството на медицинската помощ, следва да направи анализ къде какви услуги са необходими, а не да прави щатно съкрещение, посочи Семерджиев. С него разговаря Елена Бейкова. Чуйте.
1: Самият доклад, с който министър Ивкова се опитва да мотивира своите административни намерения за оптимизация, включително тя самата така го нарича оптимизация, защото осъзнава много добре, че това не е реформа, казва, че ще се посегне върху щатни длъжности, които са в второстепенните разпоредители на бюджет, но които са само 11% от общия щатен състав. 11% по никакъв начин не може да бъде наречено административно раздуване. Напротив, 11% обща администрация е абсолютно нормално, за която и да било администрация, не само в България и по света.
2: Има ли излишни длъжности според вас в централната администрация, които могат да бъдат премахнати?
1: Излишни длъжности няма, но има незаети щатове. В самата система на РЗИ има над 250 незаети щата, което показва, че няма кадри. Няма желаещи да работят там. А виждаме, че непрекъснато се появяват обяви за такива свободни места, но никой не ги заема и ще ви кажа защо. Това не са обикновени чиновници. Това са хора с специализирано образование, обикновено свързано както с медицината, така и с специализация в областта на общественото здравеопазване, на здравния менеджмент. Тоест, това са високо квалифицирани хора, които не се намират под пъти на път. И не е лесно да бъдат намерени, още повече, че в момента България преживява един демографски проблем, нека така да го кажем меко. Много от хората, които досега са заемали длъжности в системата, вече се пенсионират и няма кой да ги замени. Разбира се, понякога има и злоупотреби с това, защото сумите от незаетите щатове за фонд работна заплата се раздават като ДМС-та. И това е ясно за всички. Но основният проблем е в демографското застаряване и липсата на специализирани кадри.
2: Отново да поговорим за регионалните здравни инспекции. Какви рискове крие това централизирано управление, което се подготвя за тях?
1: Огромни рискове крие. Ние имахме през 2020 година, по повод пандемията от COVID-19, обявено извънредно положение. И тогава РЗИ-тата всъщност поеха ударите навсякъде в страната. Териториално те покриха управлението на медицинската помощ по време на COVID-пандемията. Това показва, че тяхната регионална самостоятелност, дадена им още от закона за държавната администрация и закона за държавния служител, приети през 98 и 99 година миналия век. Това е било абсолютно правилно решение да им се даде оперативна самостоятелност по места, за да могат да реагират. Нямаше по никакъв начин две еднакви ситуации в две РЗИ-та. А всички те реагираха в по-голямата степен адекватно и овладяваха ситуацията, което показва, че тяхната оперативна самостоятелност е абсолютно необходима. В противен случай какво се получава? Рецентрализацията изисква изнасяне на информация към центъра, т.е. към Министерството на здравеопазването, нейното анализиране, вземане на

0: забавяне е спускано обратно. Това са толкова нива на забавяне, че в спешни ситуации е абсолютно невъзможно да се следват. Същото важи и за спешната медицинска помощ. Министерството на здравеопазването ще се превърне в институция задръстена от местни проблеми, а местните проблеми няма да има кой да ги решава, защото няма местна оперативна самостоятелност.
1: А как следва според вас да се подходи към управлението на спешната помощ и там хората

нуждае изключително много от това. Всъщност видяхме само опит този път в противовес на случващото се с резиитата да се изнесе от Министерство на здравеопазването отговорността в национален център. При спешната помощ това изглежда от камбанарията на Министерство на здравеопазването като децентрализация. Всъщност това е едно ключово действие, което трябва да се случи, което е нормално да се случи. Но въпросът е, че две еднакви системи или почти еднакви системи, айде едната е в общественото здраве, другата е в лечебното здравеопазване, специално спешното, свързано с специалността спешна медицина. Това показва, че има абсолютен хаос в мисленето на ниво Министерство на здравеопазването, защото

0: двете системи са на практика идентични. И да приемеш два контра противоположни подхода към тях е главно абсурдно. Ние имаме нужда от изцяло променена концепция за спешната медицинска помощ. Такава, каквато е тя в момента, очевидно не върши работа. Тя не върши и най-важната си работа на гейткипър по отношение на болничната хоспитализация. Спешната помощ се явява черен вход за болнична хоспитализация, в резултат на което стигнахме до над 3 милиона хоспитализации годишно. Ние сме първенци в цяла Европа.
1: Ако погледнем заявката на управляващите, че приоритет е увеличаване на достъпа на хората до здравеопазване и в контекста на една бъдеща реформа, с какво трябва да се започне промяната на системата?
0: Това изявление на управляващите е абсолютно, как да го кажа меко, това е неадекватно. Ако някой иска да подобри достъпа и качеството на хората до медицинска помощ и до административни услуги, той трябва да започне с функционален анализ, а не с щатно съкращение. Щатното съкращение е най-лесният механизъм. Това е просто рязане на бройки, покрай бройките и на хора. А всъщност функционален анализ няма. Къде какви услуги са необходими? Как да се подобрят? Как да стане така, че те да се дигитализират, станат по-достъпни? Специално в електронното здравеопазване има достатъчно развити методологии за този процес. Включително още от 2017 година аз самия с проекта за Национална здравноосигурителна здравноинформационна система създадох механизъм това да се случва. NZIS в момента работи и прави точно това. Подобрява достъпа, информираността и включително и контрола на хората по отношение на здравеопазването. За първи път от тогава имаме електронни здравни досиета, имаме електронни направления, имаме електронни рецепти. Това е механизма да подобриш здравеопазването в 21 век. Първо чрез информация и второ чрез нагласяване на структурите според функционалността на системата. А тук имаме обратния подход. Имаме структурно нарязане, без да се интересуваме от това какво ще се случи с функциите.
1: Трябва ли да се ограничи свръхпредлагането на болничната помощ в някои региони у нас? И минава ли това през закриване на болници, включително частни?
0: Това са абсурдни неща. Аз все повече чувам в публичното пространство изявления от рода на това да изхвърлим някои болници от финансиране на НЗОК, други да ги закрием и така нататък. Това са абсурдни неща. Това е административен подход, това е командно-административният подход на системата Семашко. Когато лекарите и лечебните заведения, структурите и хората не означаваха нищо. Има механизъм, здравното осигуряване е този механизъм. Трябва да има конкуренция и да оцеляват тези, които са най-избирани и посещавани от пациентите. Пациентът със своите решения трябва да избира лекар или лечебното заведение, а не администрацията.
1: Има ли обаче според вас болници, които само формално изпълняват критериите за да съществуват и така се разпилява ресурса на здравната каса?
0: На този въпрос трябва да отговори здравният министър. Здравният министър е централизирал решенията, това се случи преди години, всички извънболнични лечебни заведения бяха на регистрационен режим в РЗИ-тата. Бяха централизирани в ИАМН, а самият министър издава разрешението за болниците. Тоест, той трябва да дава отговори. Трябва да попитате здравния министър какво смята да прави и как смята да го направи.
1: Това, което най-много интересува хората е как да бъде намалено доплащането за медицинска помощ. Може ли това да се случи без да се вдига здравната осигуровка?
0: Официално вече е засечено и то фигурира в докладите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, че в България 39-40% от общите разходи за здравеопазване са частни разходи. Това, на което вие казвате, доплащаме. Каква е обаче структурата на тези 40%? За стоматология се доплаща 7%. За извън болнична помощ се доплащат 11%. За болнична помощ се доплаща 8%, а за лекарства над 67%. Тоест, ние тук говориме за крушите вместо за ябълките. Трябва да се намери механизъм за употребите в лекарствения сектор да спрат. Там са огромните доплащания. Второ, на това, което вие смятате, че трябва да се случи, да се намалят доплащанията, макар че процентите, които аз изговорих, са под средноевропейските, където са между 10 и 15. Ние се нуждаем първо от правилна диагностика. Нека да погледнем като хора от медицинския сектор. Без да имате правилната диагноза, не може да назначите правилно лечение. Доплащането е начин за оцеляване, който обаче е симптом. За какво говори този симптом? Каква е диагнозата, която се крие зад симптома? Диагнозата, че имаме недостатъчно публично финансиране на здравния сектор. Ние стоим на здравна вноска непроменена от 8%, най-ниската в Европейския съюз, включително и в света, и непроменена от 2008 година, извинявайте, сега сме 2026. Когато не желаем да

направим адекватно публично финансиране на здравния сектор, който уж обявяваме за приоритет, той намира начин да оцелява този сектор чрез такива форми на доплащане, които даже са и нормативно позволени от министъра на здравеопазването на практика. Например, какво означава избор на екип? Ми това е нормативно разрешено доплащане. И то се прави включително в лечебни заведения и в болници, в които нямате избор на екип. Този проблем се стимулира нормативно от този, който трябва да го санира, а именно Министерство на здравеопазването. Това са неща, които са съдържателни и истински, а не съкръщаването на щатове. Съкръщаването на 100-200 щата не представлява нищо, дори не е административна оптимизация.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието.

0: здравето ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика. И много публика. Фестивалът с традиции. Фестивалът на младостта. Фестивалът на надеждите. Фестивалът на успехите. Аполония. Това е фестивалът. Нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: картината на художниците в Плевен и тази на куклите в София. Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Сега се прехвърляме на парламентарна тема. За приятите в пленарна зала законопроекти вече научихме от новинарските емисии на Хоризонт. Какво обаче вълнува политическите сили и как и дали отговарят на журналистически въпроси? Чуйте отговора, звуковата картина от кулоарите на парламента, дело на репортера Мария Филева.
1: Днес управляващите отново запазиха мълчание и не коментираха нито една от горещите теми. В ролята си на царе на тишината се вживяха и ГЕРБ, и ДПС. За сметка на това, останалата част от опозицията се възползва от медийното внимание, но основно говориха за това, което си бяха наумили. От Демократична България се прицелиха в случая с намерения заглушител в квартал Драгалевци, за да обвинят управляващите, МВР и службите, че не се справят и да настоят за реформи. Ивайло Мирчев добави към критиките и собствена

0: информация.
1: Случая с намерения за глушител в Драгалевци показва само едно. Дълги години мафията се е сраснала с държавата, сраснала се с службите, сраснала се с МВР. И въпросът е сега какво ще предприема тук нататък. Ще има реформи, истински реформи, или само ще наблюдаваме леко драскане върху обвивката на мафията. А трябва да има истинско дране. Трябва ами, таки. Белингата, който е замесен, не виждам много да е споменат. Малката белинга, проверете джипа с номер 1994 на кого е. Където е самия заглушител. Проверете мощността на заглушителя и ние между другото свършихме доста работа, която трябваше да бъде свършена от разследващите за това откъде тръгва цялата тая история. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента

0: свършено от разследващите за това, откъде тръгва цялата тая история. Това обаче, което ние ще настояваме, да има реална реформа. Да не се окаже, че в момента някой дразни тези мутри престъпници, наркотрафиканти, просто за да им вземе мрежите отдолу и да се смени отново фасадата. Защото това виждаме. Ние не виждаме реална стъпка към някаква промяна. Виждаме отстраняване на едни пионки отгоре, за да може отдолу да работят същите мрежи.
1: Другият съпредседател Божидар Божанов конкретизира две посолки за реформи. Първо, ще предложат законодателни промени още в първите дни на септември, за да ударят бизнеса на видни крими фигури.
2: Първият законопроект вчера го обявихме в нашата декларация, който за първа сряда в първата седмица на септември ще бъде внесен от нас, ще бъде разгледан. Е закон за продуктовите такси. Продуктовите такси са такса, която всеки един български гражданин плаща, когато си купува електроуреди, когато си купува кола и какво ли още не. Продуктовите такси са овладяни от Таки и неговите хора в последните няколко години. Ние предлагаме те да отпаднат за МПС-тата и да бъде либерализиран пазара, така че Таки да бъде изхвърлен от там. Това е първо намаляване на цените и второ спиране на финансовия ресурс към олигархията.
1: И второ, по думите на Божанов, трябва реформа на прокуратурата.
2: 22-а година, по време на нашето управление, се възлага доклад на АДФИ да провери златния гел на капитан Андреево. И АДФИ установява престъпление и го изпраща на прокуратурата. Прокуратурата крие този доклад от тогава, а се оказва, че фирмата, собственик на този заглушителна техника, охранителната фирма, има общ собственик в миналото с фирмата Златния гел. Тоест прокуратурата 4 години е слагала чадър върху това и тя продължава да слага чадър, защото в момента АДФИ се опитва да ми изпрати доклада, който аз искам вече за четвърти път, и прокуратурата продължава да отказва да им го предостави, въпреки че вече няма досъдебно производство. Ние от заявките на управляващите видяхме много теми, свързани с съдебната система, но прокуратурата, нейната недосегаемост, нейното съвластие, това, че тя слага чадъри върху престъпния свят, не го виждаме достатъчно. Затова ние ще предложим такива реформи.
1: Време за въпроси за президентската номинация така и не остана. Продължаваме промяната, внасят законопроект, с който да разрешат на таксиметровите автомобили да се движат в бус лентите, когато превозват пътници. Промените са записани в закона за движение по пътищата. Обясни Асен Василев.
3: Самия законопроект предвижда възможността всяка община да реши кои бус ленти при какви условия могат да бъдат отворени за движение на таксита, но се премахва забраната в закона, която в момента забранява таксита с пътници да се движат по бус лентите в страната. Знам, че това може да звучи малко, как да кажа, дребно на фона на всички неща, които се случват около нас, но едно от тези малки неща, които могат да направят живота по-добър и за пътниците, и за таксиметровите шофьори, и за всички, които карат, тъй като пък се разтоварят другите ленти от таксито.
1: Днес стана ясно, че макар да одобрява в лично качество бившия служебен премиер Андрей Гюров, решението на Продължаваме промяната за подкрепа на евентуална негова номинация за президент ще бъде взето едва след като Гюров обяви официално кандидатурата си, посочи Асен Василев.
3: Когато господин Гюров обяви кандидатурата си, имаме си процедура, Национален съвет на Продължаваме промяната ще бъде свикан и той съответно ще вземе решение. Аз лично, аз си спомняте, още преди да приключи миналата сесия на парламента, юли месец, изразих моята лична подкрепа към господин Гюров. Смятам, че той ще бъде страхотен президент на страната и че ще може да бъде истински коректив на решенията, които се вземат.
1: Коментарът на Василев за кандидатурата на земеделския министър в кабинета Гюров Иван Христанов беше лаконична.
3: Радвам се за него.
1: Коментарът за билбордовете на Христанов в страната пък бяха странно приличени.
3: Това за мен е също като билбордите, които виждаме, със съжаление, за реклама на хазарт абсолютно навсякъде.
1: Възраждане ще издигне собствен кандидат за президент. Това обяви депутатът Коста Стоянов.
4: Ние многократно сме заявявали, може би бяхме едни от първите, които казахме, че за разлика от всички основни кандидати, които до момента са издигнати от инициативни комитети, ние от Възраждане ще имаме наш кандидат, който ще бъде издигнат от Възраждане. Кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент.
1: Стоянов отказа да уточни конкретно име, но според неофициални източници, едно от обсъжданите лица за кандидат-президент на Възраждане е журналистът и настоящ евродепутат в програмата на Прогресивна България, но там няма и дума за отмяна на модела «Парите следват ученика», отбеляза депутата Ангел Янчев. По тази причина, според него, критиките на Румен Радев към случващото се в средното образование не са достатъчни.
5: Ясно също.

0: Така че правителството няма пари за училищата, няма пари за актуализация на учителските заплати и затова се опитва чрез обвинения към това какво се е случило или какво не се е случило в образованието да замете този въпрос. А всъщност, това, което ние предлагаме, е система на финансиране, която е ангажирана към всяко едно училище, във всяка една община, не само към тези големите мастодонти в градските центрове, към кварталните училища, към тези в малките населени места, чрез задължително райониране на всички ученици, до края на основното им образование, в случая 7-ми клас. Това е системата, която функционираше в България и през 70-те, 80-те и 90-те години. Това е системата, всъщност, която замени тази така наречена система на делегирани бюджети, която цялото общество и ние от Възраждане, разбира се, оценяваме като вредна.
1: За 12 плюс 4, Мария Филева.

0: У нас вече е регистриран първият за тази година случай на западно-нилска треска. Това показва данните от Националния център по заразни паразитни болести за отчетената седмица 17-23 август. Инфекцията е трансмисивно заболяване, което се предава чрез ухапване от заразени комари, посочват на сайта си от центъра. Повечето случаи възникват в периода юли-септември във връзка с активността на живия преносител комара, като 80% от инфектираните хора не проявяват симптоми. При около 20% от тях се развива западно-нилска треска, характеризираща се с главоболие, неразположение, треска, болки в мускулите, повръщане, обрив, умора, болка в очите и увеличени лимфни възли. Инкубационният период е от 3 до 14 дни. Вирусът обикновено се предава на човек чрез ухапване от заразени комари, а комарите се инфектират от заразени птици. Вирусът може да се предаде от човек на човек единствено при кръвопреливане или трансплантация на органи. Инфектирана майка също може да зарази своето дете при бременност, раждане и кърмене. Няма специфично лечение на заболяването и за това се прилага поддържаща терапия. Няма и разработена ваксина за борба с вируса при хората, посочват още от центъра. Междувременно в Ловешкото село Стефаново започва вакцинация на животните срещу антракс. Заболяването беше потвърдено в лаборатория. Вакцинацията първо ще бъде направена на стадо от 205 крави и на това с овце, които са собственост на семейството на заразените стопани, както и на още 200 да от овце в село Стефаново. Това реши на спешно заседание областната епизодична комисия в Ловеч под председателството на областния управител Пламен Христов. Какви мерки още предприемат институциите? Кореспонденция на Латинка Светозарова.
1: Веднага след получаване на сигнала на 24 август за приетите в инфекциозна клиника в Плевен пациенти със съмнение за антракс, областната дирекция по безопасност на храните и РЗИ в Ловеч предприемат и конкретни действия. Установено е, че те са сапорози и животновъди, собственици на два регистрирани животновъдни обекта в село Стефаново, единият за отглеждане на говеда, а другият за овце. Изяснено е, че собственикът на стопанството с говедата е забелязал признаци на заболяване при едно от животните, след което е предприел умъртвяване и разфасоването му. Месото е съхранявано във фризер, откъдето в последствие са взети проби за лабораторно изследване. Още при възникване на съмнението,

0: Служителите на областната дирекция по безопасност на храните Ловеч са поставили стопанството под възбрана, като са предприети действия по дезинфекция на обекта, мястото на разфасоване и пасищата, използвани от животните. Доктор Тихомира Въцова, областна дирекция по безопасност на храните.
1: Мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Смятам, че всички мерки, които сме предприели като дезинфекция, като епизодично проучване, като възбрана на намереното трупно месо, съдействието на областна дирекция на МВР Ловеч, съдействие на областен управител, съдействие на РЗИ и в името и на госпожа Милчева, съдействието и на замкмета господин Винчев, всичката тази оперативност и комуникативност ни даде възможност да направим една превенция, която е резултатна, ефективна, доказуема. За всяко едно нещо има официално съставен констативен протокол, има декларирана дезинфекция, има разход на дезинфектант. Всички мерки бяха приети с цел превенция. Благодаря на всички за съвместната работа, защото в момента, когато вече имаме потвърдено огнище и мерките, които трябва да изпълним, част от тях са вече изпълнени като резултат. Провеждаме областна епизодична комисия, следим здравословния статус ежедневно на животните, възбранено е движението на животните в територията на село Стефаново. Това са един обект за говеда, до три от обектите са с овце, там животните са с добър здравословен статус. Влизаме с превенция, незабавна, с ваксина. Няма опасност за населението, тъй като механизма на предаването е при пряк контакт с заразено животно. Тези хора са имали пряк контакт при клането, при боравенето с трупа и с кожата на животно. Смятам, че за другите хора, които не са участвали там, няма реална заплаха. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект с предназначение месо, там не се добива сурово краве мляко, няма разпространение на мляко. Движенията, които извършва собственика за последните два месеца, са установени. Видели сме ги, няма движение към кланици, има движение за доотглеждане на животни. Фермата е оградена с отличителен знак, това е полиетиленова лента. Има стикер на БАП, че този обект е възбранен от дата 24. Всеки собственик е длъжен да уведоми в срок не по-късно от 24 часа за настъпила промяна броя на отглежданите от негови животни, независимо дали е смърт, дали е клане, дали е търговия. Той е длъжен да информира своя регистриран ветеринарен лекар и това нещо да бъде отразено. Този човек не го е направил, така че той ще бъде санкциониран.
0: Доктор Росица Милчева, директор на РЗИ Ловеч, каза, че 21 са контактните лица, сред които експерти от институции и членове на заразеното семейство.
2: Осигурили сме консултация с специалист по инфекциозни болести, за да бъдат прегледани и да им бъде назначено антибиотично лечение. Съгласно указанието, това е задължителна постекспозиционна профилактика на такива контактни лица.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
3: Заседанието на комисията беше важно. Свиках го спешно заради потвърдените положителни случаи на антракс в животновъден обект в село Стефаново. Ситуацията е сложна. Трябва да успокоим хората. Няма опасност за здравето на хората.
0: От Ловеч Латинка Светозарова.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Български граждани не сред стотиците издирвани след мащабното наводнение в Непал. Китайските власти са уведомили за това Българското министерство на външните работи. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион. Всички сигнали се проверяват, като в случай на изчезнали българи, министерството не може да потвърждава самоличността им, докато не бъдат изяснени всички факти и докато не бъдат уведомени близките им. В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на българин да се свърже с съпругата си, пътуващо организирано в засегнатия регион. Тя е в безопасност и се намира в Тибет. Българка, намираща се в Непал, е получила съдействие от дипломатическото ни представителство в Делхи, тъй като е загубила документите си. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
3: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
2: Каза Преслав Кълнов пред репортера на Наталия Ганчовска. Над 1300 души, сред които поне 650 чужденци, остават в неизвестност след потопа в Непал, като властите очакват броят на жертвите да се увеличава и да надхвърли 350. Редакторът Михаелина Димитрова обобщава.
4: Спасители продължават да издирват оцелели в усеяните с отломки равнини и хълмове. Хеликоптери участват в акцията и доставят спешни провизии на хиляди хора, откъснати от света. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Спасителите откриха последните часове 100 индийски поклонници и 25 китайски работници в най-засегнатия район около Тришули. Китай е в тясна комуникация с Непал в операция

0: последните часове 100 индийски поклонници и 25 китайски работници в най-засегнати район около Тришули. Китай е в тясна комуникация с Непал в операциите по издирването. Китайският премиер Ли Цян пристигна на мястото на бедствието към китайската страна на свлачището. Изненадващото посещение не бе обявено предварително и сигнализира, че Пекин третира бедствията като въпрос от най-висок национален приоритет, коментира Reuters. Премиерът на Непал Балендра Шах също е на път към един от най-засегнатите райони в Новакот. Първоначални данни показват, че земетресение в района може да е причинило срутването на долната част на ледник и да е предизвикало наводненията. Американската геоложка служба заяви, че земетресението с магнитуд, първоначално съобщен като 4,4 по скалата на Рихтер, всъщност е сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед, последвано от поток от отломки. Много държави реагираха веднага и изпращат помощ, а екипи на ОНЕ организираха доставки и персонал в подкрепа на засегнатите общности. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бюджетът 2027 ще бъде внесен в срок, ще има реалистични параметри и ще гарантира финансовата стабилност на страната, заяви премиерът Румен Радев. Той призова депутатите да се настроят за усилена работа наред с правосъдната реформа и за оптимизация на администрацията. Министерският съвет ще обсъди отпускането на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, каза още Радев. Още информация от репортера Марта Младенова.
2: Незадоволителните резултати в образователната система ще доведат до ниска конкурентоспособност и стандарт на живот, предупреди Румен Радев и припомни, че още преди седмица кабинетът обсъди реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
2: Премиерът обърна внимание на работата на правоохранителните органи.
3: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показа, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерският съвет.
2: За новините Марта Младенова.
1: България получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
4: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получиме, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
4: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: След наводнението водата в Батак е негодна за пиене. В пещера питейната вода е в норма и в двете общини бедственото положение остава в сила. Издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица продължава, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
6: Ние отговаряме общината за социалните домове, училище и детски градини, но там ние сме подсигурили каквото трябва.
5: В Батак обстановката е напълно овладяна.
6: В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Прочистват се водохващанията.
5: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от пещера. За новините Невена Петрова.
1: Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември – 41 евро и 60 цента за мегаватчас, което е с 30 цента повече от първоначално предложената цена. Изпълнителният директор на обществения доставчик Георги Татарски обясни, че причината е промяна на заявените количества. Енергийният регулатор ще се произнесе окончателно за цената на 31 август. Делът на жените, заемащи директорски позиции в публичните дружества, трябва да се увеличи до 1/3. Това предвиждат приетите на първо четене от парламента промени в закона за равнопоставеност.

0: Ставеността на мъжете и жените. С текстовете се въвежда европейска директива. По време на дебатите стана ясно, че в момента жените заемат 11% от ръководните позиции. Според текстовете в годишните декларации за корпоративно управление, публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, предприятите мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Парламентът одобри и санкции при нарушение на тези разпоредби. Народното събрание прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студентите, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60 на 100 на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, прияти през учебната 2025-2026 година. А какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Иван Василев. Добър ден!
1: Добър ден! Температурите в 15 часа са от 22 градуса в Шумен до 36-37 градуса в Сандански и Петришко. В Източна България на места има грамотевични бури и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е малко по-високо от средната стойност за месеца, до края на деня ще остане почти без промяна. До края на деня краткотрайни валежи и грамотевични бури ще има в Източна България и в отделни планински райони. Но до останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде от север, северо-запад, слаб до умерен, в крайните източни райони от изток, северо-изток. През нощта, след временно намаление на облачността, от северо-изток отново ще се заоблачава и до сутринта по-значителна облачност ще има над северните и източните райони. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-северо-изток. Утре от северо-изток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-източна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-изток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, за София около 29 градуса. Утре по Черноморието по-значително облачно ще има преди обяд, когато по южното крайбрежие ще превалява дъжд. След обяд ще се установи слънчево време. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 18 часа днес има ограничение на движението при 61 километър на автомагистрала Хемус, поетапно в двете платна за движение. Заради смяна на преброителни камери, последователно се ограничава преминаването в лентата за изпреварване в двете посоки, автомобилите преминават в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушате 12 плюс 3 в удължен летен вариант до 16 часа. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова. Както вече чухте в новините, български граждани не сред чужденците, които са в неизвестност в Непал и Тибет, след внезапното наводнение и последвалите свлачища в граничен район. Информацията от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. Репортерът ни Наталия Ганчовска се свърза с управителя на туроператорската фирма Adventure Team България Преслав Конов, който съобщи за други 15 български туристи, част от организирана група, които в момента са в Тибет. Те са в безопасност и далеч от района на бедствието. Предстои им обаче да тръгнат към България след 2 дни и да пристигнат на 1 септември. Вероятно пътуването обратно ще бъде затруднено и е възможно да се проточи, но от туристическата агенция поемат ангажимент да обезпечат клиентите си с всичко необходимо до прибирането им в страната. Чуйте и другото важно от интервюто на Наталия Ганчовска с Преслав Конов.
1: Ние имаме туристическа група в Тибет в момента, която вчера по време на бедствието на граничния пункт се е намирала на около 500 км от място на събитието. Т.е. всички 15 човека от нашата група са в пълна безопасност. Имаме 24/7 контакт с тях по собствен сателитен телефон, с който разполагаме на място. Буквално преди минути пак разговарях с водача на групата ни, но за съжаление сега с последния апдейт на непалския борд по туризма излезе информация за един липсващ български гражданин. Няма информация нито за пол, нито за години, име, единствено като един липсващ.
2: Той не е от вашата група?
1: Не е от нашата група. Обявен е като лице, с което няма контакт. Общия брой на лицата, с които сега ги гледам, защото списъка е пред мен, лица от 33 държави, общо на брой 644 човека и с гриф Still Missing, т.е. все още липсващи, са 644.
2: Знаете ли от местни източници, от хора, които са там, какво се случва в момента?
1: Това, което знам от публични източници, е, че ескалирана сериозно и от китайска, и от непалска страна. Вдигнати са страшно много военни, има огромна организация по издирвателни спасителни операции в района. Просто място, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео в интернет, е буквално самия граничен пункт. Тоест хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт или с непосредствена близост до него, просто са пресичали границата, оформяли са си документи, визи и са изчезнали оттам. Там вече няма нищо. Няма ги мостовете, няма я инфраструктурата, няма я сградите. Говори се в интернет, не е на 100% потвърден

0: информация, но вълната, която е ударила граничния пункт, е била с височина 9 метра. Не само вода, а комбинация от камъни, лед, земна маса, дървета и всичко останало. Има видеа, на които се вижда ударната вълна, как 10-15 автобуса просто ги отнася като сламки. Практически този граничен пункт вече не съществува, там няма никаква инфраструктура.
1: И ще се търсят възможности за изход през други точки.
0: Има друг граничен пункт, който принципно не се ползва толкова много, който е възможен за пътуване, теоретично.
1: А вашата група, тя ще бъде ли затруднена за прибирането си в България или от друго място те напускат страната?
0: Това,
1: и кога всъщност трябва да се прибират?
0: Това е единственият отворен въпрос, който трябва да решаваме в момента. При всички положения ще бъде

0: времето си в България или от друго място те напускат страната и кога всъщност трябва да се прибират?
1: Това не е единственият отворен въпрос, който трябва да решаваме в момента. При всички положения ще бъде затруднена, защото буквално пътищата липсват. В момента ние сме уведомили и всички институции в България, нали, писали сме и до Министерство на туризма, и до Външно министерство, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: Кога беше плановано да се прибере групата?
1: Като дата на 1 септември. Но сме в връзка и с местните ни непалски партньори, така че просто очакваме информация от китайските власти, официална, по какъв точно ред и от кой пункт, нали, хората от Тибет да се прехвърват към Катманду, към Непал. Но и тук не очакваме някакви, кой знае колко големи затруднения, защото в най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса в Тибет и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
0: Имате ли притеснение, че тази ситуация може все пак да затрудни прибирането и то да бъде отложено напред във времето?
1: Напълно е възможно. В момента в ситуация сходна на нашата се намират хиляди хора, защото Кайлаш е свещена планина за четири религии. Там има, сега е в активен сезон, има ужасно много хора от цял свят.
0: Как логистично, ако се наложи да бъде удължен престоя им, там ще бъде организирано това?
1: Допълнителни, организираме допълнителни нощувки до първия възможен полет към Катманду. Това е, няма много какво да се направи.
0: Тоест, това ще бъде направено и не трябва да има притеснения?
1: Не, не трябва да имате абсолютно никакви притеснения. Всички хора, всички 15 човека от нашата група са съвсем добре. Програмата продължава по план и вече като завърши хората след 2 дена, търсиме варианти за излизане от Тибет посока Катманду.
0: За 12 плюс 4 Наталия Ганчовска.

0: вкусни. България е получила отказ да купи втора ръка самолети Грипен и F-16. Това обяви след правителственото заседание ресорният министър Димитър Стоянов. Той потвърди, че преди два дни е освободил служител на министерството по подозрение за злоупотреби с обществени поръчки. Още информация от репортерът Марта Младенова.
1: Министърът на отбраната е изпратил писма до Полша и Унгария с искане за резервни части за МиГ-29, каза самият Димитър Стоянов.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона, чрез заместник секретар на войната на САЩ, господин Капелети, и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получиме, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пак Грипен втора ръка.
1: Изходът, ремонт на това, което имаме.
2: Но за сега ние можем да използваме самолетите до това, 29-30 година. Необходими са обаче резервни части. И тук не разбирам онези подскоци на политически опоненти, които започнаха да говорят за москвичи, лади и така нататък. Нека сега аз да ги попитам с какво ние да си пазим въздушното пространство. А ако ние откажем резервни части и не търсим резервни части, какво да направим тогава? Кой да ни пази въздушното пространство? Поели сме ангажимент, че ние ще дожурим с два самолета. За съжаление, го изпитаме сериозни трудности. Надявам се все пак да успеем. Надявам се наистина до година Lockheed Martin да изпълнят своите ангажименти по самолетите F-16. И от година да започнем да носим дежурство и с самолетите F-16, и с самолетите МиГ-29.
1: И още един акцент в ресора на министър Стоянов. Бивш подполковник е разследван за злоупотреби с обществени поръчки.
2: Бивш подполковник, цер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Другите акценти. В началото на заседанието министър-председателят Румен Радев изрази загриженост за състоянието на образователната система.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности?
1: Бюджетът за тази година ще бъде гласуван на време, каза още премиерът и определи бъдещия документ, като цитирам, реалистичен. Радев обърна внимание и на началото на политическия сезон.
3: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
1: И едно ясно политическо послание.
3: Вярвам, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивият курс към нормализация, който ние следваме с влизането на прогресивна България в Министерския съвет.
1: В края на изказването си премиерът анонсира, че се обмисля помощ за най-засегнатите от наводненията за 12+3 Марта Младенова.

0: Те споделиха вълнението си от предстоящото събитие и казаха, че фокусът този път е върху съпругата на легендарния Джовани Фалконе, Франческа Морело. Мотото на фестивала тази година е «Любовта е безмилостно царство», което е цитат на колумбийския писател Габриел Гарсия Маркес. Организатори са Георги Тошев и Димитър Стоянович. Община Варна подкрепя фестивала и иска да го съхрани, казаха организаторите. Репортаж на Даниела Стойнова.
1: Началото искам да чуете действително какво каза Георги Тошев, известният журналист, продуцент и автор на много книги. Променя се философията, каза той, търсят се нови публики и освен това любовта е безмилостно царство. Според тях придава по-философско звучение на фестивала. Чуйте повече от него.
2: Защото любовта трябва да бъде разглеждана сложно. Тя не е едно веселие безкрайно. По романтично кино се разбират филми, които обикновено са свързани с така лековатост, игривост. Любовта има много лица, има много сложно. Особено времето, в което живеем, лицата на любовта се променя. По някой път то е много изострено, по някой път е трагично, по някой път е усмихнато.
3: А в този филм, например, с който се открива...
2: Ами този филм не е случайно.
3: Е доста трагично.
2: Бих казал, че в този филм има и политика, в хубавия смисъл на думата. Има исторически контекст, на който се развива самата любовна история. Искахме да покажем един по-различен филм, т.е. да покажем, че по време на големи катаклизми, обществено-политически промени може да има любов и тази любов да е красива, да поддържа двама души и да променя ситуацията около тях. Така че този филм е не случайно избрат да открие тази годишното издание, защото с това искаме да дадем една друга посока на фестивала.
3: Любов по време на война?
2: Любов и по време на война или любов по време на исторически промени. Ще ми се фестивала да бъде така, да променим рефлексията, по който се гледат тези филми. Защото през годините имаше едно усещане, че това е един много приятен, много обърнат към широката публика. Всички се смееме, пляскаме, имаше много мюзикали. Този път има от всичко достатъчно. И за мен е не случайно избора, не защото имахме малко време, исках част от тези филми, някои от които са камерни, да бъдат гледани много близко от публиката. Ние направихме експеримент в София да гледаме някои филми в голяма зала и в малка зала. Последните години аз се занимавам с това как публиката възприема театрални, филмови, концертни преживявания. И е много важно, дори фестивали като в Кан, смениха програмата. Те имат някакви прожекции в големи зали и всичко друго. Отиваш в едни малки зали и оставаш насаме с героите. И тогава много повече изпъква режисьорската и най-вече актьорската работа.
3: Повече прожекции с по-малко хора.
2: Да, за да може този интимен вариант, в който общуваш. Живеем в времето на домашното кино, на стриминг платформите.
3: На телефоните.
2: На телефоните. Ние гледаме сериали през телефони и филми класически на лаптопи. Аз съм човек, който обича класическия киносалон, но искам да смена тази рефлексия. Голям екран, малко хора и всички заедно да участват в едно нещо, наречено колективно преживяване.
3: Кажете от тези 9 филма, ето това е премиерата в момента.
2: Франческа и Джовани. Една любовна история или любов и мафия. Това е филмът, с който откриваме, на режисьора Тониаци и неговата съпруга.
3: Една неизмислена история, казаха.
2: Една неизмислена история, абсолютно документална. Тя е написана по книгата на наш колега, журналист от най-големия вестник в Италия. Когато документалността и художественото се срещнат, се случва нещо много особено. И аз съм сигурен, че този филм, освен кинаджийското удоволствие, ще бъде повод за голям размисъл на повечето от присъстващите.
3: А българският филм в селекцията?
2: Няма да издавам. Джеки Стоев ще дойде специално, за да си го представи. Филмът е изключително забавен. Филмът на Джеки Стоев се казва Аврора. Това ще бъде премиера. Джеки Стоев, за съжаление, синът на Микеле Плачидо няма как да пристигне, защото снима нов филм, но режисьора Джеки Стоев ще представи тази невероятна история. Само ще кажа, без да издавам сюжет, че се продължава тази абсурдно поетична линия, която има във всички филми на Джеки Стоев. И документални, и игрални.
3: Другите филми от кои държави са?
2: Имаме филми от Скандинавия, имаме италиански, имаме френски, имаме американски, имаме гръцки. Покриваме така големите киноиндустрии с филми, които, пак казвам, те не са блокбастери, но това са филми, които никъде другаде не може да бъдат видени.
3: И пак награда на публиката?
2: Награда на публика, много важна. Награда за най-добър филм, най-добра актриса и актьор. Общо взето категориите ги поддържаме. За нас това е важно, защото до година се надяваме да поканим поне представител, по един представител на филм и да може тези, които получат наградите, да ги получат лично. Тази година трябваше да дойде една много голяма френска кино.
3: Фани Ардан.
2: Да, Фани Ардан трябваше да бъде гост. Въпрос е на договаряне на пари. Аз съм склонен да каня големи звезди, дори да нямат актуалност.

С премиерата за България на нашумелия в Италия филм Франческа и Джовани, любов и мафия, на режисьорския тандем Рики Тоняци и съпругата му Симона Ицо, се открива 34-тото издание на Международния кинофестивал «Любовта е лудост» във Варна. Режисьорите присъстват на форумът

0: Един филм, но да ги поканим примерно с филмът Съседката на Трюфо, една страстна любовна история. Вече има все повече ремастирани класически филми. Подобен филм тази година е филмът Изненада, нещо ново, което въведохме в фестивалната програма, Чуждестранен е и в главната роля Елен Делон. Това е един страхотен филм, който ще видим в абсолютно ремастирана версия, а филм, който е голямо удоволствие за публиката. И както виждате, има още една тенденция. Изнамираме стари, позабравени филми от понеделник сутрин, филма с Елен Делон, които ги връщаме за нов живот, за една нова публика, която не ги помни, не ги е гледала. Не искам да се гледа кино от телефон, искаме киното да се преживява в залата колективно.
1: И всички преживяхме това, което каза Георги Тошев. Действително, зала едно на фестивалния конгресен център беше пълна до край и публиката аплодира премиерата за България на филма Франческа и Джовани, който беше една разтърсваща история, особено актуална в днешното време, за хора, магистрати, които отстояват до край истината и справедливостта, и за съжаление накрая мафията все пак ги лишава от живот, но такава е съдбата на хората, които наистина се борят за свободата и за истината. Това казаха и самите създатели. Сега ще чуете Симона Ицо, която е сценарист, актриса и един от режисьорите на този прекрасен филм, както и синът на Ого Тоняци и Рики Тоняци. Как въздейства този филм и на техните отношения, ги попитах.
2: При Джовани Фалконе и съпругата обръщаме внимание основно на Фалконе, но вие премествате фокуса, така ли и във вашата двойка?
3: Ной абямо три верита.
4: Имаме три истини. Моята, неговата и нашата. И се намира някакъв компромис между тях.
2: Какво беше това, което открихте за себе си с този филм? Все пак изследвате отношенията в една двойка.
3: Ке си по морире пер аморе.
4: Че може да се умре от любов.
2: Готова ли сте?
3: Си.
2: А вие?
5: Io no. Sono pronto a vivere per l'amore, però a morire meno. Non sono pronto, ecco, non dico che sia sbagliato.
4: Готов съм да живея за любов, но да умра.
2: Какво вземате от популярността на баща си и го развивате във времето? Какво усещате сега в себе си?
5: Il suo ricordo, insomma, lo penso quotidianamente.
4: Непрекъснато мисля за него, ежедневно в кухнята и винаги говоря с него и го питам за решения на различни проблеми, които има.
2: Какво ви казва за този филм?
5: Per questo film era contento.
4: Беше доволен. Щеше да му хареса тази идея, защото той обичаше новите неща, обичаше да се научават нови неща, да разказва другото нещо.
2: Защо да гледаме вашия филм?
3: Perché si impara che si può coniugarsi, che si può vivere una storia d'amore.
4: Защото ни учи, че една любовна история може да бъде изживяна и да влезе в историята на славно и. Защото и героите могат да страдат, имат много силни чувства, тя е била много ревнива.
2: А за вас?
5: No, io penso che noi facciamo parte di una generazione che ha sempre trattato.
4: Личното не е толкова важно, трябва да обръщаме внимание на по-голямото, на общественото. Да. Този филм показва, че любовта е не само лично чувство, а е чувство, което може да промени света.
1: Точно това е вдъхновило италианската публика. В момента този филм в Италия на едно от първите места и Италия във възторг от него, така че сме в тренда, както се казва. Същото каза и неповторимата Жана Яковлева, която знаете дългогодишен директор на Италианския културен институт, а този път член на журито, на което председател е големия български актьор Владимир Пенев. В него са Ани Пападопуло, актрисата, както и Роги, известният режисьор. Но какво каза Жана Яковлева? Какво е за нея любовта и въобще как се чувства тя като член на журито?
6: По някакъв начин това е като част завършване на една хубава картина. Участието ми в момента като член на журито, а най-вече едно признание от страна на колегите за мен в България, защото България завинаги ще остане моята страна, моите колеги и моята голяма култура, която искам.
2: Любовта е лудост и безмилостно царство, а за вас?
6: Любовта е нещо, за което не искам да говоря. А безмилостно царство може би е нещо, което вътре всеки от нас носи за намери истината за себе си. Когато имаме истината, тогава царуваме.

0: Novinarstvo može bi je nešto to koje vътре всеки от нас носи, за да намери истината за себе си. Когато имаме истината, тогава царуваме.
1: Днес очакваме с интерес новия документален филм на Георги Тошев «Катя и слона». Става въпрос за голямата българска актриса Катя Паскалева. Това, което искам да кажа на финала, е, че любовта има и други аспекти. Любов към живота и към хората. Преди малко в областната управа завърши една вдъхновяваща церемония. Областният управител Мариус Мърков награди трима млади спасители, спасили много човешки животи. Те са само на 20 години и вече са намерили своето призвание в живота. Дано и ние така. Любовта е лудост и към хората, и към живота. Даниела Стойнова.

0: месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
1: Лисабон,
2: Порто,
1: Алгарве,
2: Фигейра,
1: Синтра,
2: Фаро,
1: Мадейра,
2: Евора,
1: Фатима,
2: Понте Делгада.
1: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт.
7: Това беше всичко в днешното дълго лятно издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Виктор Димитров и Победа Лакова. Останете с Българското национално радио след новините в 16 часа, когато по Хоризонт започва предаването Класика.com с водещ Ирена Гаделева. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен летен ден, госпожи и господа!

Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата Фил Клиник на промоционална цена този

В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: horyzont.
1: В 16 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. До момента не е намерено заглушително устройство, само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци в къщата край граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от районната прокуратура, която наблюдава досъдебното производство. С повече информация включваме репортера Николай Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Говорителят на Софийската районна прокуратура, където се наблюдава досъдебното производство, Александра Стефанова, уточни, че в протоколите, които са приложени до наблюдаващия прокурор, има описани като веществени доказателства различни устройства, сред тях кабели, акумулатор, както и друга техника, но нито едно от тези устройства може да бъде окачествено като заглушаващо такова. Това уточниха още от Софийската районна прокуратура. Оттам добавиха, че наблюдаващия прокурор е дал ясен списък от лица, които трябва да бъдат разпитани по този случай. Те ще бъдат повикани на разпит в конкретен ден и час. Ако не се явят, има възможност да бъдат накарани да се явят принудително, а ако пък не бъдат открити, има възможност да бъдат обявени и за национално издирване. Другото, което стана ясно по време на брифинга на районната прокуратура, е, че прекъсване на GPS сигнала всъщност е имало, но това е станало преди започване на претърсването на заведението в столичния квартал Дъргалеци. По време на акцията GPS сигнала вече е бил възстановен, добавиха още от Софийската районна прокуратура. Оттам добавиха, че има конкретни въпроси и експертизи, които са назначени по досъдебното производство. Те предстои да отговорят на редица въпроси относно на точното предназначение на открития акумулатор, кабели, както и различни други видове техника и дали те могат да бъдат част от записващо устройство. Към момента обаче в протоколите към досъдебното производство няма данни за открито конкретно записващо устройство при претърсванията. За новините Николай Христов.
1: Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това

0: на родничката, която е загубила документите си. Това уточниха за БНР от Министерството на външните работи. Подробностите от репортера Марта Младенова.
1: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам.

0: По-рано днес от Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта Младенова.
1: Американски военно-транспортен самолет Боинг C-17 е кацнал в 12 часа и 55 минути на летище Бургас за зареждане за гориво. След приключване на техническата процедура по зареждане, машината е излетяла в 14 часа и 27 минути, информират от летището. Оттам не уточняват откъде е пристигнал военния самолет и на къде е излетял. Директора на ЦРУ Джон Радклиф не е информирал Европейската комисия за графика си. Така, завеждащата прес-службата на комисията Паула Пиньо отговори на въпрос дали има информация какво е обсъждано по време на кратката му визита в Москва. По данни на изданието Политико, Радклиф е призовал Русия да се въздържа от нанасене на удари срещу балтийските държави и да намали подкрепата си за Иран. Сухи треви горят край Асеновград в района на околовръстния път към индустриалната зона. На място са изпратени 9 екипа на пожарната. Пожарът е локализиран и за сега няма опасност огъня да се разпростре към близки постройки, но вятъра и високите температури усложняват ситуацията, заявиха от областната противопожарна служба и община Асеновград. Припомням, че преди дни край Асеновград също имаше голям пожар. Огънят тогава тръгна от местност зад автосервис до Козановско шосе. Стихията изпепели близо 500 декара сухи треви и храсти. Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич е починал, съобщи Ройтърс, позовавайки се на информации в сръбски медии. Още информация от Михаилина Димитрова.
2: Часове по-рано председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Гарсиела Гати Сантана отхвърли искането на защитата му за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини. На 18 август защитата на Младич поиска той да бъде освободен и прехвърлен в болница или заведение за палиативни грижи в Сърбия, като се мотивира с вероятността от непосредствена смърт и необходимостта той да прекарва повече време с семейството си. В решението си съдята посочи, че хуманитарните съображения не оправдават изключителната мярка за предсрочно освобождаване. Тя отбеляза, че Младич получава необходимите медицински грижи и има възможности за контакт с семейството си. Младич бе осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпление срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 година. През 2021 година апелативният състав потвърди присъдата му. Младиш беше арестуван в Сърбия през 2011 година и от тогава бе под стража под надзора на Международния наказателен съд в Хага. За новините, Михаилина Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
3: До края на деня краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има в източна България и в отделни планински райони. А около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели, и добре дошли на територията на класиката, кросовъра и филмовата музика по Хоризонт в четвъртък. В екип, който днес ще ви представи поредното издание на предаването Класика.com, сме звукорежисьорката Победа Лакова и аз Ирена Гаделева. Всяко лято си поставям за цел да направя някаква поредица и за целта задавам определена тема. През август 2026 това е музиката, вдъхновена от велики поети, писатели и драматурзи. В център на вниманието ни вече бяха Ета Хофман, Волфганг фон Гьоте и Уилям Шекспир, а днес ще заложим на френската литература. При това тя ще ни върне векове назад. Началото с Карнавал на животните от Ками Сен-Санс беше само подсказка, но не бих искала да пропусна да кажа, че откриваме този прелестен лебед в специален аранжимент в албума Вдъхновение от 2018 на младия британски виолончелист Шеко Кане Мейсън, който на 10 септември ще бъде на сцената в зала България. В този запис свири Шеко заедно с арфистката Катрин Томас и виолончеловата група на Бирмингамския симфоничен оркестър. Чухме тази пиеса. Колкото до първия литературен гений в класика.com днес, неговото име е Жан Дю Ла Фонтен, авторът на баснята Заекът и Костенурката.
1: Le lièvre et la tortue.

Аз, да си призная, не говоря френски, но дори без да разбирам текста, поднесен от известния френски актьор Ламбер Уилсон, като гост на Страсбургския симфоничен оркестър, ми е приятно да слушам тази пиеса на Владимир Косма, който е и диригент в записа. Прочутия филмов композитор я е направил много театрално и доста в стила на Сен-Санс и неговия карнавал на животните. Знаете историята за заека, който се хвалял, че тича най-бързо от всички и се подигравал на костенурката за това, че е толкова бавна, но като направили състезание, тя го победила с упоритост и постоянство. Ла Фонтен, най-харесваният автор на басни в историята след Езоп, е роден през юли 1621 година, т.е. преди 405 години, по образование юрист. И въпреки силното му влечение към литературата, самия той започва да пише чак след 37-та си година. Талантът и постиженията му обаче не остават неоценени и през 1684-та Жан де Ла Фонтен става член на Френската академия, а това е огромна чест. Той се интересува от философия, а в последните години от живота си се обръща и към религията. Но в историята остава най-вече с колекцията от басни, които пък са вдъхновили и продължават да вдъхновяват създаването на музикални произведения, най-вече песни, кантати, балети и детски пиеси. Аз избрах за класика.com две песни на Шарл Люкок, Прилепът и двете невестулки и Гарванът и лисицата, и една миниатюра с музика на Жак Офенбах с заглавието Градския мишок и Селския мишок.

Освен майсторите на комедията, прочули се най-вече с оперетите си Шарл Лекок и Жак Офенбах. През 19 век много композитори посягат към басните на Ла Фонтен за текстове на песни. От тях произлизат чудесни, весели миниатюри, при това сполуки, какво повече може да иска човек. Но и в по-нови времена вдъхновението не спира и, както самия Ла Фонтен признава, че върви по стъпките на Езоп, дори първите си сборници назовава басни на Езоп, стъкмени от Ла Фонтен. И твърди, аз уча от делата на всички майстори в поезията свята и като тях стремя се тя да дава винаги храна на мисълта. Така и до наши дни по-артистичните натури веднага откриват себе си и своя натюрел в неговите стихоплетствания. Ето две басни на Ла Фонтен, превърнати в весели песни от французина Жулиен Жубер, който е и на пианото. Пее Ан Гуньо. Цикъла на Жулиен Жубер често е представен в образователни концерти в Парижката филхармония заедно с Карнавал на животните от Сен-Санс.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
6: Чуй лятото с Хоризонт. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Класика.com по Хоризонт.
8: Ан, tu fais quoi?
9: Je fais.
8: Ouais. T'as pas bientôt fini?
9: Non.

певицата Ангонио. И сега много ще се радвам, ако ви изненадам приятно, като слушатели на Classica.com, със следващото изпълнение на Шарл Трене и Джанго Райнхарт. Какво пък ми е хрумнало да добавя френски джаз в Classica.com точно в този момент? Не е нито заради изпълнителите, нито заради жанра, а именно заради текста на Ла Фонтен, баснята Скакалеца и мравката.

Този симпатичен дует на Шарлот Трене и Джанго Райнхард, заедно с Hot Club du France Quintet, е записан през 1942, но записът е ремастериран през 2017. Така достига до нас в klassika.com и с него завършва участието на Жан Дю Лафонтен в предаването. Идва ред на още по-вдъхновяващ френски автор – Виктор Юго. Неговото име стои до заглавията на 9 романа, 12 пиеси и повече от 20 стихосбирки, и това не е всичко. Но за нас днес е по-важно, че творчеството на Виктор Юго силно повлиява музиката и през романтизма, и в поколенията чак до наши дни. 9 са само оперните творби на композитори като Доницети, Маркаданте, Верди, Понкиели, Далбер и други. Има песни и мюзикали и немалко филми през последния век по великите му романи «Клетниците», «Парижката света Богородица» и «Човекът, който се смее».

Кралят се забавлява е театрална пиеса от 1832 година, която е в основата на либретото на Пиаве за операта Риголето, един от най-големите хитове на Джузепе Верди. През март ще се навършиха 175 години от премиерата в Венеция и също толкова е времето, в което тази ария царува по оперните и концертните сцени. Лучано Павароти я запечатва завинаги като своя коронна. Интересното в историята е, че Виктор Юго е едва на 30, когато Кралят се забавлява, се появява за първи път пред публика във Франция. Едно представление и веднага цензурата се намесва. Второ няма. Почти същата съдба грози операта Риголето две десетилетия по-късно, защото Венеция по това време е под австрийско управление. Но някак се промушва между капките и изгрява на сцената, за да се превърне в едно от най-поставените оперни заглавия в историята. Верди е цитиран да казва: в драмите на Виктор Юго има винаги определена цел и неговите силни и страстни характери са крайно оригинални. За разлика от композитора обаче, писателя не е във възторг, че създаденото от него е основа за музикално-сценични творби. И никога не приема Ернани, например, опера, която и днес е славена като шедьовър. Но има един особено интересен случай, когато Юго пише либрето за опера лично. Заглавието е Есмералда, което веднага подказва, че в основата стои романа Парижката света Богородица, излязъл от печат през 1831 година. Виктор Юго се сприятелява с Луис Бертен, млада жена, с фатално заболяване, което не й позволява да се движи без помощта на инвалидна количка, но тя е от богато семейство и се занимава с всякакви изкуства. Иска да напише опера, и Виктор Юго и помага. Изчиства доста фабулата от романа си и го свежда до любовна история, а Квазимодо е всъщност второстепенен герой. Въпреки това, в публиката през 1836 има брожения, че авторката е от привилегированите кръгове, че музиката не е нейна, например, а на Хектор Берлиоз, който и помага, той категорично тогава отрича да е така. Но общо взето казано, ако не сте чували сега за операта Есмералда, то е защото авторката Луис Бертен не успява да убеди зрителите и меломаните, че си струва да я гледат, а самата тя приключва с амбициите да пише опери. Да чуем възродена версия на творбата с либретото на самия Виктор Юго в запис, направен през 2008. Ария на Квазимодо, песента на камбаната. Изпълнява я Фредерик Антун.

Когато говорим за Виктор Юго, обикновено мислим за поета, романиста, драматурга, но рядко си даваме сметка колко силно той е присъствал в музикалния живот на 19 век. Юго не е бил музикант, разбира се, но е притежавал изключително музикално слово. Неговия стих има ритъм, вътрешна мелодия, драматични контрасти, качества, които композиторите усещат веднага. Ференц Лист е бил личен приятел на писателя, който пише в писмо, че благодарение на това всъщност вече може да свири любимите си песни с един пръст на пианото. Но Лист създава музика вдъхновена от Юго. Ярък пример за това е трансценденталният етюд Мазепа. Ками Сен-Санс, Габриел Фуре, Рейналдо Хан и още много композитори дават музикална форма на стиховете на френския романтик, а казват, че именно Виктор Юго запознава Шопен с Амандин Орор Люсил Дюпен, позната ни като Жорж Санд. Така силно повлиява живота и творчеството на полския гений. Виктор Юго развява знамето на романтизма, така да се каже, и е трън в очите на управляващите и цензурата дълги години, като му отказват три пъти да бъде приет за член на Френската академия. Той се втурва в политиката и громи абсолютизма, става парламентарист и се обявява против смъртното наказание и социалните неравенства. С това става известен и извън Франция. Затова и след установяването на Наполеон III на власт не е желан и живее в изгнание години наред на остров Гънзи, период в който се появяват част от неговите шедьоври. Следващият музикален отказ е особено популярен. Това е танца на часовете от операта Джоконда, която Амилкаре Понкиели пише заедно с либретиста Ариго Бойто по пиеса на Виктор Юго с заглавие Анджело, тиранът на Падуа. Тогава, през 1876, тази музика носи огромен успех на композитора.

края на първия час от нашата среща в Класика.com ще се върнем към Риголето и Ла Донна е мобиле, но само за да чуем арията в джаз версията на Чинция Тедеско. А след новините ще продължим с филми, мюзикали по романи на Виктор Юго и с изпълнение на гости на фестивала Гала в София, който ще завърши тази вечер на площад Свети Александър Невски, защото и те са изкушени от класиката. Изкушени от класиката.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктики.

пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Horizont.
1: В 17 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Дружеството РП Север съобщи, че е спряло електрозахранването към 5 постройки в местността Баба Алино в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка е било установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутатът от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в местността Баба Алино продължават строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи.
2: Искаме незабавна среща с кмета на Варна и с началника на общинска полиция, тъй като при последната наша проверка се установи, че общинска полиция стои буквално на около 100-200 метра от украинците, които извършват незаконни дейности там. Имам предвид довършителни работи, строително-монтажни работи и нищо не прави, т.е. по всяка вероятност има някаква вътрешна заповед за закрила на общинска полиция на незаконните действия.
1: Овладян е пожарът, възникнал след обед край индустриалната зона и околовръстния път на Асеновград. 9 екипа се включиха в гасенето на сухи треви и храсти. Бързата намеса на огнеборците предотврати разрастването на пламъците към постройки и няма нанесени щети, каза за Хоризонт директора на Пловдивската пожарна старши комисар Димов. По предварителни данни пожарът е предизвикан от човешка небрежност. Според кмета на града Христо Грудев, най-вероятно става дума за запалване при заварачни дейности в някое от производствените халята до зоната. Причините тепърва ще се изясняват. Въвеждане на по-строги критерии за финансиране на болничната помощ у нас предлага кандидата за управител на здравната каса, издигнат от управляващата партия, хирургът доктор Владимир Даскалов. Пред депутатите от здравната комисия той заяви, че ще постави идеята на обсъждане с институциите, медицинското съсловие и пациентските организации.
3: Можем да помислим за решение, при което всеки нов договор с касата да се сключва само, ако бизнес планът доказва, че се запълва реален дефицит в системата, което би наложило и съответните нормативни промени. Повишаването на ефективността в болничната система изисква цялостен подход. Всички разходи по време на лечението да се отчитат задължително по електронен път в НЗИС. Това важи за абсолютно всички дейности, независимо от източника на финансиране. По този начин НЗОК ще анализира реалните потребности и оптимизира разходването на средствата за лекарства и медицински изделия,
1: заяви доктор Владимир Даскалов. Близо 2 кг пакетирани желирани бомбони със съдържание на психоактивно вещество са иззети от 23-годишен дилър в Пловдив, съобщи областната полиция. В бомбоните открито веществото хексахидроканабинол. Става дума за високо рисково наркотично вещество, представляващо преработен канабис. То предизвиква промяна в съзнанието, а сред страничните ефекти са паника, атаки и припадъци. При акцията от колата и обитаваното от младия мъж жилище са иззети и над килограм марихуана, 10 грама кокаин, електронна везна и вакуум машина, използвани за пакетиране на дрогата. 23-годишният мъж е в ареста за 72 часа и му е повдигнато обвинение за незаконно разпространение на наркотици. Нашите сънародници в Украина показват всеки ден, че не се предават, а посещението на българска делегация в Болград и Одеса е доказателство за подкрепата на държавата. Това заяви за БНР изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова. Тя разказа, че за денонощие са преживели 4 въздушни тревоги, а близък до Болград граничен пункт е поразен от руска атака.
4: Хората се държат и хората не се предават. Още преди да пристигнем в Украина, научихме, че е улучен близкия до Болград граничен пункт Табаки с Молдова.

0: През нощта, понеделник срещу вторник, руснаците са улучили друг граничен пункт, който също е много близо до Болград, Виноградовка. И мен лично ме впечатли спокойствието на хората. В смисъл, те си знаят колко им е спокойно, но видимо бяха стегнати, казаха, или ние не се предаваме. То най-трогателното беше връчването на удостоверение за почетен гражданин на град Болград на семействата на загиналите в войната.
1: Каза Райна Манджукова. Поводът за посещението на българската делегация бяха честванията на 205-та годишнина от създаването на Болград. Гостите се срещнаха с българската общност и в Измаил, и в Одеса. Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украина, припомня БТА. Опашка от дрон е открита в морето на 8 морски мили южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. В момента специализирани екипи проверяват сигнал за забелязан обект на около километър-километър и половина навътре в морето при град Черноморец, община Созопол. Пътят Пещера-Батак вече е отворен за движение, но на отделни части от трасето са монтирани светофарни уредби и там движението преминава в една лента. Забранява се движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. От полицията в Пазарджик призовава шофьорите да се движат с повишено внимание в този район и да проявяват търпимост, тъй като се налага периодично изчакване пред светофарните уредби. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
2: До края на деня краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има в източна България и в отделни планински райони. А около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: В летните издания на предаването Klassika.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Klassika.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

Екипът на Класика.com, Победа Лакова и Ирена Гаделева, ви посреща във втория част на днешното лятно издание, посветено на музиката, вдъхновена от писателите Ла Фонтен и Виктор Юго. Пианистът Ричард Клайдерман се присъедини към нас единствено и само, защото в репертуара си има тези подпури, съставени от най-популярните теми от мюзикъла «Клетниците» на Клод Мишел Шомберг. Безспорният връх в творчеството на Виктор Юго е романът «Клетниците», преведен на десетки езици, изучаван в учебните програми, адаптиран за театрални и музикални сцени с най-различни версии за кино и телевизионния екран. Книгата е вдъхновение за световно известния мюзикъл със същото заглавие от 1980 година и именно той е в основата на филма от 2012 с участието на изключителни холивудски звезди, които имат едно голямо преимущество – могат да пеят. Филмът печели 3 награди Оскар от общо 8 номинации, а Ан Хатауей блести в ролята на Фантин и изумява с изпълнението на песента «Сънувах сън», заснето в близък план и без никакъв монтаж. Гласът ти е записан наживо по време на снимачния процес, което е голяма рядкост. Това сурово, буквално болезнено сценично присъствие – донесе на Ан Хатауей наградата, всъщност сценично не, екранно присъствие,

Втория филм в днешната листа на класика.com също е по шедьовър на Виктор Юго. Всъщност, екранизациите на романа Парижката Света Богородица започват още в ерата на нямото кино през 1923-та. Знаменити са версиите с Чарлз Уолтън като Квазимодо и Морин О'Хара като Есмералда, после Санта Никуин и Джина Лулу-Бриджида от 1956-та. Преди точно 30 години, през 1996-та, на екран излезе анимационния мюзикъл на Дисни с музика на Алън Менкен и стихове на Стивън Шварц. Главните роли тогава са озвучени с гласовете на Том Хълси, когато си спомняме от Амадеус, и прочутата Деми Мур. Филмът и издадения компакт диск с музиката към него са толкова успешни, че дори е направено и продължение през 2002-та.

0: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.

0: Sicilia.
1: Sicilia.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На 6 септември в Двореца на културата и спорта ще гостува един от най-престижните оркестри в света. Симфоничният радиооркестър Берлин, състав с над 100 годишна история. Под диригентството на именитият Владимир Юровски и солист Юлия Фишер ще прозвучат концертът за цигулка от Бетовен и симфония номер 2 от Брамс. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
4: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Хоризонт.
7: Класика.com продължава и в минутите до 18 ще слушаме артисти от различни жанрове, изкушени от класиката. Един от тях, за съжаление, си отиде от света на 23 юли. Ще почетем британския диджей Уилям Орбит, може би за изненада на много слушатели, с неговия поглед към шедьоврите на класическата музика. Изкушени от класиката.

През месец декември тази година Уилям Марк Уейнрайт, когато познаваме с псевдонима Уилям Орбит, трябваше да отпразнува 70 годишнината си. Не доживя, за съжаление. Той беше много популярен в средите на диджеите и продуцентите на електронна музика, особено след албума Ray of Light на Мадона, за който Орбит получава награда Грами. През 1995 година диджеят решава да направи реверанс към старите майстори, които е слушал в детството си, така и споделя, че това е музиката, която неговите родители са слушали вкъщи. Де факто, това е като саундтрак на детството му. И той решава да се прояви като наследник на пионерите в електронната музика, като Уенди Карлос и Исао Томита. Издава албума Pieces in a Modern Style, пиеси в модерен стил. В него са включени електронни версии на музика от Вивалди, Хендел, Бетовен, Равел, Барбър и дори Джон Кейдж. От тази колекция чухме интермецото от операта «Селска чест» на Маскани. Албумът първоначално стига до върха на британската класация за класическа музика, но след това е изваден от нея. Аргументът бил тогава, че обработките не са подходящи за изпълнение на живо и че тембрите на оригиналните произведения са твърде силно променени. Уилям Орбит заявява в едно интервю за Guardian: «Научих, че бизнесът с класическа музика е истинско минно поле, не знаех, че е толкова контролиран». И все пак това не го спира. През 2000-та година излиза продължението на пиеси в модерен стил и едно от заглавията в това продължение е «Пер Гинт» по теми от театралната музика на Едвард Грик.

И след тези интересни размисли по тема Пер Гинт на Уилям Уорбит, продължаваме с актуални новини в Klassica.com. Фестивал Гала в София, организиран от оперната прима Соня Йончева и нейната продуцентска компания, завършва тази вечер на площада пред храм паметника Свети Александър Невски. Във вторник на същата сцена беше представена операта Тоска от Пучини и повече от 5000 души аплодираха световните звезди Соня Йончева и Йонас Кауфман в главните роли. А началото на таз годишното издание на Гала в София постави френският диджей Чарлз Би, който също проявява афинитет към класическата музика, която обича да миксира.

Кармина Буранов в техностил. Заслугата е на диджей Чарлз Би, който беше в България за първи път миналата неделя. Тази вечер гала в София ще завърши с концерта Синя нощ от 20 часа пред катедралата Свети Александър Невски. Очаква се публиката да наброява повече от 7000 зрители, а на сцената ще бъдат отново Соня Йончева, този път в съвсем различна роля, и краля на кросовъра Дейвид Гарет в партньорство с оркестъра на Софийската национална опера и балет под диригентството на Леонардо Сини. Предвидени са поне две общи изпълнения на звездите, а Гарет със сигурност ще добави и преаранжирана класика и негови версии на рок-парчета. Класика.com завършва днес с пиеси от актуалния албум на Цигуларя с заглавие Безсмъртен. Приятна вечер с Хоризонт от звукорежисьорката Победа Лакова, от мен Ирена Гаделева. До следващия четвъртък в последната ни ваканционна двучасова среща в ефира след новините в 16 часа.

0: той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от синесливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Хоризонт. Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Слушайте Звезден Хоризонт.
7: Звезден Хоризонт.
6: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
7: Близкото и далечно минало.
6: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

18:00. Започва вечернието с Дмитрия Бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 27 август, четвъртък. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 350 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мюсюлмани в Сребреница през 1995 година. Жертви, ранени и щети по енергийната инфраструктура, равносметката от най-мащабната въздушна атака на Русия срещу Украина от последните месеци. България търси резервни части за изтребителите МиГ-29 след получен отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност на страната, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета държавен бюджет за до година. Булгаргаз поиска поскъпване с 5,5 на 100 на газа от 1 септември. Ръка Дунав повиши нивото си в почти целия български участък. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказва, че това е сънародничка, която

0: загубила документите си. Това уточниха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Още подробности от репортера Марта Младенова.
1: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. По-рано днес от Министерство на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свърже с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините, Марта Младенова.
0: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Мястото, на което е ударила голямата вълна и това, което се разпространява като видео, е буквално самия граничен пункт. Тоест, хората, които липсват, с които няма контакт, те са били на самия граничен пункт. Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация, как какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата. В най-лошия случай ще пътуваме с сухопътен транспорт до Лхаса, Тибет, и оттам с самолет ще излетиме до Катманду и оттам се пребереме по план в България.
0: Каза Преслав Конов, управител на туроператорска компания, пред нашия репортер Наталия Ганчовска. Поне 1381 души остават в неизвестност след потопа в Непал. Сред хората в неизвестност най-малко 644 са чужденци. Над 360 са загиналите. Редакторът Михалина Димитрова обобщава информацията.
3: Най-много изчезнали граждани регистрира съседна Индия, поне 288. Неизвестно са близо 100 китайци, 65 американци, най-малко 55 граждани на Малайзия и 53 украинци. За изчезали граждани съобщиха още Великобритания, Австралия, Канада, Сингапур, Южна Корея, Русия, Германия, Латвия, Южна Африка, Япония, Нова Зеландия и още 16 държави. Данните са на Туристическия съвет на Непал, цитирани от Reuters. До този час се съобщава за над 350 спасени от потопа. Тези цифри вероятно ще се променят, което не е необичайно след голямо бедствие. Спасителите продължават да издирват оцелели. Хиляди хора остават откъснати от света. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Китайският премиер Ли Цян пристигна на мястото на бедствието от към китайската страна на свлачището в окръг Гиронг. Изненадващото посещение не бе обявено предварително и сигнализира, че Пекин третира бедствието като въпрос от най-висок национален приоритет, коментира Reuters. Геоложката служба на Съединените щати първоначално съобщи като причина за природната катастрофа земетресение с магнитуд 4,4, но по-късно потвърди, че инцидентът е предизвикан от ледников колапс и поток от отломки, които са причинили катастрофални последици. За новините, Михайлина Димитрова.
0: Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84 годишна възраст в болницата в ареста на Международния наказателен съд в Хага. Той излежаваше до животна присъда за геноцида на 8000 босненци през юли 1995 година, както и за множество военни престъпления, сред които терор над цивилното население при обсадата на Сараево и вземане на служители на ООН за заложници по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995. Малко преди смъртта му, Международният наказателен трибунал отхвърли искането на защитата той да бъде освободен и преместен в болница в Сърбия, а като аргументи бяха посочени тежкото му здравословно състояние, очакваната скорошна смърт и желанието на семейството на Младич да прекарва повече време с него. Съдия Грасиела Гати Сантана обаче подчерта в решението си, че очакваната според лекарската оценка скорошна смърт не създава автоматично право осъденият да бъде пуснат на свобода. Младич беше арестуван в Сърбия през 2011 година и от тогава бе под стража в Хага. Русия извърши една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украина за последните месеци. Киев и редица други градове бяха подложени на удари с балистични ракети и стотици дронове. Има жертви и ранени, нанесени са щети на енергийни, промишлени и транспортни обекти. Междувременно Москва предупреди Великобритания, че може да атакува британски военни цели заради използването на ракети Storm Shadow от Украина. Кремъл отхвърля и публикации в американски медии, че Русия може да подготви атака срещу държави от НАТО. Още в обобщението на редактора Силвия Петрова.
4: Русия нанесе масирани въздушни удари срещу Украина с балистични и хиперзвукови ракети, както и с стотици бойни дронове. Основна цел на атаките беше столицата Киев, но удари имаше и в Одеска, Полтавска, Запорожка и Херсонска област, както и в родния град на президента Володимир Зеленски, Кривой Рог. Според украинските военновъздушни сили са били свалени 7 балистични ракети, една крилата ракета и близо 90% от използваните дронове. Въпреки това при атаките има загинали и ранени. Един човек е убит при удар по търговски център в Харков, а десетки цивилни са пострадали в различни части на страната. Държавната компания «Нафтогаз» съобщи, че след руски удар топлоелектрическа централа в Херсон е загубила изцяло производствения си капацитет. Руското министерство на отбраната заяви, че са били поразени металургични предприятия в Кривой Рог и Запорожие, петролна рафинерия в Полтавска област, логистични центрове край Киев и пристанищни съоръжения в Одеска област. Москва отправи остро предупреждение към Великобритания. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия си запазва правото да атакува британски военни обекти в Украина и извън нея, ако Киев продължи да използва британски крилати ракети за удари на руска територия. Повод за предупреждението са обвиненията на Москва, че украински сили са използвали ракети Storm Shadow при атака срещу Донецк. В същото време Кремъл определи като опити за всяване на страх публикации в американски медии, според които ЦРУ се опитва да разубеди Русия от евентуални действия срещу държави от НАТО. Коментарът идва след рядко посещение на директора на ЦРУ Джон Ратлиф в Москва на фона на продължаващия застой в мирните преговори за Украина. За новините е Силвия Петрова.
0: България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
5: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
0: Стоянов потвърди, че е служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
5: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
0: Опашка от дрон, открита в морето на 8 морски мили южно от Каварна, съобщиха от Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. В момента специализирани екипи проверяват сигнал за забелязан обект на около километър-километър и половина навътре в морето при град Черноморец, община Созопол. Американски военно-транспортен самолет Boeing S-17 е кацнал в летище Бургас за зареждане на гориво. След приключване на техническата процедура по зареждане, машината е излетяла в 14 часа и 27 минути, информираха от летището, оттам обаче не уточняват откъде е пристигнал военния самолет и в каква посока е излетял, както и каква мисия изпълнява. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Това съобщиха от районната прокуратура, която наблюдава досъдебното производство, образовано след операцията на службите миналия петък, след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Още в репортажа на Николай Христов.
6: Говорителят на районна прокуратура София Александра Стефанова обясни, че според първоначалните оценки на експертите, нито едно от иззетите до момента от службите устройства не е заглушител.
7: Са установени кабели, генератори в смисъл на акумулаторни устройства, както и поставки, без електрически устройства в тях. По предварителни данни на техническите експерти, към така приобщените веществени доказателства до момента не може да бъде изведено с

0: доказателства, които към този момент от предварителните данни на техническите експерти се установява, че те нямат функцията на заглушително устройство.
1: Прокурора по делото пък е изготвил списък от лица, които да бъдат разпитани, обясни още Александра Стефанова.
0: Лицата, които са посочени в публичното пространство, всичките са посочени като свързани лица, включително и по делото, и изрично са постановени от наблюдаващия прокурор да бъдат установени и разпитани.
1: От изявлението на прокуратурата стана ясно още, че сигналът е прекъснал преди започването на акцията на службите в Драгалевци миналия петък. След това е бил възстановен.
0: Към момента на образуване на досъдебното производство, такъв сигнал не е установен. Оперативните действия, които предхождат образуването на досъдебното производство, заключават, че такъв сигнал е нарушен. В периода на заглушаването и образуването на досъдебното производство, този сигнал е възстановен.
1: Разследването по случая продължава. За новините Николай Христов.
2: Темата за действията на правоохранителните органи по отношение на акцията в Драгалевци коментира и премиера Румен Радев. Той посочи, че тази акция е знак за засилване на борбата с организираната престъпност.
3: Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона.
2: Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджета за 2027 година ще бъде внесен в срок, ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той призова депутатите към активна работа през новия политически сезон, не само по съдебната реформа, но и по мерки за оптимизация на държавната администрация. Радев съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения. Премиерът акцентира и върху необходимостта от реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
2: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани с таксите на студентите и стипендиите. Само студенти, които са в редовна форма на обучение по държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Новото правило ще се прилага и за студентите, приети през учебната 2025-2026 година. Делът на жените, заемащи директорски позиции в публичните дружества, трябва да се увеличи до 1/3. Това предвиждат приети на първо четене от парламента промени в закона за равнопоставеността на мъжете и жените. С текстовете се въвежда Европейска директива. По време на дебатите стана ясно, че в момента жените заемат 11% от ръководните позиции. Според текстовете в годишните декларации за корпоративно управление, публичните дружества ще трябва да посочат броя на жените и мъжете в управителните си органи, предприетите мерки и причините, когато не е постигната поставената цел. Парламентът одобри санкции при нарушение на тези разпоредби. Булгаргаз поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране по-висока цена на природния газ за септември от заложеното в началото на месеца. Ако регулаторът одобри разчета, газът ще поскъпне с 5,5%. Независимо от заявеното увеличение, цената остава с около 22 евро за мегават час по-ниска, отколкото на европейските газови борси. Още информация от репортера Наталия Ганчовска.
4: След като в началото на август от Булгаргаз внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за увеличение в цената на природния газ с близо 5% до 41,30 евро за мегават час, днес общественият доставчик актуализира искането. От ръководството обясниха новата по-висока цена с заявени повече количества природен газ от топлофикационните дружества, което променя съотношението с дела азерски газ в общия микс и цената с 30 цента на мегават час отгоре. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски обясни.
5: Поради промяна на заявените количества се наложи Булгаргаз да повиши първоначално предложената за утвърждаване за месец септември цена, като по предварителни изчисления окончателно предложената за септември цена ще бъде с около 30 евроцента за мегават час по-висока от внесената на 11

0: 11 август. Искам да отбележа също, че по този начин увеличената цена до нива 41,60 евро на мегават час е повече от 22 евро по-ниска от нивата на европейските борси на газовия хъб Балкан.
1: Така очакваното увеличение на природния газ през септември ще стигне 5% и половина над цената от 39 евро и 43 цента за мегават час през август. Въпреки това, благодарение на договорените доставки азерски газ, българските потребители ще плащат около 22 евро на мегават час по-малко в сравнение с цените на европейските газови борси, където очакванията за септември са за нива от 63 до 65 евро на мегават час, уточниха от Комисията за енергийно и водно регулиране. Окончателно регулатора ще определи цената на природния газ за следващия месец на 31 август. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Български пощи ще изплащат от 4 до 18 септември пенсиите и добавките към тях. От този месец влиза в сила правилото, че когато обичайните дати за плащане, 7 и 20 са неработни дни, изплащането започва в началото и завършва в края на предходния работен ден. След наводнението, водата в Батак е негодна за пиене. В Пещера питейната вода е в норма и в двете общини остава в сила обявеното бедствено положение. Взирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица в Пещера продължава, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
3: РЗИ препоръчва на жителите на Батак и Пещера да спазват лична хигиена. При почистването на скалните наноси да се използват ръкавици, водозащитни обувки и защитно облекло, а хранителните продукти да са защитени от насекоми. В Батак вече са осигурени водоноски, каза за Хоризонт кметът Георги Харизанов.
4: Ние отговаряме общината за социалните домове, училища и детски градини, но там ние сме подсигурили каквото трябва.
3: В Батак обстановката е напълно овладяна.
4: Ходени са всички домове от Батак. В момента правим оценка на пътната инфраструктура общинската, която е засегната. Те са три улици, като още една може би ще бъде включена, защото и тя е доста критично състояние. Прочистват се водохващенията.
3: Тази сутрин бе възобновено и издирването на 58-годишният мъж от Пещера. За новините, Невена Петрова.
2: За последните 24 часа е отчетено повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък. Най-голямо е то при Лом 7 см, при Видин 4, при Ново село Юряхово 3 см. Застой се отчита при Свищов, при Силистра минимално понижение с 2 см. Хеликоптер Кугър участва в гасенето на пожар, който гори в планина Славянка в района на село Голешево, община Сандански. Овладяне пожарът възникнал след обед край индустриалната зона и около връстния път на Асеновград, където горяха сухи треви и храсти. По предварителни данни, огънят е предизвикан от човешка небрежност. Според кмета на града Христо Грудев, най-вероятно става дума за запалване при заварачни дейности в някои от производствените халета до зоната. Още трима непълнолетни са обвинени за убийството на 37-годишния мъж на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Прокуратурата е повдигнала обвинение на двама 17-годишни и едно 15-годишно момче, които според разследващите са участвали в побоя, заедно с още петима непълнолетни, привлечени към наказателна отговорност по-рано този месец. Обвинението е за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Обвиняемите са задържани за срок до 48 часа, като се очаква утре прокуратурата да поиска от съда постоянното им задържане. С привлечането на новите обвиняеми, общия брой на непълнолетните обвинени по делото става 8, 6 момчета и 2 момичета, петима от тях вече са с наложена от съда мярка задържане под страж. Дружеството РП Север съобщи, че е спряно електрозахранването към 5 постройки в местността Баба Алино в изпълнение на заповед на кмета на Варна. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване, а получават електрозахранване. По-рано днес депутатът от Възраждане Коста Стоянов заяви, че в местността Баба Алино продължава строително-монтажните дейности, за което от партията са сезирали компетентните органи.
5: И искаме незабавна среща с кмета на Варна и с началника на общинска полиция, тъй като при последната наша проверка се установи, че общинска полиция стои буквално на около 100-200 метра от

0: Украинците, които извършват незаконни дейности там, имам предвид довършителни работи, строително-монтажни работи и нищо не прави, т.е. по всяка вероятност има някаква вътрешна заповед за закрила на общинска полиция на незаконните действия.
1: Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжения за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проектът да не се реализира. Репортаж на Виктория Тодорова за проведения преди заседанието на съвета протест.
2: Над 100 човека се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината.
3: Този завод е с огромен мащаб и ние ще го отредим за камиони, които ще унищожат инфраструктурата, ще дадат допълнителен прах, но най-важното е здравето.
2: В интервю за Българското национално радио, кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов коментира случая.
4: Това, което сме направили последните няколко години, е да проведем всички възможни европейски добри практики, световни, и да предложим вариант, с който да се вземе едно решение, дали да бъдем затрупани от лавината с отпадъци или да превърнем отпадъците в ресурс, който да генерира ток, и по този начин си подобряваме и качеството на живот.
2: Жителите обаче са на друго мнение.
5: Не смятаме, че това разрешава проблема с боклука в общината, който от 11 години вече за него не е намерено решение до сега.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Ръте на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи, и добър вечер.
6: Добър вечер. Защитникът Анджело Мартино се завърна в групата на ЦСКА за реванша срещу Офи Крит от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа тази вечер. Мартино пропусна последните два мача заради контузия. Червените не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими. Двубоят от 21 часа на националния стадион Васил Левски ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. В първия матч Офис печели с 3 на 0. Лудогорец преотстъпи Винисиус Ногейра на американския Руандо Сити под найем за една година, съобщиха от футболния клуб. В договора е включена опция за закупуване. Бразилският ляв бек премина успешно медицинските прегледи в Руандо, който наскоро привлече и Антуан Гризман от Атлетико Мадрид. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану-каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дистанция двойката каяк Теодора Семов и Даниел Каракорев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кану и утре ще гребе в финал Б. Тодор Михалев не успя да преодолее пресявките на световното първенство по модерен петобой в Гуеян, Китай. В квалификация Б Михалев завърши на 17-то място. Президентът на Полския олимпийски комитет Радослав Пешевич е бил арестуван по подозрение в корупция на фона на разследване, свързано с борса за криптовалути. Той е заподозрен, че е подписал спонсорски договор, получавайки в замяна часовник на стойност 47 000 евро и други подаръци. Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Марибор, Словения. Той победи Едуардо Линиера от Италия с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 1. Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на турнира в Овиедо, Испания, след загуба от руснака Иван Гахов с 6 на 2, 6 на 7 и 5 на 7. Българският пилот Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценса за Формула 1. Състезателят на кампус Рейсинг измина над 300 км с болида на Рейсинг Булс от 2025 година на италианската писта Имола.
1: Прогноз за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Добрич и Варна до 37 градуса в Сандански и от 11 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала.

През нощта след временно намаление на облачността от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. В северна и в източна България ще духа умерен вятър от север и северо-исток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони на Горно-Тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над югозападна България. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в югозападна България, в София около 29 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно, на места в източните райони и в котовините преди обяд ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Максималните температури ще бъдат предимно между 29 и 34 градуса. В неделя над по-голямата част от страната времето ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Дневните температури ще се повишат още. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: първо ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Няма издирвани български граждани след наводненията в Непал, отнели живота на над 360 души. Почина генерал Радко Младич, осъден за убийствата на над 8000 мъже и момчета през 1995 година в Сребреница. Русия нанесе една от най-мащабните за последните месеци атаки срещу Украина. Реалистичен и гарантиращ финансовата стабилност, така премиерът Румен Радев определи подготвения от кабинета бюджет за до година. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Когато бях момиче, 17.
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
4: Медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Хоризонт.
6: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
3: Чуй лятото с Хоризонт. Музикалният редактор представя.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Испания,
2: Барселона,
1: Мадрид,
2: Валенсия,
1: Коста дел Сол,
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Летни нощи с Хоризонт.
6: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
5: Летни нощи с Хоризонт.

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Близо 117 милиона евро ще струват президентските избори на 25 октомври, реши правителството, след като утвърди план-сметката за предстоящия вод. Средствата са заложени в централния бюджет, а с тях трябва да се осигури подготовката и провеждането на вод. Министерският съвет има готовност да осигури допълнително необходими средства при изключване от страна на Централната избирателна комисия на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване, пише още в съобщението на правителствената пресслужба. Чрез мобилно приложение гражданите ще могат да тестват още преди изборния ден как действат машините за гласуване. Това обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на първата официална среща с членовете на Централната избирателна комисия във връзка с президентските избори на 25 октомври. Василев беше определен от Министерския съвет за координатор на подготовката за предстоящия вод. Той уточни, че ще бъде надградено съществуващото мобилно приложение, което досега беше в помощ на секционните комисии при попълването на протоколите.
2: Има две функционалности. Едната ще бъде както до момента за членовете на секционната избирателна комисия, другата ще бъде за гражданите, за да може всеки един от нас да проиграе и тества процес по машинно гласуване през мобилния си телефон вкъщи, да може да мине в тези.

0: протестно гласуване. Вярвам, че Централната избирателна комисия ще направи всичко възможно машините да бъдат максимално рано подготвени в съответния технически вид, за да може ние като министерство да удостоверим честността на смятане на кода, както и да верифицираме изправността на машините, но по-важното, да може да направи машините достъпни до хората много преди изборния ден, за това да могат те първо лице да проиграят целият процес по гласуване, по изваждане на резултатите.
1: А председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов заяви, че не очаква проблеми с хартията за машинното гласуване.
2: Не очакваме проблеми с хартията, дотолкова доколкото ние сме предприели всички необходими мерки, така че тя да отговаря на всички изисквания на производителя. Вече сме в процес на подготовката и явяването на обществена поръчка за хартията за машините, така наречените ролки. Очакваме тя действително да отговаря на всички изисквания. Субекта, който отговаря за съответното отпечатване и подготовка на тези книжа, печатницата на Българската народна банка, ни увери и ние сме запознати, че тя разполага с необходимата технология, както и с всички необходими изисквания, така че хартията за машинното гласуване да отговаря на всички изисквания на производителя.
1: 1 милиард 543 милиона евро е размера на проекта за бюджет на София за 2026 година. Капиталовата програма е в размер на 300 милиона евро. С 10% повече са заложените приходи от данъци и такси, без те да се увеличават. По плана за възстановяване и устойчивост се предвижда да се изградят 12 детски градини, 5 училища, 4 читалища, 4 дома за възрастни хора и един младежки център. Приоритет са инвестициите в образованието, култура, спорт, инфраструктура и почистването на града, подчерта кмета на София Васил Терзиев.
3: Ако нещо не е намерило път в бюджета, то не е поради нашето нежелание то да се случи, а поради невъзможността на града да финансира всичко днес и сега. Така че ние работим за това да имаме максимално голяма готовност с районните администрации, с Общинският съвет, да имаме максимално много проекти, да знаем каква е цената на тази наша визия за София и оттам нататък вече да имаме един по-различен разговор за това какво всъщност трябва да направим, за да увеличим приходите, да намерим различни начини на финансиране и публично-частни партньорства, за да можем максимално много от това, което искаме да видим, да се случи.
1: Правителството възложи финансова инспекция на НДК, съобщава през службата на кабинета. Проверката ще бъде извършена от Агенцията за държавна финансова инспекция и ще обхване периода от 1 януари 2024 до 30 юни 2026 година. Решението във връзка с разминаване на данните, прегледът на отчетните данни показва, че въпреки увеличението на паричните средства, НДК отчита загуба през всяка от годините в периода 2023-2025 година, като тя достига 3 милиона и 400 хиляди през 2025. Същевременно, разходите за персонал нарастват с около 73% за периода, докато приходите се увеличават с около 17%. Отчетени са и ниски нива на инвестиции при годишни амортизационни разходи от над 5 милиона лева, обясняват още от пресслужбата на Министерския съвет. Красимир Стоев с прогноза за времето.
4: През нощта след временно намаление на облачността, от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. Утре от северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони на горно-тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в юго-западна България, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Чуй лятото. По хоризонт.
4: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев.

0: Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мълния е предизвикала пожар в планината Славянка, близо до границата с Гърция. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора на село Голешево, посока село Парил. Няма опасност за населените места, тъй като пожарът е на около 15 км в държавна горска територия. Служители на пожарната и горските стопанства са участвали в гасенето, като в късния следобед се е включил и военен хеликоптер Кугър. Сериозен проблем създава дебелия слой торф, който е над 30 см. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара, като целта е по периметъра на огнището да се направи ивица около 1 метър, като се изчисти торфа до минералния слой, каза пред кореспондента Никити Тренчева, директорът на Държавното горско стопанство Пламен Поюков. Христо Стоянов ще замени Петко Салчев като представител на държавата в надзорния съвет на Националната здравна каса, реши правителството. Салчев подаде оставка като заместник министър на здравеопазването. От правителствената пресслужба уточняват, че Христо Стоянов, който влиза в надзорния съвет на касата, е лекар-анестезиолог с над 25 години професионален опит в системата на здравеопазването. Освен медицинското си образование, той е и магистър по бизнес администрация, специализация здравен менеджмент. Има професионален опит като лекар и ръководител в редица лечебни заведения. Кабинетът одобри над 1 милион евро за компенсации на семействата, чието деца не са приети в държавни или общински детски градини, поради липса на свободни места. Това съобщи правителствената пресслужба. Средствата се предоставят за 1997 деца от 4 общини – Столична, Пловдив, Варна и Родопи. По тази мярка се компенсират семействата на деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Максималният месечен размер на компенсациите за отглеждането и обучението е 296 евро и 55 цента за дете. Средствата са за периода от 1 май до 30 юни 2026 година. Измерване на дебита на водоизточниците за Кюстендил и околните села беше разпоредено от кмета на общината Огнян Атанасов. 6 квартала в областния град, включително централната градска част и няколко села са на режим. Водата се пуска 2 пъти по 4 часа в денонощие, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Основно водоподаването за Кюстендил е от 5 реки от Осоговския Балкан, Млачка, Лева, Орловска, Глоговска и Ореховица. Дебитът им е намалял чувствително, необходими са по 240 литра в секунда гравитачно подавана вода за града минимум, сега обаче дебитът не надвишава 60 литра в секунда. Има коментари, че вода в планината се губи. Вече се претоварват и двата подема с 24 помпи, които подават вода от кладенци при река Струма. Има опасност някои от помпите да аварират и да се стигне до пълна водна криза в града, беше коментирано на днешното заседание на Общинския съвет. Ще се прави проверки и за неправомерно ползване на питейна вода за небитови нужди. Първо, по автомивките в града, обяви градоначалникът инженер Огнян Атанасов.
3: Искам проверка на всички действащи автомивки на територията на община Кюстендил, да се установи кои се захранват с питейна и кои се захранват с сондажи. Тези, които са с питейна вода, в случая би трябвало да нарушават заповедта на кмета, която казва да не се полива и да не се ползва водата за други нужди и да бъдат наложени съответните актове, ако бъдат установени такива и да ме запознаете с резултатите от проверката, с която запозна Общинския съвет.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Гърция ще купи 2 фрегати от Италия като част от

0: мащабна програма за модернизиране на армията, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: В изявление на министъра на отбраната Никос Дендяс подчерта предимствата на фрегатите от клас Бергамини. Това са най-модерните, гъвкави и боеспособни кораби в Европа. Според военните специалисти, този тип фрегати са проектирани за широк спектър. Противовъздушна отбрана, борба с надводни цели и унищожаване на подводници. Окончателният договор за покупка ще се подпише в началото на следващия месец в Рим. Първата фрегата влиза във военноморските сили след 2 години, а втората след 3. Поддръжката на двата кораба ще е от гръцки корабостроителници. Конкретната цена ще се фиксира в окончателния договор. Двете фрегати са производство на Франция и Италия, като закупуването става от Рим. Поръчката за фрегатите е част от мащабна програма на гръцкото правителство за модернизация на армията с обем между 25 и 28 милиарда евро до 2030 година. Гърция се фокусира върху сътрудничество с САЩ, Франция и Израел. Основната цел на Атина е да интегрира високите технологии в армията. От Гърция, Катя Паева.
0: Данни на клиенти са били откраднати след кибератака, насочена към 3 летища в Обединеното кралство, включително в Манчестър и лондонското Стансет, откъдето Ryanair осъществява полети към България. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Данните от 8 милиона и 700 хиляди клиенти са били иззети, включително имейл адреси, телефонни номера, регистрации на превозни средства и пощенски кодове, съобщи Manchester Airport Group. Компанията обяви в днешните следобедни часове за инцидента с киберсигурността, свързан с летищата в Манчестър, Станстед и Ист Мидландс. Получено е количество клиентски данни, свързани с резервации за паркинги, салони и фаст-трак, както и регистрации за Wi-Fi на трите летища. Летищните власти съобщиха, че веднага са ограничили риска и работят с специализирани консултанти и предприемат подходящи стъпки за защита на техните клиенти и системи. Те твърдят, че в нито един момент безопасността на пътниците или авиационната сигурност не са били компрометирани, като уточниха, че системата, до която е осъществен достъп, не е съдържала банкови или платежни данни на клиентите. Кибератаките, насочени към обществена инфраструктура, стават все повече, включително летищата, коментират британските медии. През септември 2025 година Хитроу беше сред няколко големи европейски летища, засегнати от кибератака. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев.
3: През нощта след временно намаление на облачността от северо-исток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северна и източна България ще е предимно значителна. На места в централните райони от Дунавската равнина и в източните ще превали краткотраен дъжд. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна ще е облачността над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали в централна и в югоизточна България, като в централните райони на горно-тракийската низина и ще прегърми. От сутринта над северо-источна България ще започне процес на разкъсване и намаление на облачността и в следобедните часове там ще се установи предимно слънчево време, а през целия ден слънчево ще е над юго-западна България. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса, по-високи до около 34 градуса в юго-западна България, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте със съкратеното издание на Графити по въздуха, което тази вечер ще продължи до 21 часа. Предстои ви задочна среща с сливенската разказвачка Виктория Пачева. Тя наскоро се завърна от среща със свои почитатели в Родопите. Каква е най-голямата награда за един разказвач? Читателите му

библиотеките да чакат ред, за да се доберат до книгите му, а самите книги да се похабяват от многото читателски ръце. В графите очаквайте и среща с художничката Дарина Янева. Тя ръководи Академията за детско творчество ДАЯ и помага на децата да развият творческите си заложби, като търсят вдъхновение сред природата. В графите по въздуха звукорежисьор Жеко Жеков, музиката избира Радослава Топалова. Пред микрофона Светлана Дичева.

0: В следващите минути в Графити по въздуха ще се свържем по телефона с разказвач на истории. Виктория Пачева избягва да се нарече писател, но с удоволствие приема прозвището разказвач. Оказа се, че има много читатели, а наскоро гостува в едно село, където я посрещнаха по специален начин. Здравей, Вики!
1: Здравей, Светле!
0: Какво беше това село? Кое е то? И как те посрещнаха?
1: Село Петково, едно родопско село, близо до Смолен.
0: Как те посрещнаха?
1: Да кажа, че съм се разплакала, няма да е далеч от истината. Посрещнаха бе много изненадващо. Значи там има една душа възрожденска, Таня Ташева, която цяло лято занимава, не първа година, занимава децата, които гостуват през лятото в селото. И беше направила постановка по една моя книга, която се казва «Истории от стари времена», темата за чумата. За бягащите от нея хора, за разединението, което носи само беди. И тази тема просто е много звучи актуално, но беше направена с децата, които играха толкова сърцато, толкова всеотдайно. Няма да ти кажа колко много ме развълнуваха.
0: На каква възраст бяха децата?
1: Децата може би бяха от 7-8 до към 12-14 годишни, но играеха с такъв ентусиазъм, толкова сърцато. Просто тази жена не само беше направила, си беше дала труда да направи текста, защото това са едни легенди, които съм писала по истории от Сливския край. Такива местни, Меча Поляна, Змейови дупки, това са местности тук в Сливенския край, Архангела. Тя беше си дала труда да излезе от тези мои истории едно кратко, 10-15 минутно представление беше направила. Много вълнуващо и много... Ние непрекъснато укоряваме децата, обаче за първи път толкова много се гордее с тези деца. Толкова бяха всеотдайни и сърцати, толкова развълнувани, че участват в нещо. Беше много вълнуващо.
0: Между другото, тези деца, те живеят другаде, учат другаде, идват само за лятото там. Значи са посветили ваканцията си, времето си, за да представят твоя текст, да го изиграят.
1: Така е, но в същото време не мога да не спомена труда на тази библиотекарка, която не само ги организира децата. Тя беше му шила костюмите. Всичкото това е един труд, който, нали разбираш, че не е задължителен, не е необходимо да го влага. И в същото време той още веднъж потвърждава една моя мисъл, че да си библиотекар не е просто професия. Това е всеотдайност и много... Много сърце трябва да имаш, за да работиш с книги, с хора.
0: Много се радвам, че споменаваме, говорим за такива хора в нашето предаване. Те не са един и двама. Те са много.
1: Със сигурност.
0: А може би се чувстват невидяни, незабелязани и нечути. Колко е хубаво да се чува за тях.
1: Много си права, Светли. Наистина трябва да се говори, защото тези хора наистина остават невидими. Те са, отиваш при тях, вземаш книга, даваш, връщаш книга, понякога споделяш впечатления, но те

0: тези хора просто те са едни съвременни будители, със сигурност. И трябва наистина уважението да им бъде оказано както трябва. Да се почувстват, че някой разбира техния труд, някой го уважава, оценява.
1: Те успяват да свържат децата с книгите, с този приказан, въображаем и красив свят, което е изключително. Това си е на моменти, мисля, героизъм. Нека да се върнем към това. Кога прописа? Имаш ли някакъв спомен?
0: Знаеш ли, ще започна с това. Една много дежурна фраза, но ще я кажа, макар че винаги, когато съм я слушала, ми е било, меко казано, хем смешно, хем малко неловко. Винаги съм писала. Но, веднага ще кажа, че имах до себе си един баща, който не само беше нежна душа, не издаден поет, владееше няколко езика, но един човек, който много ме насърчаваше. Вече можеше да седне, аз може съм си измислила някакво малко сище. Той ще седне до мен и най-сериозно ще ме изслуша, ще ме похвали или пък ще каже, а не, това трябва да се помисли за него. Но после, това беше през ученическите ми години. После, когато отидох в София да уча и студентските ми години, създавах след това семейство. Писането остана деца. Писането остана на заден план. И когато тези мои деца, вече наши деца, поотраснаха, тогава започнаха да се раждат моите истории.
1: Те автобиографични ли са? Или в тях има доста фантазия и въображение?
0: Някои от тях, разбира се, всяко, няма човек, който да пише, и ти го знаеш от личен опит, че писането е резултат не само на външни впечатления, но от твоите лични преживявания. Разбира се, че има част от моите преживявания, но също така и до голяма степен измислица, фантазия. Ти някак си не можеш да отделиш едното от другото.
1: Разбрах, че има хора, които много ценят твоите книги и че в библиотеката твоите книги просто са, едва ли не се разпадат.
0: Има такова нещо, да. Това особено важно за Пловдивското читалище Съвременник, и които първи, така може да се каже, с тяхната библиотекарка Люба Костанина, държа да кажа името, и защото и дължа много на тази жена. Те първи ми подадоха ръка. И първа Люба организира и среща с читатели. Много е важно в някакъв момент някой да ти подаде ръка, да ти каже, да те потупа по рамото и да ти каже, да, добре, браво. Всеки човек има нужда от насърчение.
1: Това не ни е много присъщо, не мислиш ли, да се хвалим един друг? Е, когато трябва да се критикуваме, обаче колко сме добри в това?
0: Много сме добри в това, така е.
1: ти ми каза, че нещо много интересно, че обичат да те четат мъже читатели. Ние знаем, че обикновено жените са най-страстни читателки.
0: Ами, да, в някаква степен моите истории,

романтични, в които преобладава и завършват добро. Да, за мен също беше изненада, но какво лошо. Като казвам, че се чувствам като разказвач, еми, светли историите във време уно, от време уно. Нали, разказвача не ги разказвам само за децата или само за жените, разказвам ги за всички. И какво по-хубаво от това някой да стигне думите до някой дия душа.

0: Графити по въздуха.
1: Нашия свят е доста груб в момента и като че ли грубостта е поставена на пиедестал. Твоите романтични истории не са ли малко встрани от тази мода?
2: Не знам. Аз ги пиша такива, каквито ги чувствам. Когато една книга, аз съм един човек, който страшно много обича да чете. И до някъде писането е резултат от всичките тези книги, които съм прочела, защото когато една книга ти хареса, не си ли питаш, като затвориш последната страница, връзката е там, ясно, героя е приключил нещо. Да, ама аз се питам, добре, де, ами после какво ще стане с тези хора? И по тази причина, когато почнах да навързвам моите истории, всъщност в книгите ми с героите не са, са приплитат от едната, от другата, от втората, от третата история. Така като започнах да пиша, започнах да ги измислих

0: септември да излезе от печат.
1: И един такъв въпрос. Какво е отношението на Сливнали и на хората от сливенските библиотеки към твоето творчество? Би трябвало да е много положително и подкрепещо.
0: Може ли да ни отговаря на този въпрос?
1: Това е твое право.
0: Ще кажа само, че имах среща с хората от едно сливенско читалище в Дружба, които бяха Красимира Абрамян, държа да кажа името, и защото тя организира тази среща, и една друга моя много добра приятелка Дора Куршумова, които не само организираха срещата с хора от квартала, ами така, много са съпричастни към моите книги.
1: Ти би ли тръгнала из сливенските училища, ако те канят, за да разговаряш с младежи, да представяш книгите си, да говорите за живота?
0: Не знам. Това е трудно, защото мисля се, че интересите на днешните млади хора не са кой знае колко по-различни от нашите на тяхната възраст, но живота им е много различен, много на бързи обороти. Всичко е много лесно. Един клик разстояние, като натиснеш мишката и там на компютъра ти излиза всичко, което те интересува. Няма някакси, не се изискват особени усилия. Мислих се преди дни по този повод. Моят син беше в трети клас, когато трябваше да напише нещо за Вандомската колона. Съвсем честно ще си признае, че не бях чувала дори за нея. И ми трябваше не само посещение на две библиотеки, ами почти седмица труд, за да стигнем до истината за прословутата Вандомска колона в Париж. Сега просто натискаш, напишеш две думи и всичко излиза. Някак се губи се вълнението около откривателството. Не мислиш ли?
1: Съгласна съм с теб. Ако ми позволиш един такъв въпрос, как преживя тези новини за ужасното престъпление в Пловдив?
2: Потресена съм. Знам, че жестоката е част от живота, но не мога да я приема, не я разбирам и не я оправдавам. И съм тъжна, защото един млад човек се отиде по ужасяващ начин и защото младежите, които го убиха за забавление, всъщност убиха себе си.
1: Ти си майка и писател.
2: Да.
1: Все пак, трябва да може да се помогне и на най-изгубените души.
2: Разбира се. И точно тук се мисля, че е мястото на църквата. Църквата е много отдалечена от хората. И се мисля, че крайно време, тя е била стожер на българите векове. И е време да се застане на мястото.
1: Как?
2: Не знам. Много пъти съм се питала. Не мисля, че всичките тези организации, фундации, вярвам, че са създадени с най-искрена цел за помощ. Но те на практика са обвързани с толкова много бюрократичност, че не им остава време поред мен. Далеч са от възможността да помогна.
1: Кои организации имаш предвид?
2: Ако щеше за закрила на децата, и сега тук толкова много се изявиха в публичното пространство. Ако тези деца, наистина педагогическа стая ги е наблюдавала, знаела е, че имат прегрешения, защо не са се намесили? Не знам. Много е сложен отговора на този въпрос и не мисля, че аз мога да дам решение или пък повечето от българите, но трябва нещо да се направи. Не знам какво. Наистина е много, много ужасяващо това, което стана.
1: Ти разговаряш с твои приятели, познати, те какво мислят?
2: Много са гневни и много категорични в осъждането се. И аз си мисля, че нищо не може да оправдае една такава жестокост за забавление. Това нищо не може да го оправдае.
1: Мисля, че това обобщава настроението, гняв.
2: Да. Мисля си, че не бива да се политизират тези неща, но и трябва да се разнищат, защото това не е първият случай, а нещата някак си се замазват. И би трябвало да разберем защо тези деца са постъпили така. Всъщност, дали само желанието да се покажат в мрежите социални, това е някакво абсолютно безчовечие. Не знам. Много е трудно да се говори за това.
1: И така, като един разказвач, за какво мечтаеш? За повече читатели, предполагам, за една голяма премиера с много почитатели?
2: Няма да... Не знам как да отговоря.

0: Значи, бих искала, да, действително бих искала книгите ми да стигнат до повече читатели, но в същото време съзнавам, че пишещите са страшно много, заливани от всякъде литература. Не е лесно да пробиеш или пък да бъдеш разбран, защото всяко нещо, което ти напишеш, всеки написан ред идва от сърцето ти, но това не значи, че ще стигне до нечие друго сърце.
1: Благодаря на Виктория Пачева. Както я представихме, разказвач.

0: Графити по въздуха.
1: Един спомен във Фейсбук ни подсети да си припомним за незабравими моменти от пленера на Академия Дая. Чета: Язовирът край село Осетеново в Средна гора с красивите си гледки беше чудесен обект за рисуване и съзерцание, а Боровата гора ни осигури така необходимата сянка в летните жеги. Сега се свързваме с художничката Дарина Янева, за да поговорим

0: за онова, което дават на децата и подрастващите тези пленери. Здравей, Даре!
1: Здравей, много ми е приятно през този летен хубав ден да споделиме хубави спомени и да говорим за това, което предстои.
0: Сега да се върнем към спомена. През годините сме правили много интервюта. Всеки път има някакъв различен акцент, обаче основното си остава връзката с природата. Колко е важна?
1: Това е акцент, който не само ти си уловила, не само аз забелязвам, оценявам и го подчертавам винаги. И много други колеги, и много други родители. Но явно това е акцент, който в крайна сметка се размива. Размива се в другата част от годината, в по-голямата част от времето, в което всички ние и родители, и съответно и деца, имаме толкова други ангажименти и задачи, че забравяме за тази връзка. Тоест, това, което ни изкарва извън баланса, наистина би трябвало да говорим за всички нас, е тази прекомерна отдалеченост от природата, която, за съжаление, се отразява по много тежък начин, когато настъпи момента, в който сме прекалили с технология, с ангажименти, които са за нас много сериозни. И такива пленери, такива срещи с природата плюс творческия процес за мен са били и за десетки други художници, студия, арт-терапевти, са били действителната мярка, чрез която се връщаме в баланс. Това, което и преди сме говорили, наистина е, че в такова състояние ние се чувстваме балансирани. А как ние родителите да не се погрижим за себе си, ако искаме децата ни да бъдат здрави и да бъдат в хармония със себе си? Тоест, изведнъж се оказва, че не само акцента трябва да бъде нашите деца, които да им изградим навика да бъдат свързани с красотата, хармонията и природата, да бъдат свързани по този начин със себе си и да практикуват изкуства, които единствено целта е, която обаче не е малка, да бъдат във връзка с душата си.
0: Това е много сериозен въпрос, особено напоследък, предвид последните събития и целият този шок, който изживяхме и продължаваме да просто да страдаме от това. Това е думата, мисля. Изведнъж се оказва, като се поровим малко в информацията, че много страни напоследък използват терапията, арт-терапията, като една възможност да лекуват, както казваш ти, душата, да дадат възможност на децата и подрастващите да имат връзка с душата си. Ние като че ли подценяваме този проблем?
1: Да, подценяваме го ние възрастните. И действително, когато и аз се изправих пред новите случки, които ни накараха да се записаме, същото се помислих и аз. Основно ние сме тези, които трябва да изградиме онези навици, които да бъдат действително в ежедневието и постоянни, за да може да се запази онази отсечка, в която да не прекаляваме и да не се изгубим в многообразието от задачи, многообразието от различни обличащи ни теми и да се връщаме за малко и в покоя в себе си. В детската академия това се случва през учебната година, но съм забелязала, че съботното ни студио събира деца, които са толкова напрегнати през останалото време, че когато дойдат и започнат да работят, те първо искат малко да се отпуснат. И след като по някакъв начин ги напуснат мислите, емоциите и другите ангажименти. Дори ето странни термини, които обикновено ги съотнасяме към възрастните, но те сигурно важат и за много от дечицата. Те тогава действително успяват да превключат. Успяват да превключат това, което е тяхното и истинското. Това, което визирам и работя по новия план за новата учебна година, обаче е тези деца да не ги оставяме да бъдат съвсем сами и изпълнители на творческия процес. Тоест, бих искала и нашата група, с която работим в Академия Дая, разработваме така за нас някакъв проект, в който да може да увлечем децата да се понесат със собствените си разсъждения, собствените си мисли и вземане на решения. Тоест, много е хубаво да се отпуснат. Има начини, в които рисуването с бои или работата с

0: глина действително ги отпуска. Но нека да закачим още една цел. Тя да бъде това те да приложат действително своето решение, своето наблюдение, своя начин, по който да се изразят и да се самонаблюдават. Общо взето, май сложихме много задачи.
1: Много е съществено каква е нагласата на родителя. Родителя трябва да оценява онова, което дава рисуването, което дава изкуството на детето. От друга страна обаче, би трябвало и обществото да оценява това. А струва ми се, че точно тази идея липсва. Като че ли общото впечатление и нагласа е, че културата, изкуството е черешката върху тортата, без която можем, нали така? Защо трябва да се хвърлят пари за подобно нещо?
0: Това са факти, които са безспорни и не можем да кажем, че е обратното. И надявам се все пак тези тежки разриви, до които стигнахме в обществото, да накарат повече хора да разсъждават по тези теми, защото темата е с баланса ни и излизането извън нормата като поведение действително е много тежка. Всички виждаме как все по-малко децата в училище се занимават с музика, с изобразително изкуство, с пеене. И съвсем лекичко тези неща се маркират, по мое наблюдение, дано да греша. И баланс се опитват да дават родителите, когато водят децата си, пак по моя преценка, на занимания, които са допълнителни. Вероятно има музикални училища, художествени училища, където това е съхранено, но те са специализирани и в крайна сметка за по-ограничен брой деца. Допускам, че целта трябва да бъде насладата от изкуството и процеса на създаване. Може да бъде всичко, може да бъде текст, може да бъде абсолютно на пръв поглед безполезен предмет, може да бъде едно плетиво. Нека това да си дадем сметка, че минималистично, но пък много важно.
1: Разбрах, че имаш нова идея, събрала си млади дами и сте си организирали работилница, която е назована портрет на една гейша. Това много ме заинтригува.
0: Да, това е една тема, която разработвам от няколко месеца. И мен също ме интригува това да опозная повече японската култура. Уловката беше по-внимателното наблюдение и изучаване на японското изкуство на гравюрата Укио-е. И оттам, когато навлязах в исторически факти, навлязох в термини, които обясняваха творчета техния не само творческа и занаечийски процес, се оказах в една ситуация, в която исках да науча все повече и повече. И когато реших, че има какво да споделя с гости, приятели и непознати и познати, реших да направя работилница, в която да разкажа, най-напред в лекция да разкажа според мен, според моето наблюдение и според това, което съм прочела и проучила, как така тези японци успяха да съхранят невероятно изкуство за период, в който 200 години те бяха ограничени от света и сами си бяха наложили една норма или са си наложили норма, в която да не общуват със света. И после този останалия свят почна да се учи от тях. Много провокации, изключително много провокации, които са исторически, художествени, много интересни факти, които ме обогатяват и бих искала да ги споделям.
1: Искам да попитам да споделиш с нас. Как успя да преодолееш шока от тези новини? Защото трябва да призная, че не беше никак лесно. Как го преодоля? Прие по някакъв начин?
0: Много беше трудно и не смятам, че се чувствам със сигурност съвсем спокойна и не мога да го забравя. Може би бих казала, че това най-ме разтърси, защото около мен има на тази възраст близки деца и изведнъж представата, че те имат такива помисли, техните приятели, при тях могат да преминат през главите им, доста ме разтресе. Така че по-скоро ме накара да продължа да мисля, като възрастта на тинейджерите ми се струва най-тежка и трудна за овладяване. Така че аз това, което мога да направя, поне малко, е да работя с възрастта на децата.

0: преди да станат тинейджери.
1: Да им показваш красотата, да им отвориш очите за красотата.
0: Да им се отворят очите за красотата и ако може заедно с родителите да им положим основата на един постоянен творчески процес, който те да се балансират и да се чувстват добре и спокойни.
1: Красотата на изкуството по какъв начин е свързана с човеколюбието и с добротата? Има ли пряка връзка?
0: Пред мен пряката връзка е източника. Този източник, който ни е дал хармонията, който ни е създал, този, който постоянно ни учи и за когото забравяме и се оказва, че това ще е брънката, която, ако си припомним, ще ни даде връзката с източника, който ни е създал в различните религии, на различни места по света. Това се нарича с различни имена. Дали ще бъде поред християн, свободизъм, ислям, няма значение. За мен източника е един и над нас има тази сила, която ни е създала. Тя със сигурност ни дава знаци и ни дава начини, по които ние да се справим, но никой не ни обещал да ни е лесно.
1: Благодаря ти за участието в Графити по въздуха. Чухме художничката Дарина Янева, с която си припомнихме красиви моменти от пленерите на Академия Дая през лятото, но и поговорихме за драмите на младежите, тази трудна възраст и за това как изкуството може да им помогне.

0: Съкратеното издание на Графити, звукорежисьор беше Жеко Жеков, музиката избираше Радослава Топалова. Пред микрофона Светлана Дичева. Останете с Хоризонт, темата е футбол.
1: В летните издания на предаването Класика.com музикалните удоволствия ще бъдат двойно повече. Ще слушаме изискана класическа музика, изкушени от класиката кросовър артисти и избрано от творчеството на най-популярните филмови майстори. Очаквайте Класика.com по Хоризонт през юли и август, всеки четвъртък от 16 до 18 часа. С мен Ирена Гаделева.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Пожар гори в граничната планина Славянка, огъдят охванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи утре сутринта, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Утре сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди 2 години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
1: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено утре край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване БГ Алерт. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, загубила документите си. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Българското национално радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
3: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал, да, това вече ви го съобщих, но трябва да добавя, че 360 са загинали, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето, южно от Каварна, съобщи и Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинава най-малко един човек, десетки са ранени. България е изпратила искане до Полша и Унгария с молба за предоставяне на резервни части за МиГ-29, след получен от страната ни отказ за закупуването на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка.
4: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция, т.е. ние към момента нямаме опция да получиме, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен.
1: Обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа.

0: както и че ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
1: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
0: Обяви премиерът Румен Радев. Прокуратурата се очаква да поиска утре от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишен мъж на младежкия хълм в Пловдив през август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, петима от тях остават за постоянно в ареста. До момента не е намерено заглушително устройство, а само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР ДАНС в столичния квартал Дъргалевци и в къщата край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък, след информация за заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александра Стефанова заяви:
2: не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
0: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година, определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. Рета на спортните новини в емисията Петър Ненов ги представя. Добър вечер!
3: Добър вечер! Отборите на ЦСКА и Йофи Крит играят при резултат 0-0 малко след началото на матча реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Защитаващият титлата си Пари Сен-Жермен ще срещне Барселона като домакин и Манчестър Сити като гост в основната фаза на Шампионската лига по футбол, отреди жребият. Останалите отбори, срещу които ще се изправят французите, са Рома, Астън Вила, Галата Сарай, Вилярреал, Словен Братислава и Комо. Вице-шампионът Арсенал ще срещне Реал Мадрид, Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд, Бетис, Лил, Наполи, Сабах и Славия Прага. Рекордьорът по титли Реал Мадрид ще се изправи срещу Интер, Арсенал, ПСВ Айндховен, Рома, Лайпциг, Шахтьор Донецк, Ласки, АЕК, който отстрани Левски. Волейболистите от националният ни отбор за младежи до 20 години записаха трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се наложи над Турция с 3-0 гейма в третия си матч от турнира, игран в зала Христо Ботев. Григор Димитров се класира за основната фаза на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Радостина Ангелова се класира за полуфиналите на 200 метра кану на световното първенство по кану каяк в Познан, Полша. Ангелова се нареди шеста в трета серия и ще участва във втория полуфинал в събота. Преслав Симеонов е шести в серията си на 500 метра единичен каяк и не успя да влезе в полуфиналите. На същата дисциплина двойката каяк Теодор Асенов и Даниел Караколев също не стигна полуфиналите. Преслав Георгиев завърши пети в първия полуфинал на 1000 метра кану и утре ще гребе в финал Б. Словенецът Тадей Погачар спечели шести етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Ерик Мас, който финишира втори в етапа.
0: Прогноза за времето ще чуем от Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Температурите в страната към 21 часа са от 20 градуса в генерал Тошево до 31 в Сандански и района на Петрич. В столицата е 25 градуса при 58% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосфера налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони

0: ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България още от сутринта ще намалее и ще се установява слънчево време. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Добър вечер, ви казваме тук от националния стадион Христо Васил Левски, където се играе срещата реванш от плейофният кръг на турнира Лига Европа между отборите на нашия ЦСКА и Офи Крит. Екипът ни Христо Денев, Борислав Нинов и Валери Ивайло Младенов ви желая приятни, надявам се, емоции през оставащите 80 минути, защото толкова остава до края на 90-те минути. Резултатът е 0-0, а след първият матч 3 гола аванс за гръцкия тим. ЦСКА продължава да атакува. ЦСКА е по-настойчивият отбор, а от началото на двобоя ъгловудър ще изпълнят домакините, червените. Българският отбор, около 15-16 хиляди присъстват на националния ни стадион, за да подкрепят любимия си тим. Сред тях има и около, може би, 100-150 привърженици на Офи. Ъглов удар, Жордало е зад топката, центриране към близката града, избита е тя. След това Анжело Мартино играе с Жордало, ново центриране, топка в аут. Това ми позволява да ви прочета и съставите на двата отбора. Състава на ЦСКА в една малко по-различна схема от тази, която наблюдаваме до момента, поне в евротурнирите. 4-4-2 на вратата, Лапулков в отбрана, Пастор, Дламен, Теодор Иванов и Анжело Мартино. В средата на терена Каталин Ито, Жордао, Ебонг, Ето и напред двамата са Питас и Годой. След известно време и детайлите около състава на ЦСКА. Отбора на Офи изглежда така. Христо Георгос е на вратата, в отбрана тройката е Шелис, Понгурас, Николао. Четиримата в средата на терена, Атанасио Бухалакис, капитана Андруцус и Дикман. И тройката в предни позиции, Кантала Пиедра, Нус и Фунтас. Съдийската бригада е от Словакия. Иван Крушняк е главният арбитър с асистенти Бранислав Ханско и Ян Позор. Това е бригадата. Чухте и съставите. Още информация в течение на двобоя. Сега Христо за следващите минути тук долу на терена.
2: Добър вечер и от мен, уважаеми слушатели. 13-та вече минутата, 0-0 резултата, малко по-трайно присъствие на гръцкия носител на купата на страната в половината на българския такъв. Атака по левия фланг на нападението, тъч, който бе изпълнен, Каталин Ито все пак стигна до топката, изрита силно напред, където Леандро Годой води страхотна битка с Христос Шелис, струва ми се. Две полуположения, можем така да кажем, за червените в тези 13 минути.

0: първо след центриране от свободен удар централният защитник на червените, това бе Жан-Филип Гбамен, игра с глава, не успя обаче да натисне топката и тя мина над очертанията на вратата. Преди неговия удар, преди малко пък опита се, излезе на стрелкова позиция, опита се да финтира вратаря, но не успя да го направи качествено. В крайна сметка топката излезе извън пределите на терена. Сега нов ъглов удар, този път отляво на вратата на Офи Крит. Анджело Мартино ще изпълнява един от акцентите. Завръща се аржентинецът в титулярния състав, след като изпусна 20-тина дни заради разтежение в бедрото. Аржентинецът ще върти топката с силния си ляв крак. Не е късо изпълнение, нещо заучено може би към Жордао. Той центрира внимание, това може да е опасно. Теодор Иванов. Теодор Иванов като че ли не очакваше тази топка. Все пак минимума в тази ситуация е спечелен. Но ъглов удар, този път от далечната страна, от другата страна на терена. Теодор Иванов остана абсолютно непокрит на далечната града. Не успя обаче да намери добре топката и да осъществи хубав контакт, за да я прати в очертанията на вратата. Нов ъглов удар за червените, трети от началото на срещата. Този път Жордао, капитанът на ЦСКА към близката града. Внимание, страхотно мелет наказателното поле. Има ли кой да нанесе удар? Тук решението е за аут. Очевидно футболист в червено не е успял да чукне топката в тялото на гръцки защитник. 0 на 0 резултата. 15 минути изминаха от първия съдийски сигнал. Червените, със сигурност знаете, изостават много сериозно след първия матч на остров Крит. Загуба с 3 на 0. До някъде незаслужена заради характера на този двубой и положенията, които пропуснаха възпитаниците на Христо Янев. Но футбола не винаги е справедлива игра. Доколко ЦСКА има шансове да се върне в този матч, е спорно да се говори, но при всички положения червените ще чакат с огромен интерес утрешният жребий за основната фаза, дали в Лига Европа, където е и шампионът на България Левски, или в Лига на конференциите. В 14 часа в Монако започва теглянето на двата жребия, така че със сигурност ще бъде интересно напрежение в наказателното поле на гостите. Йоанис Питас не успява да стигне до топката, пък вратарят на гърците пада след това. Усетил някакво съприкосновение. Чувате реакция на феновете на червените. Никак недоволни са. Никак не добре приемат тази проява на стража на гърците. Като цяло тимът на Офи Крит опитва да убие този така очакван първоначален домакински натиск. Не че имаше нещо по-сериозно създадено от отбора на ЦСКА, но както каза и Боби, система нова поне за европейските клубни турнири. 4-4-2 с Ром в центъра като дефанзивен полузащитник. Действа Бруно Жордао, отдясно е Дженсото, отляво е Макс Ебонг, като там нещо като плеймейкър е Каталинито, който можем да приемем, че взема функциите на Стефано Сенси, който е наказан за този двубой. Ще липса със сигурност италянецът. Другият, който няма право да играе за червените тази вечер, е Мохамед Брахими, който е също тук в централната ложа на националния стадион Васил Левски. Едно познато име от има на Офи Крит, пък Исека, биш футболист на ЦСКА, не е в състава на гърците, е получил някакво неразположение в последните дни. И така че това са общо взето така информацията около двата състава. 18-та е вече минутата. Висока преса на червените в противниковата половина, но това, което желаха и в щаба на ЦСКА, може би и феновете, ранен гол, за сега поне не се случва. 0 на 0 резултата.
1: Наистина много е важен този ранен гол, но при 0 на 0 в 18-та минута все по-трудно ще става на ЦСКА. Минутите текат към момента в полза на тима на Офи. Всяка секунда спечелена е златна за отбора на Офи. Носителят на купата на Гърция, нарушение в средата на терена, което веднага е изпълнено за отбора на ЦСКА. Нарушител беше Бухалакис, най-титулувания футболист в този иначе скромен гръцки отбор.

Мухалакис, шесткратен шампион на отбора на Олимпикос, преди да дойде в Офи на остров Крит. Шест пъти е шампион на своята страна, но с Олимпиакос три пъти е шампион със същия тим. Неговият колега в средата на терена и капитан на тима Андруцус. От Гбамен топката е пратена в предни позиции, където Питас е надскочен от Пунгурас. В ляво Бонка загуби единоборството. Топката излезе в странично хвърляне в полза на отбора на Офи. Лоренцо Дикман, футболиста, който отбеляза третия гол в дълбоко в продължението на двубоя. В първият двубой. Гламен сега е фаулиран от Нус, аржентинецът, на върха на атаката на отбора на Офи, въпреки че е висок 172 см, но разчита старши треньора Христос Контис на неговата бързина, пъргавина, движение, смяна на посоката, действа в различни части на терена. Нус, а топката излиза извън очертанията на терена. Направих това отклонение, защото не се получи нищо. Отбора на Офи отново опитва да убие, да спечели някоя друга секунда. За сега го прави успешно. Няма жълти картони, няма предупреждение от главният арбитър Иван Крушнет. Топка към Теодор Иванов, който изчиства в странично хвърляне. Имаше приказки и някакви коментари, че отбора на Офи

0: към Теодор Иванов, който изчиства в странично хвърляне. Имаше приказки някакви коментари, че отбора на Офи ще се върне поне в началните минути дълбоко в своята половина пред наказателното поле. Нищо подобно. Много офанзивен футбол с преса в голяма част от тези 20 минути за гръцките футболисти. Така че Конти се е предпочел един по-атакуващ футбол, за да се съхрани резултатът от първият двобой. А защо да не се и увеличи той като предимство, голово предимство отбора на Офи с топката. Ето и първият жълт картон е показан той на футболиста от Офи. А струва би се, това е левият централен, един от централните бранители в ляво. Николао го получава за тази груба игра. Той влезе като смяна в първият двобой и един от новите футболисти, двама нови, които влизат и започнаха двобоя въобще в сравнение с матча в Ираклион. Другият е Дикман. Отбора на ЦСКА владее топката чрез Гбамен. Той играе в ляво с Мартино. Анжело Мартино опита да преодолее Фонтас. Не успя, топката му бе отнета. Нус с слалом между двама футболисти в червени екипи. След това отново ще успее ли Нус да получи от Кандала Пиедра. Не се получи този пас. Лапулков излезе напред и успя да овладее топката. След това обаче атаката на ЦСКА бе прекършена на 2-3 метра пред егата на наказателното поле. Не успя Годой да овладее и странично хвърляне в полза на отбора на гостите от Крит, който към 22-та минута води и продължава да води с 3-0 с двата гола на Фунтас и още един на Дихман от първата среща на Панкритио в Ираклион. А сега нарушение в полза на отбора на Офи. Футас играе с Дикман по дясното крило. Отново 11-тицата на гостите. В центъра се разиграва топката и подадена е тя към Кантала Пиедрац. Каква възможност, каква опасност се разминахме. Фьодор Лапулков излезе на границата на вратарското поле. Успя да боксира топката тук пред погледа на Кантала Пиедра. А сега пък да видим реакцията на отбора на ЦСКА. Топката е върната малко назад. Гбамен играе с нея. Наистина много, много опасна ситуация. Успя да предотврати в наказателното поле Фьодор Лапулков. Сега от Годой и странично хвърляне в 24-та минута на тази среща. 0-0. Среща реванш от плейофите на турнира Лига Европа между отборите на ЦСКА и Офи Крит.
1: Бързо изпълнен да е този тъч отляво по нападението на червените. Топката сега е по десния фланг, където Пастор опитва да намери Джеймс. Той центрира в наказателното поле. Шелис чисти на посоки общо взето, но свърши си работата бившият защитник на Левски. След това много странично хвърляне ще изпълнява Анджело Мартино отново дълбоко в половината на Офи Крит. Бруно Жорда отцентрира в наказателното поле, не стига топката до Йоанис Питас. Като цяло трудно ми се струва, че ще намерят подобни центрирания адресата вътре в наказателното поле, тъй като защитниците на гърците са доста едрогабаритни. Пробив и опит за центриране на Пастор, може би големият грешник от първия матч. Сега именно през неговата зона тръгва контратаката на Офи Крит. Искат нарушение тук срещу Айтор Кантала Пиетра. Не получават гърците и възможност за по-бързо нападение на ЦСКА. Отново Пастор преминава в другата половина и връща топката в своята все пак максимум зоната на лявото крило. Много добре са затворени обаче и тримата нападатели в тази схема на ЦСКА. Каталинито, Йоанис Питас и Годой. Много гъсто е близо до наказателното поле. Тук приятел

0: на прекрасна позиция за футболист с силен десен крак, може би на около 24-5 метра, почти фронтално срещу вратата на Офи Крит в тази 26-та минута. ЦСКА ще получи възможност да изпълни пряк свободен удар в подобна ситуация, ако треньорът на червените Христиан е бе на терена. Това можем да кажем, че щеше да бъде половин гол. За съжаление, червените сега не разполагат с футболист, който да умее да стреля от подобни позиции. Виждам, че Жан-Филип Гбамен се готви да шутира. Дали пък Кот Дивоарецът няма да заложи на мощния си удар в този момент. До топката е и Анджело Мартино, може би, колкото да вкара някакъв смут в защитата на гостите.
1: Само виж къде е отишъл Фьодор Лапулков. На 5 метра в половината на тима.
0: Да, той дава някакви наставления към хората, които стоят около стената на гърците, колкото да залъжат вратаря на Офи. Наистина много любопитен момент. Сега да видим внимание, 27-ма минута. Засилва се Мартино, не Гбамен, шут на Гбамен, някакъв рикошет се получи и ъгъв удар. Опита се Жан-Филип Гбамен, не. Аут ще бъде, очевидно топката се отклонила в някой от футболистите в червен екип. Точно в зоната, в която имаше трима футболисти на ЦСКА в стената, които да пречат на вратаря на Офи за видимостта. Там се опита да изрита с сила топката Жан-Филип Гбамен, но не се получи този похвата. Виждаме и по-скоро усещате и чувате реакцията на феновете за това, че гърците продължават да източват часовника, ако могат така да вземат този термин от баскетбола. Това обаче може да бъде опасно. Внимание, страхотен шанс за Офи. Мелев наказателното поле, удар и гол. 1-0 за Офи Крит. Мисля си Айтор Кантала Пиедра.
1: Не. Има игра с ръка или засада.
0: Засада. Дигнал е съдята, е дигнал своята ръка. Да. Много, много дискусионна ситуация в наказателното поле на ЦСКА.
1: Ами има ВАР. Тук има ВАР в този турнир. Така че хората, които съблюдават правилата, ще сигурно са потвърдили и
0: такова нещо. Да. Няма гол. Измъкнаха се в тази ситуация червените в тази 28-ма минута, но в тази ситуация усетиха за пореден път колко добри могат да бъдат при малкото ситуация, които създават гърците в противниковата половина. Максимума излякоха от първия матч. 3 чисти гола със сигурност в Крит не са си мечтали преди първата среща, но това пък праща тимът на Офи с много сериозни шансове в основната фаза на Лига Европа. Постепенно нападение на червените, само един футболист на Офи зад линията, а т.е. пред линията на топката, прибрани в своята половина. Това очакваха и гръцките медии. Естествено, фаворизират вече те Офи Крит, не както бе преди първия двубой, заради пазарната стойност на най-малкото и класата на червените футболисти, но това, което направиха преди седмица носителите на купата на Гърция, бе наистина впечатляващо. Тук сблъсък между Анжело Мартино и един от защитниците на Офи, веднага той пада на терена, съдията пък повика бързо лекарски екип. Очевидно е имало удар в главата, но още един момент, в който отборът на Офи опитва да забави темпото и го прави по много добър начин, ако смея така да кажа. Напомням само, че освен носител на купата на Гърция, тимът от Крит спечели суперкупата на страната, след като в подобен стил успя да излъже, бих казал, АЕК Атина след изпълнение на ДУСПИ. През почти цялото време Офи водеше в резултата с 1-0, с 2-0, чак в края. Бавното време на срещата АЕК успя да изравни, да прати мача в ДУСПИ. Успяха обаче там футболистите на Офи да вземат и този трофей, което само показва, че този отбор наистина е много добре стикован, с добро разбирателство, добри отношения, добри взаимовръзки вътре между отделните

0: за отбора на ЦСКА. Бруно Жордано в средата на терена. Диагонално подаване към Мартино. Той ще играе ли с глава? Не. Тук е интересна ситуация. Вратарят Нофи хвана топката, усети, че излиза извън пределите на наказателното си поле и е спусна, но реферът видя много добре ситуацията и бе категоричен, че всичко е било в реда на нещата. Само тъч за ЦСКА в този момент. Тъч дълбоко в половината на Офипит. Вече Дикман се върна на своята позиция като десен халфбек, така че равенство не само в резултата, но и в футболистите на терена. Това може да бъде интересно. Макс Ебонг подава надясно към Пастор. Той ще центрира в наказателното поле. Ножичен удар от трудна позиция на Леандро Годой. Топката излиза в аут. Добра идея, лошо изпълнение на аржентинския голмайстор в този момент. 33 са минутите от началото на срещата. 33 минути, в които ЦСКА опитва. Гърците опитват по-скоро да убият топото и да чакат на контратаки да наранят сериозно още веднъж за четвърти път своя противник. Сега да видим дали ще успеят. Не. Добра игра в защита на Теодор Иванов. 33 минути, 0 на 0 е резултата. Малко време остава до края на това първо полувреме, като че малко повече очакваха и феновете от продукцията, поне до тук на своите любимци.
1: Ами липсва игровата идея за отбора на ЦСКА и не случайни са тези центрирания, безброй центрирания в наказателното поле, защото просто хората в средата на терена не знаят как да разиграят топката, как да си я поредат, а това нещо не може да стане тук в един такъв матч. Това нещо се учи, това нещо се тренира на друго място, не и сега по време на това наистина събитие, което решава съдбата на отбора в турнира Лига Европа. Трябва свободен удар. Ето е зад топката или Мартино. Центриране на наказателното поле. Скачат двама футболисти в бели екипи и успяват да избият. И сега топката е вече в половината на ЦСКА, след като Нус е изнесен извън терена. Топката е в полза на отбора на ЦСКА. Последен с нея е играл аржентинския нападател на Офи. Габамен с Мартино. Мартино вижда напред, но не може да намери. Не може да намери Ебонг и топката е в владение на футболистите на Офи, за които този двобой се развива по един мечтан сценарий. Центриране в наказателното поле пред Лапулков. Пастор овладява топката. Той се освобождава, но право на крака на капитана Андруцус от Николао в ляво, където е Атанасио. Той ще центрира ли? Не. Подаване и удар! Тук е блестяща намеса на Фьодор Лапулков, който извади под градата удара на Фунтас. Наистина много, много опасна ситуация. Създава се впечатление, че ЦСКА притежава повече топката, но положенията са пред вратата на Лапулков. Така че отново се връщам на думите си. Отбора на Офи играе матч по неговия сценарий, не по сценария на Христо Янев. Това е абсолютната истина. Офи играе с лекота, играе с много движение, играе с мисъл. Центрирана топка от Андруцус. Наказателното поле, удари отново, Лапулков избива. След това ново центриране и гол. Тук има ли засада? Няма засада. Това е положението, уважаеми зрители и слушатели. Това е положението, защото в 36-та минута отборът на Офи повежда пред безпомощния тим на ЦСКА с 1-0 тук на националния ни стадион. Васил Левски след две спасени ситуации, две избити топки от Лапулков при третата, при центрирането.

0: Сега, Тиаго Нунес, номер 18, аржентинеца, аржентинският централен нападател, така ще отбележи в 35-та или 36-та минута, нека да е 36-та, 0 на 1. 36-та, голмайстор Нунес, който от посредства на близост порази вратата. Признате гола, прегръщат се футболистите на Офи. Те вече водят с 4 на 0. С 4 на 0 и гледат към утрешния жребий в Лига Европа. Аз не знам какво може да се случи тук с оглед на играта на ЦСКА, разбира се. Сега, може да ви върна към един матч от плейофите в Шампионската лига. Не знам дали е удачен пример, но е пример. Ласк с Селтик. Там при 3 на 0 за шотландците, отново техен гол, но малко по-ранен етап от първото полувреме, 4 на 0 и след това 5 гола. 5 гола за тима от Австрия. Трудно мога да повярвам, че това нещо може да стане. Сега отбора на Офи атакува в наказателното поле. Топката Фунтас не може да овладее Анжело Мартино. Е по-добре пласиран, но сега нарушение. Нарушение на Андруцус, капитана на Офи. Каталин Ито подава в ляво към Ебонг. Ебонг тръгва към центъра пред дегата на наказателното поле. Ебонг разиграва с Питас. На кой ще пораде Питас? На никой. Играе, продължава да играе индивидуално. Едва сега намира Ето О, който комбинира с Пастор. Пастор отново към Ето и към Еронеца. Пастор. Тук много-много басове между двамата. Нещо някакво подобие на удар с глава на Годой. Няма, не се получават нещата в отбора на ЦСКА към този момент. Надяваме се да стана второто полувреме, но 39-та минута вече на тази среща имаме промяна на нулевото равенство, 0 на 1 за 0 на 1. Това е резултатът. Офи води с 1 на 0 с гола на Нунес в 36-та минута.
1: Ново центриране в наказателното поле на гърците. Удар с глава този път доста по-добър на Годой. Струва ми се реакция от гръцкия вратар Христо Георгиос. Спаси без чак толкова особени проблеми този иначе коварен шут с глава на Леандро Годой. Но, както и Боби каза, червените разчитат на така наречения директен стил с дълги подавания, с центрирания в наказателно поле. Много малко са идеите в Йоко, наказателното поле на гърците. Със сигурност липсва Стефано Сенси. Той е футболист, който може да направи разликата в подобни ситуации. Сега по-бързо нападение на червените. Това е Жан-Филип Гбамен, който играе в ролята на ляво крило. Центрира в наказателното поле. Внимание, Каталинито с ножичен удар. Там много самопожертвователно се хвърли в защита на гърците, който скочи директно в тялото на Каталинито, докато той опитваше да прави ножичен удар. С цената на всичко, както се казва в тази 40-та минута, гърците опазиха своята врата, а пък лекарски екип на Офи отново влиза на терена. Както и Боби каза, главният рефер държи в своята дясна ръка жълт картон, който ще бъде със сигурност за Каталинито в тази ситуация.
0: И това беше поредното центриране, за това, за което говорим вече на няколко пъти. Само искам да те допълня, че тримата централни бранители на отбора на Офи, ако не други, друго са високи по 186-187 см, т.е. няма по-висок нападател или от офанзивните футболисти, да. Изключвам Гбамен и Теодор Иванов, но тяхната функция е друга. При тези центрирания абсолютно лесна плячка за отбраната и вратаря са тези топки и сипани в наказателното поле.
1: Абсолютно е така, никаква логика няма в тези приеми на червените.

0: Те естествено, ако на терена бе Йоао Цварц, може би щеше да бъде различно. Той е футболист, който е доста по-добре сложен физически и от тримата. Доста по-ръстов играч, добре играе с глава, но и пита си Годой, въпреки всичко играе два пъти с глава при подобни центрирания, но няма това предимство, което би имал нидерландският нападател, който вероятно ще се появи през второто по време. Подновена играта, диагонално подаване на вратаря на гърците, топката излиза в тъч, притежание за червения отбор. Жан-Филип Бамен тръгва в по-предни позиции в централната зона. Ужасна грешка на Бруно Жордао, подарява топката на Кантала Пиедра и сега
1: картон
0: ще получи жълт.
1: Какъв?
0: Жълт. Откъсваше се испанецът през центъра, но поне двама футболисти на ЦСКА, и Теодор Иванов, и Бамен бяха близо до него и може би щяха да стигнат до топката, но пряк свободен удар в тази 43-та минута. Този път можем да кажем фронтално срещу вратата на Фьодор Лапухов, може би на около метър от дъгата на наказателното поле е заложена топката. Там са 4-5-6 футболисти в бял спортен екип, които сега умуват как да изпълнят това статично положение. Нарежда своята стена Фьодор Лапухов за тези 43 минути. Две доста сериозни спасявания на беларусина. Два пъти топката влезе в неговата врата. Първият път голът бе отменен, вторият Тягонос нямаше причина да бъде отменен. Сега да видим какво ще се случи. 43-та минута, трима са футболистите, може би и Фунтас, удар в стената, това подлъга Фьодор Лапухов, който бе в другия гъл, но топката излиза в ъгов удар от дясно на вратата на Лапухов и сега всички тези ръстови централни защитници, за които и Боби ви спомена, влизат в наказателното поле на ЦСКА за поредното статично положение пред вратата на Фьодор Лапухов. Дали ще центрира топката вътре или ще има някакво късо разиграване, ще разберем. Не, центриране вътре към точката на дуспата. Сериозно разбъркване, със сетни усилия, като че ли червените успяха да изритат топката в предна позиция. Тук добра игра на Жео Мартино, който печели тъч дълбоко в половината на ЦСКА. Възможност за гърците да се групират, да вземат своите титулярни позиции. Напък червените бързат вече. Катаринито тук използва своите ръце, пада гръцки футболист на терена. Реферът обаче видя тази ситуация като провокация. Хубаво подаване към Пита, страхотна игра обаче на Дитман в защита в последния момент с шпагат. Успя много добре да се намеси Тягонос, търси сега Кантала Пиедра, не стига топката до испанецът и възможност за нещо по-градивно в отбора на ЦСКА. Градивно с центриране в наказателното поле, удар с глава на Йоанис Питас, си слаб, анемичен, право в ръцете на вратаря Нофи. За статистиката удар в очертанията, но като цяло нищо опасно в тези първи 45 минути не направиха футболистите на ЦСКА. Може би възможно за една от последните атаки. 3 минути ще бъде продължението на първата част. 3 минути, които започнаха да текат в този момент.
2: 3 минути минимално добавено време на първото по време. 3 минути.
0: ЦСКА губи в резултата с 0-1 след попадението на Тягонос.
1: Отборът на Офи в поредната си атака Фунтас преминал вече по левия фланг. Фунтас връща малко назад и отново отборът на Офи в атака през центъра се опитаха да провият гостите, но топката не достигна до Фунтас и сега Тор играе с нея. Ито е бон. Ето, отново Ито. Някаква трикова идея, комбинация.

0: искаше да направи Кателин Ито. Неосъществима на практика. И отново Офи в атака. Андруцус вижда много бързият, повратлив, техничен десен халфбек Дикман. Лоренцо Дикман играе сега с Шелис. Той комбинира с Николао и в ляво е пренесена топката. Атанасио с нея. Когато отбора на ЦСКА атакува, и Дикман и Атанасио бързо се връщат и подсигуряват тройката централни бранители. Така, сега да видим Нус какво ще направи. Теодор Иванов е по-добре пласиран, по-близо до топката, и от Лапулков през Пастор топката достигна до Жордал, който бърка за пореден път. Много брак в действията на доскорошния капитан на ЦСКА. Удар в рамката, в очертанията, там където беше Фьодор Лапулко в центъра на вратата на Фунтас. Той легна, успя да улови топката. Общо взето, през това първо полувреме повечето опасности бяха пред нашата врата, през тази на ЦСКА, и струва ми се, с оглед на този компонент от играта, резултатът е закономерен. ЦСКА владееше топката, центрираше за не знам кой път, както и сега в този случай. Отбраната на Офи се справяше за пореден път успешно. Жордао с задачата да раздаде топката в ляво. Пастор отново без идея, без конкретика. От ето, сигурно поредното изсипване на наказателното поле. Двойно между Жордао и ето, много силен, много силен пас. Публиката вече категорично се настрои срещу Бруно Жордао.
1: Ако трябва и аз да кажа нещо, много слаба игра на Жордао от началото на сезона. В доста срещи той бе сменян по-рано на почивката, в средата на второто полувреме, и с този коментар трябва да кажем, свърши това първо полувреме. ЦСКА губи от Офи Крит с 0 на 1, изостава с 0 на 4 в общия резултат, и ситуацията за червените през второто полувреме ще бъде още по-тежка.
0: Ами ще се чуем в началото на второто полувреме след новините в 22 часа.

0: 14 гласа за и 1 въздържал се, Парламентарната комисия по култура и медии прие годишния отчет на Съвета за електронни медии за 2025 година. Председателят на съвета Гавриела Наплатанова представи основните акценти в дейността на медийния регулатор, над 30 000 часа наблюдения на аудио и аудиовизуално съдържание, над 90 фокусирани наблюдения. Наплатанова каза, че съветът има нужда от допълнително финансиране, близо 800 000 евро, за обезпечаване на възнаграждения и за капиталови разходи, близо 300 000 евро за надграждане на системата за мониторинг с инструменти за изкуствен интелект или да се кандидатства за нова система с подобни функционалности.
1: Сега по отношение на другия аспект за етичното отразяване, ние имахме такъв тип дискусия и от генералния директор на БНР излезе предложение да има минимални стандарти, етичен кодекс, свързан с употребата на AI в медиите. Такива насоки има още от 2019 година от Съвета на Европа, които са свързани с човешко участие и надзор във всеки етап от употребата на изкуствен интелект в някакъв медиен продукт.
0: Сред темите на обсъжданията беше и излъчването и на реклами на хазарт, включително по време на световното първенство по футбол. Наплатанова каза още, че след влизането в сила на измененията в закона за хазарта през 2024 година, забраняващи рекламата на хазартни игри в радио и телевизионни програми, медийният регулатор препраща по компетентност до Националната агенция по приходите получените сигнали. От май 2024 до 8 юли 2026 има общо 77 сигнала, изпратени от Съвета за електронни медии до НАП в тази връзка. Особат в ареста двамата мъже, обвинени за притежание с цел разпространение марихуана в особено големи размери. Определението на окръжния съд в Бургас, те бяха задържани при специализирана операция на служители на отдел с борба с организираната престъпност. При акцията в автомобил са открити 99 пакета с над 100 кг марихуана. Разследването е свързано и с открито подводно устройство, за което прокуратурата твърди, че е предназначено за трафик на наркотици през морската граница към Турция. Още подробности от Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: Като част от доказателствата, прокурорът по делото посочи и намерен в жилището на единия от обвиняемите пакет, който е идентичен с пакетите, открити в автомобила. По отношение на Иван Георгиев, в съдебната зала прокурорът уточни и наличието на две други неприключили производства в София. Според защитника на Георгиев, адвокат Боян Тошев, няма реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, като изтъкна и липсата на доказателства за дрон.
3: Нищо не пише за никакъв дрон. За това дете си го измислиха, да, дете си го казали по пресконференциите, имаше някакви преси, аз гледах и аз по телевизията. Такова нещо в корицата по делото няма. Това може би е някаква оперативна информация, няма представа.
4: Как се го обяснявате?
3: Не мога да си го обясня.
4: Вашия подзащитен какво казва?
3: Нищо, и той се чуди за какви са тия подводни дронове. Въобще няма такова нещо.
2: Обвиняемите са осъждани и реабилитирани, подчертаха защитниците им. В залата стана ясно, че Георгиев има две деца, които живеят с него и жената, с която е насамени начала. По думите му, той активно се грижи за тях. Защитникът на Кълпаклиев, адвокат Виктор Паскалев, посочи, че клиентът му се грижи за болната си майка, а наскоро е загубил сестра си. В залата бе и едната племенничка на Кълпаклиев, която сподели пред журналисти.
5: Няма никаква представа, нито какъв е този подводен дрон, аз не съм чувала подобно нещо. Не знам, не мога да ви кажа. Имаме заведение, но аз не съм свързана с това. Той е управител просто. Сестра му почина и просто тя моя майка. И от тази гледна точка съм тук.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
0: Експерти от ЮНЕСКО и ИКОНОС посетиха старинния град в Несебър, за да видят спазени ли са всички предписания от Центъра за световно наследство след последната инспекция преди 3 години и какъв е напредъка по запазване на световното културно наследство от страна на държавата и в

0: частност общината. След тази мисия се очаква да бъде изготвен мониторинг. Днес се състоя и среща с местната общност, на която бяха поставени редица въпроси към експертите, съобщава Свобода Атанасова.
1: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
1: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
3: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е.

0: 5000 тона си узи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е един от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите след яща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
0: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините, Виктория Тодорова.
2: Репортажът на Виктория Тодорова беше посветен на гражданско недоволство на жители на София, които внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждането на склад за летяща пепел на територията на столичния район Връбница. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа указ за преименуване на езерото Онтарио на езерото Америка. Промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е едно от петте големи езера в Северна Америка и се намира на границата между щата Нью-Йорк и канадската провинция. Решението идва на фона на изострените отношения между Вашингтон и Отава, след като миналата седмица търговските преговори между Съединените щати и Канада приключиха без резултат и с взаимни обвинения за провала на разговорите. Прогноза за времето на Калин Петров.
3: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в Югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont. Футболът по хоризонт.
1: Отново включваме нашите микрофони от националния стадион Васил Левски, уважаеми слушатели на програма Хоризонт, за да ви предадем минутите от второто полувреме. Те са 40. Тази среща от плейофния кръг за участие в основната фаза на турнира Лига Европа, вторият по сила турнир по футбол на континента между отборите на нашия ЦСКА и Йофи Крит. След първото полувреме 0-1, 1-0 за гръцките футболисти. Общ резултат от двата мача 4-0. 4-0, категорична преднина за гостуващият тим. Сега ъгъл в удар ще изпълнят футболистите на Офи. След корнера съставите ще си припомни на двата отбора. Все още не е изпълнено това статично положение. Центрирана топка към далечната града отиде тя Гбамен и Ито успя да изчисти, но топката е все още в владение на футболистите на Офи, защото Фунта си е върна на своя вратар. Ето и 11-торките. Тази на Янев, след малко има една атака, нали има засада в наказателното поле на ЦСКА. Точно така, засада имаше, но изчаках съдиите от Словакия. Отбора на ЦСКА, Лапулков е на вратата. В на останалите позиции, на мястото на Пастор, влезе в игра Соле. След това Гбамен, Теодор Иванов, Анжело Мартино. Вместо Журдал в игра е Цварц. Каталин Ито, ето е Бонг Питас Годой.

0: Атака на футболистите на ЦСКА. Ето, пада, загуби равновесие и бе надигран от Атанасио. Ето ги останалите в състава на Офи: Христо Георгос, Николао, Пунгурас, Шелис, Бухалакис, Андруцус, Дикман, Кантала Пиедра, Нус и Фунтас. Топката е в краката на нашите съперници, които играха по-добре, които знаеха по-скоро за какво и защо са на терена през първото полувреме, а и тези 7 минути от началото на втората част. Голът, с който Офи води тук в София, отбеляза Нус в 36-та минута след едно сериозно разбъркване наказателното поле. Лапулков на два пъти успя по някакъв начин да отбие топката, отпратена по посока на вратата му, но при третият жълт Нус я прати в мрежата. Така бе открит резултатът в тази среща. Отбора на ЦСКА владее топката. Анжело Мартино с нея продава в дясно, където е Ето. Той веднага се опита да центрира. След рикошет топката е в владение на футболистите на Офи. Атанасио играе с нея, връща малко назад към Николао. Николао играе с топката, но сбъркаха футболистите на Офи. И сега неразбирателство между Соле и Сварс, двамата футболисти, които влязаха като смени. 54-та минута тук на националния стадион пред около 15-16 хиляди зрители. Отбора на Офи води срещу ЦСКА с 1-0.
1: Вътрешни промени и ротации направи Христоянев за това второ полувреме. Джеймс Ето играе като десен крайен защитник на мястото на Пастор. Тази роля не е непривична за него. Камерунецът игра на подобна позиция и в Ботев Пловдив в предишния си клуб. Като дефанзивен полузащитник действа Макс Ебонг. Отляво е Соле, отясно е Каталинито. Йоанис Питас е зад двамата централни нападатели и вече можем да кажем тежък теран като Йоо Цварц и голмайсторът на червените от миналия сезон Леандро Годой. Да видим това до какви промени в настроението и най-вече в играта на отбора на ЦСКА ще донесе. Ако виждаме това, ако първите минути на това второ полувреме са някакво вещание за това какво можем да очакваме, нещата не са чак толкова оптимистични, но да видим. Топка в наказателното поле, Йоо Цварц ме опита да изведе своя съотборник. Той пробива сега по лявото крило. Страхотна игра на централния защитник на гостите Шелис, който излита топката в странично хвърляне. Още една смяна за отборът на ЦСКА. Петко Панайотов влиза на мястото на Каталинито. Румънецът не успя да покаже своите качества за тези 56 вече минути игра. Да видим младият Петко Панайотов какво ще може да промени в игровата постройка на Христоянев. Тъч е изпълнен от левият бранител Мартино. До флагчето ново стрелично хвърляне спечели Исак Соле. Естествено подава топката с ръце към Мартино, който сега ще хвърля може би по-дълбоко в наказателното поле. Точно така, но точно в зоната, в която нямаше футболисти в червено. Петко Панайотов, много неточен удар. Първо докосване по топката на номер 30 в отбора на ЦСКА. Намери кълбото от волей на границата на наказателното поле. Не успя обаче да натисне топката и тя премина може би на около 10-20 метра над вратата. Въпреки това, че ЦСКА губи тук в резултата с 0 на 1, губи с 0 на 4 в общия резултат от двата мача, чувате какво е настроението на националния стадион Васил Левски. Страхотна подкрепа на червените фенове и ако можем да кажем, че тези

0: долу на терена категорично не са на нивото на хората по трибуните. Ако успеят да изравнат това нещо, нещата за ЦСКА биха били много-много по-добри, но за сега нищо такова. 58-ма минута, 0 на 1 резултата, нарушение в нападение за едно по-грубо влизане на Петко Панайотов. Естествено, гърците по никакъв начин не бързат. Още от първата минута показаха, че знаят какво търсят, могат да го направят с цената, би казал, на всичко. Сега това може да бъде интересно. Петко Панайотов в зоната на десния фланг, веднага неутрализиран от двама футболисти на Офи Крит, след това изблъска в гръб един от тях, Атанасио ли е това, след малко ще ви кажа, но колкото да спре бързото нападение, тактически фал на Петко Панайотов, много добра игра в защита за пореден път на носителя на купата на Гърция. 0 на 1 резултата, вече 59-та минута, отново не бързат футболистите на бяло да изпълняват, пада футболист, това е Кантала Пиедра на терена, иска някакво нарушение, няма такова, чак сега играта е подновена, странично фърляне за отбора на Офи, току пред резервната скамейка на ЦСКА, и то бързо изпълнено, някак успяха да изнесат топката до централната зона и там много опитните централни полузащитници на Офи успяха за пореден път леко да поспокоят играта и да сложат частично ред в действията на своите съотборници. Навлизаме в 60-та минута, час игра в тази среща, реванш от плейофите на турнира на Лига Европа. 0. Ох, тук каква греда! Какъв комичен момент в срещата. Опита се Шелис да изчисти топката. Тя се отклони в крака на Леандро Годой и се удари в страничен стълб зад вратата, пазена от футболистите на Офи. Какъв шанс в тази точно 60-та минута. Ново центриране този път отляво на Мартино. Не се получи. Още първият футболист в бяло изчисти топката. Най-доброто положение за ЦСКА от началото на матча в тази 60-та минута дойде след абсолютна случайност, което може би говори всичко за спора между ЦСКА и Офи.
1: Един час игра и 4 на 0 за Офи. Резултат, който показва превъзходството на гръцкият тим, въпреки че през тези минути от двубоя, ако се върнем в Ираклион, отбора на ЦСКА имаше поне 5-6 голови възможности, 100% ситуации в края на първото и началото на второто полувреме. За сега ЦСКА няма нито едно. Аз не смятам, че това може да се нарече голово положение след този удар, случайен в крака на Годой, и топката рекошира в гредата. Сега нападение в червено и един несериозен удар на Цварц

в гредата. Сега нападение в червено и един несериозен удар на Цварц. Просто не можа да оцели топката с силния си ляв крак, централния нападател на отбора на ЦСКА. Жоел Цварц, тя излезе извън очертанията на терена. За сега в отбора на Офи Христос Контис не предвижда смени. Спокойно наблюдава развоя на тази среща. Доволен е от поведението на своите футболисти. Ебок се опита да намери Панайотов. Рикошет. Топката попада в краката на Питас. След това той удари в гърба Цварц, но все пак отбора на ЦСКА атакува двойно между Цварци и Годой. Ъглов удар за

0: тима на ЦСКА. След един-два рикошета, корнера и като че това беше малко по-смислена атака с идея в наказателното поле, как да бъде преодоляна тази отбрана, не чрез центриране, а с бързи двойни подавания. Топката сега ще бъде центрирана от този корнер към вратаря. Не можа да е Христо Георгос да играе с нея. А ето е Николао, центрира топката. Ето, тя рекошира, отново попада в него и отново към Ебонг. Да, Ебонг, той пък от своя страна също гледаше да се отърне по-бързичко от топката с поредното центриране и от Дикман. Не можа Дикман да пораде на свой съотборник. Тук Николао праща топката далеч напред. Фунтас или Гбамен, няма да се получи тази атака, тази идея на отбора на Офи. За да видим Исак Соле какво ще направи. Нищо, абсолютно нищо. Кръгла нула до момента е Соле, след като влезе като смяна. За съжаление, просто и смените към момента не дават необходимата промяна. Не казвам ЦСКА да обърне резултата, поне да създаде опасности, положения, защото това са двама офанзивни футболисти, и Жоел Царц, и Исак Соле. Сега топката ще бъде дадена на отбора на Офи, който ще... Съдийска топка, съдията е спрял играта поради някаква причина.
1: Да, пита се, чукна топката в тялото на съдията и по нови...
0: и заради това, да, точно така. Играта е подновена. Кантала Пиедра бърка от Панайотов. Теодор Иванов е хванат бе от Танасио за фланелката и нищо. Топката ще бъде дадена на отбора на Офи, за да изпълнят странично хвърляне чрез Атанасио, който сега се оглежда на кой от своите съотборници да подаде в този момент. Нус загуби владението на топката и от Анжело Мартино скорост на бърза атака към Годой. Годой на дъгата на наказателното поле. Опита Годой някакъв удар, падайки на тревата, но просто подаде топката на вратаря Христо Георгос, който веднага се освободи от нея и подаде към Фунтас. Той върна топката назад към Шелис и отново Христо Георгос в зоната, където е капитана Андруцас, и там единоборство с Соле. На тревата е Андруцас и това е секунди, които тъкат в полза на отбора на Офи. Гледам минутките, 65-та изтича, започва 66-та, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Матч, който предаваме, реванш от плейофния кръг в турнира Лига Европа. С всяка измината минута ЦСКА се доближава до участие в основната фаза на турнира Лига на конференциите. И в двата турнира жребият е утре след 14 часа, така че утре футболистите на ЦСКА и техните привърженици ще разберат най-вероятно отборите, с които ще играят в основната фаза на Лига на конференциите. Общо 6 на брой.
1: Октомври почват, мисля.
0: Започва средата на 7-8 октомври, там някъде. Това няма толкова значение. Три домакинства, три гостувания. А в Лига Европа мачовете са 8. На 15-16 септември са първите срещи. Така че ЦСКА трябва да си мисли най-вече за първенството, докато дойде време за октомври. Има цял месец и нещо. 0-1, 67-ма минута.
1: Сега опит за изостряне на събитията с подаване зад гърба на защитата на гърците към Годой. Не стигна до него топката и сега гостите отново

0: ще опитат с голяма хитрост, с своя опит да задържат топката и да не играят толкова привързано. Много хитро, това е думата, изигра тимът на Олфи Крик този двубой, поне до тук до 67-та минута. Атака сега по левия фланг на нападението на гърците. Атанасио върна топката към средата на терена. Там добра игра на Йо Цварц, който успя да спечели. Много пък лошо отиграване след това на Леандро Годой. Две ситуации, които категорично говорят за случващото се на терена. След добро действие, много лошо следващо такова. Сега пробив по левия фланг на Мартино. Бамен отново се е впуснал в предни позиции. Вижда се, че Кодиварецът има желание да промени нещо в този двубой. Може би показва на своите съотборници, че е готов за лидер и те трябва да погледнат малко по-смело към противниковата врата, въпреки много сериозните действия в защитата на гърците. Първа смяна ще извърши Офи при следващото включване на играта. Затова след малко, тъй като топката е прикована в ръцете на вратаря Христо Георгио, който със силен шут напред търси Тиаго Нус. Теодор Иванов играе с топката. След това някакви странни действия на Соле. Няма значение, това ме е опасно. Страхотен пропуск за голмайстора на Офи от първият двубой. Фунтас излезе сам срещу Фьодор Лапухов. Двама на един, такава бе ситуацията за Офи. Канталапиед, разструва ми се, подаде на Фунтас, след като нишичкият Тиаго Нус успя да надхитри и Исак Соле и още един футболист в червено. Но още една ситуация, която показва, че Офи Крит поне на този етап е много по-отбор от ЦСКА. 69-та минута, ъгъл удар за гостите отляво на вратата на Фьодор Лапухов. Смяната ще почака заради това статично положение. Внимание към далечната града, не стигна до топката футболист в бяло, но тя отново сега ще бъде изсипана в наказателното поле. Не е изсипана, страхотен шут, който бе блокиран. Да видим дали червените ще направят прехода към контранападение. Не, Атанасио в зоната на лявото крило. Добри действия в защита на Йоанис Питас, който получава частични аплодисменти от феновете в сектора. Отново Атанасио, центриране от крака на Теодор Иванов, който взе капитанската лента след смяната на Бруно Жордало. Топката излиза в странично хвърляне. Продължава да разгрява Йоанис Апостолакис. Той обаче и след това изпълнение на голфудър няма да се появи на терена. Кантава Пиедра зад топката. Той ли ще центрира в наказателното поле? Да, даде знак на своя колега, че именно това ще бъде неговото действие. Ето го и центрирането към далечната града. Опит се е това на футболист в бяло. Трудна ситуация да шутира към вратата на Фьодор Лапухов. Двама футболисти в червено са терена след тези мелете изблъсъци в наказателното поле. И сега Апостолакис ще влезе на терена. Кънтава Пиедра, десетката на отбора на Офи Крит, напуска като цяло, ако можем да размишляваме около състава на Офи Крит. Трябва да кажем, че предимно гръцки футболисти, четирима от тях са с чужди корени. Кантала Пиедра, испанец, Ягонус, аржентинец, Лоренцо Дикман, италянец, и Христос Шелис, кипарец. Него може би бихме го причислили към гръцките футболисти, но прави впечатление с това, че Офи Крит надиграва категорично в тези два матча тима на ЦСКА, предимно с гръцки футболисти.
1: И така отбора на ЦСКА с поредния си опит, за да наближи, доближи вратата или наказателното поле. За вратата е малко немислимо с оглед на фактите, които има пред нас. За второто полувреме това е една града случайна на Годой, нищо друго. Сега от Анжело Мартино топката е подадена към

тренер Теодор Иванов. Той разиграва с Петко Панайотов. Не бърза Панайотов, няма и защо да бърза. 4 гола не се връщат за 20 минути. Теоретично може би. А сега от Атанасио топката е изчистена в странично хвърляне. Панайотов веднага подаде към ето, той му върна. И отново младият футболист на ЦСКА центрира топката, която стана лесна прячка за Христо Георгос, вратаря на нашите съперници. Още една смяна ще подготви или още един футболист ще влезе в игра в следващите минути. Лео Перейра. Така че тук подтекста на Янев е ясен.

0: 28-29 градуса беше температурата, а пък сега някъде около 27, но пак е топло, пак е задушно, трудно е да се тича. Естествено, някои ще кажат, футболистите на Офи са по-добре аклиматизирани към подобни високи температури. В Ираклион и влажността беше много по-висока от тази в София. Някъде по време на матча беше 55-56%. А сега играта е подновена от Нус. Топката излиза, ударила се тя в крака на Панайотов и излиза извън очертанията на терена. Теодор Иванов с капитанската лента. Всеки момент ще влезе и той в игра, като изтече тази минутка. И от Гбамен неточно отиграване в средата на терена и отново даваме възможност на тима на Офи чрез Бухалакис да организира своето постепенно нападение. Бухалакис в центъра на терена комбинира с Андруцус, капитана на Офи, играе в дясно към фунта. Стой връща към Шерис и още по-назад Понгурус разиграва с третия централен защитник Николао. Николао към Понгурус. Ще получи ли вратаря? Не, няма, защото тук Бухалакис получава топката. Ето така си разиграха 10 паса в своята половина футболистите в бяло от Офи. И сега в крайна сметка Христо Георгос ще подаде в ляво към Николао. Топката е подадена в към Атанасио. Той опитва да намери в предни позиции Нус, който извършва нарушение срещу Теодор Иванов. В този момент Теодор леко реагира на това нарушение, на това стълкновение с аржентинския нападател на отбора на Офи. И нови смени ще бъдат извършени за отбора на Офи, но те ще станат възможни малко по-късно, когато бъде спряна играта. За сега Максе Бонг подава на Гбавен. Той е в ляво на Анжело Мартино и всички футболисти на Офи в своята половина. Така, без особен нерв, напрежение, посрещат атаките на тима на ЦСКА, който така и не създаде едно чисто голово положение, което да запомним поне към момента. 77 минути, 0-1. И време е за смените.
1: В игра ще се появи номер 46. Това е Йоанис Теодосулакис.
0: Карахалиус с номер 6 и с номер 46 Теодосулакис.

0: Jaki su. Sa malko složni imena sa našite sapernici, ще трябва да свикваме. Теодосулакис и Карахалис в игра.
1: Междувременно бързо изпълнение на този прексигоден удар и далечен шут на Петко Панайотов. Хубаво изпълнение на Петко Панайотов, право в тялото и право в ръцете по-скоро на вратаря Христо Георгио. На постепенно нападение на Офи, топката е в централната зона на терена и първо добро изпълнение на Зизис Караксолакис. Центриране сега в наказателното поле на ЦСКА. Не стигна топката до Тягонус, но остана в притежание на гърците. Ново центриране, удар и гол. 2 на 0 в тази 78-ма минута. 2 на 0 за Офи Крит.
0: Нусно
1: изпълнение на Тягонус от близка дистанция. Абсолютно непокрит.
0: 78-ма минута.
1: Абсолютно непокрит. Втори гол за нисичкия централен нападател на носителя на купата на Гърция, след като даден вас за тима си в 36-та минута в тази 78-ма отвои резултата. В този момент се чуват призиви за оставка на тренерското ръководство. Виждам, че доста от феновете в сектора на националния стадион си тръгват, и не само в сектора, и в сектор В. Геза сега остава.
0: Имаше опасения, само да те допълня, че няма да дойдат много хора на стадион. Аз мисля, че публиката, вярната публика на ЦСКА показа своята привързаност, показа своята вяра в отбора, че ако не краен успех и отстраняване, то поне ЦСКА ще покаже игра, ще покаже воля, ще покаже дух, ще покаже сила и ще излезе поне като победител в този двубой.
1: Поне за престиж, както се казва.
0: Точно така,
1: но това не стане.
0: Какво се получи? 6 на 0. То е обидно, то е срамно.
1: Малко напомня за онези мачове с румънския Сепси преди години.
0: Да.
1: Абсолютно. Тук ще ви споделя за един момент преди 2-3 минути. 3-4 души в сектора на националния стадион скандираха името на Христо Янев, дали иронично, дали саркастично, но реакцията на останалите фенове в централната трибуна бе категорична. Обърнаха се към тези фенове и просто гледаха неразбиращо, но със сигурност тази гледка не е добра. Хората напускат своите места, очевидно невярващи в играта и в отбора на ЦСКА. Поредна грешка в нападение на Исак Соле. Нещо се опитва да направи Лео Перейра. Някакъв удар, който много бързо бе блокиран. Годой там се бори с футболист на Офи. Абсолютно никаква идея в тима на ЦСКА. Нещо като първоначален натиск в първите десетина минути, но отново без по никакъв начин да бъде застрашена вратата на Офи Крит. 70 по-късно гърците вече водят с 2 на 0. 80-та минута 2 на 0 и общ резултат 6 на 0 от двата матча. Вече можем абсолютно сигурно да кажем, че ЦСКА ще играе в турнира Лига на конференциите, защото мястото на отбора не е в втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Окуражителни фенове все пак на феновете от сектор Г, докато нов футболист на Офи излиза сам
0: като за 3 на 0.
1: Фьодор Лапулков имаше, струва ми се, засада, има, но тя не е вдигната.
0: Не е вдигната, да. Редовна ситуация, да.
1: Ситуацията можеше да стане още по
0: малко
1: остана
0: да се повтори резултат от Ираклио.
1: Да.
0: Не, положението не е смешно, то е трагично. Ние се опитваме да създаваме някакво настроение, но наистина играта на ЦСКА буди много сериозни огрижености в ръководството, в собствениците, в публиката. Всички, които симпатизират на ЦСКА, се чудят какво става, как ще продължи този отбор след това крушение срещу Офи Крит. Продължава първенството в първа лига, продължава ЦСКА участието си в Лига на конференциите, но както си говорихме с Христо,

0: изключително добро. Не чака ЦСКА и в този трети по сила турнир на континента с подобна игра.
1: Като че ли надскочиха червените своя растеж, ако мога така да кажа, с класирането към в момента фаза. Да, като на шега на магия елиминираха два много силни отбора, като Карабах и Макаби Тел Авив. Мисля си, че и двата са с по-висока класа от Тоф и Крит, но да, на някакъв много сериозен регрес след поражението тук от евреите най-вече. Сега да видим нещо интересно в наказателното поле на гостите. Удар с по-слабия тесен крак на Цварци. Сега контратаките на гърците ще станат още по-опасни, тъй като пространствата в полето на ЦСКА стават още по-огромни. Добре, че и те вече поглеждат с едното око към края на двобоя. Свършиха си по перфектен начин работата с двата безответни гола тук и с трите в Ираклион на остров Крит. Като цяло категорично Офи Крит показа, че заслужава да играе в Лига Европа.
0: Има много смени, които трябва да се извършат и в двата отбора. Йорданов, Андрей Йорданов ще влезе в този на ЦСКА, но първо да погледнем какво става в тима на Офи с номер втори е Кризманич. Крешимир Кризманич ще влезе в игра, а с номер 17 Борха Гонзалес, хърватин и испанец.
1: И поносими имена, трябва да кажа.
0: Шелис. Шелис напуска. Крешимир Кризманич и Борха Гонзалес. А пък Анжело Мартино напуска терена, той лекуваше контузия и на негово място в игра Андрей Йорданов. Така, доста смени и в двата отбора. В тима на Офи в първия двобой не играха двамата футболисти, които влязаха. Кризманич имаше контузия, а Борха Гонзалес под треньорски виждания остана на резервната скамейка. Играта е подновена към Петко Панайотов, праща ето, доста една спорна топка. Загуби Панайотов, след това наруши правилата. В първият момент, като че ли имаше ли нарушение? Не. Нямаше срещу Панайотова, той по-скоро извърши този фаул в 85-та минута на тази среща. Да, Йорданов заигра в зоната на Анжело Мартино. Вероятно той сам е поискал да бъде заменен. Може би се обадила тази контузия. Сега странично хвърляне в полза на отбора на ЦСКА. Топката ще бъде хвърлена от Джеймс Етоо. Той играе с Теодор Иванов. Отново Етоо с подаване към Иванов от Гбамен. Гбамен подава към Теодор Иванов и така нашият централен бранител не можа да намери Жоел Цварц. Опит и условия за бърза контратака, но много добре Гбамен показа майсторство и сега тръгва дори в атака Жан-Филип Гбамен, но тук той е надигран в тази ситуация от шестицата Карахалис. Нарушение в полза на отбора на ЦСКА. Петко Панайотов или странично хвърляне, какво отсъдил главният арбитър? Тъч. Или не, нарушение, разбира се, нарушение, защо тръгна да излиза от зад линията Панайотов. Сега трябва да проследим тази. Двама футболисти на ЦСКА в зоната около топката. Панайотов я центрира, но тотално превъзходство на бранителите на отбора на Офи срещу офанзивните футболисти или тези, които скачат при високите топки в наказателното поле. Нито един удар аз поне не запомних, който да застраши сериозно вратата на отбора на Офи. Сега от Гламен копна една топка, която отиде право в краката на Христо Георгос,

0: в тази 87-ма минута. Аз смятам, Христо, че трябва да отчетем класирането на ЦСКА като успех. Дори и във фазата, на груповата фаза на турнира, третия по сила турнир, Лига на конференциите, след две пропуснати години, отбора на ЦСКА не само си заслужи правото да участва в европейските турнири, но и излезе от фазата на елиминациите, влезе в груповата фаза. Сега, надяваме се, че през този месец и по нещо ще се случи някакво чудо, ще се появи или треньор, или някой специалист, който с бързи действия ще подобри коренно играта на ЦСКА, защото при червените наистина се забелязва огромно количество брак, много грешки, много пропуски в изнасянето на топката, в комбинациите, нарушение на ето за поредния жълт картон. Сега, може би ето си казва, да, трябва да си направя аз моя дежурен картон, пък той след края на плейофите ще бъде нулиран, така че няма да има никакви проблеми за мен.
1: Измори се, то сигурно едно 15-20 центрирани от десния фланг направи този матч. Ако смея да продължа твоята мисъл, от друга страна пък ЦСКА изпълни своята задача, влезе в групова фаза на турнир от под егидата на УЕФА, елиминира три съперника, два от тях, за които казахме, са много-много сериозни. Очевидно първия матч срещу Офи Крит натежа много, тези три гола разлика бяха изключително много сериозна преднина за отбора на гръцкия носител на купата на страната, но да, това, което липсва на ЦСКА, абсолютно е игрови стил. Лута се, Христояне, в търсенето на оптимална система, на оптимални футболисти, на които може да разчита. С една схема играеш до този момент в първенството, с друга в европейските клубни турнири.
0: Но се видя, че с четирима вратари пак не върви.
1: Да, също не върви. И може би пък, ако беше с тази схема с 3-5-2, нещата щяха да бъдат по-други тази вечер, но не бих, както се казва. Последни секунди на редовното време на този двобой ЦСКА Офи Крит, 0-2 топка за тима на гърците, които няма да бързат да изпълнят този свободен удар за нарушението на Макс Ебон. Всеки момент ще разберем и какво ще бъде продължението на този двобой. Чак сега, след може би 3-4 секунди ще бъде изпълнен този пряк свободен удар, топка, която ще бъде пратена по диагонала на дясно. Ще има ли центриране в наказателното поле? Слабо центриране, топката излиза в
0: Две минути,
1: въпреки така отменение гол и много отменение, очевидно този спор е решен и няма никакъв

0: смисъл двубоят да продължава. Съдята е наясно, че и за него е по-добре този матч да приключи. Да видим дали все пак ЦСКА няма да успее да реализира поне един гол на Офи Крит. Топка към Петко Панайотов, той надясно към Джеймс Ето, поредното центриране в наказателното поле, в зона, в която няма футболист в червено. Топката отива към другия тъч, към Андрей Йорданов. Той в ситуация един на един ще се надиграва и търси позиция да центрира с левия крак, не намира такава, подава към Соле, той към Джеймс Ето, отново надясно, няма позиция за центриране, отново към Соле, по централна зона, подаване наляво към Андрей Йорданов и тук може би ще последва вече центрирането, да, в кръка на защитник на Офи Крит. Ъгов удар, може би последното действие в този двубой. Андрей Йорданов остава топката на Петко Панайотов, който ще я изсипе в наказателното поле на Офи Крит. Вдига двете си ръце, нещо заучено, да видим дали пък няма да успеят да застрашат вратата на гостите си червените. Не за сега. Баме с силен шут и гол. Гол за статистиката и за някакво самочувствие. Далечен шут на Жан-Филип Баме, много хубаво намери топката с топалка, ако мога така да кажа, от над 25 метра. Получи се може би някакъв рикошет, никакви шансове нямаше вратарят на гостите, но и този гол е отменен. Очевидно засада. Има положение на засада. Рикошетът е бил играч в червено, така че гол няма, а матчът свърши. ЦСКА загуби от Офи Крит с 0 на 2, голове на Тиаго Муз в 36-та и 78-та минута. Тук от чувате скандиранията на феновете в сектора оставка. Се разделяме от националния стадион Василевски. 0 на 2 за Офи Крит срещу ЦСКА. 2 на 0 за Офи Крит срещу ЦСКА. Общ резултат 5 на 0 и Офи Крит ще продължи в основната фаза на Лига Европа. ЦСКА ще чака жребия за Лига.
1: И да обобщим, че гръцките отбори тотално надиграват българските такива.
0: Да.
1: Така че явно личи къде се играе по-добър, по-качествен футбол, къде има повече пари и къде се инвестира в по-добри футболисти. Ивайло Младенов, Христо Денев и Борислав Нинов ви желаят спокойна вечер. Общ резултат 5 на 0 за Офи срещу ЦСКА.

23 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Съветът за електронни медии ще възложи провеждането на национално представително социологическо проучване сред населението над 18 годишна възраст за медийните нагласи на аудиторията по време на предизборна кампания за президент и вицепрезидент. Съветът ще изпрати покана за предоставяне на оферта към всички социологически агенции, към които обичайно

0: към се обръща, каза председателят на регулатора Габриела Платанова.
1: Като обхване всички административни региони на територията на страната, следва да установи обществените нагласи, да измери степента на доверието към различните по вид медии, факторите, които оказват най-голямо определящо влияние върху избора на гласоподавателите, нагласите сред респондентите по отношение на независимост, професионализъм, обективност, изчерпателност, обхват, достоверност, актуалност на предоставената информация по актуалната политическа тема.
0: Провеждането на социологическо проучване по темата за нагласите на аудиторията при избори е традиционно. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония на сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала. Певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Ивен Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. Репортажът от откриването на фестивала е на кореспондента ни Даниела Костадинова.

0: с микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивал Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Временна организация на движението ще бъде въведена в Сливен на 30 и 31 август заради преминаването на 73-та международна колоездачна обиколка на България. Градът ще бъде финал на втория етап от надпреварата и старт на третия, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: На 30 август колоездачната колона ще навлезе в Сливен в късния следобед, след като премине през Айтос, Карнобат, Венец, Лозенец, Горно Александрово, Трапоклово и Калояново. Финалът на втория етап Бургас-Сливен е пред сградата на общината и е планиран между 16.59 и 17.15. Заради преминаването на състезателите, движението по трасето ще бъде временно ограничавано, като е възможно затваряне да има и преди пристигането на колоната заради организационния керван. На следващия ден, 31 август, Сливен ще даде старт на третият етап от обиколката до Павел Бане. Потеглянето пред сградата на общината е предвидено за около 14.30 часа, след което състезателите ще преминат през района на Гаврилово и ще продължат посока Гурково и Казанлък. И в този ден ще бъде въведена временна организация на движението. Организаторите призовават зрителите да заемат местата си поне половин час по-рано, а водачите на автомобили да спазват указанията на полицията и регулиращите движението екипи. От Сливен, Стоян Радев.
4: Прогноза за времето на Калин Петров.
6: През нощта след временно намаление на облачността, от североизток тя отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. Около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони от страната ще превали дъжд. Утре от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Следват подробностите по тези и други новини. Пожар гори в граничната планина Славянка. Огънят е обхванал около 40 декара смесена гора. Служители от горските стопанства, пожарникари и военен хеликоптер Кугър се включиха в гасенето, което ще продължи и сутринта. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
1: Втори хеликоптер на гранична полиция е транспортирал огнеборците, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под него не се вижда. Сутринта в 6 часа ще бъдат подновени действията за овладяването на пожара. Преди 2 години, отново през август, огромен пожар бушува близо 2 месеца в планината Славянка. По-голямата част от биорезервата Славянка беше унищожена. За новините Кети Тренчева.
0: Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничка, която е загубила документите си. Това уточниха за БНР от Министерството на външните работи. Подробности от репортера Марта Моденова.
2: Информацията за български гражданин, изчезнал във водната стихия, се появи първо през борда по туризъм в Непал, а след това от външното министерство потвърдиха, че имат информация за едно име в списъка. В същото съобщение те добавиха друга информация за българска гражданка, която е потърсила посолството в Делхи заради изгубени документи за самоличност и е получила съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава членка на Европейския съюз в Непал. Сега става ясно, че именно нейното име е в списъка с изчезналите и вече може да бъде извадено оттам. От Министерството на външните работи съобщиха също така, че посолството ни в Пекин е оказало съдействие на български граждани да се свържи с съпругата си, която пътува в засегнатия регион, но е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Посолствата ни в Китай и в Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатите региони и следят развитието на ситуацията, допълват от Министерството на външните работи. За новините Марта Младенова.
0: В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
3: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: 389 са загиналите, а над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Опашка от дрон е открита в морето южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открита дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
4: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети.

0: Тоест ние към момента нямаме опция да получиме, пак даже и да закупим самолетия 16-2 века или пък Грипен 2 века.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
0: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работи ми чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
1: Заяви министърът на отбраната. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
2: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности?
1: Заяви премиерът Радев. Прокуратурата се очаква да поиска днес от съда постоянното задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, последвал смъртта на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Така, обвиняемите по случая вече са 8, като петима от тях остават за постоянно в арест. До момента не е намерено заглушително устройство, само кабели и акумулатор при претърсванията на МВР и ДАНС в столичния квартал Драгалевци и в къща край граничния пункт Капитан Андреево. Досъдебното производство е образувано след операцията на службите миналия петък след заглушаване на GPS сигнала в столицата, в това число и на самолети и телевизионни кули. Говорителят на районната прокуратура в София Александра Стефанова заяви.
3: Не може да бъде изведено с категоричност, че тези приобщени устройства са заглушителни такива.
1: Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болницата в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първи ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. Репортаж от откриването на фестивала на кореспондента ни в Бургас Даниел Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Следва спорт с Петър Ненов.
5: ЦСКА загуби с 0-2 от Тофи Крит в мача реванш от плейофната фаза на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието след поражението с 0-3 в първия матч. На стадион Васил Левски Нус откри резултата в 36-та минута, вторият гол отбеляза Теодосулакис в 78-та. Червените ще продължат в Лигата на конференциите. В други по-интересни срещи от Лига Европа, Кълно Жалгирис Бешикташ 1-0, Арарат Университатия Крайова 1-0, Залцбург Мялби 3-0 и Пилзен Цървена звезда 5-1. В Лигата на конференциите Ябълнец Глазгоу Рейнджърс 4-3 след Дуспи в редовното време 1-0. Бран Паок 3-2, Карабах Твенте 1-4, Раков Хайдук Сплит 2-3, Храдец Панатинайкос 1-2, Апоел Тел Авив Аталанта 0-1 и Аякс Сион 5-3. Жребият за основната фаза и на двата турнира ще бъде теглен днес. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 гейма в петия си последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. Така българките приключиха основната фаза с 2 победи и 3 загуби на четвърто място в групата след Сърбия, Чехия и Гърция, но продължават напред. Но сме на финалите, нашите ще срещнат европейския шампион Италия. Младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София. Воденият от Венцислав Симеонов отбор се наложи над Турция с 3-0 гейма в третия си матч от турнира. Божидар Сарабоюков взе пето място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сарабоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победител е Митлиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитров трябваше да играе в финалния трети кръг на квалификациите срещу Ото Виртанен, но финландецът се отказа заради болки в гърба. Никола Цолов изпълни изискванията за супер лиценз за автомобилната Формула 1. Състезателят на кампуса Рейсинг завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта Имола с болида на Рейсинг Булс от 2025 година. Словенецът Тадей Погачар спечели 6-ти етап от колездачната обиколка на Испания и продължава да води в генералното класиране. Той има преднина от 3 минути и половина пред испанеца Енрик Мас, който завърши втори в етапа.
4: Дежурен синоптик е Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите към този час са от 17-18 градуса в север-североизточните райони, където на много места валят дъжд с гръмотевици, до 26 градуса в Сандански. В София 21 градуса при 66% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността над източните и централните части от страната ще е предимно значителна и там ще вали краткотраен временно интензивен дъжд с гръмотевици. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Над останалите райони ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони е временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
4: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Около 40 декара смесена гора гори в планината Славянка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. В Созопол беше открито 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, петък, 28 август, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата «Магията на театъра». В последните години, всяко лято през август, ви предлагаме избрани фрагменти от гостувалите ни творци през изминалата година. Тази нощ ще чуете най-интересното от споделеното през 2025 година от актьорите Лара Златарева, Ясен Атанасов,

ще чуете най-интересното от споделеното през 2025 година от актьорите Лара Златарева, Ясен Атанасов, Константин Икономов, Мариус Донкин, Зафир Раджаб, който е и актьор, и режисьор, и Радина Кърджилова. А сега да ви представя екипа на предаването. Звукорежисьор Георги Бангиев, музикален редактор Христина Янкова, аз съм Пламена Бачийска. Желаем ви приятна и спокойна нощ и ви каним да останете с нас.

0: нашият гост тази нощ. Тя е актриса в театър Българска армия и пиар на театъра. Познавате я първоначално от телевизионния екран, където тя водеше предаването «Милион и едно желание» в Българската национална телевизия, но и от други предавания там, както и от други телевизии и радиа. Някои все още я наричат Кака Лара. Кога съвсем за първи път излизаш на сцената?
1: Това се случва в наистина една много ранна възраст, която даже не съм сигурна дали имам 3 години, защото вече като 3 годишна родителите ми са били в София, в младежки театър. Това е в един период, в който баща ми е актьор в Пловдивския театър и Цветана Манева играе Нора в Нора на Ипсен под режисурата на Любен Гройс. Тогава в една кратка сцена тя кани на сцената да дойдат децата й. И аз като дете растящо в театъра покрай родители, които са денонощно в театъра, просто бях едно от децата на Нора, най-малкото дете. И това, което ми е разказвано, въпреки че аз имам някакъв спомен, по-скоро като усещане, естествено, че нямам спомен от самата Нора, си играе за кратко с децата и казва: изведете ги, след малко ще ги повикам отново. Извеждат ни и казват: айде вече, обличай се, прибираме те вкъщи.
0: Да.
1: Истеричен рев от малката Лара имало тогава, която казва: не, няма да ме прибирате, тя каза, след малко ще ги повикам отново. И аз много съм държала да не си тръгваме, защото на сцената тя е казала, че ще ги повика отново. Това... Известно време съм играла нееднократно в Нора.
0: Това ли беше детската ти мечта да станеш актриса?
1: Аз не смятам, че съм стигала до мечта да бъда актриса.
0: А каква искаше да станеш?
1: В по-късни години, когато оставах вечер сама в къщи, защото родителите ми работеха в театър, това означава, че те към 5 часа излизат след обед, защото представленията винаги са започвали в 7. И аз оставах сама с плочите на Бате Влади Измислици, премислици. И си представях, че съм актриса от телевизията, че съм телевизионна водеща. И че играя заедно с Бате Влади, с Влади Люцканов, Измислици, премислици. И така минаваха моите мечти през това да съм част от детските телевизионни предавания, че то взе, че се случи.
0: Да, и това се случи.
1: Не знам дали е истина, като казват, че ако много силно искаш нещо, то просто става, или неволно ти, много силно искайки нещо, без да се усетиш, правиш крачките към това то да се случи.
0: Каза, че баща ти е актьор, той, неговото име е Иван Златарев. Какво ти казваше той за професията, актьорската професия?
1: Не е хубаво нещата да се случват на сила и на всяка цена. Че ако нещо не става, не трябва да натискам то да става на всяка цена. Когато трябва, то ще се случи. Аз изневерих на театъра в един много голям период от време, когато наистина избрах да не се разкъсвам между театъра и телевизията и останах в телевизията, смятах, че никога няма да се завърна. Смятах, че няма как след толкова години в телевизията, кой ще ме върне в театъра пак? Кой ще ми повярва?
0: А как стана завръщането ти?
1: Не знам. Просто аз се завърнах в театъра на армията като пиар. И то пак не искам да казвам, че съм пиар, защото осъзнавам, че това е една много сериозна професия, която хората, които я упражняват, са учили за нея. Аз се завърнах като човек, който идва от медиите и има контакти с много хора от медиите и може да направи така, че случващото се в театъра да бъде популяризирано, да стига до повече хора, да те да чуват за него. Много време не бях стъпвала на сцената, седях като пиар в театъра, докато Стоян Радев не реши да направи едно представление.
0: Става дума за спектакъла «Представление и половина». Там играеш великолепно. В някаква степен си себе си, но от друга страна си обединяващия образ, който режисьорът Стоян Радев е заложил в твоята роля. Как се чувстваш? Хем си ти, хем не съвсем, защото аз така те усетих.
1: Повечето актриси са себе си.
0: Да, но ти не съвсем.
1: Да. Това е момента, в който е, искахме да бъде някакъв стендъп, в който всяка да бъде себе си, но реши, че подобно на филма на Фелини 8.5, някой трябва да води действието и там като опонент на главния герой на режисьора стои един продуцент, който постоянно го ръчка. В този период, в който правихме това представление, много се шумеше около един друг пиар на Народния театър.
0: Да.
1: Която беше също така една по-обсъждана от средите фигура. И имаше един момент на оценката, която ние даваме към пиарите, едни вечно усмихнати и леко превъзбудени личности, които от всичко са готови да предизвикат аплодисменти, бравурност. Хайде да се радваме! Ма не, това е гадно! Ура за гадното нещо! Това искаше да направи Стоян и аз може би съм единствения образ, който е малко в тази фалшива
2: интонация,
1: да, за да може да бъда като контрапункт на откровенията на актрисите в театъра.
0: Нека сега да чуем отказ от спектакъла «Представление и половина» с твое участие, където и пееш.
3: Значи, хора, когато кандидатствахме в театралната академия и тогава трябваше да научим стихотворение, басна, проза, монолог. Нали, помниш, имаше драматичен монолог и комедиен монолог. А вот ние сега искаме да накараме актрисите да кажат монолог с свои думи. Искаш сега всички ние тук да бъде комисия и да питаме, че са актриси, да кажат монолог със своя. Клара, не искам, не ти казвам, че не искам да ги мъдам. Не, не, не, не, то няма да е мъдам. Боже, ступа. Всички ще сме комисия, нали? Ще бъдем всички. Седи, седи, добре, еко. Добре, еко, ще започна аз, за да видиш колко е яко и че това не е мъдам, това си добра удоволствие. Ето, ние всички сме комисия, моля осветление за изпит. Комисията в този момент казва, моля, монолог със свои думи. Окей, добре. И то, което не изпита, нали, казва, монолог със свои думи. Добре, сега ще се опитам. Така, нали, истината е, че въпреки, че станах популярна като какалара от телевизора, не се спомнят, толкова сте млади. Много удобно така. Всички си спомнят много добре и знам. Нали? Или искам да кажа, че въпреки, че буквално порасна пред очите на хората, аз не мога да понасям снимки. Да, знам, ще си кажете, те снимките са чудно. Нещо снимките остават спомени. Не. Снимките са най-гадното свидетелство за преди и след. Виждаш? Моя любимата ми рокля гледа и не е мръднала. Ти мръднала си. Аз си мръднала си поне 20 кила. И очите ти са били по-големи. Но са ти е бил по-малък, бузите не са ти ми сяли точно на тук. Ами тия снимки дет са за лични документи. Едва вече го знае. Е, взе тия като лицини. Всеки път, като ми поиска личната карта, вика, мали сега не е рискува. А, много да мога със селфито. Добре, само аз не виждам, че това, дето снима, винаги прилича много. Той ще видите да изпеш голяма глава и едем си гри. Аз не отдам него и дети да си гри в поглед, от едем знаят, кой е камерата, кой е най-сърдикарите. Най-добре да се изправи, да се забрала. Ами да, имало е случай, дето пазила съм диета, мисля си, че съм жестоко от слабна, но и си да ги е. Изведнъж как снимка? Не, не съм от слабна. Аз мисля, че пак съм, като се споя. Не, след определена възраст, съгласете се,

ili mladi muče da snimki da treba da od zabranjeni. E, za pa teatra je nešto drugo. Što kako teatra nema snimka? Teatra всичко става на живо, тук пред теб и сега. Но аз, понеже съм пиар, нали, и Господ ме наказа и в театъра да се занимавам с снимки. Може да ми пратиш снимки за пресата, снимки за телевизията, снимки за програмата, аз имам снимки за витрината, снимки, поне не гледам себе си. И си казвам, не казвам. Посидам сигурно, защото Господ ме наказа заради тъпата ми алчност да искам да я бъда всичко в театъра. Аз, хора, аз наистина исках от малка да бъда всичко в театъра. Просто така се случи, че

0: Продължава срещата ни тази нощ с актрисата Лара Златарева. Какво означава, Лара, ти да служиш на театъра за тебе?
1: Не, че не е хубаво другото, театъра да се занимава с теб, но вярвам, че хората, които истински обичат театъра, са готови, дори когато не са в светлините на прожекторите, да се грижат за театъра, да знаят, да се вълнуват от това, дали хората ще дойдат, дали ще им харесва, дали това, което са видяли, е било достатъчно добро за тях. Не знам, да се вълнуват от какво се гледа към днешна дата, за да бъдат винаги добри. Както когато обичаш някого, искаш да си винаги на ниво и не винаги те интересува дали от другата страна получаваш същото. Някой път е просто една такава безгранична любов, която се хвърляш и даваш.
0: Лара, да кажем някои неща за работата ти като пиар. Какво изисква от теб тази длъжност? Постоянно ли трябва да си на телефона?
1: Да. Освен, че си постоянно на телефона, ти си постоянно в театъра, защото театър Българска армия е един от най-пътуващите театри. Ние, освен, че имаме всяка вечер по три представления в София, на нашите три сцени, на голяма сцена, в Миракъл горе, камерната зала и долу в другата камерна зала Максим, ние сме почти всяка вечер и в турне. И гостуванията на нашия театър са също част от работата, която аз върша, да влезна в контакт с театъра в града, в който ще гостуваме, изпращането на материали, както в монолога, който преди малко чухме от представление и половина. Това са плакати, флаери, билети, рекламни материали. И не само това, ами всяка вечер представленията, които се играят, вече някак си трябва да бъдат рекламирани и през социалните медии, които в днешно време са много и голяма част от публиката е различна. По-младите хора са примерно в Инстаграм или ТикТок, другите са във Фейсбук.
0: Не е ли много натоварващо всичко това?
1: Не, защото истината е, че аз не съм сама. Аз имам и колега, прекрасно младо момиче. Виждам сега в този мой млад колега, Криси, едно момиче на 25 години, как е един от хората, за които, както преди малко говорихме, човек, който обича театъра и е готов да се посвети на театъра, а не да чака театъра да му дава.
0: Благодаря ти за тази среща в Нощен хоризонт и в поредицата Магията на театъра.
1: Искам да ви кажа, че аз благодаря на целия екип и на тези, които хората не чуват в момента, на които са подготвили това предаване, което ме накара наистина да се чувствам много специална.
0: Желаем ти здраве, спокойна работа като пиар и нови роли, които да са истинско творческо предизвикателство за теб.
1: Благодаря ви от сърце.
0: До този час с нас беше актрисата Лара Златарева.

0: слушате избрани фрагменти от поредицата «Магията на театъра».
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

Майорът от театър Българска армия Ясен Атанасов е с нас тази нощ. Ясен, не зная, че участвате в постановки на Младежкия театър още като дете, но разбрах, че след завършването на Немската гимназия не кандидатствате в НАТФИС, а решавате да тръгнете по друг път. Защо не поехте към Театралната академия?

0: Въобще, какви идеи имахте за себе си тогава, през какво преминахте?
1: Като по-малък, наистина след срещата ми в Младежки театър с всички колеги, аз го приемах като хоби. Като някак си отивам там след училище, защо пък да не попея, да не поиграя, да се видя с така приятели, ги смятах всичките колеги, които наистина си и останаха такива. Мои близки приятели. И в тази си възраст, до към 14 годишен, аз си казах да, защо, даже бях разпределил

0: кога отивам в академията, кога, кой е, кога остава апартамента на нашите за мене, кога те се изнасят така, с къде ще играя, какво ще се случва. Естествено, това бе доста смешни мои някакси намерения. И след това влязох в немската гимназия, за което съм много щастлив. Там срещнах много хубави хора. И там в повечето случаи хората така някакси получаваме диплома с немска диплома и така нататък, е много по-лесно да отида да учим в Австрия, Германия, Холандия, Англия, Великобритания. Някакси имаше такава тенденция. Тенденция. Mm-hmm. Да се заминава след това. И аз не знам защо си казах, ами да, трябва да заминаваме. Трябва да заминем, да видим така защо не, имаме възможности и така нататък. По-скоро то не беше много обмислено. Накратко видях една някакси възможност. Видях как мога да уча там аудиовизуални медии, се казваше специалността. И примерно първите две години нищо не ми харесваше, но си казах на третата година, ако избутам до там, естествено ще си я завърша. Което, как да учиш две години нещо, което ти харесва? И доста бързо се отказах. За два месеца ми се секна цялата идея за това учене извън България. И се върнах тук. Но въобще не съжалявам за тази една година, която, нали, някакси, то не е загубена, но в която опитвах да върша различни неща, докато вляза в надвис, в академията.
1: А как дойде идеята за надвис? Истина ли е, че докато сте бършили чаши, така пишат колеги журналисти?
0: Да, работих в един ресторант. Втория ресторант през този момент, в който отидох да работя. Една вечер, беше май или месец, не знам, юни са самите консултации, тогава бях на професор Ивайло Христов и нещо ми щукна и казах, абе аз защо пък да не пробвам, пък ако стане, стане, нека видя. Тя майка ми беше запазила в точно тези дати да се ходи до Шотландия, там да харесаме жилище, бях влязъл в един университет и казаха, мамо, да знаеш, няма да се ходи до Шотландия, друга идея имам и тя, милата, какво да е. Казвам, да, добре, не, щом така го усещаш. Просто съм много благодарен.
1: И как се подготвихте?
0: Как се подготвих? За консултациите аз бях с оперирана челюст, защото имах проблеми с зъбите и точно бях претърпял една операция и не можех да говоря дори. Аз отивах на тия консултации да слушам. Професорът беше тогава, ми, добре, моето момче, ела, нямам нищо против, можеш да гледаш, можеш да слушаш. Едвам казах едно стихотворение на Яворов. Той милия му стана, нали, жал за мен. И каза, моето момче, дайте не избързваме. Стой, само гледай консултациите, какво се случва. Та дори не можех да се представя по някакъв начин. И после дойдох август консултациите и тогава вече, нали, се бях подготвил по-сериозно. И така.
1: И влизате в класа на професор Ивайло Христов.
0: Да.
1: И сега време за нещо специално за вас.
2: Нощен хоризонт.
1: Срещата ни сега е с професор Ивайло Христов, преподавател в Театралната академия, на нашия гост Ясен Атанасов. Здравейте!
3: Здравейте!
1: Едва ли си спомняте, Ясен, от кандидат студентските изпити, било е толкова отдавна, но какъв студент беше Ясен?
3: Така мога да кажа за целия клас, че бях включително Ясен, разбира се. Бях един доста работлив клас, талантлив. Така е, да, съм доволен от целият клас, включително и от Ясен. Наистина предлагах интересни заглавия, подхождах интересно към материалите, които си избирах. Въобще беше ми приятна работата с тях.
1: А спомняте ли си какви основни изисквания имахте към Ясен?
3: Най-основното е да внимава с скороговорката. Гледам, че лека по лека почна да я оправя. Това му беше така сериозен проблем с коруговорката.
1: Той вслушваше ли се във вашите съвети или първо ги поставяше под съмнение?
3: Не съм имал някакви проблеми, в смисъл да провери дали това е вярно. Може би така на ум, че го е правил, но не ми е показвал някакви такива неща. Не съм усещал.
1: В едно интервю той заявява, че сте му казвали, че енергията му е разхвърляна, че трябва да я канализира. Имаше ли такова нещо?
3: Ами, сигурно, но то симптом не е характерен само за него. За всеки студент, който, или почти всеки, айде, който още в началото иска да изиграе всичко наведнъж, ако може. То не може. И сигурно това съм имал предвид.

0: А особено пък за такива здрави, енергични момчета, това е много тежко също да изглежда.
1: Кои са според вас онези негови качества, които са в полза за професията актьор?
0: О, много са. Аз наистина смятам, че така, ако има и късмет, има едно много добро бъдеще като актьор. Той е, може би, едно от най-добрите му качества е, че се съмнява. Съмнява се и проверява. Той се мислиш човек е той. И това е много добро качество. Нали, за физическите качества не говорим, то е веднага ясно. И те са важни за сцената. Изключително музикален, ритмичен, също много важни качества за един актьор. Освен, че е талантлив, е и работоспособен. Има голямо, както се казва, КФД. Така че това са неща, които са добри предпоставки за една добра творческа кариера.
1: А дали има нещо в него, което може да бъде пречка по пътя му като актьор?
0: Може, разбира се. Както казах, че се съмнява, то може да бъде и пречка. Аз понеже познавам и баща му, това е някакси наследствена черта. Така че ако имам съвет към него е така понякога да бъде и по-лекомислен. Понякога не толкова да го мисли, колкото да го изиграва, да го опитва. Ако не се получи, да опита по друг начин, по трети начин. А не толкова да бъде разсъдлив. Съмнението би могло и страшно много да помогне на един актьор, а би могло и да го запие много на тълпоко. Да го докара до безисходица.
1: Мислите ли, че ще успее да се отърси от това съмнение?
0: Да, разбира се. Той, за разлика от баща си, е по-светъл характер. Аз съм го казвал и на двамата и затова се позволявам да го кажа и така в ефир. Той е доста по-светъл характер и това е такова светло момче. И това е много хубаво.
1: Този клас на Ясен Атанасов създадоха сдружение Суматоха по постановката, която вие направихте с тях, когато завършваха. Как оценявате това и тяхната дейност след завършването им?
0: Ами аз много се радвам, че направиха сдружение, защото продължиха да играят Суматоха, но и да създават и нови неща. Дори наред с представленията, които направиха и един мини сериал. Една пилотна серия, но я направиха, заснеха, прожектираха, показаха. Тоест, това е наистина една такава сериозна група с много сериозна енергия, а която, слава Богу, там вече 4 години не се разбирава кой знае колко много. Но системата, за съжаление, в България е такава, че излизат готови трупи, но няма система, която да съхранява тази трупа, новосъздадена трупа, с цялата и енергия, с цялото и можене, с целият талант. И се разпиляват ужасно много. И това е нещо, което направо ме боли. Не само, че се е досъл, но и направо ме боли. Ето така, готова трупа се хвърля в нищото.
1: И пак за Ясен, предполагам, че сте гледали някои от неговите изяви в театъра. Какво мислите за тях и говорили ли сте с него за ролите му на сцената?
0: Подробно не съм говорил. Гледал съм ги, разбира се, повечето. Подробно не съм говорил, но примерно за последното нещо, което гледах, Хамлет, това е роля за него. И въпреки, че няма опит, той се справя много добре, според мен. Сиди много смислено на сцената и някакси това качество него, че се съмнява, му помага в тая роля. Хамлет също се съмнява. Така, със една дума, доволен съм и наистина мисля си, че в правилна възраст му се падна да изиграе тая роля.
1: Дали има още нещо, което бихте ни казали за него или в някаква степен изчерпахме въпроса и отговора за него?
0: Сигурно мога да кажа още много неща, но ще стане много дълъг разговор. Просто му пожелаваме добър час и късмет в пътя му на актьор. Там пожелавам. Добри режисьори, добри партньори, роли, пиеси, автори. Авторите са много важни в изграждането на един актьор.

0: ти автори се занимава в какъв тип пиеси игра.
1: Киното, дали ще го заобича повече?
0: Много се надявам. Той е изключително кинематографичен. Той седи на екран прекрасно, така че трябва да се луди да не го да играе в киното. Казвам го, защото и аз съм го снимал и знам как седи на екран по прекрасен начин. Аз съм го гледал и в Петя на моята Петя, още преди да влезе в академията, е направил тази роля. Така че сигурен съм, че наистина кинорежисьорите трябва да са луди да не го канят в техните неща. Той е светло, че е хубаво, че съм почти сигурен, че ще има добър път в театъра и в киното.
1: Ако той поиска отново съвет от вас, професионален, ще откликнете, предполагам?
0: На никого не съм си специал, стига да поиска и доколкото мога да кажа, разбира се. Все пак 4 години сме били заедно и те някак си ги имам като деца мои. Те вика, свързали сме се завинаги.
1: Чухме професор Ивайло Христов, актьор, режисьор, преподавател на нашия гост в надпис. Какво мислите за това, което той каза за вас? Забавлявахте се?
2: Да, просто за мен е наистина много голям човек. Много голям професионалист. Съм благодарен на съдбата, че ме срещна с него и с целият този клас, които събрахме наистина.
1: Предполагам, че много неща сте запомнили от него, но има ли нещо, което винаги си повтаряте, когато размишлявате по някой казус, който ви е малко по-труден?
2: Това, което той много е държал, е да се опитваме да бъдем добри, да сме човечни, да някакси това много личи и на сцената и да се отнасяме с абсолютно с уважение към всеки един човек в театъра, в екипа и така нататък. Естествено, това е много трудно и в момента, в които това ми е много трудно, си казвам, не, бъди човек. Има всякакви неща се случват в този живот. Трябва да се внимава.
1: В едно интервю казвате, ако се занимаваш с изкуство, трябва да си запален и да ти е забавно, защото иначе се превръща в работа. А то не е точно работа. Какво е?
2: Не е работа, нашето не е странно. Странно е какъв ми е работният ден, от 10 до 2 и от 5 до 10. В смисъл, това не е работа и много хора наистина не го разбират и са абсолютно прави да не го разбират. Това е начин на живот, който на мен просто много ми допада. И не мога да кажа, че е работа, защото аз когато отивам, не си мисля кога ще ми свърши работния ден. И да, някоя репетиция, като не върви много, искам да свърши по-бързо, но няма, не знам как се казва. Не е работа. А начин на живот е прекалено така. Прекалено е, да се каже, начин на живот. Но...
1: Шаблонно, като че ли стана.
2: Да, клише.
1: Но по някакъв начин това развива духа, отваря духа.
2: Абсолютно.
1: В тази посока работи. Какво е за вас театърът?
2: Наистина, той ме съживява. Когато смятам, че нямам сили, той ми казва, чакай бе, имаш още. Как ще нямаш сили? Когато съм изморен, когато не съм в настроение, когато съм болен, когато знам, че аз трябва да съм там за тези хора. За себе си и за тези хора, които гледат.
1: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт.
2: И аз благодаря.
1: Желаем ви здраве и роли в киното и театъра, които направо да ви обсебват и да ви карат да разкривате още и още от своя творчески потенциал.
2: Да се надяваме. Благодаря.
1: Да имате много успехи за напред.
2: Благодаря.

0: horizont.
1: Един час, емисия новини. Тестовете за почтеност на държавните служители ще са електронни и ще се провеждат от Института по публична администрация по заявка на администрации или на държавни служители по собствено желание, реши правителството. Резултатът от теста за почтеност включва автоматично получен резултат и разчитане на резултата от избран автоматично и на случайен принцип служител на института. Този служител трябва да притежава образователно-квалификационна степен магистър в професионално направление психология и да е преминал специализирано обучение. Предвиден е административен ред за оспорване на резултата от положен теста за почтеност, уточняват от кабинета. В затвора в Бобов дол няма да бъдат настанявани бежанци и мигранти, след като излежаващите присъда мъже бъдат преместени в новия комплекс в Дупнишкото село Самураново. Това обяви на заседание на Общинския съвет в Миньорския град кметът Елза Величкова. Откакто стана ясно, че затворът се мести в Самураново, в Бобов дол и района хората са обезпокоени, че в града им ще бъде открит център за бежанци. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Кметът Величкова изпратила запитване до главна дирекция изпълнение на наказанията. В отговора на директора главен комисар Ивайло Йорданов се посочва, че Министерството на правосъдието не планира прехвърлянето на собствеността на имота на друго министерство или ведомство. Към днешна дата той функционира като действащо място за лишаване от свобода. Предстои да бъде разгледана възможността за неговото закриване или за евентуално преобразуване в затворническо общежитие. Посочва се, че сградния фонд е собственост на Министерството на правосъдието и не се предвижда прехвърлянето му на друго министерство или ведомство. Кметът Величкова пояснява.
3: Затвора беше на територията на община Бобов дол и доста хора от Бобов дол работят на място в затвора, докато сега ще се наложи да пътуват до Самурано. Това е държавна политика, така са решили, но поне да не използват помещенията за други неща, с които ние не сме съгласни.
2: Вече започна поетапното преместване на изтърпяващите присъди в Бобовдолския затвор в новопостроение с 42 милиона лева по норвежкия механизъм затворнически комплекс в Дупишкото село Самураново. Там, в новия учебен център, ще бъде преместено училището за затворници от 1 до 12 клас, но това едва ли ще стане до 15 септември, началото на новата учебна година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 12 мигранти са задържани, а 4 войници ранени в селта, след като по военен автомобил са хвърляни камъни. Според разследващите, атаката е била част от предварително организирана засада. Димитър Драганов предава от Испания.
4: Инцидентът е станал около 5 часа и 30 минути сутринта, докато военнослужещите се насочвали към камиона, за да се придвижат до определения им пост за наблюдение. Група от 30-40 души обградила военния автомобил и започнали да го замерят с камъни. След първоначалната атака, част от мигрантите дори подгонили войниците. Униформените побягнали и били спасени само благодарение на пристигането на националната полиция и гражданската гвардия. Нападателите са се разпръснали, криейки се по плажа и околността. Атаката се е случила в края на нощ, изпълнена с напрежение, по време на която служители на полицията са предотвратили сблъсъци между мигранти и хора, които са се опитвали да разрушат лагерите им на плажа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За времето, Калин Петров.
5: През втората половина на нощта облачността от североизток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните

0: източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоистичните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността на северо-источна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоисточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините в един.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Един великолепен актьор и озвучаваш творец с нас тази нощ. Това е актьорът от сатиричния театър Константин Икономов. Тази песен, която чухме, казахте ми, че има история. И за тази история е ставало въпрос преди много години, но сега ще ни разкажете.
1: Ами аз съм искрено изненадан, защото тази песен Mio bello, bello, bello amore, която е от едно представление на Cirque du Soleil Алегрия, тя беше включена в един спектакъл в далечната 2006-2007 година сезон на Старозагорския театър. Двамата веронци, Калин Ангелов беше поставил Шекспир в форма като мюзикъл. Героите имаха свои песенни моменти и моят герой Турио пееше тази песен на Силвия, която разбира се, че не искаше да се ожени за него, не искаше да му стане партньорка, но той като един много такъв гъщат петел, той искаше да се покаже, че може и да пее. Той е партията, която трябва да бъде избрана. И тази песен, боже, толкова си спомням си сценографията, една рампа от светлини, кружки и едни червени завеси отзад с прожектори, с прекрасен момент. Всъщност, изобщо изненадахте ме.
0: Вие сте в Стара Загора, в театъра, веднага след завършване и там отивате една голяма група от вашия клас. Колко човека бяхте?
1: 9 човека. Някои много бързо си тръгнаха, но 9 човека бяхме в този театър. За 3 сезона от 2005 до 2009. Някой 2008, някой 2009.
0: Завършвате надпис при професор Пламен Марков.
1: Да.
0: Какви са съветите, които и до днес спазвате и си спомняте на Пламен Марков? Онези неща, които няма да забравите никога.
1: Никога не ни е водил към лек театър. Театър, който да бъде непремислен, който да няма вътре тежест на действието, тежест на образите, конфликти, нали, неща, които да са повърхностни. Пламен винаги държеше на точния анализ. Държеше се, но в минало говоря. Професор, ако слушате, разбира се, че не в минало. Той ни учи да винаги да имаме жесток анализ и да знаеме защо. Много вика, задължително си отговаряте на въпроса защо, как, и с какви средства.
0: Защо го правя това?
1: Да, защо го правя това и с какви средства. Задължително. Ако нямаш, вика, такива отговори, значи нещата не са добре.
0: А въобще как тръгнахте към театъра? Откъде започна всичко?
1: Не знам, може би от самодейния театър в Червен бряг, тъй като аз съм израсъл в Червен бряг, роден съм в Плевен, израсъл съм в Червен бряг и там имаше самодейна трупа, в която 3 години съм участвал в една друга театрална формация, там пък Храбрия войник Швейк правихме с Пълнка Георгиева и тогава всъщност може би се заразих в стария салон на читалището, ние сме са стария, защото той беше стар, той и сега е същия, но миризмата на завесите и на пода

0: И тези стари прожектори отгоре, които му бяха като извънземни, буквално. И като тези микрофони, само че много големи. Това какво е? И като светне това прожекторите, светлина.
1: И усетихте ли тези завеси и тази светлина в надвис, после в Стара Загора?
0: О, в надвис. Аз преди това съм завършил химия, само да кажа.
1: Какво значи това?
0: Аз 5 години, аз съм магистър по химия в Софийския университет и имам
1: магистратура.
0: Да.
1: И къде е химията, къде е театъра?
0: Никъде.
1: И добре, защо към...
0: Войчо ми казваше, ти ще бъдеш следващия Бородин. Той е единственият химик актьор.
1: Така ли беше?
0: Да, страхотен Войчо ми. Лека му прости.
1: И какво завършвате химия и решавате?
0: Да, договорката с родителите ми. Те знаеха, че искам актьорско майсторство, но тогава времената бяха от 93-94, такива, които не все пак трябва да имаш нещо сигурно. Кандидатствах фармация, не ме приеха, защото не ми достигна бал. Другото беше химия. Аз харесвам много химията. Обожавам химията. И кандидатствах в Софийския университет и ме приеха.
1: И завършихте.
0: И завърших 99-та година с отличие.
1: И след това?
0: И същата година кандидатствах надвис. И ви приеха.
1: Чудесно. И колко сезона? Казахте три в Стара Загора. И след това в София.
0: И в София, в Сатиричния театър, ме покани Атанас Атанасов. Тогава беше директор. И заедно с Кирил Бойджиев и Мартин Каров постъпихме на работа в този голям театър.
1: Вие всъщност от цялата група от вашия клас сте в Стара Загора и след това и другите намират своите театри в София и сега са известни актьори.
0: Да, театър в София, Юрий Малинов е там, в
1: армията
0: са Тиграни,
1: Гергана
0: Данданова, Мартин Герасков, който продължава да върше кавички из частните, както се казва, театри, но доста сериозно.
1: Вие сте актьор, който не само размива, но и кара публиката да се размисли или я натъжава. Как го постигате? Всъщност, какво изисква от един актьор, за да успее да разсмее публиката или да я разплаче?
0: Това е много хубав въпрос по смисъл на това, че много хора си мислят, че смехът от сцената много бързо се поражда в публиката. Тоест, че много лесно е да разсмееш зрителя. Не е лесно. Първо, това зависи от зрителя, нали? Но най-вече зависи от вида хумор. Много по-трудно е за мен да се направи една комедия, отколкото една драма или трагедия, защото за мен драмата и трагедията са по... ясни, нали, като клетка, като граници неща. Не, че не можем да ги избием. Но да смееш цял салон да разсмееш. Е, това е голямо нещо. Да цитирам Константин Коцев, който казваше за Георгия Парцалев и Зенчо Багаров. Вика, това бяха единствените хора, които вдигаха на крак цял стадион. Да можеш да вдигнеш ти цял стадион на крак с твоя хумор, с начина по който го поднасяш, ами това си е голям майсторлък за мен. Аз още не го владея това нещо. Дано да го овладея. Но това е наистина за мен най-големия майсторлък.
1: Актьорът Константин Икономов от Сатиричния театър е с нас тази нощ. След песен продължаваме.

0: Константин Никономов е срещата ни в поредицата Магията на театъра, сега на телефона. Е неговият колега, със студент и колега в сатиричния театър Кирил Бояджиев. Здравейте, господин Бояджиев.
1: Здравейте, добър вечер. Много приятно да ви чуя.
0: Кажете ни, какви са първите ви спомени с Константин?
1: Първите ми спомени са, разбира се, от надпис, от първи курс още, когато той посещаваше нашите часове и всъщност беше в нашия клас. Той беше малко по-голям от нас, преди това беше учил...
0: химия, той ни каза.
1: Химия, но преди това пък в надпис беше в една паралелка, която учиха музикален театър. И той дойде от музикалния театър пък при нас вече. И помня винаги коментарите му за откъсите, които показвахме, етюдите, винаги бяха много точни, много премерени. И това ми е правило впечатление наистина тогава в уния първи дни на нашите първи срещи. Това са ми първите спомени от контакта с Коши в студентските години.
0: И какъв беше той като студент? Вслушваше ли се в това, което казват преподавателите?
1: Да, разбирате. Ние бяхме един много задружен клас, много работихме заедно. Те се казва почти денонощно. И тая хубава атмосфера се прехвърли в взаимоотношенията ни. Пък да не говорим, че с Косио, по стечение на обстоятелствата, едно щастливо стечение бих казал, така нашите пътя ни след това в театъра се развива по едни такива успоредни пътеки. И ето вече повече от 20 години ние сме заедно вървим в всеки в своето приключение в театъра, но...
2: Аз наистина съм изненадан. Първо, аз не знаех, че ще има включване. И второ, Киро изобщо не е случайен за мен, тъй като той беше единствения, който ми подаде ръка в този преход от музикалния театър към класа на Пламен Марков. С него направихме един забележим и запомняш се етюд, Бисквитки се казваше.
1: Да.
2: Който беше без думи, защото това беше...
1: Черешката на тортата
2: беше. И никога не бих си помислил, Киро, не че си го казал, но винаги си бил изненада. И тогава ме изненада.
0: За това, че заедно отивате в Стара Загора, вече знаем. Там голяма част от вашия клас отива в този театър. Но как пък и двамата попаднахте в сад

0: Ирата, това не си го обяснявам.
1: Това е пак някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Факта, че Атанас Танасов, който беше наш преподавател в НАТВИС, за един кратък период беше директор на Сатирата. Това е обективната истина. Сега по-сложен и по-интересен е въпросът как се задържахме. Всеки има своите обяснения,
2: да.
1: Но това, че вече толкова години, защото не са малко, наистина от 2008-2009 година сме в Патричния театър,
2: да.
1: Мисля, че тук всеки, разбира се, благодарение на своите качества, на своите достоинства, на своите силни страни, е успял да се задържи, и това не е никак малко.
0: Кажете ни, какъв партньор е Константин? Как се работи с него и на маса, и на сцена, и по време на представление? Какъв е той като колега-партньор?
1: Коши не е лесен партньор.
0: Защо?
1: Аз много обичам да споря с него. Той също го знае това.
2: Да,
1: това винаги
2: да.
1: Е в рамките на добрия тон. Ами защото той много често има позиция и я отстоява. Но всъщност пък в тия спорове, в нашата професия се стига до истината, така че с него е интересно да се работи и аз, както казвам, обичам да споря с него. И тия спорове ми дават някакъв хъс към материала, който работим, гледна точка към нещата, които обсъждаме. Така че много често е разгорещено. Разбира се, той като партньор е много добър и благодатен. Аз знам, че ако му кажа нещо, обсъдим нещо, кое е така, за кой е по-добре, дали да не направим така. Той винаги се слушва. Удоволствие се работи с Косио. Последното нещо, което работихме заедно, мисля, беше милионера Косио.
2: Милионерът, да.
0: По време на представление, да. Понякога може ли да ви изненада? Случвало ли се?
1: Изненадва ми, разбира се.
2: Ами на милионера имаше в началото една много хубава изненада.
1: Да. Сещам се от вълнение. Той е много емоционален, разбира се. Вие имате на гости един тук тайфун от емоции. Точно в милионера в един момент на разпаване той забрави името на дъщеря си по пиеса и това беше наистина
2: то беше, Кири, извинявай, да прекъсвам, то беше толкова искрено и аз имам реплика и казвам на дъщеря ми, как се казваш дъщеря ми? И питам останалите и усещам, няма Косио, как, питам ги и то стана още по-смешно. Но...
1: Косио емоцията го повлича често, което е и хубаво в нашата професия.
2: Да.
0: А за какво ви е приятно да си говорите с него, освен за театър?
1: Сега мога да кажа някои неща, с които Косио ме е изненадал през годините.
0: Да.
1: Той взе да рисува там в един период от живота си, след нашето запознатство. Така,
2: да, един тежък период.
1: И сега това аз гледах на това като някакво хоби, така дори малко снисходително, но той много се задълбочи, наистина вече постига и прави много красиви неща, смислени, постоянно търси, постоянно чете, развива се в тази сфера, постоянно купува някакви четчици, които са много специални, с някакъв ъгъл, от някакъв костъм. И ето това, примерно, ме впечатлява много.
0: Кои качества цените у него като творец и човек? Ясно е, че е талантлив актьор, но има неща, които ние не знаем, защото го познаваме от сцената, от неговите озвучавания на анимационни и игрални филми. Кажете ми онова, което не знаем, примерно.
1: Косио е много първичен и спонтанен в хубавия смисъл на тия думи. Това често може да те изненада, да те постави в някаква друга ситуация и ти да си кажеш, а чакай малко, да, за какво става въпрос, да погледнеш на нещата от малко по-различен ъгъл и да се опиташ да го разбереш или пък да поспориш него, което пак казвам винаги е приятно.
0: Много ви благодаря, че бяхте с нас и с слушателите на Нощен хоризонт. И един основен въпрос в тази поредица. Какво е за вас театърът?
2: Боже, всичко е за мен театърът. Той ме е изградил, той ме е целеустремил към по-чисти мои черти. Всеки човек има демони, всеки човек има проблеми, всеки човек го затрупват разни неща, но за мен театъра е този, който ме пречиства от собствените ми проблеми, от собствените ми черноти и без него мисля, че съм загубен. Знаете ли, аз толкова години някой, кой ми пита, абе, вика, не ти ли омръзва? Викам, нито един ден, Божи, аз не съм се събудил с мисълта или с усещане, ох, сега трябва да и да репетирам. Нито един! Това са 20 години е това. Нито един ден.
0: Има ли химия в театъра?
2: О, да. Това е много важно. Без тази химия, според мен, нещата са... Всеки плува в един коридор, а театър е колективно изкуство. Без тази химия няма да се получат нещата.
0: Има ли роля, която искате да изиграете? Нещо, за което си мислите?
2: Да, все още ми се играе Яго.
0: И кога?
2: Не зная.
0: И кой да го направи?
2: Еми, ще видим, не знам. Нали знаете, че в атмосферата, в Вселената, като кажеш нещо, то се връща. Ми не знам колко път съм го казвал, вече до сега не се е върнало.
0: Що наказано в нощен хоризонт, както казва Банги, значи ще стане.
2: Ще стане, значи.
0: И ние тогава ще го популяризираме.

0: Нека да бъде. И сега, в края на срещата ни, какво бихте казали на нашите слушатели, които са и ваши зрители?
1: Ами искам нещо позитивно да кажа. Нищо, че времето е такова, което тежко е. Нали? Всички знаем защо. Аз мисля, че на този свят му трябва повече любов. Обичайте се.
0: Благодаря ви за тази среща в нашия хоризонт.
1: И аз благодаря. Много ми беше приятно.
0: Желаем ви здраве, нови роли и в киното, и в театъра, които да ви обогатяват и да ви дадат възможност да разгърнете целия свой творчески потенциал.
1: Амин, дай Боже, благодаря и бъдете вие здрави.
0: Благодаря. До този час с нас беше актьорът Константин Икономов.

0: Америка. Значи едно време влизането в Софийски театър беше изключително сложна процедура.
1: Да.
0: Сложна процедура, която в много случаи зависеше от хора, които не работят постоянно в театър. Беше така наречения публичен дебют. Играеш една пиеса, в която, да кажем, имаш достойна роля за представяне пред публиката. И журито, което участва, като жури, което трябва да прецени дали имаш право да бъдеш назначен в еди кой си Софийски театър, се беше от хора, артисти в така наречения художествен съвет на съответния театър, имаше представител на Министерство на културата и образованието и имаше обществени личности.
1: И какво стана тогава, 76-та година?
0: 76-та година просто си замълчаха и не ме приеха в Народния театър, но веднага след това ме взимаха в Театър София и следващата 77-8 ме взеха в Народния театър за честването на 75 години народ.

0: в театър София и следващата 77-ма, 8-ма ме взеха в Народния театър за честването на 75 години Народен театър. И понеже премиерата беше началото на 79-та, затова се счита, че...
1: Да, така пише навсякъде в интернет, да, да, във вашата информация.
0: Пишат в интернет, че съм бил и ученик на Дановски, което не е верно.
1: Щях и това да уточня. Да. Всъщност, вече колко години сте на сцената? От коя година?
0: Професионално, докато бъда пенсиониран, 52.
1: 52?
0: 52 професионално.
1: Защото след пенсионирането да не би, да не сте също професионалист.
0: Просто не съм на договор, не се водиш така административно.
1: Е, да, но вие продължавате да играете.
0: Продължавам, да.
1: Вие сте на сцената от 70-та година ли, от професионална?
0: 71-та.
1: От 71-та.
0: Да.
1: Това означава 56 години на сцената.
0: Ми вече, да. Повече от половин век.
1: Повече от половин век.
0: Вие
1: така
0: го изчислявате, аз винаги тези... греша, защото не ме вълнува много.
1: Да,
0: този...
1: за тези години сте работили с много режисьори, известни и не толкова известни, но от публикациите, които прочетох, като че ли с най-голяма любов и уважение говорите за Любен Гройс. С какво той толкова силно ви завладя?
0: Ако има човек, който ме е научил на какво трябва да обръщам внимание, как това трябва да изграждаш, по какъв начин средствата, инструментите за работа на сцената, естетиката, начинът на мислене, отношението изобщо към театъра като изкуство и разбиране, най-много ми е дал този човек, Любен Гройс, който се появи съвсем неочаквано в моят творчески път. Това беше когато бях в Пловдивския театър. Разбира се, там беше и Пантелей Пантелеев, който беше другия човек, с който съм работил много. И като че ли тези хора в първоначалния ми етап на творческа работа в театъра имаха най-голям пръст за моето изграждане. А Гройс е човека, който имаше смелостта да ми дава роли, принципно погледнато отстрани, неподходящи за възрастта, от една страна, или пък роли, които са много различни като задачи, като възрасти, като натюрели и така нататък.
1: Но той ви дава и роли, които са подходящи за вас, като Ромео в Ромео и Жулиета.
0: Да, но той ми даде да играе и Куцар в Албена, което тогава беше безумие.
1: Да.
0: И аз затова си спомням много добре процеса, който стигнахме до там.
1: Сега имаме изненада за вас. Ще чуем заедно отказ от постановката на Любен Гройс Ромео и Жулиета в Пловдивския театър.
0: Цветана Манева.
1: Да, с Цветана Манева в ролята на Жулиета.
2: Стой. Каква е тази светлина, която от прозореца изгрява? Помрадва устни, но не казва нищо. Затова пък очите говорят с две звезди от небосвода горе. Какво ще стане, ако двете светли двойки се разминат местата? Знам, звездите пред образа и ще посърнат, както свещици сутрин, а от те с очи небето дъй ще застрои в лъчи, че вред ще почне лудото цвърчение на птичките, помислили, че дене.
3: Ох, аз горката.
2: Тя говори. Говори, говори.
3: Ромео, защо си ти, Ромео?
2: Да я отвърна ли или да слушам?
3: Етничко, твоето име ми е враг. А без да си Монтеки, ти ще бъдеш пак същият. Какво е той Монтеки? Не е ръка, ни крак, ни друга част на тялото ти. Името смени си. Ромео. И без името Ромео ще пази всички свои съвършенства, които не от името му идват.
2: Ще бъда всичко друго, само не Ромео.
3: Кой си ти? Кажи ми своето име.
2: Намрази го, защото ти го мразиш. Да бе на лист хартия, би го скъсал.
3: Кажи ми, как стената си прескочил?
2: На любовта с крилата долетях.
3: Ако те сварят тук, ще те убият.
2: Очите ти са много по-опасни.
3: Не искам да те видя тук, върви си.
2: По-скоро смърт от тяхната ненавист, отколкото живот без твоето обич.
3: Но кой доведе те до този кът?
2: Сърцето отласнало ме да го дире.
3: Бих искала приличия да спазвам. Да отрека това, което съм признала, но късно е. Прощавайте, преструвки. Обичаш ли ме? Знам, ще кажеш да и аз на думата ще ти повярвам. Но клетви да изричаш, ти не дай. Обичаш ли ме? Честно ми кажи. Но ако си мислиш, мили мой, че твърде лесно си ме завоювал,

0: Μπράβο. Στε πότσνεντα, στε γκλέζεντα, στε μέτσα. Και τα τι κάσβαμε, ναι, είναι. Μα θέλω να τα κάνουμε τα με που χάσβα, σε είναι κνάζανή στο να σβετά.
1: Καλνά τη σε, φλουνάτε.
0: Ναι, στο είναι, ναι. Μα σε καλνή βαφτά, σκουλιά το σε εκεί μέσα τσαπρουμένια.
1: Ε, κακό του κάτω σε καλνά.
0: Βαφ νίστο. Или що мискаш в себе си самия.
1: Добре. Ако сърцето ми обична мое...
0: Не, стой, не дай. Макар да ти се радвам, не ми е радостно от този наш любовен сговор. Вижда ми се той премного необмислен, бърз, внезапен. Възможно е тази пъпка от любов да разцъфти при следната ни среща.
1: Ще ме отпратиш, той е незаплатен?
0: Каква заплата искаш ти от мен?
1: Любовна клетва, в отговор на моята.
0: Аз дадох ти я без да си я искал. Но иска ми се да не съм я дала.
1: А, обратно си искаш. А защо?
0: За да мога пак да ти я дам.
2: Жулиета! Ей, Жулиета!
0: Дойката ми! С Богом, мили мой! Бъди ми верен, мой Монтеки. Почакай, маничко, ще дойда пак.
1: Благословена нощ. А знам ли? Може би, понеже нощ е всичко да е сън, премного сладко е, за да е верно.
0: Три думи още, скъпи ми, Ромео, и лека нощ наистина този път. Ако признанието ти е честно и намерението ти женитба, по таз, която утре ще ти пратя пред ти ми вест, кога и къде би искал да се венчаем с теб. Но ако тук си с нечестни цели, аз моля те да се откажеш от намеренията си и ме оставиш на моята печал. Ще пратя утре...
1: Кълна ти се!
0: Върви, върви! Лека нощ!
1: Без теб не ще е лека тяло ви. Ни припкаме, щом срещата отпрете, като дечица към полята лед. А щом е тя отдирене, пълзиме, като децата към школото зиме.
0: Ромео!
1: Да.
0: Утре в колко да дойде моята пратеница?
1: В девет.
0: В девет? До тогава има век. Ох, забравих вече за какво те върнах.
1: Аз ще чакам тук, дето си го спомнеш.
0: Но аз ще го забравям постоянно. И само, че те искам тук, ще помня.
1: Пък аз ще ти помагам да забравяш. Стоейки тук, забравял за дома си.
3: Трябва да кажа за слушателите, че вие преживяхте този спектакъл, тази сцена отново. Дори и думите си спомнихте, като че ли изцяло. Какво беше вашето усещане?
4: Това беше първата балконска сцена. Те са две.
3: Да.
4: Ромео и Жулиета имат в тази велика трагедия две сцени. Първа и втора балконска. Имате една на бала, която те там не контактуват. Последната сцена е пак безмълвна. Това е смъртта в Параклиса. Това представление беше страшно известно и много интересно с решението на втората балконска сцена. Тя няма как тук да я пуснете, защото тя беше визуална. Това е сцената, в която той се взима с Богом и заминава за Мантуа в изгнание. И Гройс беше решил тази сцена, че тази раздяла, тази любов е толкова голяма, че тя не може да се осъществи на самата сцена. Тя трябва да се осъществи в въздуха, в този любовен полет. И имаше един трик... с едно въже, ние се издигахме на около 3 метра в сценичното пространство във въздуха. Ние това го репетирахме с двама артисти от цирка, акробати. И след това се спускат после бавно долу на земята и там на земята е емоционална раздяла. Тази, която е реалистична, такава, изиграна, която е характерна за земята. И другото нещо беше финала, беше много интересен. Тогава се този човек беше измислил нещо, което създаваше една драматургия, която разбираше само зрителя. Това е Парис, когато е там си взима с Богом с нея. Тя е мнимо умряла, отровена и в този момент пристига Ромео. Беше проблема в това, защо Ромео трябва да остане там. По пиеса има дуел между тях двамата. Гройс каза, че тук няма звуци за саби, за блъскане, за дуели, за битки и така нататък. Просто казва, излизате двамата навън и се връщаш ти. Викам, добре, защо се връщам аз? Мога да се върне и той. Вика, не, ти си този, който имаш право да умреш при нея. Той няма право, затова няма да се връща. И аз се връщам и започвам да играя това, че тя е умряла. А аз не знам дали е жива или не, аз знам, че е умряла. А зрителя знае това, че тя не е мъртва, тя е мнимо мъртва в момента,
3: да.
4: И че желанието ми е аз да умра и да се отрови е просто неверно и неправилно. Това е една такава драматургия на един режисьор велик, който артиста просто няма какво да играе. Просто трябва да можеш да седиш емоционално плътно в ситуацията.
3: Ето така, това е най-сложното.
4: Ето това е да се научиш на театър от такива хора.
3: Толкова интересно разказвате всичко. Ще опишете ли преживяното от вас на сцената и пред камерата след толкова години на сцената?
4: Не знам как да го опиша. Аз бих могъл да кажа, че съм се стремил да бъда предан до края истински, защото моят татко си спомням в една ситуация. Моят татко беше свещеник, ми каза нещо, което аз запомних до края в живота си. Зимата, тогава беше по стар стил, на Иванов ден, той се казваше Иван, на 19 януари, тогава се ръсеше, благославяха се къщите и тогава Варна имаше страхотни виелици, студ голям, вятър и тогава точно в този период от време трябваше да се тримири. Тримири значи да не ядеш от сутринта до вечерта. И да не пиеш вода, нищо. И в този студ ходиш с едно менче, с кръста, благославяш там, а не бива ни да ядеш, ни нищо. Беше страшно. Спомням си, че на втория ден, когато се дойде, той се беше зачервил много. И аз му казвам, татко, знаеш, че когато човек е болен или е на тежък път, дори да е пости, дори да е тримирен, човек има право да се подкрепи. Това не е грях. Той ме погледна и каза, запомни моето момче. Не може човек едно да говори, друго да прави.
3: Актьорът Мариус Донкин, гост в поредицата «Магията на театъра».

0: студиото съм с актьора Мариус Донкин, известен от театралните сцени и филмите в киното и телевизията, както и от телевизионния театър по Българската национална телевизия. Ние продължаваме в студиото с Мариус Донкин. Той изигра образа на Симеон Велики от телевизионния сериал «Златният век». Как се стигна до избора на режисьора на «Златния век» Любен Морчев, вие да изиграете образа на Симеон Велики?
1: Той може би господин Морчев може да каже по-добре, но аз нямам толкова много пробни снимки, независимо дали са международни или български филми, колкото за този филм, за този сериал. Може би някъде около 5-10 пъти. Различни роли, различни сцени. Първото нещо, за което ме пробваха, беше за ролята на Васил Михайлов, който играе.
0: Да.
1: След това някакви други. Явно те са си имали някакъв път, в който пробват артиста в една или в друга или в трета ситуация. Бяха страшно много. И колегите, и дамите, с които пробвахме, и мъжете на различни места. И след като вече мина художествения съвет, си спомням, че цяла година, всеки Божи ден, ние тренирахме езда.
0: И как успяхте да се научите? Всички снимки, които правихте, са ваши?
1: Абсолютно.
0: Или имаше и каскадьор?
1: Абсолютно. Всички
0: Всичко.
1: Съм снимал аз. С изключение на една единствена, един единствен кадър. Това е каскадата с смъртта на коня. Така се случи, че нямаше време вече, напускахме този терен и трябва да се снима тази каскада, убийството на коня, защото го има и в летописите за това, че този коня два пъти пада под Симеон по време на Ахилойската битка, т.е. той участва в тази битка лично. Тогава така се случи, че нямаше бял кон, а моя кон беше двугодишен жеребец и беше абсурдно да го спънеш, за да може да падне. И тогава взеха този кон, който се казваше Център. Беше възрастен вече, но беше коня, който е бил кон на всички войводи, царе, боляри, хайдути. Геройски роли е изиграл. И понеже беше възрастен, той милички е паднал лошо и падайки си счупи врата и плешката на кръка. И този кадър, в който аз стоя до него и съм го пригърнал, коня наистина умираше. Има такива моменти.
0: Било е много тежко, сигурно.
1: Много тежко, защото аз този кон знам. Аз съм яздал на него в тренировките си. Той беше заслужил кон и народен артист, ако така кажем, беше изиграл страшно много работи и те горе-долу си го пазиха като реликва, но трябваше да се снима тази каскада. И костите на възрастния кон си оказаха влиянието. Умираше си просто този кон, хъркаше вече.
0: Благодаря ви за тази среща в Нощен хоризонт.
1: И аз благодаря.
0: Желаем ви здраве, желаем ви вдъхновение, желаем ви нови роли и в киното, и в театъра. И продължавайте все така да вълнувате зрителите.
1: Амин, дай Боже. И за вас от мен, и за вашите слушатели в този красив среднощен час по същия начин да бъдат здрави и да воюват за себе си.

0: авиокомпании през следващия летен сезон. Това каза в Созопол министърът на туризма Илин Димитров. Новината е в отговор на големия отлив на германски туристи заради липсата на полети това лято. Илин Димитров посочи още, че министерството работи за увеличаването на капацитета на консулските служби в Турция през следващата година. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Повече полети от Германия към българското Черноморие са планирани за 2027 година. Те ще стартират веднага след края на конкурса Евровизия, който ще се проведе в Бургас, каза министър Илин Димитров.
2: Днес две големи авиокомпании обявиха няколко десетки хиляди самолетни места, които ще бъдат към България. Говорим за ИЦЦ и за Корендон. Тук говорим за близо 100 хиляди седалки, които ще бъдат от следващата година. И най-важното, ще започнат от 15 май.
1: За улеснение на туристи от нашата южна съседка Турция работи още министерството, заяви Илин Димитров.
2: Ще се увеличи капацитета на консулските служби и се надяваме, ако Европейската комисия подкрепи нашето искане, да имаме така наречената виза on arrival, което всъщност е ключово. Тоест, влизал един път чужденец, да може да влезе пак на границата, като получи веднага виза. Това ще се спести опашките, а повечето служители в консулски служби ще дадат възможност да се обработват повече документи.
1: Към момента данните за туристи сезон показват, че той ще достигне миналогодишните нива.
2: В момента той е с нивата на миналата година и ако имаме късмет да имаме хубаво време през септември, ние вече имаме рекламна кампания силна за последните дни, мисля, че можем да завършим с един сезон сходен на миналата година, въпреки трудното начало.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Общият брой на заетите лица в област Сливен е 62 200 души през второто тримесечие на годината, като коефициентът на заетост от 45,7% нарежда региона на 19-то място в страната, съобщават от Териториалното статистическо бюро Югоизток на Националния статистически институт, информира Стоян Радев.
3: Данните на Националният статистически институт показват значително разпределение между половете. Заетите мъже са 35 500, а жените 26 700. Коефициентът на заетост при мъжете е 54,9%, докато при жените е 37,4%. Сред хората в активна трудоспособна възраст между 15 и 64 години, заетите лица са 59 200, което съответства на коефициент от 60,7%. В сравнение с предходното първо тримесечие на годината се отчита съществен ръст на заетите с над 10%, докато на годишна база спрямо второто тримесечие на 2025 година се наблюдава лек спад от 0,5%. Въпреки тримесечното увеличение, общият коефициент на заетост в областта остава под средното ниво за страната, което е 53%. От Сливен, Стоян Радев.
0: Покупките на жилища в Испания са спаднали с 4% през юни. Цените на имотите са се повишили с близо 9 на 100, като броят на сделките с недвижими имоти спада повече от половин година. Подробности от Димитър Драганов.
4: Данните на Генералния съвет на нотариусите в Испания показват, че спадът в броя на сключените сделки продължава вече 8 поредни месеца. Тенденцията, започнала през октомври миналата година, е продължила и през юни. Общият брой сделки е малко над 67 000, а отпуснатите ипотечни кредити повече от 36 000. Средният размер на кредитите е близо 189 000 евро, което представлява увеличение от 7,3 на 100 спрямо година по-рано. Данните показват още, че средната цена на квадратен метър жилищна площ в Испания е надхвърлила 2100 евро през юни. Ниво невиждано в историческите записи на нотариусите от 2007 година насам, на фона на оскъдно предлагане на жилища и все още силно търсене. Цената на квадратен метър е достигнала 2114 евро, значително над отчетените година по-рано 1943 евро, което представлява ръст от 8,8% на годишна база. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров.
5: През втората половина на нощта облачността от северо-исток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-северо-исток. През деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоистичните части,

0: а в централните и южни ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 2.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: teraz efir Реджап Еснас тази нощ. Той вече е и режисьор, и има поставени спектакли в различни театри в София. Но всичко по реда си, да се върнем назад във времето, да разберем какъв ученик е бил в гимназията. На телефона е вашата класна ръководителка от гимназията, госпожа Жени Костова, която ви преподава и по български език и литература.
1: Това е невероятна изненада. Здравейте, госпожо Костова.
0: Здравейте.
2: Здравейте, Зави, здравей.
1: Привет, здравейте.
2: И с тази хубава песен, дето сте подбрали, аз не просто слушах и чаках така с удоволствие и нетърпение, ми даже се изтанцувах така самичка за винаги млади.
0: Кажете ни, какъв ученик беше Зефир?
2: Перфектен, мечтан ученик. Мечтам от всеки учител. Не защото сега е станало това, което е, но действително те бяха един прекрасен клас. Когато и да срещнете и да питате от ученици и от колеги, винаги се спомнят за тях. И много се радвам, че те бяха много задружни, особено една групичка, които до ден днешен си поддържат едно приятелство, много хубаво приятелство. Изключително възпитано момче, финно,

0: приятно не само като визия, ами като възпитание и поведение. Само мога да мечтая за такива ученици. Зафи и Зафи.
1: Благодаря.
0: Къде избягахте, Зафи?
1: Ще дойдат следващи, надейте така.
2: А правеше ли понякога някой бели?
0: Бели, Зафир, не.
2: Сериозно?
0: Не знам такива неща. Ако са ги правили, са ги правили тайно. Но аз не, не. Беля и Зафир са, това е оксиморон. Не, не, не може да бъде това. Абсурд.
2: Другите учители, не, как го възприемаха?
0: Като много прилежен, честно казано. Той, искате ли да кажа в началото, че беше малко така, Зафи, това е истината, не беше много активен. Той се слушаше, имаше един поглед, който просто следи като така маслини очи, така топ, нали, като те фиксират и така. Много внимателен, нямаше разговори в час и прочее. После вече, като пораснаха малко, 9, 10, 11, се подпуснаха. Но в началото първите ми впечатления просто страшни деца. Мога да кажа откъде според мен се отключиха неговите артистични способности.
2: О, така това е интересно, кажете, да.
0: Да, ми само ако той позволи.
1: Да, разбира се.
0: Ами аз мисля, че всичко се случи с едно междуучилищно състезание във Варна за купата на кмета. Така се казваше. Спомняш ли си го,
1: да,
0: Зафи?
1: Да, спомням си го, спомням си как? Го, да.
0: И разбира се, и госпожа Дарина Пеева, светла и памет,
1: да,
0: колежка, която всъщност го откри. Открих още няколко деца, но Зафир беше наистина голямото откритие, пред мен. Даже правихте две ли участия.
1: Да, две участия.
0: Беше капитан, като да, беше капитан, спечелихте купата на кмета от всички варненски училища. Значи смятайте какво нещо направиха тия деца. Абсолютно лаици, доброволци, никой нямаше дали помощ професионално от режисьори. И наистина тогава избухнаха и тогава вече някак доби самочувствието ли, не знам, показа се най-сетне. Той си го е носил в себе си, аз го знам.
2: Следите ли неговата кариера и
0: естествено,
2: как от Фейсбук,
0: ами,
2: социалните мрежи?
0: Има и разни дали медии, които публикуват,
2: да,
0: някои неща. Гледа го на кафе, го гледах миналата година, направо ми напълни душата.
2: Чудесно. Да. Много ви благодаря за тази нощна среща. Голяма изненада,
1: ами, голяма,
2: за Зафир.
1: Да. Аз съм... Сега е трудно да, да говоря вече. Аз изключително неочаквано. Благодаря ви много, госпожо.
2: Желаем ви прекрасна нощ и продължавайте все така да зареждате учениците си с ентусиазъм и добри дела. Чухме госпожа Жени Костова, класната ръководителка и преподавателка по български език и литература на нашия гост Зафир. Ние продължаваме с него в студиото. С какви мисли си спомняте детството?
1: Ох, сега се развълнувах от предишния разговор. Хубавите неща. Аз така, в мен доста често, много бързо като че ли изчезват лошите, негативните спомени, някъде остават на заден план или може би ги бързо ги...
2: Преработвате.
1: Преработвам ги, начин, да. Не казвам, замитам или набутвам някъде. По-скоро успявам да ги унищожа и остават само хубавите спомени.
2: Послушно дете ли бяхте, защото учителката каза, че никакви,
1: ами,
2: били?
1: Ами, много е интересно това, защото аз, всички го казват това за мен, аз не го мисля това за себе си, но явно е така. Явно аз съм в грешка, защото често така казват за мен, че съм добър и деликатен човек. Явно съм такъв, нали, в крайна сметка хората...
2: Добре, като си мислите, че не е така,
1: ами, аз
2: какво
1: мога да...
2: сте правили... Нещо, което може би не е най- било приятно за родителите или учителите.
1: О, не, не, не. За такива истории нещо въобще не можем да коментираме. Нали? Примерен съм бил. Не съм бил човек, който да... Бягал съм от неща, които ме отвръщават. И насилието е било едно от тези неща. До ден днешно насилието ме отблъсква. И то общо взето тези истории, така, тези бели в днешния контекст най-често се свързват с някакъв тип насилие, някакъв тип престъпност. От това нещо винаги съм бягал.
2: Имаше ли такива неща тогава?
1: Да, разбира се. То до ден днешен има.
2: То сега има, да, но...
1: Да.
2: Се си мисля, че назад във времето, но то не е толкова,
1: о, не,
2: много
1: да,
2: назад.
1: Все пак не забравяйте, говорим за така активният преход,
2: да,
1: когато бях,
2: да,
1: малък.
2: Да,
1: така,
2: да,
1: че тези неща те първо започваха да се образуват и да се пораждат и те имаха ефект върху определени хора и определени деца и трябваше, както се казва, да, да можеш да се съхраниш, да намериш упование някъде, да се окамениш в нещо и както много често се случва, това е такова място, е образованието и културата. Нали, намираш упование в театъра, в изкуството, за да можеш да си далеч от тези неща.
2: Имате ли много приятели във Варна? Виждате ли се с тях, когато се връщате?
1: Да, когато имам възможност, аз все по-рядко се връщам във Варна, защото често ми се налага в извън сезона, т.е. лятото, когато театрите почиват, поемам други ангажименти, свързани с работата ми, затова се по-рядко успявам, но когато имам възможност, гледам да намеря време.
2: И кога и как се ориентирахте към театъра? Госпожа Жени Костова каза за ваше участие още като ученик.
1: Да, всъщност в това отношение тя беше много права, защото всъщност това събитие, което се провеждаше между училищното, се ръководеше наистина от един капитан, заедно с другите ученици, правеха кратки, трябваше да се създаде нещо като продукт художествен, кратки сцени или стихотворения и капитана на отбора трябваше да отговаря за аранжирането на цялото това нещо или да бъде така режисьора на това нещо. И всъщност това ми беше така...
2: Първата ви
1: режисьорска работа.
2: Е, супер! В кой клас бяхте?
1: 2007-2008, мисля, че и 2007. Аз по-рано започнах в театрална школа, в театралната школа на Валентин Митев, която се помещаваше в Младежкия театър в... Защото главата ми е в Младежкия театър, в Младежкия дом в град Варна. Така школа с традиции, в която аз попаднах 9-ти клас и Валю ме въведе, както се казва, в дебрите на театъра. Оттам започнах да ходя на театър, да гледам, да откривам въпросното нещо, след което се появи състезанието Купата на кмета, където се проявих като режисьор по някакъв начин и така малко по малко тръгнаха нещата.
2: Зафир Реджаб, актьор и режисьор е с нас тази нощ. След песен продължаваме.

0: soli, siamo soli.
1: Днес гост в студиото е актьорът от Народния театър Зафир Раджаб, а сега ще чуем един негов приятел, да видим дали гостът ни ще познае кой е на телефона. Здравейте!
2: Здравейте, канцеларията на господин Раджаб търся.
3: Да, тук е канцеларията.
2: Канцеларията да ви се намира, да ли ще се лищата, че
3: да, съм забравила да неща? Да, господин Пев.
1: Веднага ви познах. Да, това е Даниел Пев. Кажете ни, Даниеле, от кога се познавате с Зафир?
2: Имам чувство, че се познавам, може би, по-голямата съзнателна част от живота ми. Другата е била несъзнателна.
1: Да.
2: Общо взето. Ами ние се познаваме от училище заедно. Учихме до 12-ти клас с Зафир заедно. Заедно започнахме с една театрална школа там в училище. След това кандидатствахме заедно в НАТИС. Те пък взеха, че направиха грешката, че не приеха в НАТИС.
1: А, и двамата?
2: Да.
1: И бяхте
2: и
1: в един клас?
3: Да, ние много бяхме решили, че и двамата ще кандидатстваме и да, че двамата много искаме да сме в класа на Стефан Данаилов. И по някакво така съдбата така се нареди, планетите така се наредиха, че попаднахме в един и същи клас отново.
1: Дани, кажете ни, какъв приятел е Зафир? Какъв човек е? Лесно ли се общува с него?
2: Много е лесно да се общува с Зафир. Зафир е изключително отговорен приятел, изключително отговорен човек, така доста паметлив човек. Бих казал, доста справедлив човек е Зафир. И така доста отдаден на професията и на така най-вече на професията и по-скоро и на изкуството. На самото на изкуството като институция, като това много ми харесва на Зафир, че не му е на всяка цена, просто иска да направи това, което на него наистина му харесва, което е най-ценното негово качество.
1: Предполагам, че сте гледали всички спектакли, в които той играе, както и тези, които
2: имам
1: е поставил.
2: Имам грях към него, не съм гледал всички спектакли, които той режисира обаче.
1: Така ли? Кое не сте гледали?
2: Еми Племе не съм гледал.
1: Още?
2: Ми не ме е срам, да, знам.
3: Не те е срам, затваря телефона веднага.
1: Добре, малко преди да затворите, само да попитам, след като гледате негов спектакъл, в който играе или режисира, обсъждате ли го, коментирате ли видяното?
2: По-скоро ние си обсъждаме хората, които сме отишли да гледаме, нали, общо взето. Аз съм си обсъждал с колеги, които ние сме гледали този спектакъл. Примерно с студенти, които сме завършили заедно, колко е яко самото представление, което е такова. Но някакси аз не съм имал и съмнение в това, че ще видя нещо, което е хубаво. И нещо, което е с него си уникален почерк и нещо, което него силно го вълнува.
1: А случвало ли се?
2: И това много личи в тези спектакли.
1: А случвало ли се?
2: Но така с него не смея много да му правя забележка, защото той все пак може да избухне и да ме нарани, пък аз не искам.

0: това щях да попитам. Критикували ли сте го някога?
1: Е, разбира се, че той поема критика, но той е човек, който... Абе, Зафир е много, много интелигентен и доста сърцат човек. И някакси не ми е минал... Аз някакси, може би съм и много... Как се казва, той да направи нещо тъпо, сигурно няма да му каже, че е тъпо.
2: Истината е, че диалозите ни с Дънди всъщност по-скоро в сферата на разпускането. Ние с него, като се видим, когато имаме тая възможност и се случи, по-скоро наваксваме някакви лични неща, които искаме да си споделим, защото сме много близки. А някакси темата за театър доста често я замитаме от желанието да си кажем колкото се може повече глупости, за да можем да разпуснем един с друг. Имаме такива терапевтични разговори, които са извън работни.
1: Еми да, на обществото на обощара обувките са най-скъсани. И сега ние занимавайки се с театър, да седим и в живота, сега си говорим нон-стоп за театър. Естествено, че следиме какво се случва като представление, като режисьори на сцената, на екрана и въобще в сферата на сценичните изкуства. Да, но като цяло точно това, което казва Зафи, се случва, че гледаме да наваксаме някакви личните и житейски теми по-скоро.
0: А правили ли сте лудори?
2: Да. Да, но те са вече за...
1: Кърто предаване.
2: За какво?
1: Гледам в 1 часа, хората гледат.
0: Сега е още рано да споделите какво сте свършили двамата заедно. Искате ли да сте заедно в един спектакъл и да си партнирате?
2: Ние сме били веднъж в един спектакъл.
1: Аз много искам Зафир да ме режисира. Искам да видя как ще го направи.
2: Ти ще бъдеш труден актьор ли, Дънди? Така ли?
1: Не, не съм труден актьор. Въобще не съм труден актьор. Но просто ще ми бъде много интересно да го слушам той какво ми казва като режисьор. Наистина ще ми е много интересно. Иначе на сцената, може би на сцената да се партнираме заедно, сигурно ще бъде 3 пъти по-забавно, но чисто като актьорската природа, като човек, който... Защото знам, че Зафир е безумно добър режисьор, защото първо е много смел. И ще ме бъде много интересно да повярвам в тая смелост и някакси да направя нещо, което е много различно от това, което съм аз.
0: Добре, последни думи към него. Какви са? Какво искате да му пожелаете или да му кажете?
1: Ох, ще опитам да бъда много сериозен, защото искам да му кажа много така. Това последно, което искам да кажа на Зафи: дързай, бъди такъв бунтар в театъра, какъвто си бил винаги, и го прави заради изкуството, както го правиш по принцип. Не заради комерциалното, а заради изкуството.
2: Благодаря ти много.
0: Много благодаря за връзката тази нощ с приятеля на Зафир Раджаб, Даниел Пеев. Дънди. Така го познават всички. Той също е актьор, както разбрахте. Заедно завършват не само гимназията в един клас, но и в надпис в класа на Стефан Данаилов. Какво е за вас приятелството?
2: Аз не бих могъл да дам някаква формулировка какво за мен е. Откривам с годините, терминът се обогатява с нови и нови неща. Не мога да формулирам или да артикулирам категорично какво за мен е приятелството. Ето, Дънди е идеален пример за това, защото на въпроса ви какво си говорите с него или какво кога се виждате. Истината е, че ние с Дънди може да не се виждаме и 5 години, защото аз последно го чух преди няколко месеца и в момента, като се чухме, диалогът върви толкова леко, все едно сме се видяли преди половин час. Като се видим на живо, се държим, все едно сме се видяли преди половин час. И този тип лекота на общуването и дори общуване дори в мълчанието ни е толкова ценна за мен и осъзнавам, че ако аз мога с този човек да комуникирам на такова ниво и да се чувствам комфортно във всеки един момент в неговата компания, може би това е приятелството и така истинското приятелство.
0: И сега време за една блиц анкета. Задавам въпроси и вие бързо отговаряте. Колкото може бързо.
2: Да.
0: Какво ви кара да се смеете най-много?
2: Глупостта.
0: Чай или кафе?
2: Кафе.
0: Какво ви дразни най-много в социалните мрежи?
2: Наглостта.
0: Планина или море?
2: Море.
0: Естествено.
2: Yes.
0: Нали сте от Варна?
2: Да.
0: Любимата храна, която не можете да спрете да ядете?
2: Сладолед.
0: Сладолед?
2: Да.
0: Сутрешен тип или нощна птица сте?
2: Нощна птица.
0: Последно

0: първото нещо, което си купихте и ви направи щастлив?
1: Обувки.
0: А, и се почувствахте
1: щастлив? Веднага и се почувствах чудесно.
0: Кой е любимият ви сезон?
1: Лято.
0: Ако имате един свободен час, как бихте го прекарали?
1: Излежавайки се.
0: Кое ви е по-лесно, да давате съвети или да ги изследвате?
1: Да ги изследвам.
0: Какво ви кара да се чувствате най-горд?
1: Не съм сигурен.
0: По-скоро сте песимист или оптимист?
1: Оптимист.
0: Най-добрият подарък, който сте правили?
1: Не се сещам.
0: На кого се доверявате най-много за съвет?
1: На родителите си.
0: Любовта е...
1: всичко.
0: Благодаря ви за тази среща в нашия хоризонт.
1: И аз много ви благодаря.
0: Желаем ви здраве, желаем ви роли и постановки, които да ви изненадват и с които да продължите да ни вълнувате, да ни радвате, а често и да ни карате да се замисляме върху важните неща в живота.
1: Да, благодаря ви.
0: До този час с нас беше актьорът и режисьор Зафир Раджаб.

0: Актрисата от Народния театър Радина Кърджилова е нашият специален гост днес. Тя запленява зрителите със своя талант и харизма. Радина, как премина детството ви? С какви спомени се връщате назад във времето?
1: Аз имах много хубаво детство. Летата ми съм ги прекарвала в Бургас при баба ми. Играла съм на стражария паши, на ура, на федербал. Търчала съм между блоковете.

0: И съм ходила на плаж. И чичо ми, лека му пръст, беше главен механик на танкер и ме е водил по кораби и съм яла пържени картофи, сладолед и кебабчета и кюфтета.
1: Какво дете бяхте? Послушно или не съвсем?
0: Бях послушно дете, но бях и много палава. Естествено, своите моменти, особено като тинейджърка, но като дете бях много усмихнато и обичливо дете.
1: Вашите родители строги ли бяха с вас или не винаги?
0: Аз съм добре възпитана, смея да твърдя. Да, бяха строги, имах си вечерен час.
1: Спазвахте ли го?
0: Не винаги, но си получавах своите наказания, които бяха да не излизам, да си седа повече вкъщи, тези тинейджърските влюбвания, които те валят извън кожа, да чакаш на телефона да ти звънне някой. Да, има хубаво детство.
1: Каква искахте да станете като малка?
0: Като най-малка, разбира се, може би съм искала да бъда като баща ми художник. След това, преди да кандидатствам в академията, исках да стана разследващ журналист. Много се впечатлявах от предаванията на Маргарита Михнева, която непрестанно ходеше с една камера и с един микрофон, който го навираше в лицата на хората и разследваше някакви неща. Това много ме впечатляваше. Мислих, че това е много екстремна и много опасна професия, каквато е в действителност. Но пътя ми тръгна в съвсем друга посока.
1: Как и така тръгна?
0: Живота ме срещна с Иван Иванов и с Петя Силянова. Като малка имах връзка с техния син Стефан. И там се запали любовта ми към театъра най-вече и към киното, защото всички филми на Иван Иванов съм гледала. Като започнем от вчера, Лавина.
1: Да.
0: И така нататък. И
1: Светла му памет.
0: Светла му памет, да. И гледала съм спектакли на Петя Силянова в театър София. И любовта ми към театъра всъщност се възроди благодарение на тези двама човека, на Петя и на Иван.
1: Те ли ви подготвиха за кандидатстването?
0: Даваха насоки. Аз ходих на консултации при професор Пламен Марков и Димитрина Гюрова, лека и пръст. Спомням си, че имах много силна сценична треска. На първи кръг бях на ръба буквално да бъда скъсана. Но тогава вече, когато бях приета, професор Пламен Марков ми каза, че професор Гюрова го е накарала да ме остави, защото на мен буквално ми трепереше цялото тяло от притеснение. Аз наистина имах много силна сценична треска и сега също имам, но мисля, че след раждането на двамата ми сина доста повече се уравновесих. И като човек, защото съм крайно емоционална, такава ми е природата.
1: Овладяхте я?
0: Опитвам се, уча се все още. Не мога да кажа, че напълно съм я овладяла, но опитвам се да я контролирам.
1: Какво си спомняте от обучението в Театралната академия?
0: Спомням си опитите, които правих. Спомням си колегите ми. Ние бяхме много голям клас, но в следването останахме доста малко, защото някои се отказаха, други не можаха да се справят, може би, с натовареността, която имахме тогава. Също така конкуренцията беше много висока. Когато аз кандидатствахме около 400-500 човека, сега вече
1: не е така.
0: Мисля, че не е така. Може би кандидатстват много по-малко.
1: И завършвате Театралната академия при професор Пламен Марков
0: и Ивайло Христов.
1: Да. И отивате към театъра на Ивайло Христов, проекта Модерен театър, нали така?
0: Да.
1: Как се чувствахте след излизането от сцената в надвис на професионална сцена? Имаше ли някакво странно, по-различно усещане?
0: Първо, да бъдеш поканен от твоя професор в неговия театър, това ти носи различен вид самочувствие. Сега, ако ме попитате кое е първото представление, което изиграх в Модерен театър, то беше една пиеса на Мартин Макдона и си партнирах с Асен Влатечки и Иван Радоев. Беше много вълнуващо за мен. След това бях поканена в театъра на армията от директора Миро Пашов. Там изиграх много хубави роли и след това, мисля, че 8-ма година вече съм в Народен театър Иван Вазов.
1: Да, в армията изиграхте

0: e Julieta, Romeo e Julieta e Irma na Lorca и в Декамерон
1: Да.
0: бяхте и в Бандитска история. Искам да кажа за слушателите, че за ролята в Бандитска история в този спектакъл получихте признанието на колегите от театъра на
1: Така ли, аз не
0: армията,
1: си спомням.
0: като ви връчиха наградата Максим.
1: О, Боже,
0: Да,
1: да,
0: така е.
1: си спомням.
0: И коя беше първата ви роля в Народния театър?
1: Танцът Делхи на Галин Стоев.
0: За която получихте награда.
1: Да, Икар.
0: Точно така. Сега в кои спектакли можем да ви гледаме?
1: Могат зрителите да ме гледат в Медея, в Хеда Габлер, в Нора, в Майя, в Частици жена, в Акакия Акакиевич, в Разходка с Гого, в Прокурора, в Хага.
0: Ми доста са. Разговор с го...
1: Разходка с Гого, да, там
0: Да.
1: играе Акакия Акакиевич.
0: И венецианският търговец.
1: Точно така, да, Порция.
0: Разбрах, че режисьорът Деклан Донелан, аз не знам къде пада ударението,
1: Точно така.
0: който постави Медея в Народния театър, е избрал да постави тази постановка, след като ви е видял вас на кастинга. Тоест, той е смятал да поставя друго нещо. Така ли
1: Точно
0: става?
1: така. Той искаше да поставя Макбет. И аз отидох на кастинг с монолог от Леди Макбет. Казах го, направих няколко опита. И след това си тръгнах. След няколко дни ми се обадиха от театъра да ми каже, че той иска да се види отново с мен, като аз бях подготвила друг монолог на Леди Макбет, без въобще да подозирам какво е неговото решение. Бях с едно хвърчащо лище. Той каза, няма нужда да ми казвате каквото и да било, седнете. И аз седнах и той започна. Ние с Ник решихме да не правим Макбет, аз казах, добре.
0: Ник е сценографа.
1: Точно така, да, Никомарот. И той каза, искаме да направим Меде. И аз продължавам да мигам на парцали и да не разбирам въобще за какво става дума. И той каза, искаме да направим Медея с теб. Имах нужда от няколко секунди въобще, за да разбера какво се случва. Беше огромна радост за мен и бях много-много щастлива от това, което ми предстоеше тази среща с тези наистина невероятни хора.
0: Но Медея е много тежка и трудна роля. През какво минахте, за да успеете да пресъздадете този образ?
1: Опит грешка, много много движение с тялото. Работихме върху пространството, върху това текста да достига до твой партньор. Това е съвсем друг тип подход, който на мен ми беше много полезен. И беше трудно,
0: Но се получи.
1: но се получи, да.
0: Публиката е на самата сцена,
1: Да.
0: при вас.
1: Да.
0: Какво е усещането? Как се чувствате?
1: В началото за мен беше много голям стрес, защото тя е сега и тук адекватен мой партньор в реално време. Аз общувам с нея.
0: Публиката.
1: Да, с публиката. Имало е случаи, в които хората са доста резервирани, стресирани, защото аз ги докосвам, аз ги пипам, аз ги прегръщам, аз плача в краката им, галя ги, крия се зад тях и те не винаги ми отвръщат. Самия спектакъл е така устроен, че публиката може спокойно и свободно да се движи в пространството. Тя е зрител и буквално воайор на това, което се случва между мен и всички останали колеги, които са част от спектакъла. Много е интересно, защото всяко едно представление минава по различен начин.
0: И нека да чуем кратък откъс от спектакъла Медея в изпълнението на нашата гостенка Радина Кърджилова.
2: Първо си купуваме съпруг прескъпо. Ни става господар на тялото от

Semoga

0: Не станаха ли много тези тежки роли драматични наистина? Имам усещането, че режисьорите като лепнат едно определение за актьор. След това то го следва през творческия му път. Надявате ли се това виждане за вас да се промени в един момент и да получите и друга роля, наистина комедийна?
1: Да, надявам се. Наистина се надявам. Искам и се. Искам и се не само заради хората, които харесват работата ми и ценят и уважават това, което правя като драматична актриса, но най-вече искам заради себе си. Заради себе си да някакси да се отприщя в нещо комедийно, нещо крайно, някаква такава дори видима трансформация.
0: Редина Кърджилова, актрисата от Народния театър, е с нас тази нощ. Как приемате наградите, Редина?
1: Хубав въпрос. Като бях по-млада, ги приемах много насериозно. Сега за мен дори една награда е самото призвание и това, че дори участвам в номинация с други актриси.
0: Да, вие имате и много номинации.
1: Да, имам и това за мен също е една голяма заслуга.
0: Какво ви стимулира, за да се развивате все повече и повече като професионалист?
1: Срещите с режисьори, добрата драматургия, разбира се, ако попаднеш на такава, и това, че аз не познавам себе си. Дълбоко вярвам, че в мен има такива сили, тъмни, светли, които са неподозирани за мен. И много ми се иска да имам възможност чрез професията си да ги търся и да ги споделям с публиката.
0: Четете ли поезия?
1: Да, чета. Последната поезия, която четох, беше на Пабло Неруда.
0: Задавам ви този въпрос, защото ние имаме практика да молим нашите гости да прочетат едно стихотворение. Какво ще ни прочетете вие?
1: Сутрин на Миряна Башева.

0: къде бях тази нощ и в чии ръце. Помня устните само до моето сърце. Помня дланите, дебнещи, нежни и зли. Помня още всичко да те боли. Помня как по гърба ми се стичаше дъжд. Не беше друго, не плачеше мъж. Помня дълго прощаване, помня краткия път. И заспах като котка, самотна до смърт.
1: Какво е за вас театърът?
0: Едно непрестанно биещо сърце.
1: Тежък ли е труда на актьора?
0: Да, тежък е.
1: А къде е радостта?
0: Тя е навсякъде. Има я. При мен радостта е от добре свършената работа.
1: Благодаря ви за тази среща в нашия хоризонт.
0: И аз ви благодаря.
1: Желаем ви здраве, нови роли в театъра и киното, които да ви предизвикват творчески и повече пътешествия и у нас, и по света.
0: Дай Боже, благодаря ви.
1: До този час с нас беше актрисата Радина Кърджилова.

С нощен хоризонт и Георги Бангиев, Христина Янкова, Пламена Бачийска. Спокойна нощ, хубав ден и много усмивки. Те са слънцето,

и ще се разделим отново с една мисъл за войната. Тези, които са във война с други, не са в мир със себе си. Това е казал Уилям Хазлит. До този час вие бяхте

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказва, че това е сънародничката, която е загубила документите си. Това уточниха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. В Тибет е група от 15 български туристи, те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
1: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
0: 389 са загиналите, а над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Късно с нощи пожарът в планината Славянка е локализиран. Това съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Към мястото на пожара са насочени сили на горското стопанство, на пожарната и доброволци. Огънят е обхванал горска територия с иголисна растителност, като низово гори Борова гора. Районът е изключително трудно достъпен, поради което е потърсена помощ от хеликоптер «Кугър» на военно-въздушните сили. Контролирано взривяване на боеприпаси ще бъде извършено днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа. За информиране на населението ще бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert.